Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Það kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir. Gyðingnum fyrst en einnig Grikkjum. Því að réttlæti Guðs opið

Gnótt friðar hafa þeir sem elska lögmál þitt og þeim við engri hrösun hætt. Þetta segir í Sálmi 119 og í Vessi 165. Friðurinn stjórnar huganum þegar Kristur stjórnar hjartanu.

0: Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Kvipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Kvipping Center.
1: Þú ert að hlusta þátti nýtt skref á lendinni. Ég heiti Benny. Við ætlum að kíkja í biblíuna, fáum samt fyrstan Terry Clark til þess að flytja fyrir okkur lag sem heitir I Am Yours, þetta ljúft og fallegt lag, þar sem hann náttúrulega bara að játa út að hann sé drottins og ég hvet okkur öll bara til þess að taka undir með honum og játa þetta út, bara ég þín, ég þinn drottin minn.

Og þá tökum við fram biblíun okkar og flettum upp í Jóhannesar guðspjalli. Það lesa hérna fyrstu vesin, þetta svo sem vel þekkt ves, allavega margir þekkja þau. Fyrstu þrjú vesin, í upphafi var orðið og orðið var hjá guði og orðið var guð. Hann var í upphafi hjá guði, allir hlutir urðu fyrir hann, án hans, var það ekki neitt sem til Það er akkurat þetta síðasta vers sem að mig langar að leggja áherslu á. Allir hlutir urðu fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til Sem þetta alveg pínu svona, já, að auðvita, hvað ég að pæla? Ef að Guð að skapa eitthvað, þá auðvitað sá hluti sem hann að skapa til fyrir hann. Ef við erum að búa eitthvað til, við getum svo vissulega að gefið einhverjum þetta, en ef við erum að búa eitthvað til, þá erum við náttúrulega, já, þetta að því að ég valdi að búa þetta til, þá þetta auðvitað fyrir mig og svo get ég gefið það áfram. Þetta eitthvað svona ekkert ósvipað vers í Kólusubréfi. Hér Páll að skrifa til Kólusumanna, þetta fyrsti kaflinn þar líka, vers 15-17, og hann að tala Jesum Krist. Hann ímynd hins ósýnilega guðs. Já, við getum tekið undir það. Enginn hefur séð guð en þeir sem að gengum með Jesú Kristi sá hann. Þannig að hann ímynd hins ósýnilega guðs frumburður allrar sköpunar. En það var allt skapað í honum, í himninum og á jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæti og herradómar, tignir og völd. Allt skapað fyrir hann, fyrir Jesú, og til hans. Hann fyrir en allt og allt á tilveru sína í honum. Þannig að ef að ég sköpuð fyrir hann, ég sköpuð vegna hans, þá þetta líf ekki eitthvað fyrir mig, það fyrir hann. Ég vona að við séum að skilja þetta. Það getur alveg verið svolítið flóki. Og í fyrsta Jónsabréfi, þriðja kafla á vers fyrsta versi, það segir einmitt sjáuð hvílíkan kærleika. Faðirinn hefur auðsýnt oss að við meðum kallast Guðs börn og það mér. Þannig að það nú yfirleitt þannig, já, ég ætla að vana mörgum tilfellum að fólk hjón ákveða, já, okkur langar eignast börn. Og þau eignast börn, langar að skapa fjölskyldu. Hver ástæðan fyrir því okkur langar til þess að eignast börn? Það er góð spurning. Það eitthvað svona element, það eitthvað svona í okkur sem að bara mér langar í börn, eitthvað til þess að, ég veit ekki, til að elska, til að, kannski þetta spurning eitthvað tilgang, ég veit ekki alveg. Guði langaði til að skapa fólk.

langaði til að skapa já, til þess að eiga samfélag við okkur hann, hann ákvaða að já, skapa hver ástæðan fyrir því já, við ákveðum að eigna spörn þannig að það má segja börnin séu til fyrir okkur við erum mörglega ekki eigna spörn fyrir einhvern annan eða fyrir eitthvað hver verkefni eða eitthvað þannig raunum við bara fyrir okkur til þess að við getum elskað þau eða eitthvað Guð skapaði okkur fyrir sig Pælgar getur verið svolítið erfitt að skilja þetta stundum og Jesús lífi það stendur mörgum stöðum í biblíunni að Jesús sé þetta líf og getum bara flett upp í frum aftur í Jónus að Guðspjalli í fyrsta kaflan þar til dæmis fjórða versi, við lásum það ekki á þann þar segir í honum var líf og lífið var ljós mannanna Og í 11. kaflanum í þessu sama guðspjalli, þar lesum við vers 25. Jesús mælti, ég upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei eilífu degi, trúir þú þessu? Og hann sagði líka, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þetta stendur í 14. kaflanum í Jónasi. Þannig að hann þetta líf sem við megum eiga. Þannig að þetta svona, já, við erum hérna fyrir hann, vegna hans og hann hefur gefið okkur þetta líf. Hann segir einmitt í Jóns og Guðspjalli að, og það Jesús sjálfur sem að tala, að hann gefi líf í fullri gnægð. Þannig að þetta ekki bara eitthvað svona pínu, það bara, þetta rosalegt. Líf í fullri gnægð. Þetta eitthvað fyrir okkur, hann að við erum hér fyrir hann og vegna hans. Við þurfum samt að velja hvort við ætlum að fylgja hann, hvort við ætlum að þykja þetta líf. Í þessu sama kafla sem hann segist vera að gefa líf í fullri gnægð, þá talar hann að djöfullin komi bara til þess að stela, slátra og eyða. En hann, Jesús Kristur, gefur líf. Líf í fullri gnægð. Þannig að þetta spurningu, það bara þetta tvennt að velja. Hvort viljum við? Lífið. Eða að fylgja þeim sem gefur lífið eða fylgja þeim sem að vill bara stela, slátra og eyða. Við ætlum að lesa nokkuð vers hérna í biblíunni. Á framfáum mann Stephen Curtis Chapman til þess að flytja fyrir okkur eitt lag áður við höldum áfram. Og það lagið heitir Holy, Holy, Holy.

Þú ert að hlusta þáttir nýtt skref og lindinni, ég heiti Benny. Við erum að skoða þetta og tala í Jóhannes og Guðspjalli og í Kólsubréfinu þetta við séum sköpuð fyrir Krist vegna hans. Þetta samt ekki þannig að Guð sé að skapa sér hérna einhverja þjónustu aðila, hérna einhverja tindáta, þú veist, þess að byggja upp ríki sitt og eitthvað svona að gera. Þetta eitthvað rosalega flott og bara, þannig að hann geti slegið sér brustu og segja bara, vá, sjá ég hvað ég ríkur. Nei, það ekki þannig, þú veist, hann bara elskar okkur og en við erum aðeins að skoða og skoða þetta svolítið betur og hann Páll sagði, Páll Póstuli hann segir og við getum að lesa í Filippi bréfinu í fyrsta kaflanum hann segir lífið mér Kristur hann að þetta greinilega já, honum hjartans mál að hann ekki hérna og það þannig með okkur líka við erum ekki hér til þess að reyna að safna eins miklum pening og við getum eða hafa það eins gott og við getum við erum hér fyrir Krist og Páll segir líka og það eiginlega bara þetta ennþá betri lýsing hérna í Galatabréfinu öðrum kafla 20. versi þá segir hann ég krossfestur með Kristi og Já, í raun og veru erum við það af því að sérstaklega þegar við tökum við Kristi hann, af því að Kristur hérna tók á sig allt okkar allar okkar syndir, hann svolítið svona svo gamli maðurinn okkar sé krossfestu með Kristi og síðan rísum við upp með honum, en Páll segir þetta ég krossfestu með Kristi sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðsson sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Þannig að Jesús gaf sitt líf og það

við ættum að vera að fylla svo miklu þakklæti að við séum tilbúin að gefa honum okkar líf í staðinn. Þannig að við séum tilbúin að lifa fyrir hann hér á jörð. Biblían tala líka að vera íklæddur Kristi. Þannig að þegar einhver afklæðist gamla manninum, bara gefur Guð hjarta sig, þá bara afklæðist hann gamla manninum og hann íklæðist Kristi. Þannig að það pínum svona eins og við séum Kristir. En það talar, líka talað í Biblíunum við séum erindrekar hans. Þannig að þegar við stígum fram og komum með eitthvað orð frá Guð eða erum að byggja, já, gott að taka þessa lýsingu því við segjum svo oft í lok bænarinnar í Jesu nafni, amen. Og þetta ekki bara einhver frasi, þetta þýðir það ég stend hér í staðinn fyrir Jesu og ég að byggja þetta út eins og það væri Jesu sjálfur sem væri að byggja þetta út. Þannig að við erum, við ætlum ekki að fara að láta stíga okkur til höfus að við séum bara, við varum ekki, Jesús ekki Guð, ég, og ef ég hérna bara eins og hans, já, ég hans erindreki, ég íklædd Kristi, það eins og ég sé hann, ég þá ekki Guð? Nei, það alls ekki þannig. En við lifum lífinu hér fyrir hann og já, Biblía tala líka ef ég maður rétti Jóhannes og Guðspjalli, þar segir Jésús að ef þér fyrirgefið einhverjum syndinar, þá þeim fyrirgefið. Hann og býtu nú við. Mér segja þegar Jésús sagði þetta, eins og með lamaða mannin sem að vinir hans komu með hann, hann lá í rekju og það var, þau komist ekki inn í húsi þannig að þau fóru upp á þak og röfu gat á þakið og leta hann síga beint fyrir framan Jésu og Jésu sagði barni mitt eða sonum minn syndir þínar eru fyrirgefnar og farisettan sem voru þarna og heyrðu þetta bara við hann guðlastar það getur, hver getur fyrirgefið syndin nema guð einn hann að gera sjálfan sig að guði en Jésu segir samt ef þú fyrirgefur einhverjum syndir þeirra þá mun þeim fyrirgefið en það erum við erindrekar Jésum Krist stígum fram í hans nafni og fyrirgefum öðrum í hans nafni ef einhver í Kristi hann skapaður á ný hið gamla varðað engu sjá nýtt orðið til þetta segir í síðar korintum bréfi 5.17 þannig við erum ný sköpun við erum íklædd Kristi við erum erindrekar hans og mér langar að ljúka þessum pælingum mínum með því að fara aftur í Kolossebréfið nú í annan kafla og lesa 9. versið þar því að í honum sem sagt í Kristi býr öll fylling guðdómsins líkamlega mest svo dásamlega orð og í honum sem höfuð hvers konar tegns og valds hafið þér öðlast hlutdeild í þessari fyllingu við eigum sem sagt fyllingu alla fyllingu guðdómsins líkamlega og Korintherbréfið segir að við séum einn andi með Guði. Enda þegar þú hefur heilagan anda Guðs í þér. Já, þá þinn andi og Guðs andi bara svona alveg bara mjög náið samband. Við erum einn andi með Guði. Hann samt Guð og það hann sem konungurinn, það hann sem stýri ferðinni. En við erum hans og við erum ekki einhverju svona leiksoppar við bara, hann elskar okkur svo heitt, hann ekki að taka okkur og stýra okkur eins og einhverjum strengjabrúðum við höfum alltaf þetta val hvort við viljum fylgja honum, hvort við viljum gera það sem hann býður okkur að gera en það eru þetta alltaf best að einmitt fylgja honum og gera það sem hann býður okkur að gera, þá þýðir það ekki það að hann muni refs okkur fyrir að gera ekki það sem hann býður okkur að gera. En það eru auðvitað náttúrulega öllu lífinu eru orsökuafleðingar. Og að við setjum niður

gulrætur þá fáum við upp gulrætur. Við fáum ekki upp blómkál. Þannig að það sem við sáum, við uppskerum það. Og ef við sáum í þetta andlega, bara með því að hlýða Kristi, þá uppskerum við samkvæmt því. Amen, þar með líki þessum vangaveltum mínum, þessum hugleðingum mínum og ég bara hvet okkur öll til þess einmitt að stíga

hinga og þanga og þegar Guð býður okkur kannski að gera eitthvað annað treystum hún Reykjavík Revival að það flytja fórkur næsta lag trúi því

Þannig að heyrðum við þeim stöllum Sissy Winans og Lauren Daigle, lagið Believe for it. Og ég ætla leifinni Lauren Daigle að eiga eitt lag alveg ein og sér. Þetta lagið sem kom út fyrir nokkrum árum síðan og var afskaplega vinsalt eiginlega bara í öllum útvarpstöðum og sem bara frábært að heyra. Þú veist, mér var svo dásan þegar var kannski kveikt á einhverju, ég veit ekki, bylginni eða rástöð eða eitthvað, hvað sem þetta heitir nú allt saman, að þá heyrði maður, fekk maður að heyra kristilag. Þetta bara frábært. Þetta jú, Lauren Daigle sem ég sagði og lagið, og þetta væntalega búin að fatta You Say.

Já, þú hefur verið að hlusta þátti nýtt skref á lindinni, ég heiti Benny og það bara komið að kveðustund. Ég erum svona að ljúka þættinu með nýju lagi með henni, frá henni Guggulísu, lagi sem heitir einfaldið að Jesús passa bara svo ljómandi vel hérna inn í þennan þátt held ég. En ég þakka bara kærlega fyrir samverinu dag og mér langar líka að gefa ykkur örlítið orð hérna úr kúlisubrifinu, úr öðru kaflanum. Þetta sjötta vessið. Þér hafið tekið á móti Kristi, drottni Jesú, lifið því í honum. Og sjönda fessi hljóma svona, verið rótfestir í honum og byggðir á honum, staðfastir í trúnni eins og yður hefur verið kent og auðugir að þakklátt sem ég ætla að leið mér að lista aftur fyrir þig. Þér hafið tekið á móti Kristi, drottni Jesú, lifið því í honum. Verið rótfestir í honum og byggðir á honum, staðfastir í trúnni eins og yður hefur verið kent og auðugir að þakklátt sem ég. Takk kærlega fyrir í dag og Guð blessi þig. Hér Guggalísa.

Jóhannes Guðspjall, 10. kafli, 10. vers. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. Kristin trú hefur haft djúp áhrif á Íslands samfélag, allt frá kristnitökunni árið 1000. Hún var fljótt grunnur að lögum, menntun og siðferði þjóðarinnar. Klaustur og kirkjur gengdu lykilhlutverki í varðveislu ritmenningar, meðal annars með skráningu sagna og handrita sem eru mikilvægur hluti af íslenskri arfleifð. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Þáttaka ókeypis, en gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur, ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Þeir sem hafa áhuga á kristinni arfleifð þjóðarinnar og menningu ættu ekki að láta þessa ráðstefnu framhjá sér fara. Þitt framlag skiptir máli. Ráðstefnan frá kvöldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

Já, komið sæl. Ég ætla að byrja þáttinn á að spila lag með Hjalta Gunnlaugssyni sem að við heyrum kannski ekki eins oft eins og mörg lögin hans, hann á svo mörg falleg lög. En ég ætla að spila þetta lag núna og það heitir Hjarta mitt.

Já, þetta var Hjalti Gunnlaugsson sem að söng fyrir okkur lagið Hjarta mitt. En mig langar að lesa hérna sögu úr þetta semst saga týnda sonin. Og mig langar að lesa bara hérna frá versi við búin týna þessu hérna nei hérna ég ætla bara að lesa frá þessu hérna en eldri sonur hans var á Akri þegar hann kom og nálgaðist húsið heyrði hann hljóðfæraslátt og dans. Hann kallaði á hina piltana og spurði hvað væri að vera. Og hann svaraði, bróðið þinn kominn og faðir þinn hefur slátrað alikálunum af því að hann heimti hann heilan heim.

Þá reiddist hann og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór út og bað hann að koma. En hann svaraði föður sínum, nú ég búin að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kýðling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alikálfinum fyrir hann. Hann sagði þá við hann, barnið mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt er þitt. En nú varð að halda hátíð og fagna því að hann bróðið þinn sem var dauður er lifnaður aftur, hann var týndur en er fundin. Og þetta er alveg frábær saga eins og allar sögur Biblíunar náttúrulega. Og þegar við þekkjum svona sem flest þessa dæmisögu og pilturinn sem Jesús segir frá þarna í Lúkasi 15. Ef til vill væri alveg rétt að tala um frelsaðarsoninn. Því að pilturinn sem yfirgaf föður sinn og fór út í syndina kom þó aftur. En yngri bróðurinn er sem sagt frelsaðarsonurinn. En sá eldri var í raun réttri týndisonurinn. Hann var að vísu alltaf heima á bænum allan tíman og gat með sanni sagt að hann hefði þjóna föður sínum árum saman en samband hans og föður hans var alls ekki eins og það hefði átt að vera eða eins og vera bar. Það kom í ljós þegar yngri bróðurinn kom heim. Faðirinn var svo glaður að hann tók drengnum tveimur höndum og efndi til hátíðar. En eldri bróðurnum rann í skap, hann reiddist yfir hvað faðir hans fagnaði bróður hans sem hafði farið og sólundað öllu og kom svo heim með skottið á milli lappana. Var það eitthvað fagnaðarefni þó þessi spilti náungi kæm aftur? Eldri bróðurnum fannst hann sjálfur ekki hafa neinsa yðrast. Það er nefnilega stundu þannig með okkur að við rókunstum upp og höldum að við séum betri heldur en þeir sem að hafa eitthvað vilst af leið. Hann þarnaðist ekki fyrirgefningar, honum fannst það ekki. Hann hafði alltaf breytt rétt. Hann sá sjálfsagt að bróður hans þurfti á fyrirgefningu að halda. En það náði engri átt að hann yrði tekin í sátt svona fljótt. Og já, við erum stundum sjáum erum upptekin af flísin í auga náungans en ekki bjálkanum í okkar eigin. Og okkur finnst stundum að að við þurfum einskis að iðrast sjálf og jafnvel heyrum eitthvað gott orð og góða predikun og hugsum jafnvel þessi þyrfti nú að heyra þetta þegar við hefum kannski og þurfum kannski mest að því að halda sjálf. Og hann segir svo hérna sem sagt eldri sonurinn sem að hafi alltaf verið heima hjá föður sínum. Aldrei hefur gefið mér neitt, sagði hann við föður sinn. Og þá segir faðir hans, barnið mitt, allt mitt er þitt. Og þetta er eins og með föður okkar á himnum. Þetta er dæmisagan er náttúrulega vitnar þannig í hann. Það er faðirinn. Við erum týndisonurinn og góði sonurinn sem var alltaf heima. Og hann segir þetta, barnið mitt, allt mitt er þitt. Og þannig er það

Guð, hann gefur okkur allt, hann gaf okkur allt með sér. Hann hafði öll árin verið á heimili auðugs föður og samt var hann fátækur. En hvern hefur Jesú hér í huga? Er spurt. Sumir segja að sonurinn sem var heima sé sá sem hafi staðið við skírnarsáttmála sinn, að sem sagt eldri sonurinn. En það fær engan veginn staðist því að sá sem er heima hjá Guði er varla eins harðbrjósta og eldri sonurinn. Það er nefnilega þannig að við stundum gerum allt rétt og förum eftir já, öllu, einu og öllu já, bara bókstaflega nánast og en við kannski gleymum að nálægja okkur Guði, gleymum að drekka af lindinni, gleymum að sækja næringuna við uppsprettuna, gleymum að sækja næringuna til hans og þá hrókustu upp og verðum harðbrjósta og höfum ekki já, þetta hjartalag, þetta mjúka hjarta sem við þurfum að hafa fyrir þeim sem að annarkvort hafa vilst af leið eða aldrei ratað rétta vegin og það hafi gerst þarna með eldri bróðurinn sem var alltaf heima og hann sinnti öllum skildum við föður sinn og gerði allt rétt en hjartans hafi harnað. En það segir hérna í þessari hérna hugleðingu sem ég er svona glugga í með þessu sem ég er að segja að það segir einmitt hérna, sumir segja sonurinn sem var heima sé sá sem hafi staði við skýrnarsáttmála sinn en það fær enga mín staðist því að sá sem er heima hjá Guði er varla eins harðbrjósta og eldri sonurinn. Nei, sonurinn heima er farisei. Farisear ömuðust því að Jesús tók á móti tollheimtumönnum og syndurum og settist að borði með þeim. Jesús sýnir þeim hvernig þeir eru. Því að góðir grannar gleðjast þegar fundin er sauður sem hefur vilst í burtu eða týndur peningur. En þið gleðjist ekki þó að bróður ykkar sé bjargað. Þið eru svo öryggir ágæti sjálfra ykkar að þið vitið ekki hvað náð er. Já, Jesús talaði skýrt og skorinort og þannig getum við orðið þó við höldum að við séum kannski alveg á réttum stað og allt það og við erum á fullu í kirkustarfi og jafnvel erum að lesa og allt þetta en einhverstaðar á leiðinni að þá bara gerist þetta að við verðum bara harðbrjósta þá erum við ekki einlæg í því sem við erum að gera og við verðum bara harðbrjósta og eins og hann var að hann var bara orðin harðbrjósta og fór að öfundast út í bróður sinn sem að hafði farið þarna heiman og sólundað öllu og kom svo aftur og faðir hans var svona gladur að þá var það bara öfundsjúkur að því að hjartans var orðið svo hart. En ég ætla að setja á lag með lokjörasveit vegarins og það heitir Hjarta mitt.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn í tali og tónum í umsjá Hildar Hilmarsdóttur.
1: Við heyrðum þarna í Hillsongs, Hillsong og lagið Holy Spirit Rain Down. En

það hér önnur þekkt saga úr biblíunni sem að ég hef verið að skoða aðeins svona og og eins og sagan af af týnda sininum að þá þessi saga frábær og sagan sérst að Mörtu og Maríu er ein þekktasta sagan í biblíunni svona að þessum já, viltu kannast flestu hana en þessi saga er eina af þessum einföldu og djúpu frásögnu sem tala svona beint inn í líf okkar og hún er sögð í Lúkasarguðspjalli og Lúkasarguðspjall sé ekki tíundakaflan og það segir frá því þegar Jesús kemur í heimsókn til systrana tvekja, Mörtu og Maríu og hann var þau voru vinir hans þessi sískinni Lazarus var bróðið þeirra og hérna og það kemur alveg skýrt fram að Jesús hafði oft komið þannig til þessara vina sinna og en Marta tekur á mót honum og hún fer strax að sinna öllu sem þarf að gera María sest hins vegar við fætur Jesú og hlustar á á orðans hvað hann hefur að segja og en Marta verður pyrruð enda mikið að gera og hún spyr Jesú hvort honum finnist ekki ósangert að hún þurfi ein og sitji ein uppi með öll verkin á þjónustuna og hérna og finnst að hann eigi að, að segja systir hennar að, að fara á aðstoðana og en þetta er svo merkilegt að, að hérna því á þessum tíma þá hefði kannski verið eðlilegt að ég svo hefði svarað öðruvísi heldur en hann gerði en hann, þetta var náttúrulega Jesús, þetta var Guð sem svaraði en kallmenn á þessum tíma, þeir hefðu kannski sem sagt bara einhver Jón eða sem sagt já, hefði svarað kannski öðruvísi og, og reytt kannski í hana hvað er þetta kona, hefna, þetta er þitt hlutskipti og, og bara þú þarft bara að sinna því eða eitthvað svo leis. En nei, hann svarar fallega og mildilega og mjúkt og segir, og ég þarf alveg heyrt þetta sko, Marta, Marta, þú ert áhyggjufull og mæðist í mörgu. En eitt er nauðsynlegt, María hefur valið góða hlutverkið eða góða hlutskiptið. Og þegar maður hugsar um þetta, ég er alveg viss um það að, að, að Marta, hún hefur hlustað með öðru eyranu alltaf. Þegar að, að þeir voru í heimsókn eflist þegar Jesú oft komið og kannski með lærisveinana með sér og allt og verið mikill erill á heimilinu. En ég svona hafi alltaf hlustað, ef maður svona ímynda sér það, að hún hafi hlustað með, með öðru eyranu. En hann, það er líka annað sem að, að er mjög merkilt þarna að hann segir að við höfum val, að þær hafi val þarna. Hann segir eitt er nauðsynlegt, María hefur valið góða hlutskiptið eða hlutverki. Hún sem sagt það var val og þetta hefur ábyggjulega verið mjög sérstakt á þessum tíma fyrir þær að heyra það að þær höfðu val að því að konur höfðu kannski ekki svo mikið val á þessum tíma. Þannig að þær höfðu val um það hvað þær vildu gera. Og flest þekkjum við ábyggilega, finnum við okkur og þekkjum okkur í Mörtu. Kannski betur en að, að við viljum oft viðurkenna. Og við hlaupum á milli verkefna og, og reynum að standa okkur í einu og öllu og sinna skildum okkar og,

og gera allt rétt og og það þarf að sinna heimili, það þarf að þrýfa og elda og allt þetta og svo svara skilaboðum og og bara mæta kröfum dagsins og og það bara mjög mikið að gera hjá flest öllum. Og öll erum við að reyna þetta að gera okkar besta og vera til staðar fyrir alla og lífi verður stundum svona eins og bara endalaus verkefnalisti. Og ég alveg viss um það að Marta vildi virkilega gera vel og hún gerði það og hún vildi þjóna Jesú af kærleika og það held ég að sé ekki nokkur vafi með okkur sem að höfum tekið á móti þessari gjöf drottins að fá að hérna, og höfum ákveða að fylgja honum að við viljum en í öllu anríkinu þá gleymum við okkur stundum og einhverju tímapunkti verður þjónustan eins og gerðist þarna hjá Mörtu og verður þjónustan bara þjónustan verður mikilvægari heldur en nærveran við gleymum sérst að við þurfum þó að allt þetta sé nauðsilegt og við eigum ekki að skýla okkur í leti okkar á bakvið þessa sögu sem fyrir stundum vera en að þá svona þurfa að passa okkur á því að eins mikið og við viljum þjóna og vera til staðar og allt þetta að gleyma okkur ekki að við þurfum að setjast við uppsprettuna við þurfum að eiga þessa kyrð með Jesú. Við þurfum að biðja og við þurfum bara og bæn er náttúrulega bara samtal við Guð og oft er bæn kannski meira bara að vera í kyrðinni og hlusta hvað Guð er að tala við okkur. Og þannig að og María hún valdi það þarna, hún sem sagt hugsaði bara já þetta, eða já, sennilega ímynda með það hún að við hugsaði eitthvað svona já, þetta getur bara að beða þetta liggur ekki alveg á þessu, ég ætla setjast við hérna hjá Jesú og hlusta hérna á hvað hann er að segja hún einfaldlega var nærstödd meðan að Marta var á fullu og kannski hlustaði bara með öðru eyranu og það er kannski einmitt þetta í þessari sögu sem Jesús er að vill minna okkur á að lífi snýst ekki bara að það sem við gerum heldur líka það hvernig við erum og við getum verið svo upptekin af því að halda öllu gangandi að við gleymum að næra andan, næra sálina og andan og í heimi þar sem að hraði og afköst eru orðin mælikvarði á verðmæti fólks þá hljóma orð Jesú næstum byltingakennt þessi orð eitt er nauðsynlegt að já og það er svona að við séum ekki með einhverja 100 hluti í hérna já að gera allt í einu öllu heldur og það þarf ekki að vera fullkomið heimili það þarf ekki og ég finn sjálfa mig svo hérna alveg ég finn mig alltaf mjög sterkt í Mörtu og það er ekki þetta, það þurfi allt að vera hérna fínt og strokið og allt þetta. Þetta er bara, og ekki, heldur bara þetta staldra við og muna hvað það er sem skiptir raunverulegu máli.

þurfum að forgangsraða í heimi sem að á þessum hraða og hérna hausinn fær nánast aldrei hvíld að þá þurfum við að reyna forgangsraða. Og við þurfum nefnilega stundum og oftar en ekki að vera svona eins og María. Um að slökkva hávaðanum í kringum okkur og sitja bara í kyrðinni og hlusta. Hlusta á Guð og hlusta á fólkið okkar og vera svona nærverandi. Vera ekki fjarri þegar við erum með fólkin okkar og erum að hitta fólkið okkar. Svo ofta fólk hérna, kannski, já, fólk að hittast, fjölskyldu meðlimir og hérna, allega notalega stund og svo allir komnir með hausinn inn í síman og það engin á staðnum í rauninni. Það eru allir bara einhvers þar á sinhverju staðnum á Facebook eða Instagram eða öllum þessum veitum og það verður svona að fólk bara fjarverandi. Það er ekki á staðnum. Og kannski að minna okkur á það að verðmæti okkar þau félast ekki í félast, já, allavega ekki fyrst og fremst í afköstum og heldur í því að vera elskuð og að elska. Og nú kannski bara stærsta þreytan og vandamálið í samfélagi okkar ekki líkamleg heldur andleg. Við erum sífellt að hlaupa en við vitum stundum ekki lengur hvert. Þá kemur þessi gamla saga og hvíslar mildilega. Eitt er nauðsynlegt. Og þetta er náttúrulega bara dásamlegt og kannski byrjar friðurinn innra með okkur einmitt þar að, já, ekkit kannski, hann byrjar þar að staldra við og hlusta hvað Guð vill við okkur tala. Og já, svo mörg voru þau orð. Og ég ætla að setja á lag með Lokera sveit vegarins og sem heitir Ég krýp og það segir í textanum Ég krýp við fætu þína, ég lít þér Abba faðir. Og umskerðu eyrum minn, svo ég heyri orðin þín. Þannig að ég ætla að spila þetta lag og

Wonderful Merciful Savior söng hljómsveitin Sela. En ég ætla að lesa hugleðingu úr bókinni Dag í senn eitt andartak í einu eftir séra Karl Sigurbjörnsson. Og hugleðingin byrjar á að það vísað í sálm 103 og annað vers þar sem að segir Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Hann fyrirgefur allar misgjörðir þínar. Sálmaskáldið sjálfur, Davíð konungur, þurfti að minna sig á að gleyma ekki velgjörðum drottins, eigi neinum, alls engum velgjörðum hans. Kannski er hugur þinn tregu til bæna. Rifjaðu þá upp, dragðu fram fyrir hugarsjónir, gleði stundir ævinar, bjartar minningar, allt sem var og er velgjörður Guðs. Og beindu huga þínum að því að þakka það allt. Þakka. Gleym ekki öllum velgjörðum hans. Tveir drengir komu inn í rósagarðinn. Æ, sagði annar. Rosalega er þetta beittir þyrnar. Að hugsa sér, sagði hinn, hvað þyrnarnir bera fallega rósir. Það er svo auðvelt að einblína á þyrnana. En lítu upp, sjáðu velgjörðir Guðs. Gleym þeim ekki. Taktu eftir öllu í þessari áminningu. Þar er minnst á velgjörði Guðs og í sömu andrá misgjörðir þínar. Velgjörðum hans misgjörðir þínar. Þetta er það sem skaparinn og sköpun hans gefa hvort öðru. Sem fyrirgefur allar misgjörðir þínar. Það er að segja allt. Sem fer öðruvísi en skildi. Syndin, allt sem ber mann af leið, afvega frá markinu sem er Guð og vilji hans. Allt það sem við höfum gert og látið ógert. Allt það vill hann að við nefnum fyrir augliti Guðs. Ekki það að hann viti það ekki, heldur af því að við þurfum að horfast í augu við okkur sjálf og nefna sárin, brotin, tilfinningarnar svo að hann geti lagt fyrirgefningu sína yfir það allt. Gleym ekki neinum velgjörðum hans. Umfram ekki því að hann fyrirgefur allar misgjörðir þínar. Það er velgjörðin mesta. Það sem Jesús Kristur ávann þér og heiminum öllum með krossdauða sínum og lauk upp fyrir okkur öllum með upprisu sinni. Því megum við síst gleyma. Og ég ætla að spila hérna með gospelkór Philadelphia einmitt lag sem að byrjar einmitt svona lofa Guð sála mín og allt sem í mér er. Og eins og þessi sálmur, neð þessi hérna hugleðing byrjaði einmitt á að það var vitnað í þennan sálm og þessi

0: Lofa Guð sála mín. Það var gospelkór Philadelphia sem að sló botninni þetta hjá mér í dag. Og ég bara byð ykkur Guðs blessunar takk ykkur sem að hafi verið með mér. Og já, þar til næst. Þá segi bara verið þið sæl.
1: Þetta var þátturinn í tali og tónum með Hildi Hilmarsdóttur. Við kynnum sumarferð Lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fósbróður hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafið samband við okkur á Lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta Lindinni.

0: þættinum fjallar Kolbeinn sögu frimkirkjunnar í Efesus og leiðir hlustendur í gegnum Efesus bréfið.
1: Kæru hlustendur Lindarinnar, ég heilsa ykkur í Jesu nafni, við höfum verið að fara yfir Efesus bréfið og þetta 50 þátturinn af alls 8 þáttum. Í síðasta þætti klárum við að fara yfir þriðja kaflan í Efesus bréfinu. Það sem Páll postuli fjallaði leyndardóm Guðs sem var opinberaður spámönnum og postulum. Þessi leyndardómur hafði verið falinn aldir en opinberaður á dögum Páls. Það að fagnaðarerindið og fyrirheit að Abrahams voru ekki bara fyrir gyðinga heldur líka fyrir heiðingjana. Að lokum í þriðja kafla kom bæn Páls fyrir lífi hinna kristnu í Efesus að vilji föðurins myndi opinberast í þeim. En nú erum við komin að fjórða kaflanum í Efesbréfinu sem fjallar eininguna í kirkjunni. Lesum hér fyrstu þrjú versin í fjórða kaflanum. Ég bandingin vegna drottins áminni yður þess vegna að hegða yður svo sem sambóðið þeirri köllun sem þeir hafi hlotið. Verið í kvívetna lítilátir og hófarir, verið þolinmóðir, langlindir og umberi hver annan í kjærleika. Kappkostið að varðveita einingu andans í bandi friðarins. Hér byrjar Páll á því að segja hann sé bandingi vegna fagnaðarerindisins eins og hann hafði áður gert. Og í sem sagt fyrstu þremu köflunum í Efesusbréfinu þá var Páll að uppörfa Efesusmenn og fór yfir það sem þeir eiga í Kristi. En nú snýr hann blaðinu við og áminni þá að hegða sér sambóðið þeirri köllun sem þeir hafi hlotið. Í versi 2 og 3 kemur boðunum að hegða sér sómasamlega vegna kölluna Guðs og boðunin sjöföld. Það lítilátir, hófarir, þolimóðir, langlendir, umburðalendir, kjærleiksríkir og að varðveita einingu andans í bandi friðarins. Efesusbréfið einkennist af tölunni 7, en talan 7 merkir að vera fullkomin. Það merkir að vera heill, algjör, að einhverju sé lokið og merkir líka hvíld og fullkomnun. Þessi sjöfalda boðun fullkona hegðun á við það hvernig við umgöngust önnu kristin sískinni. Þetta snýst að setja sig ekki á háan hest og bera umhyggju fyrir hvert öðru og virða hvert annað. Að lokum hinni kristnu í Efesus hvattir til að varðveita einingu andans með því að hafa frið sín á milli. Lesum áfram í versi 4 og 6 það sem tengir hinna kristnu og gefur einingu þeirra á milli. Einn er líkaminn og einn andinn eins og þér líka voru kallaði til einna vonar. Einn er drottinn, ein trú, ein skírn, einn guð og faðir allra sem yfir öllum og með öllum og í öllum. Í þessum versum talin upp hinn sjöfalda eining hinna kristnu. Það að segja einn líkami og einn andi, ein von, einn drottinn, ein trú, ein skírn og einn faðir sem guð okkar allra. Líkaminn, það kirkjan, en Jesús höfuð kirkjunar. Andinn, það heilagur andi, hann kennarinn okkar sem minnir okkur á allt Jesú. Vonin eilíft líf með Kristi sem okkar sæluvon sem eins og akkeri sem nær inn í hið allra helgasta. Eitt drottinn, það að segja, faðirinn, sonurinn og heilagur andi þeir eru eitt. Og ein trú, en trúin hún kemur að boðunni. Og boðunin hún byggist orði Krists. Ein skírn. Það niðurdýfingaskírn sem framkvæmt í nafninu, sem öllum nöfnum aðra og nafnið Jesús. Og einn faðir sem Guð okkar allra. Faðirinn Jahve, sá sem og sá sem ríkir eilífilega. Lesum næstu vers frá 7-10. Í Efesus bréfinu. Sérhverjum af oss var

Óðinn veitt eftir því sem Kristur útlutaði honum. Því segir ritningin, hann steig upp til hæða, hertók fanga og gaf mönnum gjafir. En steig upp hvað merki það annað en að hann hefur einni stigið niður í djúp jarðarinnar. Sá sem steig niður er og sá sem uppsteg upp yfir allar himna til þess að fylla allt. Jesús hann dó á krossinum og var settur í gröf sem var innsigluð. En það endar ekki sagan því hann reis aftur upp á þriðja degi. Hann fór niður til heljar og tók lykla dauðans að djöflinum og var reistur upp fyrir dýr föðurins og hann var frumgróði upprisunar. Með þessari dýrðar upprisu útlutar hann kirkju sinni gjafir sem urðu vel sjáanlegar 50 dögum eftir upprisu hans. Líkama Krists eða kirkju hans er fyrir náð Guðs útluta mismunandi gjöfum til þess að hjálpa kirkjun að vaksa. Það segir hérna í fyrra Pétursbréfi, 4. kafla og 10. vers. Þjóni hver öðrum með þeirri náðagáfu sem yður hefur verið gefin, sem góðir ráðsmenn margvíslegarar náðar Guðs. En hvaða gjafir er drottinn að tala um? Það eru raun þrír flokkar að gjöfum sem okkur eru útluta fyrir náð Guðs til þess að þjóna hvort öðru í Guðsríkinu. En áður við förum í hverju þessi þrír flokkar að gjöfum eru, skulum við hlusta á Will Regan og United Pursuit Band, flytja lagið Call Me.

0: Þið er að hlusta þáttinn Frumkirkjan í Efesus með Kolbeini Sigurðssyni.
1: Kæri hlustendur Lindarinnar, nú skulum við halda áfram með Efesusbréfið og við skulum fara í hvaða þrjá flokka að gjöfum okkur eru úthlutaði fyrir náð Guðs til þess að vera hæf til þjónustu í Guðsríkinu. Byrjum hér fyrst á gjöfum heilasanda. Gjafir heilasanda eru taldar upp hér í fyrra korundubréfi, 12. kafla frá versi 4 til 11. Mismunur er á náðagjöfum en andin er hinn sami. Mismunur er á þjónustustörfum en drottin hinn sami. Mismunur er á framkvæmdum en Guð hinn sami sem öllu kemur til leiðar í öllum. Þannig birtist andin sérhverju manni til þess að hann geri öðrum gagn. Einum gefur andin gáfu að mæla af speki. Öðrum gefur sami andi kraft að mæla af þekkingu. Sami andi veitir einum trú, öðrum lækningagáfu, öðrum kraft til að framkvæma undur, eitt fær spádómsgáfu, annar hæfileika að sannreyna anda. Einn að tala tungum og annar útleggja tungutal. Öllu þessu kemur eini og sami andin til leiðar og hann útbýtir hverjum einum eftir vild sinni. Þetta eru hinna nýju gjafir heilags anda sem eru taldar hann upp. Og þær eru oft nefndar opinberunargjafirnar. Fyrsta gjöfin eða visku orð frá heilugum anda, það er yfirnáttúruleg viska sem gerir einstaklingi kleift að greina hvað hann á að segja eða gera hverju sinni. Öðru lagi þá er þekkingar orð og það eru upplýsingar sem Guð gefur um einstakling, hóp, kringustæður eða staði. Þriðja trú. Trú sem að ber okkur til að framkvæma eða tala út óvenjulega hluti. Fjórða atriði, lækningagáfan, það er smurning sem gefur lækningar í ríku mæli. Fimmta atriði er kraftaverk, að gerir óvenjulega hluti og það er óræk sönnun og krafti og verki Guðs sem lítur ekki neinum náttúrulögmálum. Sjötta atriðið er spádómsgáfan. Allir eiga sækjast eftir að spá til að byggja upp og hvetja. Það er smurður boðskapur eða yfirlýsing frá Guði sem kemur í gegnum einstakling til uppörfunar, hvatningar, áminningar í kjærleika eða til huggunar. Sjöunda atriðið er greining andans. Það er hæfileiki einstaklings til að skynja og túlka hvað sé að gerast í andanum og hvaða andi sé að baki í gegnum kringustæðum. Áttunda atriðið að tala tungum, það er tungumál manna og engla. Gefið til þess að henni trúið byggist upp í trúnni án þess þó að viðkomandi hafi lært það eða skiljið það. Og síðan er það síðasta atriðið, níunda atriðið, að útleggja tungutal. Það opinbera leyndardóma Guðs, það sem yfirnáttúrulega hæfileiki er til að tjá innihaldið af því sem talað er í tungum. En þessar gjafir, opinberunargjafirnar, eins og þær eru stundum kallaðar, eru gjafir sem heilagur andi útbýtir. En gjafir heilags anda eru eins og segl og heilags anda

Þær koma okkur áleiðis og á réttan stað. Við þurfum að þjálfast í því að nota gjafirnar og eina leiðin er að æfa sig og æfa sig endurtaka aftur og aftur. Og þá munu þessar gjafir vaxa og þroskast. Förum í næsta flokk gjafa sem er gjafir föðurins eða við köllum þar oft mótunagjafirnar. Þetta eru gjafi sem faðirinn gefur okkur í vöggugjöf og við lesum í Rómverjabréfinu. 12. kafla, versi 6 til og með 8. Við eigum margvíslega náðagáfur, samkvæmt þeirri náð sem Guð hefur gefið. Sé það spádómsgáfa, þá notum hana í samræmi við trúna. Sé það þjónustustarf, skal gegna því. Sé það kennsla, skal sinna henni. Sá sem hvetja skal geri það. Sá sem gefur sé örlátur. Sá sem veitir fóstuðu sé kostgjafinn og sá sem vinnur miskunnarverk geri það með gleði. Hér koma fram náðagjafir til viðbótar hinnum nýju í fyrra Korinthubréfi 12. kafla. Þessar náðagjafir birtast í eftirfarandi myndum í hinnum kristnu og þær eru gefnar okkur af föðurnum. Fyrst atrið spátónsgáfan, það eru einstaklingu sem hefur fengið spátónsgjöfina í vöggugjöf og er því næmari fyrir röddu Guðs og fyrir þörf náungans til að fá orð frá Guði. Kennarin, hann elskar að kenna og auðvelt með að miðla góðri kennslu. Þriðja atrið það þjónninn, það er sá sem elskar að þjóna og hjálpa til í Guðsríkinu og stjórnandinn það er sá sem hefur hæfileika til að stjórna og sinna daglegum rekstri kirkjunar elskar að skipuleggja, leiða og stjórna við fimmtandriði hvetjarinn það er sá sem elskar að uppörfa og hvetja aðra til að lifa sigrandi lífi í Kristi sjöttandriði gjafarinn Sá sem elskar að gefa tíma, orku, fjármunni og hæfileika sína öðrum til hagsbóta og til að breiða út fagnarinn erindið. Og síðast atrið huggarinn, sá sem sýni þeim sem eru í þörf, huggun, kærleik og umhyggju. Gjöf miskunnsemi eða huggarans er algengasta gjöfin eða 30% í líkama Krists. Þessar sjö gjafir eru sem sagt oft nefndar mótunagjafirnar því að þær eru til þess að móta og hjálpa öðrum. Förum nú í þriðja flokk gjafana sem eru gjafi sonarins eða þjónustu gjafirnar eins og þær eru oft nefndar og stundum nefnda líka fimmfalda þjónustan. Það kemur þarna í versi 11 í Efesusbréfinu. Í fjórða kafla. Og frá honum er sú gjöf komin að sumir eru postular, sumir spámenn, sumir trúboðar, sumir hirðar og kennarar. Fimmfalda þjónustan eru gjafi sem Jésús gefur og eru oft kallaðar þjónustugjafirnar. Þjónustugjafirnar eru gefna sem yfirvald til þess að fullkomna brúði Krists og til að hjálpa líkama Krists inn í köllun sína og þjónustu fyrir hvern og einn. Því eru þessir einstaklingar sem Jésús velur í þessi hlutverk alltaf hæfir til að vera leiðtogar. En ekki eru allir leiðtogar með þessa gjafir. Lesum hérna í fyrra Korinthubréfi á 12. kafla, vers 28 til og með 30. Guð hefur sett nokkra í kirkjunni, fyrst postula, í öðru lagi spámenn, í þriðja lagi fræðara, Sumum hefur hann veitt gáfið að gjöra kraftaverk, lækna, vinna líknastörf, stjórna og tala tungum. Hvort eru allir postular, hvort eru allir spámenn, hvort eru allir fræðarar, hvort eru allir kraftaverkamenn, hvort hafa allir hlotið lækningagáfu, hvort tala allir tungum, hvort útlista allir tungutal. Og þarna sjáum við einmitt í þessum vessum að þarna koma allir þrír flokkarnir. Taldi saman. En það sem er athyglisvert að í opinberunargjöfunum og mótunargjöfunum og þjónustugjöfunum er að spádómsgjöfin, hún er nefnd í þeim öllum, enda hvetur Páll postuli

Hann hvetur okkur til þess að eiga þessa gjöf umfram aðra gjafir í 14. kaflanum í fyrra Korintubréfi. Og við byrjum hér í versi 1. Keppið eftir kærleikanum, sækist eftir gáfum andans en einkum eftir spátonsgáfu. Því að sá sem tala tungum talar ekki við menn, heldur við Guð, engin skilur hann, í anda talar hann leyndardóma, en spámaðurinn tala til manna, þeim til uppbyggingar, áminningar og huggunar. Sá sem tala tungum byggir upp sjálfan sig, en spámaðurinn byggir upp söfnuðin. Rödd heilags anda, hún talar til þess að uppörva hugga, hvetja og leiðbeina, opinbera orð Guðs. Hún fullvissar okkur kærleika Guðs, sannfærir og leiðréttir. Við eigum því að þrá með ástríðu þess að gjafir andans og sérstaklega spátonsgjöfina. En kærleikurinn skiptir mestu máli. Hvað sem þú gerir, ef þú gerir það ekki kærleika Guðs, þá ert ekki að gera neitt. Að keppa eftir kærleikunum, eins og orgu segir, ávesti andans númer eitt. Og að keppa eftir því er að eltast við, að yðka, þrýsta sér að, eins og að ofsækja eða áreita. Munum ávestir andans koma með því að vera í Kristi og leifa honum að vera í okkur. En nú skulum við hlýða á Hillsong United flytja lagið With Everything.

0: er að hlusta þáttinn Frumkirkjan í Efesus með Kolbeini Sigurðssyni.
1: Kæri hlustendur lindarinnar, höldum nú áfram með fjórðakaflan í Efesusbrífinu. Við vorum að tala hinna fimmföldu þjónustu sem að eru postular, spámen, trúbúðar, hirðar og kennarar. Þessi fimmfalda þjónusta og vinna saman eins og hendi Guðs sem snertir hinna heilugum í kjærleika Guðs. Förum aðeins í eðli þessa embætta. Fyrsta lagi það eru postularnir. Þeir stofna oft kirkjur og þeir eru andlegi feður sem vilja klára verkið og þeir hætta ekki fyrr en Kristur er myndaðir í fólkinu. Þeir yfirfara stjórnun og smurningu Guðs en ekki kerfi og stjórnun manna. Þeir geta starfa með öllum hinum embættunum og koma jafnvægi og líka með Krist. Þeir hugsa alltaf hina himnesku arfleið, ekki að byggja undir sjálfan sig, heldur að byggja upp Guðsríkið. Postul er sá sem finnur gjafirnar í fólkinu og hann er sá sem ásamt spámanninum sér hvað er næst á dagatali Guðs. Postul er sá sem er sendur og mun senda aðra, en kirkjan er fyrst og fremst postulakirkja eins og hún byrjaði upphafi. Postularnir þeir eru frumkvöla sem brjóta hefði manna og leiða fólkin á nýja slóðir. Þeir finna leiðina eða veginn og aðferði til þess að sigra í Guðsríkinu. Þeir koma með gegnumbrot og það sem Ísland þarf í dag er gegnumbrot því gamlar hefði manna halda okkur í fjötrum. Til þess að fá vakningu sem aldrei hefur sést áður hér á Íslandi þá þurfum að gera eitthvað sem aldrei hefur verið gert áður. Samkvæmt orði Guðs. Fyrir mínasta hópin sem eru spámenn, eðli þeirra. Þeir eru augu líkamans og þeir eru eins og varðmenn á múrunum. Það er munur á spámanni eða eiga spámannsgjöfina eða spátumsgjöfina. Spámenn komu með spátuma með undrum og táknum. Þeir komu með orðsendingu frá Guði sem getur verið bæði blessun og dómur. Fyrst og fremst er spádómur, uppbygging, uppörfun og huggun. Þeir styðja hina fimmföldu þjónustu og benda á leiðina, koma með hvatningu að halda áfram og vara við ógöngum. Þeir halda líkama Krists vakandi með því að sjá hvað er framundan. Förum nú í eðli trúboðans. Hann er tilbúin að teygja sig langt til þess að predika fagnaðar erindið. Hann er tilbúin til að fara víðsvegar. En hann þráir að sjá fólk frelsast. Og hann notar hvert tækifæri til að lauma gleði boðskapnum að. Hann hefur

stórt hjarta, vill sjá marga frelsast og er oft mjög ákafur og vill drífa í því að skýra fólk í Jesu nafni þegar það hefur endurfæðst. Trúboðin hrífur fólk til að koma inn á veg sannleikans, en hann er síðan tilbúin að láta aðra sjá að leiða hjörðina áfram. Fjórða embættið er hirðirinn. Hann er sá sem að nærir og hugsar andlega þarfir hinna trúuðu í staðbundnu söfnuði. Fóstuðum að rá með kjallega að leiða söfnuðin inn í hið allra helgasta. Og það geta jafnvel verið margir fóstuðumenn eða hirðar í einu söfnuði. Og síðasta embættið er kennarin. Það er sá sem miðlar orði Guðs í smáatriðum og getur gert vegna smurningar heilasanda efni sem er flókið mjög einfalt svo að fólk skilji. Hann elskar að kafa niður í djúp Guðs í orðinu og koma svo upp úr kafi til að sína perlurnar og gullkistuna og dýra steina sem eru faldir í orði Guðs. Nú er drottinn búin að endurreisa og að opinbera þessi embætti en þau risu meira en áður á síðustu öld. Við sáum trúboðana vaksa upp sterkir á sjötta áratugnum. Og síðan á sjöunda áratug þá sjáum við hirðana eða pastrona koma enn sterkar inn. Áttunda áratugnum þá koma kennararnir, rísa þeir upp hverafætur öðrum og kennsla í orði Guðs verði með mun öflugri. Á níunda áratugnum þá sjáum við spámenn, öfluga spámenn sem sjá fram í tíman eins og auga líkama Krists og sjáum að halda okkur vakandi. Og síðan á síðasta áratug, síðustu aldar, að þá sjáum við þessa andlegu feður sem að þrá að klára verkið í Guðsríkinu og yfirfara náð Guðs til fólksins eða postularnir. Lesum nú hvað þessi fimmfalda þjónusta á að gera aðalega fyrir kirkjuna eða líkama Krists. Það er í 12. versinu í 4. kafla Efesusbréfsins. Þeir eiga fullkona hina heilugu, láta þeim þjónustu té, líkama Krists til uppbyggingar. Kristur upprisinn. Hann gefur kirkjunni hina fimmföldu þjónustu, postula, spámenn, trúboða, hirða og kennara, til þess að þjálfa hina trúuðu og setja í þjónustur á réttum staði líkamanum. Annað sem hinn fimmfalda þjónusta á að gera er að hjálpa líkamanum til þess að vaksa í kjærleika upp til höfuðs sem er Kristur og verða brúðu Krists. Þannig vill Guð að líkami þroskist eðlilega og hver einasti aðili virki eins og honum ber. Lesum hér áfram frá versi 13 til og með 15. Þanga til við verðum allir einu og í trúni og þekkingun og syni Guðs. Verðum fullþroska og náum vaxtatakmarki Krists fyllingarinnar. Við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram á aftur á hverjum kenningavindi, tælt af slægum önnum með vélabröðum villunar. Við eigum heldur ástunda sannleikan í kjærleika og vaxa í öll upp til hann sem er höfuðið Kristur. Ef að hinn fimmfalda þjónusta sinni sínu hlutverki að þá kemur ávöxtur sem að tala hér upp í þessum þremur vessum. Það er sem sagt sjöfaldur ávöxtur og þjónustu hinna fimmföldu þjónustugjafa meðal hinna kristnu. Í fyrsta lagi þeir verða einhuga í trúni. Í öðru lagi þeir verða einhuga í þekkingun á syni Guðs. Og í þriðja lagi þá verða þeir full þroska. Fjórða lagi þá náðir vaxtatakmarki Krists fyllingarinnar. Þeir verða brúðu Krists. Og í fimmta lagi, þeir hætta verða eins og börn sem hrekjast að hverjum kenningavindi, villunar, sem slægimenn af vega leiða með vélabröðum. Í sjötta lagi, það ástundaði sannleikan í kjærleika. Og í sjöunda lagi, þá vaksaðir upp til höfuðsins sem er Kristur. Þetta er magnað. En lesum nú hér 16. versið í 4. kaflanum í Efesusbréfinu.
Hann tengi líkamann saman og heldur honum saman með því að láta sérhverja taug innan sína þjónusta

0: hendi, allt eftir þeim krafti sem hann útluta hverju þeirra. Þannig lætur hann líkama vaxa og byggjast upp í kjallega. Kirkjan er tengd saman að Kristi sem er höfuð hennar og lætur alla þjóna með þeirri gjöf sem hverjum er útlutað allt eftir þeim krafti sem hann hefur blessað sér hvern með. Við það að allir starfa í kjallíkanum sem hlekkir í einingakeðu líkama Kris þá vex líkamann bæði þjónustunni og andlegum vexti og það bæti stöðut við hópin. Kæri hlustundur Lindarinnar, ég kveð ykkur að sinni og þakka ykkur fyrir áhörnin í dag og bið þessa náð og friðu drottin sé með yður öll.
1: Þetta var þátturinn Frumkirkjan í Efesus. Í þessum þætti fjallaði Kolbeinn Sigurðsson Efesusbréfið og Frumkirkjuna.

Jóhannesar Guðspjall, 11. kafli, 25. vers. Jesús mælti, ég er upprisan og lífið. Sá sem trú

Í Matthíus 5:6 stendur: Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu saddir verða. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Sá sem dylur yfirsjónir sínar verður ekki lángefinn, en sá sem játar þær og lætur af þeim mun miskunn hljóta. Orðskviðirnir 28. kafli og 13. vers. Og Hallgrímur Pétursson orti: Hann gefur hreina trú, hann fallinn reisir, hann veikan hressir nú og bundinn leysir.

skotmót í kirkjulækjakoti, sæludagar í vatnaskógi, tjaldi græjað og hjólhýsi sótt. Taktu orð Guðs með þér í sumarfríðið og stillta lindina.

Ertu á ferðalagi? Sjá, ég sendi engil minn á undan þér til þess að vernda þig á leiðinni og leiða þig til þess staðar sem ég hef ákveðið. Lindin og þú saman í fríi.

0: Næsta dagskrá upptaka af samkomu í Smárakirkju á sunnudaginn fyrir viku síðan.
1: Jæja, rísum að fætur og lofum Guð í dag saman. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord.

loksins eða verðið ekki fégráðugur. En látið ykkur nægja það sem þið hafið. Guð hefur sjálfur sagt, ég mun ekki sleppa þér hendinni, né yfirgefa þig. Hann hefur sagt þetta við okkur og við erum að treysta honum. Því að hann fer aldrei á bak orða sinna, halleluja, Hebreabréfið 13. En við ætlum að lofsyngja Guð í dag, má ég heyra amen. Við ætlum að gefa honum dýrðina, við ætlum að fá nýtt í dag frá honum í orði hans, halleluja.

Jesus, halleluja. Trílíku dagar til að fá að lofa Guð, má ég heyra amen. Takk, Jesus, the king is in the room.

Jesus, halleluja. Takk Jesus, hann er trúfastur, má ég heyra amen. Það er svo magnað að geta komið í hús hans og lofað hann í öllum kringustæðum. Og í dag erum við með frábæran gest og við ætlum að heyra í honum eftir sem að ég hlakka mikið til og ég veit að þið gerir líka. En við ætlum að eins að lofa okkur meira, halleluja.

Jesús, halleluja. Takk Jesús. Drottin okkar dýrður.

Amen, amen, amen. Drottinn dýrðar. Ég vil vera nærri þér. Við höfum verið að fara svona hægt í ritninguna varandi hvað er að gefa og taka samskot. Og það er ekki til að búa til einhverja pressu, heldur til að skapa skilning. Og þegar maður sér hvernig Nýja testamentið setur þetta atriði upp, þá áttu okkur á því að þetta snýst ekki fyrst og fremst peninga, heldur líf. Í Galatabréfinu 7. kafla, þá byrjar Páll líki bara og segir, gefið núna. Hann byrjar 7. kaflan á að segja, leiðréttið með hóvarð, berið hvers annars byrðar. Svo segir hann, sá sem uppfræðist í orðinu, veiti þeim hlutdeild í öllum gæðum, þeim sem uppfræðir. Þetta er allt í sama kaflanum. Og takið eftir, þetta er ekki viðskipti, þetta er ekki eitthvað kerfi, þetta er sameiginlegt líf. Og gríska nota orðið koinonía. Að við hjálpum hvort öðru að bera áfram það sem Guð er að gera í líkama Krists. Og svo kemur hérna mjög mikilvægt. Hann segir, villist ekki, Guð lætur ekki að sér hæða. Það sem maður sáir, það mun hann og uppskera. Og stundum hefur fólk heyrt þetta.

0: eins og einhver svona andlegt velmögunar fjárfestingakerfi, en það er bara ekki samhengi textans. Samhengið er að bera byrðar, gera gott, að hjálpa hvert öðru áfram. Það er samhengi textans. Páll er að tala um hvað mótar hjartað og lífið sem vex út frá því sem við sáum í. Það er samhengi. Síðan segir hann, þreytust ekki að gjöra það sem gott er. Þannig að þetta er lífstíll, ekki vandræðilegt augnablik. Og af því að það er tíundu maí í dag, þá förum við í orðskviðina tíu. Og það er alveg merkilegt hvað er passa flott inn í það. 16. versi segir, afli eða vinna hins réttláta verður til lífs. Gróði hins óguðlega til syndar. Afli réttláta verður til lífs. Ekki bara í neyslu, ekki bara til að safna upp, heldur til lífs. Líf sem flæðir áfram. Svo segir hann í 21. versinu, varir hins réttláta fæða marga. Þetta er falleg mynd. Guð gefur sum orð til að næra, hugga, kenna, visku, styrkja og við sem njótum þess fáum að taka þátt í að bera þetta áfram. Ekki af skyldu, heldur af lífi. Því að við erum að heiðra orðið sem hefur fætt okkur. Við erum að styðja þá sem bera það áfram. Og svo kemur þessi djúpa setning, blessun drottins hún auðgar. Raunverulegur auður eða auðlegð er ekki bara að safna það sem að kemst fyrir hjá okkur, heldur það sem Guð fari að láta flæða í gegnum okkur. Þess vegna er þetta mjög auðvelt að breyta peningum í vígi, eins og orðskviðin segja, auður ríks manns er honum öflugt vígi. Stronghold. It's actually, the meaning is that your money becomes your stronghold. You can't go anywhere because you have a wrong understanding of what it's for. Svo við höldum rosa fast, byggjum varnamur að verndum okkur, en ríki Guðs verður blessin, það er öðru sig, það verður flæði, ekki vígi. Og þetta tengir svo sterkt því sem við höfum verið að tala um, munið þessa setningu, að hjarta okkar er ekki til sölu á markastorgi aðstæðna. My heart is not for sale. On the market of circumstances. Það er ekki til sölu. Það er ekki stjórnað á skorti og ekki af ótta, heldur mótað á trausti. Þannig að þegar við gefum núna, þá er þetta bara ekki fjármagn sem er að skipta um hendur. Þetta er líf sem er að flæða áfram í líkama Krists. Þannig kennir Nýja testamentið þetta. Engin pressa. Þeir eru velkomna að taka þátt og kynnast Guði á þennan hátt. Amen. Faðir, við þökkum fyrir að orð þitt er lifandi og kröftugt og það er að kenna okkur og móta hjarta okkar. Ég byggum að blessa einn og sérhvert sem að gefur hér í dag og ég byggum að blessa líf þeirra áframhaldandi inn í vikuna. Mættu vera velvildun og velvild, tækifærun og tækifæri og drottin ég byggðis að þessi fórn mætti vera mikilvirk í Guðs ríkinu í Jesu nafni. Amen.
1: Amen. Skulum halda fram að lokuð þegar við gefum.

þér svo innilega heilagar, halleluja. Takk, Jesús, fyrir hver þú ert. Heilagur drottinn. Syngjum eitt lag í viðbót. Við þekkjum þetta öll. Þetta er goodness of God.

0: Alligator skellt först þess. Amen.
1: Amen. I said amen.

0: I said, amen, amen, amen.
1: Amen, amen, amen.
0: I said, amen, amen, amen, amen, amen, amen. Hallelujah. God is good. And you are good also. Are you good or are you evil? Are you good? Are you evil? No, you are good. Hallelujah. We were singing Friday a song that... well known song, but
1: við vorum að syngja hérna söng á föstudaginn sem að þekktu söngur.
0: You know, I've been singing that song in my heart the whole weekend.
1: Ég búin að vera að syngja þetta söng alla helgina.
0: Please sing that.
1: Og ég baði að við tökum þetta einu sinni.
0: One more time and let's stand up together
1: and
0: just worship the Lord just a little bit more. Hallelujah. Praise the Lord.
2: Við erum líka að beða. Takk, Jesús.
0: Amen. That is not a song. No, it's coming.
2: No, it's not a song.
0: I'm so sorry.
2: No,
0: I messed it up for you.
2: Where is the lamp? Yeah. I give you. Bara spila fram með, já, einmitt. Takk, Jesús.
0: Come on, Hilma.
3: Thank you. Thank you very much.
0: Whoa, whoa, whoa.
3: Whoa, whoa, whoa.
0: Whoa.
3: Whoa.
0: Whoa.
2: Okay. It's a play, bro.
4: Hallelujah.
2: It's here. Kannski bara, já, kannski tæk þetta bara, já. Í þetta, frá þess að við tekstum. Þurfum ekki að, já.
0: Thank you for the cross.

0: Hún kemur
1: because of the cross.
0: Vegna krossins.
1: Without the cross,
0: án krossins,
1: there will be no crown.
0: Þá verður engin kórona.
1: And the crown theology
0: og guðfræði kórónunnar
1: talks about all the benefits.
0: Talar öll, allt það sem öll gæðin og allt
1: það sem það í þína
0: fáu, öll fyrirheitin.
1: These things are good.
0: Þetta allt frábærir og góðir
1: hlutir. But they come because of the cross.
0: En þeir koma vegna krossins.
1: You see, somebody paid for it.
0: Það var eitthvað sem greiddi gjaldið fyrir.
1: He that paid for it is Jesus himself. Never go beyond the cross. If you follow the cross, you will also receive the crown. That means the glory. That means the, all these blessings and benefits. So tonight I want to talk to you about the cross. But I want to talk to you about more than one cross. I will ask you a question. You don't have to answer me. I do all the talking myself. You just have to think. But I want the question to hang in the air. This is going to be a great night. I just feel it. How do you feel it? I feel it in my Swedish heart. It's going to be great. As soon as I begin to preach about the cross, it is like the angels are celebrating. Hallelujah. The Lord loves when we emphasize on the cross.
0: Drottinn hann elskar þegar við leggjum áherslu
1: á krossinn. The cross cost him everything.
0: Krossinn kostaði hann allt.
1: And when you appreciate that,
0: og þegar þú lærir að sjá velþóknunni í því,
1: giving thanks to the Lord for that,
0: og þá muntu þakka drottinn.
1: Then God rejoices.
0: Og Guð hann fagnar líka.
1: Amen. But I'm going to ask you this question.
0: En ég ætla að spyrja þig þessa spurninga.
1: What cross are you carrying?
0: Hvaða kross ert þú að bera?
1: Because there are two crosses.
0: Af því að það eru tveir krossar.
1: It is the cross of Christ.
0: Það er kross Krist.
1: And his cross.
0: Og hans kross.
1: You cannot bear. You cannot carry.
0: Þér eru megn að bera hann.
1: You are not called to carry his cross.
0: Þú ert ekki kallaður að kollu til að bera
1: krossinn. He did that alone.
0: Hann gerði það einn og sér.
1: And he did it not for himself.
0: Og hann gerði það ekki.
1: He did it for you.
0: Fyrir sjálfa sig. Hann gerði það fyrir þig. Það er kross Jesu Krist.
1: But then we have your cross.
0: Síðan það þinn kross.
1: And we're going to talk about both.
0: Og við ætlum að tala báða þessa.
1: Because you also have a cross.
0: Því að þú hefur líka þinn kross.
1: Or an opportunity to carry your cross.
0: Eða tækifæri til að bera kross.
1: And we're going to talk about what that means.
0: Og við ætlum að tala hvað það þýðir.
1: And what it doesn't mean.
0: Og hvað það þýðir ekki.
1: If you feel that this is a wrong message for you, please leave now. Because this is the message.
0: And
1: you said, I don't want to hear that. Please leave now. Okay, nobody left. Great.
0: Okay,
1: the Gospel of Mark, chapter
0: 8,
1: in verse
0: 34,
1: Jesus called the crowd to him.
0: Hann kallaði til sín mannfjöldan
1: together with his disciples
0: ásamt lærisveinu sínu.
1: And he said to them,
0: og hann sagði við þá,
1: whoever wants to follow me,
0: hver sem vill fylgja mér,
1: must deny his wife,
0: verður að afneita eiginkonu sinni.
1: Did he say so?
0: Sagði hann þetta?
1: No. He said, whoever wants to follow me,
0: sá sem vill fylgja mér,
1: must deny himself.
0: Verður að afneita sjálfum sér.
1: I know that you have prophetic fingers with you.
0: Ég veit að þið eru með svona spámalega putta með ykkur.
1: Just take your prophetic fingers.
0: Takið bara spámalega puttana.
1: And wave them in the air.
0: Og veifið þeim svona í loftið.
1: Do some prophetic stuff with your fingers.
0: Þetta er svona spámalega aðgerð með puttunum.
1: And then you do it. This is serious.
0: Þetta er mjög alvarlegt.
1: And then you take your, those fingers.
0: Og síðan tekur þessa putta.
1: And you point at yourself.
0: Og síðan bendur á sjálfa þig.
1: And then you say.
0: Og síðan segiru.
1: After me.
0: Eftir mér.
1: These two prophetic fingers.
0: Þessir tveir spámanlegu puttar.
1: Are pointing at a certain person.
0: Er að benda á ákveðna manneskju.
1: And this person.
0: Og þessi manneskja.
1: Then you do like this. Not this person.
0: Ekki þessi manneskja.
1: This person.
0: Þessi manneskja.
1: Not this person.
0: Ekki þessi manneskja.
1: And not this person.
0: Og ekki þessi manneskja.
1: This person.
0: Þessi manneskja.
1: Jesus is talking to this person.
0: Yes.

0: auðvelt að gera þetta á samkomu.
1: It's a totally different thing in real life.
0: Þetta allt annað í lífinu.
1: Oftentimes we point fingers to everyone.
0: Stundum erum við alltaf að benda á alla aðra.
1: Except ourselves.
0: Nema okkur sjálf.
1: I recall last time I was here that I was so angry that it was a smell following me.
0: Ég man svo eftir ég hérna ég sagði frá okkur síðast að það var einhver lykt sem að var alltaf elta mig.
1: Wherever I went.
0: Hvert sem ég fór.
1: There was a smell.
0: Og þá var þessi ólykt.
1: And I was angry.
0: Og ég var bara reiður.
1: I used to be angry.
0: Og ég var vanur að vera reiður.
1: Sometimes.
0: Stundum.
1: But not now because I'm crucified.
0: Ekki lengur því að ég krossfestur.
1: But I used to be angry.
0: En ég var vanur
1: að said to my kids.
0: Vera reiður. Ég sagði börnum mín.
1: What have you done?
0: Hvað hefurðu gert?
1: I have said to you.
0: Ég búin að segja þér.
1: You cannot fart in the car.
0: Það bannað að prumpa í bílnum.
1: Prumpa. You cannot prumpa í bílnum.
0: Það bannað að prumpa í bílnum.
1: No. No, Daddy, we didn't do that.
0: Nei, pappi, við gerðum ekkert slíkt.
1: And then I turned to Marie.
0: Og síðan snýði að Marie.
1: Marie.
0: Marie.
1: What have you done?
0: Hvað hefurðu gert?
1: She just stared me down.
0: Og hún bara starir mig
1: so I
0: niður.
1: Quickly stop that.
0: Og þannig ég hætti því.
1: Came in to pay for the gasoline.
0: Síðan fer ég á bensinstöðinu að borga fyrir bensinu.
1: And it was a stench.
0: Og það bara ólíkt þarna á bensinstöðinu.
1: I will never fill up my car here again.
0: Ég ætla aldrei að taka bensín á þessari stöð aftur.
1: It stinks.
0: Þetta bara ólíkt.
1: And I even came to church.
0: Og ég kom í kirkjuna.
1: And we were standing in the worship.
0: Og við stóðum þarna í miðri lofgjörð.
1: Worshipping the Lord.
0: Lofandi drottinn.
1: And that stench.
0: Og þessi ólíkt.
1: Hit me.
0: Snerti mig aftur.
1: So I look at the worship leaders.
0: Og ég horfi hérna á þá sem eru að leiða lofgjörðina.
1: What have you done?
0: Hvað hafði ég eiginlega gert?
1: And then I heard a little voice.
0: Og síðan heyrði ég svona hljóða rödd innra með
1: mér. Or I had the thought.
0: Eða hafði svona hugsun.
1: Look under your shoe.
0: Kíkt undir skóna hjá þér.
1: And I lifted my shoe up and I had this big turd.
0: Og það var þessi bara hundaskítur undir hælnum.
1: Wherever I went,
0: og hvert sem ég fór,
1: the smell followed.
0: Og þá elti ólyktin mig.
1: But I tried to blame everybody else.
0: En ég var í því að kenna öllum
1: öðrum. Except myself.
0: Nema
1: I was the one that was carrying this smell.
0: Ég var sá sem bar þessa ólykt.
1: And this symbolizes how people are.
0: Og þetta svona dæmi hvernig fólk
1: er. You know, it started in the garden.
0: Það byrjaði í garðinum.
1: And you know, when God came and man immediately started to blame the woman.
0: Og þar byrjaði maðurinn leið að kenna konunum allt saman.
1: And I understand that.
0: Ég skil það mjög vel.
1: Oftentimes it is the woman.
0: Og það svo oft sem það bara kona.
1: But not this time.
0: En í þetta skipti.
1: Because the woman.
0: Af því að kona.
1: Did not receive the blame.
0: Hún meðtók ekki í skömmuna.
1: She used her prophetic finger.
0: Hún notaði spámalega puttan.
1: Pointed to the snake.
0: Og bent á snákinn.
1: There is a snakey here.
0: Þetta snáknum að kenna.
1: No reason. Of course we eat fruit when we have a snake.
0: Auðvitað borðum við ávöxt þegar snákur.
1: That's the first thing I think about.
0: Það bara fyrsta sem ég hugsa um.
1: When I see a serpent.
0: Þegar ég sé höggorm.
1: I need to eat something.
0: Þá þarf ég að borða eitthvað.
1: I need to eat the fruit.
0: Þá þarf ég að borða ávöxt.
1: Don't you understand that, God?
0: Skilur þetta ekki, Guð?
1: She blamed others.
0: Kenntu öðrum
1: You see, this is, we have it with us.
0: Þetta svo innbyggt í okkur.
1: And it sometimes takes a long time for the Lord.
0: Og stundum að tekur þetta Guð langan tíma.
1: To help us to point the fingers at the right direction.
0: Að hjálpa okkur að benda í rétt átt.
1: Because we are so afraid.
0: Þegar við erum svo óttaslegin.
1: Of a word called guilt.
0: Orð sem heitir sektarkennd.
1: We have so much problems with that word.
0: Við erum í vandamálum með þetta orð.
1: We try to blame shift all the time.
0: Við erum alltaf að færa sökina á eitthvað annað.
1: I'm not talking about the Eskimos now.
0: Ég ekki að tala Eskimóna núna.
1: It's easy to blame them.
0: Það auðvelt að kenna þeim.
1: Because you never met them.
0: Þegar þú hefur aldrei hitt þá.
1: But I'm not in Eskimo land now.
0: En ég ekki í Eskimo landi núna.
1: I'm here in Reykjavík in Iceland.
0: Ég hérna í Reykjavík Íslandi.
1: And there is some connection with my sermon and you.
0: Og það eitthvað tenging við ræðuna mína og þig.
1: I don't preach to the Chinese now.
0: Ég ekki að predika til kínverja núna.
1: I preach to you.
0: Ég að predika til þín.
1: There is a connection.
0: Það eitthvað

0: I'm not preaching to your wife now. Because she is not here. You are here. There is a reason why this message comes. It has something to do with you. Because some people, they are like, the lights are on, but nobody's home.
1: They
0: just sit there. But tonight,
1: kvöld,
0: we have pointed our fingers to ourselves.
1: Árum við búin að benda puttunum á sjálf okkur.
0: If anyone wants to follow me,
1: ef einhver vill fylgja mér,
0: he must,
1: yes, þá verður hann
0: deny himself,
1: að afneta sjálfum sér,
0: take up his cross,
1: taka kross sinn,
0: and follow me,
1: og fylgi mér.
0: You cannot follow Jesus,
1: þú getur ekki fylgt Jesu,
0: without the cross,
1: án kross.
0: You have to have a cross,
1: þú verður að hafa kross,
0: if you want to follow Jesus,
1: ef þú ætlar að fylgja Jesu.
0: For whoever wants to save his life will lose it.
1: Þegar hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því.
0: But whoever loses his life for my sake and for the gospel's sake will save it.
1: Þegar hver sem týnir lífi sínu vegna mín og fagnaðar erindisins mun bjarga því.
0: And quickly now in the Gospel of Luke,
1: og núna yfir í Lúkas guðspjall,
0: chapter 9 and verse 23,
1: í kafla 9 og vers 23,
0: this is the same thing, but he adds a thing here.
1: En þetta er sami atbyrðurinn, en aðeins öðruvísu orða.
0: He says, if anyone desires to come after me,
1: og þar segir hann, hver sem vill fylgja mér,
0: let him deny himself,
1: afneiti sjálfum sér,
0: take up his cross,
1: taki krossin,
0: daily,
1: daglega,
0: say after me, daily,
1: segir þetta eftir mig, daglega,
0: and follow me,
1: og fylgi mér.
0: So we have two crosses.
1: Þannig að við erum með tvo krossa.
0: We have Jesus' cross,
1: þú ert með kross Jesu,
0: and we have our own cross.
1: Og við höfum okkar eigin kross.
0: He says, his cross.
1: Hann segir nákvæmlega hér að taki kross sinn.
0: It's a personal cross.
1: Þetta er persónlegu kross.
0: I mean, I have my cross.
1: Ég á minn kross.
0: And you have your own.
1: Og þú átt þinn kross.
0: You cannot carry my cross.
1: Þú getur ekki borið minn kross.
0: I carry my cross.
1: Ég ber hann sjálfur.
0: But you see, a cross means certain things.
1: En krossin hann táknar ákveðið.
0: The Greek word for cross is stauros.
1: Gríska orðið fyrir kross er stauros.
0: And I mean, when Jesus said this the first time,
1: og þegar hann sagði þetta í fyrsta skipti,
0: to the listener,
1: fyrir áhörundu sína,
0: it was not like a symbol of jewelry that we have around our necks.
1: Þetta var ekki bara eitthvað svona eins og hálsmenn skraut.
0: Or a religion.
1: Eða eitthvað svona trúabræða
0: tákn. For them it was a place of shame.
1: Þetta var tákn skammar.
0: It was a death sentence.
1: Þetta var dauða dóm.
0: It was a place of total surrender.
1: Þetta var staður algjörar
0: uppgjafa. Or giving up your right.
1: Að gefa upp réttin.
0: To one's own life.
1: Fyrir eigin lífi.
0: It was not like a positive thing for them.
1: Þetta var ekkert jákvætt við
0: when they listened to Jesus,
1: og þegar við hlustum á Jesu,
0: they saw crosses all over the place.
1: Þá sáðu krossa út um allt.
0: Because it was the Romans.
1: Af því að þetta voru Rómverjarnir.
0: And they wanted to set examples.
1: Og þeir vildu gera svona
0: so they were crucifying people.
1: Fyrirmynd.
0: Probably, you know, they did it for show.
1: Og þeir gerðu þetta til þess að sína, til þess að sem vinnur.
0: So it must sounded shocking.
1: Þannig að þetta hljómar mjög svona sjokkarandi.
0: For them to hear this.
1: Að heyra þetta.
0: Think about this.
1: Hugsið bara.
0: I have a cross around my neck also.
1: Ég er líka með kross hálsmennum.
0: I love the cross.
1: Ég elska krossi.
0: Because for me it stands for something.
1: Af því að fyrir mig þetta táknar eitthvað.
0: But I'm walking around with a very brutal symbol.
1: En ég er að ganga með mjög svona ofbeldisfullt merki.
0: Something that kills.
1: Eitthvað sem að drepur.
0: Drepur. You see, so it must have been pretty shocking.
1: En þetta hlýtur að hafa verið mjög sjokkarandi.
0: And you see, when Jesus talks about his cross,
1: þegar Jesús talar sinn kross,
0: and our cross,
1: og okkar kross,
0: it is a big difference.
1: Þá mikill munur.
0: Actually, it's a crucial difference.
1: Þetta alveg reginn munur.
0: In the Bible.
1: Í Biblíunni.
0: Those two crosses are related.
1: Þessi krossar eru, eiga svona,
0: they are not the same.
1: Þeir eiga svona samleið, en þeir eru ekki þeir sömu.
0: If we confuse them,
1: ef við rugluðum saman,

0: miss both the gospel
1: þá töpum við af fagnarinn
0: and true discipleship
1: og sönnum lærisveina
0: so we will not confuse them
1: lærisveina sið og þannig við ætlum ekki að rugla þeim
0: do I go too fast?
1: It's okay
0: I think about Hilmar. He was the first one that took me to Iceland.
1: Ég að hugsa til Hilmars. Hann sá fyrsti sem bauð mig til Íslands.
0: We were young and beautiful in those days.
1: Við vorum ungir og fallegir þá.
0: We are not young any longer.
1: En við erum ekki ungir lengur.
0: We are still beautiful though.
1: En við erum samt fallegir.
0: So thank you, Hilmar. You opened the way for me.
1: Þú opnar leiðina fyrir mig.
0: So if we confuse these two,
1: þannig ef við ruglum þessu sama,
0: we miss the gospel,
1: þá töpum við að fagnarinn,
0: and we also miss discipleship.
1: Og við missum að því að verða lærisveinn.
0: Now, what happened on Jesus' cross?
1: Hvað gerðist á krossi Jesu?
0: Jesus carried the sin of the world.
1: Jesus bar syndir heimsins.
0: He broke the curse of the law.
1: Hann braut bölvun lögmálsins.
0: He took sickness, lack and spiritual death upon himself.
1: Hann tók alla sjúkdóma og alla krankleika á sjálfan sig.
0: And there the judgment of guilt
1: og þar sem er dómur sektarinnar var settur.
0: And we have a reconciliation between God and humanity.
1: Og við eigum þessa það búa sem sagt fyrirgefa okkur og það friðfæing sem hefur átt sér stað.
0: And Jesus won the victory over death and darkness and the devil.
1: Og Jesus sigraði myrkrið og dauða.
0: This is what Jesus did.
1: Þetta er það sem Jesus gerði.
0: This is his cross.
1: Þetta er krossinn hans.
0: And he himself bore our sins in his body on the tree.
1: Og hann bar syndir okkar í líkama sínum á krossinum.
0: No one else can do this.
1: Það engin annar sem getur gert þvílíkt.
0: Jesus became our substitute.
1: Jesus varð sá sem var fórninn fyrir okkur.
0: That's why we love the cross so much.
1: Þess vegna elskum við krossinn.
0: Because he did it for us.
1: Af því hann gerði þetta fyrir okkur.
0: He took my sins.
1: Hann tók mína syndir.
0: He took my curse upon himself.
1: Hann tók mína bölvun á sjálfan
0: sig. He broke the chain of the devil's influences on my life.
1: Hann braut hlekki djöfulsins og hans áhrifa í lífi.
0: He reconciled me with God.
1: Og hann gerði sáttargjörð við mig við Guð.
0: Through his shed blood on the cross.
1: Fyrir blóð krossins.
0: Now my cross,
1: ekki minn kross,
0: is the path of discipleship.
1: Minn kross er vegur lærisveinsins.
0: When Jesus said, take up your cross and follow me.
1: Þegar hann segir, taktu upp þinn kross og fylgdu mér.
0: He is not speaking about saving the world.
1: Hann er ekki að tala að frelsa heiminn.
0: But to follow him.
1: Heldur að fylgja honum.
0: Hallelujah. My cross,
1: minn kross,
0: is about self-denial.
1: Fjallar sjálfs
0: it's about obedience.
1: Hlýðni.
0: It's about faithfulness.
1: Trúfesti.
0: It is about the cost of belonging to Jesus.
1: Það kostnaðinn að fylgja
0: Jesus. And it is to die to myself.
1: Og það að deyja sjálfu mig.
0: That is my cross.
1: Það minn kross.
0: It is not redemption.
1: Það ekki endurlaust.
0: It is discipleship.
1: Það að vera lærisveinn.
0: The redemption Jesus stands for.
1: Endurlausn það sem Jesus stendur
0: fyrir. My cross,
1: minn kross,
0: is to follow him as a disciple.
1: Fjallar að fylgja honum sem lærisveinn hans.
0: Here is the great difference.
1: Hér er reginmunurinn.
0: Jesus' cross,
1: kross Jesu,
0: saves.
1: Frelsar.
0: My cross,
1: minn kross,
0: transforms.
1: Umbreytir.
0: Jesus' cross,
1: kross Jesu,
0: atones for sin.
1: Hann friðfæing fyrir synd.
0: My cross,
1: minn kross,
0: crucifies the ego.
1: Hann krossfestir egoið á holdið.
0: Jesus' cross,
1: kross Jesu,
0: is one time experience.
1: Eitt skipti fyrir öll.
0: My cross,
1: minn kross,
0: is a daily walk.
1: Dagleg ganga.
0: Jesus' cross,
1: kross Jesu,
0: accomplished by Christ alone.
1: Aðeins fullnað af Jesu Kristi.
0: My cross,
1: minn kross,
0: carried by me together with Jesus.
1: Borin af mér með Jesu.
0: Jesus' cross,
1: kross Jesu,
0: purchased grace.
1: Hann kaupir eða heimtar náðina.
0: Purchased grace.
1: Hann kaupir náðina.
0: My cross,
1: minn kross
0: responds to grace.
1: Bregst við náðinni.
0: It's a difference.
1: Það mikill munur.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: We do not add anything to Jesus' cross.
1: Við getum ekki bætt neinu við kross Jesu Krist.
0: And we do not carry our cross.
1: Og við berum ekki okkar kross.
0: To earn

0: salvation.
1: Til að eigna sjálfsfræði.
0: This is good preaching.
1: Þetta góð predikun.
0: We don't carry our cross to earn something.
1: Við erum ekki að bera okkar kross til að fá ykkur að
0: salvation, healing, deliverance.
1: Ekki hjálpræði, ekki endurlausn eða
0: His cross brings that to us.
1: Krossin hans færir okkur allt það.
0: We carry our cross.
1: Við berum okkar kross.
0: Because we have already been called by him.
1: Af því að hafi við þegar verið kölluð af honum.
0: Can you say amen?
1: Getið sagt amen.
0: Salvation comes from his cross.
1: Hjálpræði kemur frá hans krossi.
0: Not mine.
1: Ekki mínum krossi.
0: We make no difference.
1: Við gerum enga breytingu
0: á. How big of a cross you will carry.
1: Hversu stóran kross þú berð.
0: When it comes to salvation.
1: Þegar kemur að hjálpræði.
0: Your cross will never save you.
1: Þinn kross mun aldrei frelsa.
0: The only cross that can save you.
1: Eini krossin sem getur frelsa þig.
0: Is the cross where Jesus was hanged upon.
1: Er krossin sem Jesu var hengdur.
0: That is the only place.
1: Það er svo eini stað.
0: Where you can receive redemption.
1: Það sem þú getur meðtekið hjálpræði. Endurlaust. And
0: my cross.
1: Minn kross.
0: Unites me with him.
1: Saminar mig honum.
0: It unites me with Christ.
1: Það saminar, hann saminar mig honum.
0: You see. When I chose obedience,
1: þegar ég valdi að hlýða,
0: when I chose love,
1: þegar ég valdi kærleika,
0: faithfulness,
1: trúfesti,
0: in difficulties,
1: í erfiðum kringumstæðum,
0: I share the path of Christ.
1: Þá ég að deila sama veg og Kristur
0: gekk. And then I can say,
1: og þá get ég sagt,
0: like Paul is saying,
1: eins og Páll segir,
0: I have been crucified with Christ.
1: Ég hef verið krossfestur með Kristi.
0: I have been crucified together with him.
1: Ég hef verið krossfestur með honum.
0: I nailed my life to his cross.
1: Ég neldi líf mitt á hans kross.
0: Hallelujah. That doesn't mean that I become a savior.
1: Það þýðir ekki að ég allt í einu orðin frelsari.
0: But that means something.
1: En það þýðir
0: nokkuð. What does it mean?
1: Hvað þýðir það?
0: It means that my old life.
1: Það þýðir að gamla lífið.
0: Loses its dominion over me.
1: Missir allan kraft yfir lífi mínu.
0: The only way for you.
1: Það eina leiðin fyrir
0: þig. To get rid of that old man.
1: Til þess að losna undan þessu gamla manni.
0: That is trying to take over to overtake you all the time.
1: Sem alltaf að reyna að stíga upp á dekk og taka yfir.
0: The only way
1: eina leiðin
0: is to crucify it.
1: Er að krossfesta.
0: We have so many hurted Christians.
1: Við erum með svo marga hrjáða kristna og særða.
0: Oh, they are being so hurt all the time.
1: Og þeir eru alltaf svo særðir.
0: Oh, he said so and so to me.
1: Æ, hann sagði þetta og þetta.
0: And now I'm so bitter.
1: Og nú ég svo
0: bitter. That's why I'm sitting here drinking beer all day long.
1: Þess vegna sit ég bara hérna í bjórdrykkjunni.
0: And this happened to me.
1: Og þetta gerist fyrir mig.
0: And people love to victimize themselves.
1: Og fólk elskar að gera sjálft sig á fórnalambi.
0: Oh, poor me, poor me. You see, but there is a cross.
1: And I cross.
0: That I don't have to walk around wounded any longer.
1: Þannig ég þarf ekki að labba stórskaðaður áfram.
0: You know why?
1: Af hverju?
0: Because the cross talks about death.
1: Af því að krossin talar dauða.
0: I am crucified with Christ.
1: Ég krossfestur með Kristi.
0: And when I crucify
1: og þegar ég krossfestur
0: myself,
1: þegar ég krossfestur mig sjálfur,
0: then those things die away from me.
1: Þá deyr allt annað frá mér.
0: If you are dead,
1: ef þú ert dauður,
0: you cannot be hurt.
1: Þá ekki hægt að særa þig.
0: If I mean I have killed many things in my life.
1: Ég hef drepið marga hluti í lífi mínu.
0: I've killed a lot of animals.
1: Fullt af dýrum.
0: You know, I don't like to do it, but sometimes I have to do it.
1: Stundum þá bara verði að gera þetta.
0: I've killed cats and rabbits.
1: Ég hef drepið ketti og
0: rabbits and dogs and stuff like that.
1: Hunda og alls konar.
0: You know, and you know, when you kill something,
1: þegar þú drepur eitthvað,
0: it stops talking to you.
1: Þá hættir það bara að tala við þig.
0: If it begins to talk to you,
1: eða byrjar að tala við þig,
0: when you killed it,
1: þá hefur ekki drepið það.
0: Run.
1: Þá þá hlaup í burtu.
0: Because it's not dead, you know.
1: Af því að það ekki dautt.
0: A dead man doesn't talk.
1: En dauður maður talar ekki.
0: There is no bitterness in a dead man.
1: Það engin biturleiki í dauðum manni.
0: Nothing. He's dead.
1: Hann dauður.
0: And you understand where I'm heading now.
1: Og þú áttar á hvert ég að fara núna.
0: Because God wants you to be alive.
1: Þegar Guð vill að þú sért lifandi.
0: That's why he wants to kill what is killing you.
1: Þess vegna vill hann drepa það sem að drepa þig.
0: And what's killing you?
1: Og það sem að drepa þig.
0: You carry it with you tonight.
1: Og það þú dröslaðist með það hérna hingað í kvöld.
0: That is what the Bible calls the flesh.
1: Það sem Biblían kallar hold.
0: The carnal side of you.
1: Það þessi holdlega hlýðaði.
0: The old man.
1: Gamli maðurinn.
0: That you thought were dead in the baptism.
1: Þú hélst hann verið dauður þegar þú tókst niðurdrýfingarskírn.
0: But the sneaky little thing.
1: Þessi lúmski skratti.
0: Have learned how to swim.
1: Hann hefur lært að synda.
0: Refuses you. The only thing that will bite, you know, on these things.
1: Og að eina sem virkar á þetta.
0: Is to bring it up on the cross.
1: Er að færa þetta á krossinn.
0: You cannot counsel your flesh.
1: Þú getur ekki tekið holdið í einhverja sálfræðiráðgjöf.
0: You know, some people they go to therapists and all kinds of things and
1: margir fara til therapist
0: for years, you know.
1: Í fleiri ár.
0: And the flesh loves it.
1: Og holdið elskar.
0: Oh, speak more.
1: Já, talaðu meira.
0: Oh, there are some hidden things in my life now.
1: Já, það einhver hundir.
0: We're going to bring that up to the surface.
1: Já, við ætlum að færa það upp á yfirborðið.
0: And some people, if they don't find anything in themselves.
1: Og ef að fólk finnur ekki eitthvað í sjálfum sér.
0: They go back to the ancestors.
1: Og þá fara þær aftur í ættatöluna.
0: They dig up some old man from the 1800s.
1: Og graf upp einhvern gamla mann frá 1800s.
0: He had this temper.
1: Hann var í vandræði með skapið.
0: Yeah, that's why I have this also.
1: Já, þess vegna ég líka með
0: þetta. And some people go even back to 200 years.
1: Og sumir fara alveg 200 ára aftur.
0: I'm traumatized.
1: Og ég var fyrir svo miklu áfalli.
0: Because 200 years ago.
1: Fyrir 200 árum.
0: They mistreated my people.
1: Og þá fóruðu svo illa með mitt
0: fólk. And now I'm sitting here today.
1: Og nú sit ég hér í dag.
0: I cannot have an ordinary job.
1: Og ég get ekki haldið almennilegu starfi.
0: Because I'm traumatized.
1: Af því að ég í áfalli.
0: Come on. You know what you need to do?
1: Í alvöru, vitið þið hvað þið eru að gera?
0: Crucify.
1: Krossvesta.
0: That flesh.
1: Krossvesta holdið.
0: Just kill it in Jesus' name.
1: Bara drepið það í Jesu nafni.
0: We in Sweden, now I'm really coming on. We in Sweden, you know.
1: Í Svíþjóð.
0: We are so easily hurt.
1: Við erum svo auðsærið.
0: If you bump into somebody.
1: Ef þú rekst á eitthvað.
0: Accidentally.
1: Bara fyrir slysni.
0: All of a sudden, ni.
1: Allt í einu er bara komið sjúkrabíl.
0: Police is coming.
1: Og lögreglan komin.
0: And you know, I can't even talk about it.
1: Það var alltaf að tala um þetta.
0: Because it's so crazy.
1: Þetta er svo bilað.
0: If you look at somebody too long.
1: Ef þú horfir of lengi á einhvern.
0: Then call the police.
1: Þá bara hringja þér í lögregluna.
0: And they charge you.
1: Og þeir ákæra þig.
0: This man stared at me.
1: Þessi maður, hann var að stara á mig.
0: He almost raped me.
1: Hann nauðgæði mig næstu því.
0: He stared at you because you are so ugly.
1: Hann horfði á þig af því að þú svo ljót.
0: He's never seen such an ugly person.
1: Hann hefur aldrei séð svona ljóta manneski.
0: He was in shock.
1: Hann var bara í sjokki.
0: We are so easily kränkt in Swedish.
1: Við erum svo auðveldlega móðguð í Svíþjóð.
0: Já, kränkt.
1: Við erum svo, já, móðgast.
0: Móðgast. Við erum svo easily móðgast. For anything.
1: Við móðgust út af öllu.
0: And I wonder, what's wrong with us?
1: Ég hugsa bara, hvað er á?
0: We can't stand anything.
1: Við þólum ekki.
0: Oh, now I have to work with my therapist.
1: Nei, ég þarf að vinna meira í sjálfu mér með ráðgjáðunum.
0: I've been going to him for 25 years.
1: Ég búin að fara til þessi 25 ár.
0: You know, we succeeded to take care of the 50 years.
1: Við erum þegar búið með fyrstu 50 árin.
0: Yeah, but now we have 150 more years.
1: Við erum svona 150 ára eftir.
0: I have a solution here tonight.
1: Ég er með lausninn í kvöld.
0: And that solution comes from Jesus himself.
1: Og lausninn er Jesus.
0: Take up your cross.
1: Taktu krossið.
0: And die away from your own self.
1: Gleymd og þú ert að deyja gamla manninn.
0: And let Jesus shine through in your life.
1: Og láttu Jesus skína í gegnum lífi.
0: This is God's medicine.
1: Þetta er meðalið frá Guði.
0: Can you say amen?
1: Getið sagt amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: My cross unites me with him.
1: Minn kross saminar mig með honum.
0: And what is this now?
1: Hvað þýðir þetta núna?
0: You see, Paul was very clear.
1: Páll, hann var alveg með þetta hreinu. Mjög skýr.
0: What this meant.
1: Hvað þetta þýtti?
0: The first early Christians.
1: Í frum.

0: kristninni.
1: They were very clear.
0: Og þetta var mjög skýrt fyrir þeim.
1: Then after like 250-300 years.
0: Eftir svona 250-300 ár.
1: Something started to sneak in.
0: Og þá byrjaði eitthvað svona að læðast inn.
1: So they exchanged.
0: Þannig að þeir breyttu.
1: The meaning of carrying our cross.
0: Meiningunni á því hvaða þýðir að bera þinn kross.
1: So before, when Paul talks about taking up our cross,
0: þegar Páll talar að taka upp krossin,
1: he's not talking about your physical body.
0: Hann ekki að tala líkanlega líkamaðinn.
1: He's talking about your flesh.
0: Hann að tala holdið.
1: Your physical body
0: líkamiðinn
1: should not be crucified.
0: Á ekki að krossfestast.
1: Can you say amen?
0: Getur sagt amen?
1: Because your physical body is holy.
0: Því að líkamiðinn, hann að halda þér upp.
1: It belongs to the human trinity.
0: Það hann tilheyrir þrenningu mannsins.
1: Spirit,
0: andi,
1: soul, and body.
0: Og líkami.
1: And 1 Thessalonians chapter 5:23 says,
0: í fyrsta Þessalonikabréf 5:23,
1: that he will sanctify us,
0: að hann muni helga
1: okkur, so that our spirit,
0: til þess að andi okkar,
1: soul,
0: sál okkar,
1: and our body,
0: og líkami,
1: is made complete.
0: Þið al heilbrigður.
1: God is investing in your body.
0: Guð að fjárfesta í líkama
1: Your body is important.
0: Líkamiðinn afar
1: Your body is the temple of the Holy Spirit.
0: Líkamiðinn mustri heilags anda.
1: It is not your body that is the problem.
0: Það ekki líkamiðinn sem vandamálið.
1: But these things started to sneak in.
0: En það þessi hluti sem byrja að læðast inn.
1: So they started to do long fasting.
0: Þannig að þeir byrja að fara í svona langar föstur.
1: They started to whoop themselves.
0: Og voru að svipa
1: And they started to do all kinds of things.
0: Og voru að gera alls konar svona munnalifna.
1: They went astray.
0: Og þetta fór að leiða afvega.
1: Because when Paul is talking about this,
0: he says,
1: I am crucified.
0: Ég krossfestur.
1: The Greek word for I,
0: gríska orðið fyrir ég,
1: is ego.
0: Ego.
1: My ego is crucified with Christ.
0: Egoð mitt krossfest.
1: Not my physical body.
0: Ekki fysiskur líkaminn.
1: No, but my ego, the egoistic part of me.
0: Heldur þessi sjálfsvelsku hluti af mér, egoið.
1: That the Bible talks about and called the flesh.
0: Sem Biblían talar og kallar hold.
1: What is that?
0: Hvað það?
1: It is that part in my personality.
0: Það þessi þáttur í persónuleika mínum.
1: That refuses to bow to the will of God.
0: Sem neitar að beygja sig fyrir vilja
1: Guðs. Always wants its own way.
0: Vill alltaf fara eigin leið.
1: It wants Jesus.
0: Vill Jesu jú.
1: But it wants Jesus on my condition.
0: En vill Jesu á með sínu skilum.
1: I'll follow Jesus. I follow Jesus.
0: Ég að fylgja Jesu.
1: As long as he suits me.
0: Svo lengi sem það á mínum forsendum.
1: We have a me generation.
0: Við erum með svona ég kynslóð.
1: You know, they even write songs about me.
0: Skrifa semja lög
1: me. Not me, but me in general.
0: En sjálfið
1: you know, this is a very popular song. It's an AR song.
0: Og það mjög vinsælt lag sem var gervigreindir bjó til þetta.
1: And it goes viral.
0: Og þetta smitast út eins og eldur.
1: Actually, it's a very good song.
0: Þetta reynda mjög gott lag.
1: But it's a wrong text.
0: En þetta rangu texti.
1: It goes like this. I celebrate me.
0: Ég fagna mér.
1: Have anyone heard that one?
0: Hafið þið heyrt þetta?
1: I celebrate me.
0: Ég fagna mér.
1: It symbolizes
0: táknrænt,
1: how it is in our time.
0: Hvernig þetta okkar tími.
1: It is all about me.
0: Þetta fjallar allt mig.
1: Me, me, me.
0: Mig, mig, mig.
1: What I can get out of it.
0: Hvað ég fæ út úr þessu.
1: What I can gain from this.
0: Hvað ég fæ fyrir þetta.
1: It is about me all the time.
0: Þetta fjallar alltaf sjálfið.
1: This is what Paul warned for.
0: Og þetta það sem Páll var að vara
1: við. There will come a time
0: það mun koma tími
1: when people will love themselves.
0: Það sem fólk verður svo sjálfselst.
1: It's such a focus on this.
0: Það svo
1: how I feel.
0: Það svo einblýtt á þetta hvernig mér líður.
1: And how my situation.
0: Og mínar kringumstæður.
1: Oh, I get tired just talking about it.
0: Ég bara þreyttur að tala þetta.
1: I'm so tired of me.
0: Ég svo þreyttur á mér.
1: I'm so tired of that part of Stefan.
0: Ég svo þreyttur á þessu hluta Stefan.
1: That always wants to be in the center.
0: Hann vill alltaf vera þungamiðja.
1: I'm tired. tired of me.
0: Ég bara þreyttur á mér.
1: Jesus, what can I do with me?

0: Hvað ég að gera við mig,
1: Jesus? Jesus says,
0: og Jesus segir,
1: take up your cross,
0: takt upp krossið,
1: and crucify,
0: og krossastu,
1: yourself,
0: holdið.
1: Hallelujah. I said hallelujah.
0: Ég sagði halleluja.
1: You know why people are suffering from so much depression and stuff?
0: Veistu af hverju fólk að þjásta svona miklu þunglindi?
1: It is called me.
0: Af því að þetta fjallar me.
1: The ego will never be satisfied.
0: Það aldrei fullnað.
1: The ego will always have more.
0: Það vill alltaf meira.
1: More cravings.
0: Meiri, það alltaf þörf fyrir meira.
1: Will never be satisfied.
0: Þú fullnaðir aldrei holdinu.
1: And if you pack your ego,
0: og ef þú hefur pakkað egoinu,
1: and nourish your ego,
0: og
1: nourish your ego,
0: og þú ert að næra holdið,
1: you'll be a miserable person.
0: Og þá eru alveg aumkanu verðasta manneskja.
1: But if you by faith,
0: en fyrir trú,
1: begins to deny that part in your life.
0: Fyrir að afneita þessum þætti
1: lífsins. They always want attention.
0: Sem vill alltaf frá athyglina.
1: Always want confirmation.
0: Vill alltaf fá einhverja staðfestingu.
1: Please say something good to me.
0: Og gerðu það, segðu eitthvað byggjandi við.
1: Say that I'm beautiful.
0: Segðu að ég sé fallegur.
1: Say that I'm fantastic.
0: Segðu að ég sé frábær.
1: Say that I'm the most wonderful person in the world.
0: Segðu að ég sé frábærasta manneskja heimi. Gerðu það, segðu það.
1: I mean this is crazy.
0: Þetta er bilun.
1: Parents that tell their youngsters,
0: og foreldrar segja við börnum,
1: you can be the new Messi.
0: Þú getur verið nýi Messi í fótbolta.
1: And this poor guy, he can't even see the football.
0: Elsku barni, hann sér ekki svona fótbolta.
1: There's so much unrealistic ambition.
0: Þetta er svo óraunhafar eftirvæntingar.
1: Why should you be a new Messi?
0: Akkur ætti þú að vera hinn nýi Messi?
1: The only thing you'll be,
0: eina sem hún mött verða,
1: is a new mess.
0: Er bara...
1: We don't
0: Nýtt
1: have
0: list.
1: The only thing that I want to be.
0: Eina sem ég vill vera.
1: I can almost start crying when I think about
0: grátið
1: the only thing I want to be.
0: Það eina sem ég vill vera.
1: Is the Stefan.
0: Er Stefan.
1: That Jesus wants to me to be.
0: Sem að Jesus vill að ég verði.
1: I don't want to be anybody else.
0: Ég vill ekki vera neitt annað.
1: I'm not striving for those things.
0: Ég ekki að streða eftir þeim.
1: I just want to be.
0: Ég vill bara vera.
1: What he saw in me.
0: Það sem hann sá í mér.
1: When I first met him.
0: Þegar ég mætti hann.
1: Jesus, I want to be like that.
0: Jesus, ég vill vera.
1: Created me,
0: skapaði í mér,
1: a pure heart,
0: hreint hjarta,
1: make of me,
0: gerðu mig,
1: a jewel,
0: að fögrum gimsteini,
1: that can shine your light in the world,
0: sem getur skinið þínu lífi út í heiminn.
1: I don't want to be a new Messi.
0: Ég vil ekki vera einhver ný Messi.
1: I don't want to be a new whatever.
0: Ég vil ekki vera nýtt eitthvað annað.
1: I don't want to be like Hilmar.
0: Ég vil ekki vera svo Hilmar allavega.
1: Sometimes I won't.
0: Stundum, jú.
1: But then I crucify myself.
0: Síðan krossast ég sjálf á mig.
1: I just want to be.
0: Ég vil bara vera.
1: The one.
0: Sá sem.
1: That he created me to be.
0: Sem hann skapaði mig til að vera.
1: My flesh wants to be all kinds of things.
0: Holdið mitt vill vera alls konar.
1: My flesh can be very energetic.
0: Það getur stundum verið rosaleg ork í holdinu.
1: And my flesh can be very lazy also.
0: Og stundum er þetta algjör leti byggja.
1: I never know where I have my flesh.
0: Ég veit aldrei hvar holdið mitt er.
1: One day wants to go out and do the gym, you know.
0: Og einn dag vill að fara í ræktina og
1: and the other day just want to sleep all day.
0: Og næsta dag bara sofa
1: allan daginn. Trust my
0: ég get aldrei treyst holdinu.
1: It is like the scorpion and the turtle.
0: Þetta er eins og sportriki og hérna skjaldbaka.
1: Have you heard the story about the scorpion and the turtle?
0: Hafið heyrt söguna um sportrikan og skjaldbökuna?
1: No, you have not.
0: Nei, þú hefur ekki heyrt það.
1: That's why I want to tell it to you.
0: Ætla ég að segja þér þessa sögu.
1: Was a turtle.
0: Það var skjaldbaka.
1: He was going to swim over the river.
0: Og hún ætlaði að synda yfir ána.
1: And here comes this scorpion.
0: Og svo kemur þessi sportriki þarna.
1: It was a venomous
0: baneitrað.
1: Yeah. And he came up to the turtle.
0: Og hann kemur upp að skjaldbökunni.
1: Please turtle.
0: Og segir elsku skjaldbaka.
1: Can I jump up on your back?
0: Má ég hoppa á bak þér?
1: And go over with you.
0: Og fara yfir ána með þér.
1: Because I cannot swim.
0: Því ég get ekki synt.
1: And the turtle felt something in his heart.
0: Og greiði skjaldbaka fann eitthvað í hjartanu.
1: He felt no.
0: Og sagði, nei,
1: can't do that.
0: Ég get það ekki.
1: It doesn't feel good.
0: Það bara, ég ekki friði yfir þessu.
1: I know what will happen.
0: Ég veit alveg hvað mun gera.
1: When we come out in the middle of the river,
0: þegar við erum komin út á miðja á,
1: you will sting me.
0: Og þá myndu stinga mig.
1: And then we'll die.

0: Og ég mynd deyja.
1: Are you stupid for real, the scorpion said.
0: Og spórtir ekki sagði, ertu bara svona heimsk?
1: If I sting you.
0: Ef ég sting þig.
1: We both will drown.
0: Þá drukknum við bæði.
1: Of course I will not do that.
0: Auðvitað ger ég það ekki.
1: Og sagði, ok, she said.
0: Og þá sagði, oh, yeah, jump okay.
1: Jump up.
0: Hoppa á bak.
1: And then here they go.
0: Og hér fyrir leggja það á stað.
1: Do you see it in your imagination?
0: Þið sjáu þetta í ímyndunaraflinu.
1: He was swimming and the scorpion was on the back.
0: Og skjaldbakana synda og sportur ekki
1: á bakinn.
0: Og þegar komið miðjanna.
1: The scorpion bit him.
0: Og þá stakk sportur ekki skjaldbakuna.
1: And you know, they were drowning both of them.
0: Og þeir voru báðir að drukna.
1: And with a lot of water in his mouth.
0: Og með alveg munnir fullan af vatni.
1: The turtle said.
0: Þá segir skjaldbakan.
1: You promised.
0: Þú lofaði.
1: That you wouldn't do this.
0: Og þú myndir ekki gera þetta.
1: Now I'm dying.
0: Og nú ég að deyja.
1: I'm so disappointed now.
0: Ég svo vonsvikið.
1: And then the scorpion said to him.
0: Og þá segir spórtir ekki við hann.
1: I'm so sorry to
0: him. Æ, fyrirgeðu, elsku skjaldbaka.
1: I can't help it.
0: Ég bara get ekki hjálpa.
1: It is just my nature.
0: Þetta er bara eðli mitt.
1: Your flesh.
0: Holdið þitt.
1: Has a nature.
0: Hefur eðli.
1: And that nature
0: og það eðli
1: will always let you down.
0: Og mun alltaf valda þér vonbrigðum.
1: You cannot trust it.
0: Þú getur ekki treysti.
1: You just have to crucify it.
0: Þú verður bara að krossfesta það.
1: The worst thing you can ever do.
0: Það versta sem getur nokkuð tíma
1: gert. Is to trust yourself.
0: Er að treysta sjálfu þér.
1: I trust my inner feelings.
0: Ég treysti mínu innri tilfinningum.
1: I just trust that.
0: Ég bara treysti því.
1: Oh, good luck.
0: Já, gangi þér vel.
1: Because you and I,
0: þegar þú og ég,
1: we cannot even trust ourselves.
0: Við getum ekki treyst sjálfum okkur.
1: The only one you can trust.
0: Það eina sem við getum treyst.
1: Is the one that hanged in the middle.
0: Er sá sem hang hékk í miðjunni.
1: You can trust him.
0: Þú getur treyst honum.
1: But you cannot trust yourself.
0: En þú getur ekki treyst sjálfur.
1: Can you say amen?
0: Getur sagt amen.
1: So what is it then?
0: Og hvað fjallar þetta?
1: To pick up your cross daily.
0: Að taka upp krossinn daglega.
1: And be crucified.
0: Og krossfesta.
1: Number one.
0: Í fyrsta.
1: You cannot crucify yourself.
0: Þú getur ekki krossfest sjálfan þig.
1: Well, you can nail one hand.
0: Þú getur nælt eina hendina.
1: But then it...
0: Þá getur ekki nota hann áfram og hvað ætlar að gera við næstu?
1: You cannot do that. You need help.
0: Þú þart hjálp.
1: I said you need help.
0: Þú þart hjálp.
1: That help is opportunities.
0: Þessi hjálp eru tækifæri.
1: Things that happens.
0: Það eru hluti sem gerast.
1: In your life.
0: Í lífi þínu.
1: That you really wonder why.
0: Sem að þú veltir oft fyrir af hverju.
1: People that say things to you.
0: Fólk sem segir hluti við þig.
1: Things that people do to you.
0: Fólk sem gerir á þinn hlut.
1: Different kinds of circumstances.
0: Alls konar kringustæður.
1: You feel that why did this happen?
0: Og þú veltir fyrir af hverju gerist þetta.
1: God allows it.
0: Guð leyfir það.
1: For you to use that as a mean of, as a... help to be crucified.
0: Þetta er hjálpin sem hann sendi til þess að krossfesta holdið.
1: Jesus could not crucify himself.
0: Jesus gat ekki krossfest sjálfa sig.
1: People crucified him.
0: Það var fólk sem krossfest hann.
1: And you cannot crucify yourself.
0: Þú getur ekki krossfest sjálfa þig.
1: People will help you.
0: Fólk mun hjálpa þér.
1: If you allow them.
0: Ef þú leyfir þeim það.
1: What is it that should be crucified?
0: Hvað er það sem á að krossfesta?
1: As I said, it's not your body.
0: Það er ekki líkami þinn.
1: It's not your wife.
0: Það er ekki kona þinn.
1: Not all the time.
0: Ekki alltaf.
1: It's not anyone else.
0: Það er engin annar.
1: It's not people.
0: Það er ekki fólk.
1: No.
0: Nei.
1: What is it?
0: Hvað er það?
1: It is that in me.
0: Það er þetta sem er í mér.
1: That is called self.
0: Sem að heitir sjálfsykja. Eða sjálfi.
1: Or ego.
0: Eða ego.
1: You see, we have so many narcissistic people in our time.
0: Við erum með svo mikið af narcissistum í dag.
1: They have, like we talked in the car today, and you also mentioned it.
0: Við vorum að tala um þetta í bílnum í dag.
1: They have transactional relationship.
0: Og þeir, allt fyrir þá eru bara viðskiptafærsla.
1: Everything they do is a transaction.
0: Það er alltaf mótífið, þetta er bara svo viðskiptafærsla.
1: You see, if you engage yourself in a person that always, you know,

0: they you are like a deal, you know, this is a transaction that's going on.
1: Þú ert að eiga samskipti við mannesku, það er alltaf eitthvað dýll í gangi.
0: I'm kind to you.
1: Ég góður við þig.
0: If you are kind to me.
1: Og þú ert góður við mig.
0: That is a transactional relationship.
1: Og þar eitthvað sem færist á milli.
0: I can help you.
1: Ég get hjálpa þér.
0: If you help me.
1: Ef að þú hjálpa mér.
0: It's a transaction.
1: Og þetta eru svona ákveðin færsla.
0: And there are many relationships that are all like that.
1: Og það eru mörg samskipti sem eru
0: svona. That is not the relationship of the cross.
1: En það ekki samskipti krossins.
0: The relationship of the cross.
1: Samskipti krossins.
0: Or fellowship.
1: Eða samfélag.
0: Is called koinonia.
1: Heitir koinonia.
0: And you may mention it today.
1: Og ég myndist á þetta hérna í dag.
0: Koinonia is a different kind of fellowship.
1: Koinonia er öðruvísi félagskap.
0: It is a Christian fellowship.
1: Þetta kristin félagskap.
0: In every kind of engagement or relationships.
1: Í öllum samskiptum.
0: There is something that draws us together.
1: Það var það eitthvað sem að dregur okkur að hvort öðru.
0: If you play golf.
1: Ef þú spila golf.
0: There is a golf club.
1: Og þá bara golfklubb.
0: We have that in common.
1: Og við eigum þetta sami.
0: If you like motorbikes.
1: Hefur gaman að mótorhjóli.
0: You come to a motor club.
1: Og þá ferði í svona mótorhjóli.
0: It's a motorbike.
1: Og þú ert með mótorhjól.
0: If you like hunting.
1: Hefur gaman að veiðum.
0: There will be a moose in the middle of the fellowship.
1: Og þá elgur einhvers staðar mitt í samfélaginu.
0: And we can have a wonderful fellowship.
1: Og við getum átt æðislegt samfélag.
0: As long as we have the moose there.
1: Svo lengi sem elgurinn til staðar.
0: But koinonia, my friend.
1: And koinonia,
0: that is a different kind of fellowship.
1: Það er allt öðru sem
0: Because koinonia,
1: það koinonia,
0: it is not built upon our interests.
1: Það ekki byggt á áhugamálum
0: It's built upon a cross.
1: Það byggt á krossin.
0: And in the middle of our fellowship,
1: og í miðjum samfélaginu,
0: stands a cross.
1: Stendur krossin.
0: And we both have a relationship to that cross.
1: Og við báðir samfélag við þennan kross.
0: Jesus is the center of our fellowship.
1: Jesus þungamiðja samskipti okkar.
0: I'm not here because of you.
1: Ég ekki hérna út af þér.
0: I'm here because of him.
1: Ég hérna út af
0: honum. He draws me to you.
1: Hann dregur mig til þín.
0: And he draws you to me.
1: Og hann dregur þig til mín.
0: He is the guarantee.
1: Hann öryggið.
0: For my fellowship.
1: Fyrir samfélaginu.
0: That's why I can endure you.
1: Þess vegna get ég þolað þig.
0: In a marriage.
1: Í hjónabandi.
0: Marie knows.
1: Marie, hún veit.
0: And I knows.
1: Og ég veit.
0: That she has an effect. Fair with another man.
1: Ef hún hefur heldur framhjá með öðru manni.
0: Oh, mamma mia.
1: Oh.
0: And that man is called Jesus Christ.
1: Og þessi maður heitir Jesus Kristur.
0: And I know.
1: Og ég veit.
0: That he comes first in her life.
1: Hann kemur fyrst í lífina.
0: And she knows.
1: Og hún veit.
0: And he comes first in my life.
1: Hann kemur fyrst í mínu lífi.
0: I never compromise with that.
1: Ég fer aldrei í mála með
0: þetta. Jesus is always first.
1: Jesus alltaf fyrst og fremst.
0: And that's why me and Marie.
1: Þess vegna með mig og Maríu.
0: Have lived together.
1: Við höfum náð að lifa saman.
0: In a marriage as in almost 50 years.
1: Í hjónabandi í næstum 50 ár.
0: We are so different.
1: Við erum svo ólík.
0: But we can stand together.
1: En við getum staðið saman.
0: Because we have a relationship to the one that was hanging in the middle.
1: Af því að við erum samfélag við þann sem að hékk í miðjunni.
0: And that's why when we had arguments.
1: Og þegar við rífumst kannski.
0: It's always three of us.
1: Þá erum við alltaf þrjú.
0: It's not only her and me.
1: Það ekki bara hún og ég.
0: There are three.
1: Það þrý.
0: Because Jesus is the center point of our relationship.
1: Af því að Jesus þunga miðja samfélag okkar.
0: And in the church, my friend.
1: Og í kirkju.
0: You are not here because we have a wonderful worship.
1: Þú ert ekki hérna bara því að það
0: You are not here because there are certain groups that you like, young people or old people.
1: Eða það svona einhverjar ákveðnir hópar hérna á meðal okkar.
0: That's not the reason why we are here.
1: Það ekki ástæðan fyrir að við erum hér.
0: The reason is called Jesus Christ.
1: Ástæðan heitir Jesus Kristur.
0: He that was hanging in the middle.
1: Sá sem hékk í miðjunni.
0: He is the one.
1: Hann er sá.
0: That connects us together.
1: Sem tengir okkur saman.
0: Without him.
1: Án hans.
0: We only have a human relationship.
1: Þá ættum við bara svona mannleg samskipti.
0: Our interests.
1: Eða áhugamál.
0: I mean, I have so many interests.
1: Ég hef svo mörg áhugamál.
0: That you don't have.
1: Sem að þú hefur ekki.
0: Some of you hate cars.
1: Sum ykkur hati bíla.
0: I saw that on the parking lot outside.
1: Ég sá það einn á bílaplaninu úti.
0: That poor car that you are driving around with.
1: Þessi drusla sem þú ert að aka á.
0: Doesn't know what oil is.
1: Veit ekki hvað olía er.
0: Because you haven't changed the oils.
1: Þú ert ekki skipt olíu.
0: It's in the middle age.
1: Síðan á miðöldum.

0: you don't tend to your car.
1: Og þú ert ekki að hugsa bílið.
0: It breaks by heart, you.
1: Það bara brestur hjarta.
0: You can treat a car like that.
1: Hvernig vogar þú að koma svona fram við bílinn?
0: I was doing, we have what called EU control, you know, in Sweden.
1: Já, reglugerðir, Evrópu reglugerðir í Svíþjóð.
0: Já, reglugerðir.
1: Já, það var skoðun, já.
0: Já, skoðun, já.
1: Já, skoðun.
0: Skoðun. I was at the skoðun.
1: Já, og ég fór sem sagt í bifreið.
0: With my car. My car has 400,000 Swedish miles on it.
1: Og það eru 400,000.
0: No. Kilometers.
1: Það er 400,000 kilometra sem búið að keira bíl.
0: 400,000.
1: 400,000.
0: 40,000 mil.
1: Það er 40,000 milur.
0: And the man took the car and went in to check it up.
1: Og maðurinn hann fór að skoða bílinn.
0: And then he came out, you know.
1: Og síðan kemur hann.
0: I was drinking coffee, you know.
1: Og ég var bara
0: fór
1: með kaffi og.
0: Came out, there is something wrong here, sir.
1: Hann sagði, það er eitthvað að hérna.
0: Something wrong with your metara.
1: Það er eitthvað að, kilometra teljar hann.
0: Because it says here it's 40 Swedish miles, 40,000 Swedish
1: miles. Það segir 400,000 kilometrar.
0: But this car looks brand new.
1: En þessi bíl, hann lítur bara út fyrir að vera
0: ný. There's nothing wrong with it.
1: Það er ekkert
0: áður. Everything is in perfect shape.
1: Það virkar allt.
0: I said to him.
1: Ég sagði það.
0: Yes.
1: Já.
0: I take care of it.
1: Ég annars bílinn.
0: I can see that, he said.
1: Sagði, yes, take it.
0: So he went to his desk board.
1: Han fer að skrifborðinu
0: sínu. And took out a golden star.
1: Og tekur gullstjörnu.
0: And he placed it on the paper. You know.
1: Og hann setti það á pappírana.
0: I never seen such a well-attended car.
1: Ég hef aldrei sé svona vel með
0: farin bíl. I take care of my cars.
1: Ég sé bílana.
0: That's one of my interests.
1: Það er eitt af áhugamálum mínum.
0: But even though that you are like the devil yourself when you take care of your car.
1: En þó þú sett þetta skrattin sem að sérðu bíli.
0: I can still have fellowship with you.
1: Þá get ég samt átt samfélagi.
0: Because my fellowship is not built upon your interest.
1: Þegar það byggist ekki á áhugamálum
0: okkar. It is built upon the man that was hanging in the middle.
1: Það byggist á manninu sem
0: Jesus is the son of God.
1: Jesus, sonur.
0: He is the author and finisher of my faith.
1: Hann er höfundur og fullkomnari trúar minnar.
0: So I surround myself around the cross.
1: Þannig að ég umkringist safnast kross.
0: And when you do the same,
1: og þegar þú gerir slíkt þið sama,
0: we will find one another.
1: Þá finnum við hvern annan.
0: Isn't this marvelous?
1: Er þetta ekki magnað?
0: This is the only relationship of fellowship in the whole universe.
1: Þetta er einu samskiptin eða félagskapur í öllum heiminum.
0: That works like this.
1: Sem virkar svona.
0: Think about all these church members here.
1: Hugsa alla kirkjumeðlimi hér.
0: You are so different.
1: Þið eru öll svo ólík.
0: You would never.
1: Þið myndu aldrei.
0: Choose those kind of people.
1: Velja félagskap slíks fólks.
0: They're not sitting next to you.
1: Sem situr við liðin á þér.
0: If you would have to choose yourself.
1: Ef þú mættir velja sjálfur.
0: Actually, you don't like those kind of people.
1: Í raun og veru þá bara líkar ekki við svona fólk.
0: You know, when I came into church,
1: ég kom í kirkju,
0: I'm, you know, I used to be, we call it in Sweden, raggare, the car guy, you know. Well,
1: já, ég var, það er svona bíladellu kall.
0: Já. Yeah. Driving around with old cars. And, yeah, and,
1: keira með svona og gömlu bílum.
0: Yeah, I used to be like that.
1: Ég var þannig.
0: Came into church.
1: Og ég kom í kirkjuna.
0: And there was only old ladies there.
1: Og það voru bara gamlar konur þá.
0: They were always fat also.
1: Og feitar gamlar konur.
0: They were eating too much.
1: Og átu voða mikið.
0: And they were singing songs.
1: Svo voru að syngja söngva.
0: That I hated you.
1: Því ég bara hata þessu söngu.
0: This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine. You see, I came from the smoke on the waters.
1: Ég kom frá sko, í hörpum kom frá.
0: They came into this place.
1: Svo kem ég inn á þennan stað.
0: This little light of mine, I'm gone. And I thought to myself,
1: hvert er ég komin?
0: Is this a punishment or something
1: else? Er þetta refsingur?
0: But I started to love these ladies.
1: Svo byrja að virkilega hafa kærleika til þess að kvenna.
0: And I started to long for these meetings.
1: Og mér fór að hlakka til að fara.
0: And I thought to myself, I need to help them a little bit.
1: Og ég hugsaði, ég þakka.

0: aðeins að hjálpa
1: þér. So I took that song, I used to have an own rock band, you know.
0: Ég var með svona rock band, sko.
1: Yeah. And so I took that song.
0: Þannig ég tók þetta lag.
1: And said, ladies.
0: Konur.
2: Já.
0: Já.
2: Já. Já. Halleluja.
1: Yeah. Can I sing the song with you?
0: Má ég syngja þetta lag með ykkur?
1: And can I take the guitar?
0: Má ég fá gítari, spila gítari?
1: And just lead you in this song.
0: Og leið ykkur í þessu lagi.
1: I thought to myself, I'm going to do something here.
0: Ég ætla að gera eitthvað sniðu til þetta.
1: And they were always sitting down, you know.
0: Og það eru sátt alltaf.
1: Because they were so fat, they couldn't even, you know.
0: Það voru svo feitar, gátti ekki gert þetta annað.
1: They were sitting down. I said, can we stand up?
0: Getum við staðið á fætur?
1: Yes.
0: Já, já.
1: Because they did everything for me.
0: Já, það gerðu allt fyrir mig.
1: Because I got saved.
0: Ég frelsaðist.
1: Came into the church.
0: Kom í kirkjuna.
1: And they were so happy for me.
0: Og það voru svo ánægðir.
1: So, we stand up.
0: Já, stöndum við.
1: And then I take the guitar.
0: Og svo tók ég gítari.
1: And I lead you into this song.
0: Og ég ætla að leiða ykkur í þessu lagi.
1: Yes.
0: Já, endilega.
1: And I took the guitar.
0: Og ég tek gítari.
1: And I speed it up a little bit.
0: Og ég hraðaði laginu aðeins.
1: Because if you take that song.
0: Ég tekur þetta lag.
1: And speed it up, you know.
0: Og hraðaði.
1: This little light of mine. Woo! I'm gonna let it shine. Come on, ladies. This little light on my... And the first, you know, they just looked at me.
0: Og það er bara að horfða á mig.
1: Because they thought, they were using this little light on mine.
0: Það voru að syngja þetta eins og vögguvísu nánast.
1: And then I did a little Michael Jackson shouts, you know.
0: Svo gerði ég svona Michael Jackson róp inn á milli.
1: And I said, come on, Astrid.
0: Koma nú, Astrid.
1: Come on. This little light on mine. I'm gonna let it shine. Come on, Astrid. Come on, mama. Move. This little light. But I would never do, in my whole life, I would never, you know, come in contact with these kind of people.
0: En ég mynd, hefði aldrei kynst þessu fólki í lífinu nema út af.
1: But because I went to a cross.
0: Af því að ég fór á krossin.
1: I found new relationships.
0: Ég fann nýja tenging og nýtt samfélag.
1: Can you say amen?
0: Geturðu sagt amen?
1: Now, I preached a long time tonight, but...
0: Ég er búin að predika lengi í kvöld.
1: And I'm going to continue now.
0: Og ég ætla að halda áfram.
1: I'm not here so often.
0: Ég kem ekki svo oft.
1: So you can live on this to the next time I come.
0: Þú getur lifað á þessu þangað því ég kem næst.
1: What is it?
0: Hvað er það?
1: In you
0: í þér
1: that hates God
0: sem hatar Guð.
1: No, nothing.
0: Ekkert.
1: I love Jesus.
0: Ekkert Jesus.
1: Yes, you do.
0: Já, þú gerir það.
1: But there are things in your life.
0: En síðan eru hlutir í þínu lífi.
1: And in my life.
0: Og í mínu lífi.
1: That does not want to bow down for him.
0: Sem vill ekki beygja sig fyrir Guð.
1: Scary. This is a scary thought.
0: Þetta er óttaslegin hugsun.
1: And that thing that always wants to go its own way.
0: Sem vill alltaf fara sína eigin leið.
1: But you need, you see, the flesh is like a camelont. Camelont.
0: Yeah. Holdið það er svona eins og kameljón.
1: Yeah. It changes Lundi. Color after environment.
0: Breytir litasamsetningun á húðinni eftir hvaða kringustæða það er í.
1: So we have a church flesh.
0: Þannig að við erum með kirkjuhold.
1: Halleluja.
2: Halleluja.
1: Halleluja.
2: Halleluja.
1: They have learned how to cope with these things, you know.
0: Við höfum aðlað okkur að þessum aðstæðum.
1: And then we have this vulgar flesh also.
0: Og síðan við erum með þetta svona hróka fulla, ofstakis fulla hold.
1: Still the same source.
0: Sama uppsprettan.
1: When is your flesh exposed?
0: Hvar opinberast eða afhjúpast holdið?
1: When your will
0: þegar þinn vilji
1: collides with God's will.
0: Skarast á við Guðs vilja.
1: All of a sudden things comes up.
0: Þá kemur eitthvað yfirborðið.
1: And sometimes God provokes us.
0: Og stundum ögrar Guð okkur.
1: Just to see the response.
0: Bara til að sjá viðbrögðin.
1: And if it collides with what you want.
0: Þetta skarast á við þinn vilja.

0: Why some people they get so discouraged and disappointed?
1: Þess vegna verður margt fólk svo niðurdregið og vonsvikið.
0: When healing doesn't come immediately.
1: Þegar lækning á sér ekki stað samstundis.
0: Or if you doesn't get healed at all.
1: Eða lækningin kemur bara aldrei.
0: Or if something else happens.
1: Eða eitthvað annað gerist.
0: That you didn't count with.
1: Sem að þú gerðir ekki grein fyrir.
0: It was not in your narrative.
1: Það var ekki í frásögu þinni.
0: All of a sudden.
1: Allt í einu.
0: Things are getting provoked.
1: Og þá er svona ögrun í hlutunum.
0: And God will arrange.
1: Og Guð hann aðeinsera hlutunum þannig fyrir þig.
0: Those kind of things.
1: Þannig kringustafi.
0: Just for you.
1: Bara fyrir þig.
0: To see.
1: Þess að þú sjáir.
0: What is the motivation behind everything.
1: Hvað er mótífið bak við allt saman?
0: Then I said before.
1: Og ég sagði áður hér.
0: You cannot crucify yourself.
1: Þú getur ekki krossa sjálfa þig.
0: But situations can.
1: En kringustæðurnar geta gert það.
0: Other people can.
1: Annað fólk getur gert það.
0: And you wonder why did this happen?
1: Og þú velti fyrir
0: Why did they say this to me?
1: Af hverju gerist þetta, af hverju sögðu þetta við mig?
0: I'm hurt now.
1: Nú ég særður.
0: Skip the hurt part.
1: Slepptu því að vera særður.
0: And see it as an opportunity.
1: Og horfðu á tækifærið.
0: To step up on the cross.
1: Að stíga á krossinn.
0: And die away.
1: Og deyja í burtu frá þessu.
0: From these things.
1: Frá öllu þessu.
0: Because
1: vegna þess,
0: if you allow yourself to be crucified,
1: að krossfestast,
0: denying yourself,
1: afneita sjálfum þér,
0: let go,
1: að sleppa tökunum,
0: until you let go,
1: þangað til þú sleppi tökunum,
0: there will be no let God.
1: Þá verður ekkert aðgengi að Guði.
0: You see, God is waiting for you
1: Guð býður því
0: to let go.
1: Að þú sleppi takinu.
0: And when you let go.
1: Og þegar þú sleppi takinu.
0: You let God.
1: Þá hefst Guð handa.
0: That's why it is such a power in forgiveness.
1: Þess vegna svo mikill kraftur í fyrirgefningunni.
0: To forgive is not the same as forget.
1: Að fyrirgef er ekki sama og að gleyma.
0: Skip the forget part.
1: Gleymdu þessu að gleyma.
0: Hold on to the release part.
1: Haltu í það að leysa einhvern undan.
0: Hold on to the let go part.
1: Haltu þessu að sleppa tökunum.
0: You see, even though that you forget.
1: Jafnvel þó þú gleymir.
0: Listen now.
1: Hlustaðu vel.
0: God will not forget.
1: Guð gleymir ekki.
0: Injustice.
1: Í réttlæti.
0: Things that will happen to you.
1: Það sem að gerist fyrir þig.
0: He will not forget.
1: Hann gleymir því aldrei.
0: I feel prophetically here right now.
1: Ég upplif mjög spámanlegt hér í dag.
0: Things that happen in your life.
1: Hluti sem gerðust í lífi.
0: That demolished you.
1: Sem að lögðu í rústir.
0: It hurt you so bad.
1: Það særði þið svo djúpt.
0: And you've been fighting.
1: Og þú hefur verið að berja.
0: To keep that part of your life up on the cross.
1: Að halda þessum hluta á krossinum.
0: Sometimes you just rip off the nails and you step down again.
1: Og stundu bara naglreisarðu þig sjálfur og stígur niður.
0: And then up again.
1: Og svo aftur.
0: It's been such a fight for you.
1: Að þetta er búið að vera svo mikið barátta.
0: Finally.
1: Loksins.
0: You let go.
1: Þá sleppur þú takinu.
0: One reason why we don't want to let go.
1: Ein af ástæðunum sem við viljum ekki sleppa takinu.
0: Is that we think that we stand there as a loser.
1: Við höldum að við lítum út fyrir að vera bara algjör lúserana.
0: But you see, sometimes you have to lose in order to win.
1: En stundum þarf að tapa til þess að vinna.
0: Let go.
1: Sleftu takinu.
0: It's a message to someone here.
1: Þetta er boðskapur til ykkur
0: hérna. Let go.
1: Sleftu takinu.
0: Let go.
1: Sleftu takinu.
0: And when you let go.
1: Þegar þú sleppir takinu.
0: You invite God the Almighty.
1: Þá ert að bjóða Guði almáttugum.
0: To step in on your behalf.
1: Að stíga í þinn stað.
0: And do his work.
1: Og gera sitt verk.
0: There are people here tonight.
1: Það er fólk hér í kvöld.
0: That God is getting ready.
1: Sem Guð er að undirbúa, hann er tilbúin.
0: To restore.
1: Til þess að endurreisa.
0: To give back. those things in your life that were taken away from you,
1: stolen from you.

0: And God is getting ready.
1: Guð er tilbúin.
0: He's just waiting for one thing.
1: Hann býður bara eftir einu.
0: A let go.
1: Að þú sleppir takinu.
0: Sleppi taki.
1: Sleftu takinu.
0: Just let go.
1: Sleftu bara.
0: I'm not saying this as being easy.
1: Ég er ekki að segja þetta sé eitthvað auðvelt.
0: I know how tough it is.
1: Ég veit hversu erfitt þetta er.
0: But do it anyway.
1: En gerðu það samt sem áður.

0: They're beautiful.
1: Don't touch it.
0: Don't touch it. I felt that like that. It's a Lord's Supper or something. Holy water.
1: Heilagt vatn.
0: Several years ago, I was misused.
1: Mér var svona misbóðið að hafa gert illa á minn hlut.
0: People took, took benefits.
1: Og það fólk sem sagt, ég var misnotaður og fólk nýtti sér aðstæðuna.
0: I lost a lot of money.
1: Og ég tapaði miklu fé.
0: And I really were really fighting with this.
1: Og ég var virkilega berjast við þetta.
0: And then I have a brother.
1: Svo ég bróðir.
0: He called me.
1: Hann ringdi í mig.
0: Because he was about buildings and stuff.
1: Og hann var svona byggingavertæki.
0: And he said, Stefan, let go.
1: Sleftu tækinu.
0: Because it's only a building.
1: Þetta eru bara byggingar.
0: God has many buildings for you.
1: Guð hefur margar byggingar fyrir.
0: Just let go.
1: Sleftu bara.
0: And it was tough, I tell you.
1: Og það var svo erfitt.
0: It was tough.
1: Það var erfitt.
0: Well, shall they take benefits here now?
1: Af hverju er þeir að hagnast á þessu?
0: This is not fair.
1: Þetta er ekki sanngjarnt.
0: This is unjust.
1: Þetta er óréttlegt.
0: I have the whole Bible on my side.
1: Öll Biblían stendur með mér.
0: They don't even have a little verse.
1: Þeir ekki einu svona hálft Biblíuvers.
0: So here, you know, I was in the fighting mood.
1: Og ég var í þessum svona tilbúin í slaginn.
0: But my brother said, Stefan, let go.
1: En bróðum minn sagði, sleftu tækinn.
0: It's not worth it.
1: Það er ekki þess virði.
0: My friend, there are battles that you can win.
1: Og það eru baráttur sem þú getur unnið.
0: That is not worth fighting for.
1: Sem er ekki þess virði að berjast fyrir.
0: The wise man David, he understood that.
1: David, hinn vitri maður, hann skildi þetta.
0: He could have, you know, end up in a fight with Eliab.
1: Hann hefði geta verið baráttur við Eliab.
0: His brother.
1: Bróðir hans.
0: But he let go.
1: Hann bara sleppti tækinu.
0: If you stay with Eliab,
1: þetta sat með Eliab,
0: you will miss Goliath.
1: Og þá missur af Goliath.
0: You will not have the strength that you need to fight Goliath.
1: Þú munt ekki hafa styrkleika til að berjast við Goliath.
0: Because you engage yourself in the wrong battle.
1: Af því að þú tókst þátt í rangri
0: baráttu. You can win that battle.
1: Þú getur unnið þessa baráttu.
0: But you will not win the one you are called to win.
1: Þú munt ekki vinna þá sem þú ert kallaður til að vinna.
0: And then sometimes the Lord says, let go.
1: Og stundum segir drottinn bara, sleftu tækinu.
0: And when you let go.
1: Og þegar þú sleppir tækinu.
0: It doesn't disappear.
1: Þá hverfur það ekkert.
0: It goes right into the hands of God.
1: Þetta fer bara í hendur Guðs.
0: And he begins to work on your behalf.
1: Og hann byrjar að vinna í þína
0: þá. The reason why he cannot do that. The reason why he cannot do that now
1: getur ekki gert þetta núna
0: is that you are not crucified.
1: Af því að þú ert ekki krossfestur.
0: Up on that cross.
1: Á krossinum.
0: And let God do the rest.
1: Farðu á krossin og láttu Guð sjá restina.
0: This is a word for someone.
1: Þetta er orð til einhvers.
0: Maybe not everyone.
1: Ekki kannski fyrir alla.
0: But for someone.
1: En það er einhver.
0: You are in the battle right now.
1: Þú ert akkurat í miðri baráttu núna.
0: And you are fighting.
1: Og þú ert að berjast.
0: And the Lord says.
1: Og drottinn segir.
0: Let go.
1: Sleftu tækinu.
0: Just let go.
1: Bara sleftu tækinu.
0: Die to yourself.
1: Deyðu sjálfu þér.
0: And he that does that.
1: Og sá sem gerir það.
0: Will win.
1: Mun sigra.
0: Today.
1: Í dag.
0: I have gotten everything back.
1: Há ég búin að fá allt endurheimt.
0: And those people that they were cheering for my destruction.
1: Og fólki sem að bara klappaði yfir því að ég var bara í rús.
0: They are coming back and saying we were wrong.
1: Og þau eru að koma aftur til mér og segja við höfum rangt fyrir okkur.
0: You know why?
1: Við erum stakkur í.
0: Let go.
1: Bara sleppa tækinu.
0: Just let go.
1: Bara sleppa tækinu.
0: It's hard sometimes.
1: Þetta er mjög erfitt stundum.
0: I will never preach anything to you that I do not do myself.
1: Ég myndi aldrei predika neitt til eitthvað sem ég hef ekki gengið í gegnum sjálfur.
0: I dare not.
1: Ég voga mér það ekki.
0: I have a fear of God in my life.
1: Ég hef ótta Guðs í lífi.
0: And that's why I boldly can say to you.
1: Þess vegna get ég sagt með djörfung.
0: Let go.
1: Sleftu tækinu.
0: Sleppti taki. Close your eyes.
1: Skulum loka augum.
0: Before the Lord.
1: Frammi fyrir Guði.
0: And Father God.
1: Father Guð.
0: I thank you.
1: Við þökkum þér.
0: That you help people right now.
1: Að þú hjálpar fólki nú á þessari stundu.
0: To let go.
1: Að sleppa takinu.
0: To be available.
1: Að vera aðgengileg.

0: to deny themselves.
1: Að afneita sjálfum sér.
0: Thank you for that, Father.
1: Þakkaði fyrir það, Father.
0: Bless every single one that are making choices right now.
1: Blessaðu einn og sérhvern sem er að taka ákvörðun hér og nú.
0: Important choices.
1: Mikilvægar ákvarðanir.
0: In Jesus' name.
1: Í Jesu nafni.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Amen. Can you turn to your neighbor?
1: Getur þú snúið þér af sætis
0: and say, say after me,
1: og segir eftir mér,
0: dear friend,
1: kæri vin,
0: let go.
1: Sleftu takinu.
0: You see, we as human beings,
1: við sem manneskjur,
0: so many times we have this need of control.
1: Við höfum svo mikla þörf fyrir að stjórna.
0: We are control freaks sometimes.
1: Við erum höldin stjórnunar áróttu.
0: But you see, sometimes you need to let go of your control.
1: En stundum þarf að láta af stjórninu þinni.
0: Just let go.
1: Bara slepptu tækinu.
0: Hallelujah. Me, myself, in my natural Stefan.
1: Minn náttúrulegi Stefan.
0: I want to control things.
1: Þá vill ég hafa stjórnun og hlutunum.
0: In our house we have a lot of cameras.
1: Heima þá hefum við fullt af myndavélum.
0: In Marie's car.
1: Í bílnum hennar á Maríu.
0: I have an app in my phone.
1: Og þá er ég með svona app í símanum.
0: I know wherever she goes.
1: Ég veit alltaf hvar hún er.
0: I know it.
1: Ég veit það.
0: When she comes home.
1: Þegar hún kemur heim.
0: I see it.
1: Þá sé ég þetta.
0: When she goes in the garage.
1: Þegar hún fer í bílskurinn.
0: Oh my god. The alarm goes on.
1: Þá ringja bara viðvörunar bjöllunar.
0: Because she enters into the Holy of Holies.
1: Af því að hún er stígin í hið allra helgasta.
0: And I have kids, you know.
1: Og ég og börn.
0: And grandkids.
1: Og barnabörn.
0: They love my garage.
1: Og þau elska bílskurinn.
0: Because I have so many tools there.
1: Ég á svo mikið að verkværum þetta.
0: But I can see them.
1: Ég fylgist alveg grant með
0: þeim. And I can speak to them through the camera.
1: Og ég get tala við þau gegnum myndavélina.
0: My oldest grandson.
1: Elsta barnabarni mitt.
0: He's 22.
1: Hann 22 ára.
0: He loves my garage.
1: Hann elskar bílskúrum minn.
0: And then he thinks that he can just sneak in there.
1: Og hann heldur stundum að hann geti laumast þarna inn.
0: But he can't.
1: En hann getur það ekki.
0: So the other day there was an alert.
1: Um daginn þá hringdu
0: yfirvöld. And he was searching for things.
1: Og hann var þarna að leita að einhverju.
0: And I called him on the camera and said, Mario.
1: Og ég talaði við henni gegnum myndu og sagði, Mario.
0: His name is Mario.
1: Hann heitir Mario.
0: That's not his fault. But
1: það er ekki hann við vorum að kenna.
0: What are you doing?
1: Hvað ertu að gera?
0: And then he stood up like this.
1: Og stóð hann að tinnréttur.
0: Nothing.
1: Ekkert.
0: So you mean to tell me that you are just occasionally dropped into my garage doing nothing.
1: Eftir að segja mér að þú bara kemur inn í bílskúrum minn til að gera ekkert.
0: What are you searching for?
1: Hvað er þetta að leita eftir?
0: Nothing.
1: Engu.
0: Come on.
1: Látt ekki svona.
0: I'm the godfather in this family.
1: Ég er guðföðurinn í þessari fjölskyldu.
0: Don't you know?
1: Veist ekki.
0: Yeah. I see you.
1: Ég sé þig.
0: Capisce?
1: Skilur þú?
0: I have a control need.
1: Ég hef svona þessa þráhyggju fyrir að stjórna.
0: That's in my nature.
1: Það er í mínu náttúrulega eðli.
0: And you have that also, some of you.
1: Og sum ykkar hafið slíkt í sama.
0: That's one thing.
1: Það er bara eitt atrið.
0: It's okay.
1: Það er allt í lagi.
0: But you cannot.
1: En þú getur ekki.
0: Control.
1: Stjórnað.
0: What's happening.
1: Hvað er að gerast.
0: In your life.
1: Í lífiðinu.
0: You can control your bed.
1: Þú getur stjórna rúminu þínu.
0: By making your bed.
1: Búum rúmi.
0: Fixing your bed. Yeah. It is not the devil that is messing up your bed.
1: Það er ekki djöfullin sem er ástæðan fyrir að það er allt í rugli í herbyggjum.
0: You make it, you fix it yourself.
1: Þú gerir þetta sjálfur.
0: But there are other things.
1: En það er aðri hlutir.
0: That you cannot control.
1: Sem þú getur ekki stjórnað.
0: What people do to you.
1: Hvað fólk gerir í það á þinn.

0: Hlut
1: cannot control.
0: Þú getur ekki stjórnað því.
1: What circumstances throws at you?
0: Það sem kringustæðurnar henda á þig.
1: Cannot control.
0: Þú er enga stjórnað því.
1: Last time I told you about my healing from very major heart attack.
0: Síðast ég var hérna að segja ykkur frá læknunum fyrir sem ég fekk nokkur hjartaáföll.
1: I cannot control that.
0: Ég hef enga stjórn yfir því.
1: It just hit me.
0: Hann bara læknaði mig.
1: And here I am.
0: Og hér er ég.
1: Cannot control that.
0: Hefur enga stjórn á þessu.
1: But God helped me.
0: En Guð hjálpaði mér.
1: There are many things in your life.
0: Það er margt í lífið þínu.
1: You have no control over it.
0: Þú hefur enga stjórn á.
1: That's why you and I.
0: Þess vegna er sem ég og þú.
1: We need to let go.
0: Við þurfum að sleppa takinu.
1: Of that controlling mentality.
0: Af þessu stjórnunar áráttu.
1: That wants to control everything.
0: Sem vill stjórna öllu.
1: There are so many things that you cannot control.
0: Það er svo margt sem getur hefur enga stjórn á.
1: Tonight.
0: Í kvöld.
1: There is someone here tonight.
0: Það er einhver hér í kvöld.
1: God is going to deliver you.
0: Guð ætlar að leysa þig.
1: From the spirit of control.
0: Af stjórnunar anda.
1: That wants to control yourself.
0: Þú vill stjórna sjálfur þér.
1: Wants to control others.
0: Vill stjórna öðrum.
1: Always.
0: Alltaf.
1: God wants to deliver you.
0: Guð vill leysa þig.
1: And set you free.
0: Og setja þig frjáls.
1: Let go of your children.
0: Láttu, sleftu takin á börnunum þínum.
1: I mean they are 45 years old.
0: Þau eru 45 ára gömul.
1: You don't have to call them three times a day.
0: Þú fært ekki að hringja þau þrisvar á dag.
1: How are you today?
0: Alltaf að hringja þau, já, hvernig hefur þau í dag?
1: Let go.
0: Sleftu.
1: No, but you know.
0: Já, en
1: I know my little boy.
0: En ég þekki drengi minn.
1: I know that he is very sensitive.
0: Hann er svo næm.
1: He is 45 years old.
0: Hann er 45 ára.
1: Let go.
0: Sleftu takinu.
1: You know why you do like that?
0: Veistu af hverju þú gerir þetta?
1: It's because that you don't have a life by yourself.
0: Af því að þú átt ekki eigið líf.
1: God wants you to flourish.
0: Guð vill að þú blómstrir.
1: Let go of that poor guy.
0: Sleftu takin á greiða drengnum.
1: And even some here.
0: Og sumir hér.
1: Your daughter or your son are married.
0: Dóttir eða sonur eru gift.
1: And you are walking outside their house.
0: Og þú ert að labba fyrir utan húsið þeirra.
1: Looking into their window.
0: Að kíkja inn um gluggana.
1: What are they doing now?
0: Hvað eru þau aðhafast núna?
1: Is everything okay?
0: Er allt í lagi?
1: Is he beating her?
0: Er hann að berja hana?
1: No, he should beat you.
0: Það er að berja þig.
1: Let go.
0: Sleftu þessu.
1: That controlling spirit.
0: Þessi stjórnunar andi.
1: Terrible, it's devastating.
0: Hræðilegur.
1: Let go.
0: Sleftu.
1: Can you say amen?
0: Geturðu sagt amen?
1: Well, I preach myself happy.
0: Ég er búinn að predika mig sjálfan glaðan.
1: And tonight, this is Sunday night.
0: Þetta er sunnudagskvöld.
1: So let's stand up together.
0: Við skulum rísa og fætu saman.
1: I want the worship people to come.
0: Ef að lofgerðar fólki getur komið.
1: There are so many things more that I could share with you.
0: Það er svo margt sem ég geti deilt með ykkur.
1: But you couldn't bear it.
0: En þið gætið ekki borið það.
1: So I have to wait for that.
0: Þannig að ég þarf að bíða með það.
1: We're going to worship the Lord, but I want to pray for people.
0: Við ætlum að lofa drottinu, ég vil bíða með fólki.
1: I want to pray for you.
0: Ég vil bíða fyrir þér.
1: They were touched by this sermon.
0: Sem að þessi ræða, hún snart við þér.
1: And you say to Jesus right now.
0: Og þú segir við Jesu núna.
1: I want to walk the walk.
0: Ég vil ganga þessa göngu.
1: Not only talk the talk.
0: Ekki bara tala tungumáli.
1: I want to live a life.
0: Ég vil lifa lífi.
1: Crucified.
0: Krossfestu lífi.
1: With Christ.
0: Með Kristi.
1: I'm not sure that I am able to do that.
0: Ég er ekki viss að ég geti gert þetta.
1: I need help.
0: Ég þarf hjálp.
1: It's wonderful that he says crucified with Christ.
0: Það er svo gott að hann segir krossfestur með Kristi.
1: Hallelujah. I want to pray for you.
0: Ég vil biðja með þér.
1: That God will grant you grace.
0: Að Guð gefi þér náð.
1: To be that kind of a disciple.
0: Að vera þannig lærisveinn.
1: That daily pick up your cross.
0: Sem að daglega tekur upp krossin sinn.
1: And follow him.
0: Og fylgir honum.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: And then also for you.
0: Og einnig fyrir þig.
1: That you are fighting that thing that we were talking about.
0: Þú að berjast við þessar hluti sem vorum að tala um.
1: You have such a hard time to release.
0: Og þú hefur svo erfitt með að sleppa takinu.
1: And to let go.
0: Að bara láta af.
1: all things, offenses, stuff
0: alls
1: like that.
0: Alls konar gamlar móðganir og særindi.
1: People

0: done things to you.
1: Fólk sem hefur gert á þinn hlut.
0: Tonight,
1: í kvöld,
0: you just let go.
1: Þá myndu bara sleppa takinu.
0: Is it so easy, Stefan?
1: Þetta svo auðvelt, Stefan?
0: Yes, it is.
1: Já.
0: It's only one decision.
1: Þetta aðeins eina ákvörðu.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Let's sing a song, and then if you need prayer,
1: ætlum að syngja hér söng og ef þú fært fyrir
0: bæn, you just come up here and stay here.
1: Þá kemurðu bara hérna fram og stendur.
0: I want to pray for you.
1: Og ég mun biðja fyrir.
0: And if there is something else,
1: kannski fyrir ykkur öðru,
0: I want to pray for that also.
1: Ég vil biðja fyrir þessu.
0: I just invite you.
1: Og ég bara býð þig.
0: Right now.
1: Velkomin núna.
0: To receive prayer, come.
1: Að standi, komi, stíði bara hérna fram ef þú vilt fá fyrir bæn.
0: Come. I will pray for you.
1: Stíði hingað fram sem vilji fyrir bæn.
0: Thank you, Lord Jesus.
2: Þetta var upptak af samkomu í Smárakirkju frá síðasta sunnudegi. Smárakirkja er til húsa í Sporhömmunum 3, Grafarvogi. Allir hjartanlega velkomnir.

Mánudagsmorgun. Góði Guð, þakka þér fyrir nóttina sem þú gafst mér. Þakka þér fyrir að leyfa mér að vakna og lifa. Ég þakka þér fyrir drottinn að þú gefir mér styrk til að takast á við vikuna sem framundan og allt sem henni fylgir. Viltu hjálpa mér að líkjast þér í dag? Hjálpaðu mér að vera sú manneskja sem þú skapaðir mér til að verða. Verði þinn vilji í lífi mínu. Heilagur andi, viltu fylla mig af þér og hjálpa mér að líkjast Jesú á allan hátt. Hjálpaðu mér, drottinn, að vera góð við alla sem ég hitti í dag og viltu láta ljósið þitt lýsa í mér. Jesús, ég bið þig að koma inn í hjarta mitt og fylla það af kærleika til allra manna. Ég bið þess líka að ríki þitt komi á jörðinni. Viltu, drottinn, blessa landið mitt, heimili mitt og alla sem mér þykir væntum. Frelsað okkur frá öllu illu og hjálpað okkur að vera tilbúin að mæta þér. Í Jesu nafni. Amen.

Góðan daginn, hlustendur góðir, ég heiti Katrín Danielsdóttir og við ætlum að vera hér saman í einhverja mínútur en við vorum að spila þarna lagið Gleði, gleði og mér langar svolítið til þess að við einblínum svolítið á gleðina og það er svo þegar ég hugsa um mig sem ungra stúlku og ég var að maður þekkti ekki aldrei neitt annað en að trúa á Guð en svo verðum við alltaf að taka þroskaskref og við verðum að ákveða hvort við ætlum að gefa Guði allt okkar lífi eða bara part og allavegana og úlingsárin koma og það koma alls konar hugsanir og það kemur þrýstingur frá jafningjahópnum og allt mögulegt verður til en ég man það að þá fannst mér stundum vera og ég horfði kannski til fólks og alls konar að það væri svo mikið boð og bönn og þetta var á þessum tímum sem maður var að fóta sig og finna sjálfa sig og þá fór maður að spyrja spurninga og hugsaði já það má ekki gera þetta og má ekki gera hitt en svo líða árin og maður þroskast og tekur sínar ákvarðanir og sumar voru ekki góðar og aðrar voru betri en þá fór ég þegar ég áttaði mig á því hvernig í rauninni sko kristnidómurinn svolítið búin að láta taka frá sér allt þetta góða, allt það sem er í, eins og ég segi, bara biblían náttúrulega bara beitt enna guðsorð, en þetta svona líka lífstilsbók eins og þú veist, eins og þið vitið, það er sagt sko verið ávallt glaðir og það eitthvað sem heimur skilur ekki alveg við ávallt eigum að vera alltaf glaðir sem náttúrulega ekki sama gleðin og eins og við þekkjum kannski úr heiminum, hún er allt önnur en mér langar að við aðeins svona veltum gleðinni svolítið fyrir okkur núna á næstu mínútum og mér langar að byrja því að í fyrsta Þessalóniku bréfi 5:16-18 þar stendur verið ætið glöð, byðið en afljóts, þakkið alla hluti því að það er vilji Guðs með ykkur í Kristi Jesú. Og mér langar að gleðin sem að tilherir okkur sem að eigum Guð, glöð fyrst og síðast yfir því að við erum aldrei ein og við höfum ykkur sem er miklu, miklu stærri en við sem að getur leiðbind okkur. En þegar að Guð skapaði, ég trúi því að Guð skapar mannin, hann skapar hann til þess að vera barni sitt, við erum barnið hans og það er svona hólf í okkur sem að þarf að verða svona fullt þegar við tökum, leipum Guði að okkur og Jesú inn í hjart okkar. En þá er það samt þannig að hann skapar okkur bara fólk og gleði er bara líffræðilega, þú veist, verið glaðir í biblíunni talað og ég ætla að lesa hérna nokkur ritningaves núna eftir gleðina og ég vil alltaf meina það og þegar ég áttaði mig á þessu að þetta, allt þetta sem að manni fannst þegar maður var ungur, boð og bönn, það voru alls ekki boð og bönn, það voru bara farðu eins og maður myndi segja við bönni sín eða eitthvað farðu frekar þarna veginn, þar dettur ekki hún í gilið eða brostu af því að þá líði þið betur og Guð skapað okkur með, þetta er ekkit nýtt undir sólinni, að því að sko það að við síðan glöð, það hefur bara svo djúpstað áhrif sko á okkur mennina, líkamlega andlega og félagslega og þú veist, við vitum líka að nú er búið að rannsaka það að þegar að við erum glöð, þegar að við erum og virk glöð og ég er ekki að tala að við séum dansandi út á torgum, það er bara þetta öryggi og við ætlum aðeins að svona hugsa þessa gleði núna þá er það þannig að það er búið að finna þegar það losar efnis og dopamíns og serotonín og þau tengjast vel í þann og þetta, það að vera glaður það styrkir getur styrkt ónæmiskerfi

við, það lækkar streitu stuðulinn og það getur bara jafnvel haft áhrif á hérna hjartaheilsu okkar og þá segir Biblían, veri glaðir og það nefnilega líka það að þegar að við erum andlega, þegar við erum glöð og við ætlum að fara betur í það hérna á eftir með gleðina sem að Guð að tala sem að verður til að því vegum samfélag við Guð hún getur líka aukið skýrleika í hugsunin okkar hún getur aukið sköpunagáfu og seglu og þeir sem að upplifa gleði og eru glaðir reglulega þeir eru oft auðveldara með að takast á við áskoranir og áföll þetta mjög sérstakt og þetta tengist en þetta tengist til dæmis jákvæðir í sálfræði en þá sé ég bara drottinn almáttugur veri glöð í bók sem skrifuð fyrir mörg þúsund árum og þetta hefur hann sé bara verið glöð og svo er vísindum að finna það að þetta eiginleiki sem að við hérna gefur okkur svo mikið og gerir svo mikið fyrir okkur og þegar að við erum og þá segir Biblían verið ávallt glöð og þegar að gleðin hún getur líka haft svona félagslega áhrif við glöð manneskja getur smitað aðra í kringu sig af gleðinni og það að þegar að gleðin hún kemur ekki bara með þessi efni sem við framlegum við það að okkur líði við séum glöð hún getur aukið samkennd hún náttúrulega getur styrkt tengsl milli fólks og hún gerir samskiptin öll auðveldari og öll jákvæðari og það oft þannig að oft laðast fólk að gleðin eitthvað svo mikill svona já, hún getur verið svona viss hornsteinn í samskiptum og fólk laðast vill vera þar að því það bara þessi hamingja og hún getur náttúrulega haft áhrif líka á vináttu og vinnu og fjölskyldulíf og þetta bara þessi gleði sem að ég að tala hérna, þetta ekki bara tilfinning sem líður hjá þetta er hérna ekki svona þú veist, æ það svo gaman núna eða æ, ég hérna, það geta gerðist og ég svo hamingjusum og glöð þetta ekki, við ekki að tala gleði sem svona líður hjá af því að þetta eitthvað svona ytri, kemur utanfrá nei, þetta ekki, hún kraftur hún getur mótað heilsokkar og hugsun og tengslokkar við alla og Biblían segir, verið ávallt glaðir að þetta bara þegar Guð skapað okkur þá gefur hann okkur þetta og biður okkur að vera glöð og við ætlum aðeins að tala leggja áherslu í þessum þætti hérna mínu núna í dag á þessa gleði og við ætlum aðeins að stoppa og hlusta á hana Önnu Júlíönnu Þórólfsdóttur og hún ætlar að flytja fyrir okkur lagið Lát kveða við gleði hljóm

Já, því að Guð hefur gert ásemda verksöngun Anna Júlíana. En í hérna Sálmi 118, 24. versi, þar stendur, þetta dagurinn sem drottinn gerði fögnum og verum glaðir í honum. Og við erum að fjalla gleðina, við erum að vera glöð. Og en í okkar trú, í kristinni trú, þá nefnilega gleðin ekki bara hún ykkur tímabundin tilfinning, heldur hún djúp og hún varanleg lífsýn sem að við ákveðum, sem sprettur af því að við erum tengd Guði. Þetta er ekki eitthvað sem kemur og fer, þetta er varanlegt sem að sprettur af því að við erum tengd Guði. Og gleðin í okkar trú er bara algjörlega tengd návist Guðs og trausti á hann. Það er óháð öllum ytri aðstæðum, við getum verið að berjast og bara í alls konar aðstæðum en við erum samt glöð, við erum glöð við því að vera í trausti og vera í návist Guðs og treysta honum. Hún er ekki háð því gleðin að allt gangi vel í lífin okkar, það sé allt bara í blúsandi uppsiglingu, heldur byggis gleðin okkar í okkar trú á innri friði og von. Og hérna, Biblían hún talar oft þetta hvað gleðin eins og þessi ritningafið sem ég hef lesið og ætla að lesa aðeins nokkur áfram, þetta er svo mikilvægur hluti í líf, í göngu okkar sem kristina manna og í lífi okkar, í trúni okkar. Og þegar að við tölum eins og til dæmis ávöxtur andans, einn af ávöxtum andans er gleði. Og þá er það heilagur andi sem að vekur þessa gleði upp í hjarta okkar. Það er ekki þetta að við erum ekki að framkalla eitthvað, það er Guð sem að gleðin sem að við fyllum okkur af og erum fyllt af er komin frá Guði sjálfum. Og við þurfum náttúrulega líka að, en ef að við segjum bara já, ok, nei, en þetta er alltaf svona, já, ég ætla að taka á móti þessu. Ég ætla að taka á móti þessari gleði sem að Guð gaf okkur og líf Jesu og kenningar hans, þær leggja mikla áherslu á gleðina og kærleika.

hann fyrirgefninguna og svo vitum við það að við eigum eilíft líf og trúum því. Og gleðin yfir þessum aðstæðum öllum og jafnvel í mjög flóknum og erfiðum aðstæðum verður svo stöðug og hún byggir, að því hún byggir svona á trú og tilgangi. Og að því að bara, já, að því þetta bara, þetta Jesú talaði þetta og Biblían talar þetta og það bara við erum sköpuð í Guðsmynd og Guð skapar okkur mennina og þetta eina af þessu stóru miklu gjöfum sem ég vill gefa okkur, að vera glöð. Og við, þegar ég segi bara að í okkar trú þá gleðin, hún djúp, hún andleg og hún stöðug. Hún ekki bara svona viðbra við að því það eitthvað skemmtilegt að gerast, heldur hún merki það að við hún lifandi samband við Guð og við hún traust samband við hann. Og það hérna oft svo margt sem við erum bara menn og við erum bara ófullkomna manneskjur sem erum alltaf að reyna að leita að því að fara lengra og lengra með Guði, en þetta líka þessi ákvörðun að taka segja já, ég ætla að taka móti þessari gjöf, ég ætla að vera glöð og gleðin felst í því að ég treysti Guði að hann muni vel fyrir sjá og hann mun gera það, þannig að þetta svo magnað fyrirbæri en svo höfum við kannski leift ýmsum öðrum að taka þetta alls konar jókafræðum og alls konar en þetta bara þannig að þetta gleðin sem að hún haggast ekki ef að sem kemur heilagur andi kemur inn í okkar tala til okkar að þá þetta gleði sem bara stöðug og varanleg, hún ekki til að því að það var svo rosalega skemmtilegt eitthvað áðan. Og það eru margir sem hafa vitnað þetta, margir hafa sungið þetta, það hafa skrifað bækur þetta, en hann Al Green eða hvernig sé ég ber þetta fram, hann hérna með lag sem segir I get joy, hann sem satt fekk gleðina. Og hann ætlar að syngja hérna fyrir okkur og mörg lög, ég var hérna áður en ég byrjaði hérna í morgun að þá var ég að leita og það til svo mikið lögum þar sem að listamenn fjalla þetta, þessa gleði.

Já, ég hérna, ég fekk gleði eða ég eignaðist gleði. Mér langar að í hérna 34. sálmi 6. versi segir lítið upp til hans og ljómið að gleði. Og við erum að tala hér gleðina og það þannig að þessi gleði sem að við eignum sem kristið fólk, hún ekki, hún kemur ekki á fer, hún verður jafnvel meiri og sterkari eftir því sem árin líða. En það nefnilega þannig að eiga gleðiríkt líf, það ekki líf á nærvileika. Gleðiríkt, það heldur, það líf sem að þegar við eigum svona gleðiríkt líf sem að vindarnir kom ekki og feiki okkur og við verðum óhamingjusöm og við verðum niðurlút og við, það ekkit að því að vera það og við verðum það oft en svo kannski bara segir við heyrðu, þú veist, þú varst búin að ákveða það að taka á móti gleði Guðs og leyfa henni að vaxa innra með þér. En það sem sagt líf, þessi gleðin, hún hefur rótina í Guði og tilgang sem nær dýpri en allar aðstæður. Þannig að við erum að það Guð, það ekki, gaman í dag, lendu við, erfitt í dag. Nei, hún fer undir, hún fer dýpra en aðstæðurnar og við hefur tilgang. Og hérna, þetta eins og við vorum að tala sko hérna áðan að þetta gerist gleðilegt líf eins og við kristimenn, það kemur fyrst og fremst að því að við erum í nánu sambandi og tengslum við Guð. Við treystum honum og við leitum til hans til að láta hann hérna leið okkur og leiðsegja okkur og við finnum frið því að við finnum að lífið hefur tilgang, það hefur tilgang að því að við eigum hann. Og þessi gleði sem við fáum með því að bara treysta Guði og leita til hans í þegar við þurfum að taka erfiðar ákvarðanir, finna friðans og kærleika og allar þessar gjafir sem hann hefur fyrir okkur, þá verður gleðin okkar miklu stöðugri og hún heldur en sú gleði sem byggir á utanakomandi aðstæðum. Gleðin sem að Guð vill gefa okkur, hún bara stöðu, það skiptir ekki máli. Auðvitað verður við, Guð gaf okkur líka þessa tilfinningar að við verðum sorgmætt og við verðum leið og við verðum, það allar þessar tilfinningar. En við eigum samt þessa gleði og fullvissu það að við erum tengd Guði og hann mun leið okkur í gegn og hann mun hérna hjálpa okkur. Þegar að við eigum þetta gleðiríka líf með Guði með tengslum við hann og göngum með honum, þá birtist það í eins og þegar við myndum bara hugsa það, við ætlum að eiga þetta gleðiríka líf og það kemur fram í okkar daglega lífi. Og þetta svona vissi hluti sem gott að tilenga sér og kannski höfum við ekki gert það, en hugsum það ef þetta ekki það sem við höfum þjálfað okkur í eða gert í okkar daglega lífi. Ef við númer eitt ræktum þakklæti og ég trúi því að gleði verður afleiðing gleðinar verður þakklæti. Að rækta þakklætið og kunna meta það sem við eigum og höfum en ekki vera að horfa á það sem við eigum ekki. Númer tvö að þegar við eigum þessa gleði sem Guð gefur okkur og heilagur andi kemur með til okkar, þá sýnum við kærleika og umhyggju í samskipti við aðra. Og í þriðja lagi, gleðin, hún hjálpar okkur að fyrirgefa og slepp.

hjálpa gremjunni. Þetta eru þrír þættir að rækta þakklæti og kunna meta það sem maður á, að sína kærleik og umhyggju samskiptum við aðra og fyrirgefa og sleppa gremju. Og það er líka fjórða, það er að finna merkingu í litlu hlutunum en ekki stórum sigrum. Og þegar að þetta bara, þetta þessi gleði sem að Guð, hérna ég einhvern veginn að reyna að skilgreina þessa gleði sem að Guð hefur fyrir okkur og annað að Biblían segir að gleði hún ávöxtur andans. Hún tengist starfi heilags anda í lífi okkar. Það þýðir að gleðin hún vex smám saman eða kannski mikið þegar að maður lifir í trú og ekki bara þegar eitthvað gott gerist, bara maður trúir þessu og maður veit að Guði með manni og þá vex gleðin enn meira. Og hérna, Jesús sýndi það með lífi sínu og með boðskap sínum að gleðiríkt líf það fól í sér líka að lifa í kærleika og auðmýkt og þjónustu við aðra. Og það er gleðin, hún kallar bara svo margt fram, þetta er bara svo stórkostlegt fyrirbæri. Og þetta er ekki það að það þurfi eitthvað rosa skemmtilegt að vera hjá mér í dag eða ég þurfi að eiga eitthvað svo fínt eða eitthvað. Þetta er bara allt, við erum að tala bara allt, þetta er bara, ég vil geta þetta ruggla, þetta er margir rugglisu saman. En, og við finnum oft fyrir því að þegar að við erum glöð, þú veist og þá verðum við, ég þekki þetta allavega að manni líður, maður gefur af sér og það gefur manni meiri gleði að hjálpa öðrum og ég finn þetta mjög mikið í mínu starfi að hjálpa öðrum og manni líður vel og það manni líður miklu betur og ég trúi því að gleðin sem Guð gefur okkur, hún verður þannig til í hug okkar að við verðum miklu glaðari þegar við gefum, heldurum bara þegar við fáum. Þannig er nefnilega gleðiríkt líf, þannig er lífi sem að Guð vill gefa okkur. Og hér er Kór Hvítasunni kirkjunar og hann ætlar að flytja frá okkur lagið, Öll gleði mín.

Já, hann okkar guð eins og var sungi í laginu og við erum hérna fjallasóldum gleðina, þessa yndislegu gjöf sem að guð gefur okkur og í þessa lóningu bréfi 5-6 fyrra bréfinu stendur verið ávallt glaðir. Verið ávallt glaðir, ég byrjaði hérna því að segja þetta, verið ávallt glaðir og margir segja þetta bara ekki hægt. Við erum ekki að tala gleðina sem kemur og fer. Við erum að tala gleðina sem greift í hjart okkar. Og þetta þýðir ekki gleðin sem að við sprottin af heilögum anda og trú okkar og trausti á Guð. Hún þýðir ekki að maður alltaf að vera brosandi eða hamingjusamur í öllum aðstæðum. Frekar þýðir það að þegar við erum að tala þessa djúpu gleði að það innri gleðin, það gleðin innra með okkur sem byggir á trú og trausti á Guð. Og þá það einhvern veginn þannig að alveg sama hvernig allt að þá vitum við það að Guð leiðir okkur í gegn, við vitum það að eitthvað sem mjög erfitt að við munum geta tekist á við það og endalaust svona svör. Og þegar Jesú hérna að tala, gefa okkur þessa gleði og með kenningum hans og þegar hann var að tala við lærisveinana og þá það þannig að þetta er í rauninni spurningin það að halda í vonina jafnvel þegar lífið erfitt. Það að Guð með okkur alveg sama hvað gerist og það að gleðin kemur innanfrá en ekki, það ekki það gerist, það ekki bara frá því sem gerist utan fyrir okkur. Og við mögum svo aldrei gleyma því að gleðin hún alltaf ávöxtur andans. Hún heilagur andi, hún vekur hana í hjartum okkar. Og svo þannig að þegar að trúi ég að þetta hérna vess verið ávallt glaðir, það ekki krafa stöðuga tilfinninguna, tilfinningu, ekki svona bara einhverja, alltaf bara svona, já, bara einhverja stöðuga tilfinningu, heldur bara lífsýn, hvernig viljum við líta með því að fylgja Guði, þá veljum við von og traust og innri frið og jafnvel í gegnum miklar áskoranir. Það er þessi gleði sem að verður innra með okkur að því að heilagur andi, hann vekur hann í hjartanu. Og þetta er bara svo stórkostli gjöf og við skulum bara öll taka á mótinni. Og við ætlum að heyra núna, við ætlum að halda okkur svona við þessi gleðilög, alls konar, og það gospelkór Fíladelfíu sem ætlar að flytja fyrir okkur lagið, Jesús, þú fyllir líf mitt gleði.

halda áfram hérna með gleðina. Það mikilvægt að við gerum okkur alveg grein fyrir því að við getum ekki einfaldlega skipað okkur að vera glöð allan daginn. Það eru tilfinningar koma og fara. Þú veist, en við getum alltaf valið okkur viðhorf hvernig við ætlum að bregðast við lífinu. Ég segi ofta að maður velji sér sjónarhorn, maður velji sér stað sem maður ætlar að standa á. En í ljósi trúarinnar okkar, þá ástæða fyrir því að velja gleðina, ekki svo að lífi sé alltaf auðvelt eins og ég sagt því hérna áður, heldur það að gleðin gefur lífinu miklu dýpri og merkingu og meiri styrk. Þannig að gleðin sem að heilagur andi blæs okkur í hjörtu, það bara lífið verður miklu dýpra og við verðum sterkari og við verðum náttúrulega erum glöð, glaðari og það sem við tölum hvers vegna við eigum að taka á móti þessari gjöf og líka bara hvernig við ætlum að bregðast við lífinu og ætlum við að taka þessa gleði sem að Guð hefur gefið okkur og vill gefa okkur að þá hérna ætla ég að taka nokkra punkta hérna að gleðin hún styrkir okkur svona innra með okkur hún hérna og Biblían talar að sko hún svona þessi innri gleði eins og við sem að treystum Guði hún tengd von og trausti en hún hjálpar okkur að standa af okkur erfileika án þess að við missum svona fókus eða gefinst upp eða einbeitingu gleðin gerir það, hún styrkir okkur innra með okkur og svo gerir hún líka annað að hún breytir því hvernig við horfum á lífið og þegar að maður velur gleðina og tekur á mótinni frá Guði þá miklu líklegra að við sjáum tækifæri og þakklæti og tilgang bara í öllum aðstæðum, jafnvel í mjög erfiðum aðstæðum Og svo gleðin þannig í lífi okkar að hún hefur áhrif á aðra, hún smitar, hún léttir andrúmslofti, hún styrkir sambönd og hún hefur áhrif, jákvæð áhrif á fólkið allt í kringum okkur. Og svo það þannig að hún tengir okkur við Guð. Þetta gleðin bara eins og brú eða þráður að því Guð gefur okkur hana í gegnum sinn heilaga anda. Og hann í okkar trú og skilningi þá gleði, hún er ekkit persónulegt val, ég meina jú, auðvitað þurfum við að velja það að taka móti Guði, en hún svona ávöxtur, ávöxtur sambands okkar við Guð, sem heilagur andi vinnur í hjörtum okkar. Og þá maður kannski, ef maður myndi spyrja sig, að hverja ætti maður alltaf að vera glaður, en freka myndi ég vilja, leggja fram spurningu hvers vegna ættu við ekki að rækta gleði sem hjálpar okkur að lifa með von og styrk og tilgangi óháð öllum aðstæðum og hugsa ykkur þetta það sem að Guð býður okkur og heilagur andi býður okkur og hann vill bara koma inn í hjört okkar hvers vegna viljum við ekki taka á móti því hvers vegna viljum ekki velja þá hérna, það viðhorfi lífinu að rækta gleði sem að hjálpar okkur við að lifa með von og styrk og tilgangi óháð öllum aðstæðum. Þetta er svo mikið og þetta er svo stórt og þetta er gjöf sem að hefur svo, hún svona margfaldast í líf okkar. Hún margfaldast í líkamlegri heilsu, andlegri heilsu, samskiptum í friðinum okkar og í öllu í okkar. En þetta er þessi gleði, þessi mikla gjöf sem okkur er gefin. En að Chris Falson, hann á hérna lag líka sem heitir Pure Joy. Gjörið svo vel.

Já, svona hrein gleði eða fölskvalaus gleði heyrðum við í þessu lagi. En í lagi sem að hérna við sungum í sunnudagaskólanum og syngjum stundum og það oft talað að það sé skólasöngur menntaskólans í Hamralíð. Það hann að gleði líf mitt og mér finnst þetta alltaf svo hérna skemmtileg ljóðlína og hún einfaldlega tala til mín og hefur áhrif á mig og ég finna oft svona ef maður glaður og þá fer maður að syngja þetta eða söngla þetta lag svona en það má líka segja það að þetta þessi gleði líf mitt þetta minnir okkur bara á einfaldan og djúpan sannleika að gleðin getur orðið okkur eins konar grunnur á því hvernig maður ætlar að lifa lífinu og í okkar trú er þetta ekki fullyrðing það að við þetta ekki bara fullyrðing að við erum hamingjusum heldur þetta svona játning að lífið okkar sé mótað af innri gleði þegar við syngjum svona gleði líf mitt því að Jesús Kristur það gefið hefur mér, það kemur á eftir en þetta svona játning að lífið ef að við syngjum þetta orð og við meinum þau sko, að þá erum við að játa það að lífið okkar mótað svona af innri gleði sem kemur út frá trú og von og kærleika og bara eins og ég búin að segja hérna áður og þessi gleði aldrei háð því að allt sé fullkomna

við og heldur hún háði að maður hefur fundið tilgang og frið í hjartanu. Og þetta svo magnað að við höfum, þegar við vitum og bara treystum Guði og eigum þetta, þessa gleði sem að gefur okkur gleðiefnin í líkamanum, gefur okkur betri samskipti, gefur okkur betri heilsu, gefur okkur bara minni streitu og hérna, og Biblían, hún að tala, þetta sem sagt, að talar það að gleðin hluti af lífin okkar. Og það er eitthvað sem að þegar við tökum á móti gleðinni, þá vex hún innra með okkur. Þetta eitthvað sem bara vex og hún fylgir okkur í gegnum góða og erfiða tíma. Þannig að ef við getum hugsað þessa setningu, gleði, líf mitt því að Jesús Kristur það gefið hefur mér, þá er þetta svona... ef að maður fer með þetta út í daginn og dagann okkar og næturna að þá það þannig að þetta svona þessi setning getur við hugsa okkur sem eins konar lífsýn það að maður syngur þetta og maður velur það að láta gleðina leiða lífið okkar ekki vegna þess að það sé allt auðvelt heldur vegna þess að lífið hefur allt aðra merkingu og miklu miklu meiri tilgang En þetta svona gleðin og mikilvægi þessara gleði sem að heilagur andi Guð gefur okkur og ég hef verið að fjalla hana hérna á lindinni en tökum hana svolítið til okkar og að því að þetta bara eftir sem að maður gengur svona lengur með Guði þá maður svo mikið átt að sjá að hann að gefa okkur þetta allt bara til þess að við eigum betra líf. Tökum að móti svo reynum að skilja þetta og þó að skrefin okkar verði lítil, þá þau bara lítil, við förum pínulítil fet áfram. En það gleðin, gleði líf mitt því að Jesús Kristur það gefið hefur mér. Og hún Kristjana Tórarins, hún með lag hérna sem heitir bara gleði mín og við skulum heyra það.

0: Já, Jesús er and þér, söngum Kristjana Tórarinsen. En við höfum verið hérna að velta gleðinni aðeins fyrir okkur, gleðinni sem við fáum að eiga, gleðinni sem að Guð heilagur andi og Guð gefur okkur. Og ég, hérna, það svolítið gaman að velta þessu fyrir sér og ég hvet okkur öll til þess að taka á móti þessari miklu gjöf og ef að við erum óörugg eða ef að við erum þurfum lítinn vind til þess að beygja af að þá skulum við bara biðja Guð meiri gleði og þetta traust að því að þessi gleði bara í raunni traust og tryggð og von og kærleikur og trú sem að verður þetta öryggi og ég óska okkur öllum þess að við getum eignast þessa gleði sem að leiðir okkur í gegnum lífið En Fritz Pavelsik sagði, en að drottin ég sleppi gleði minn eins og fuglum upp til himins. Nóttin liðin og ég gleðist yfir birtunni. Þvílíku dagur, drottin, þvílíku dagur. Og það svona eins og dagurinn í dag. Hann bara góður gleði dagur sem að Guð hefur gefið okkur. Og Guð bara alltaf góður og það svo margt svona sem að við höfum kannski að allir átta sig á þessu en ég þurfti eitthvað tíma til að skilja þetta en Guð hefur bara það besta fyrir okkur og við erum ávalt glöð og treystum drottni, við erum glöð át að samfélagin okkur við hann en ég heiti Katrín Danevalsdóttir og ég þakka ykkur áhernina og ég bið algóðan Guð að blessa ykkur og varvita og vaka yfir ykkur og gefa ykkur sína gleði og svo sagt að gleði drottins í lífiskjöldur minn, fylli ykkur að gleði Guðs og örugleika og bara því megið hérna eiga yndislegan dag, Guð bless ykkur og takk fyrir.
1: Righteousness, peace and joy.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Gef eigi oss drottinn, eigi oss heldur þínu nafni, dýrðina, sakir miskunar þinnar og trúfesti. Jesús segir, sá sem talar af sjálfum sér leitar eigin heiðurs. En sá sem leitar heiðurs þess er sendi hann, er sannorður og í honum er ekkert ranglændi. Ei oss ber heiður heldur þér, en heiður þinn og Jesú er, að sigri haldi hjörðin sú, er heiðrar þig með réttri trú. Þetta er lykilorð fyrir mánudaginn 18. maí. Úr Davíðssálmi 115, fyrsta vers, úr Jóhannesarguðspjalli 7. kafla, 18. vers, og Sálmabók kirkjunar Sálmalag 113, 5. erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

0: Framundan stór hættulegu þáttur heilagan anda. Varaðu á honum. Umsjónarmenn þáttarins eru Dögg Harðardóttir og Jóhanna Benný Hannesdóttir.
1: Komið sæl. Frá uppstigningardegi til hvítasunnudags eru 10 dagar. Þetta tímabil sem við höfum nú yfirleitt ekkert verið að tala neitt hér á lindinni. Við höfum talað að Jesús steig upp til himna á uppstigningardegi. Svo höfum við talað að á hvítasunnudegi þá úthelti Jesús heilugum anda yfir lærisveina sína. En það sem við Benný ætlum að gera í þættinum í dag og næstu 10 daga, við ætlum að fylgja lærisveinunum eftir þessa daga þegar Jesús sagði þeim að bíða í Jerúsalem eftir fyrirheiti föðurins. Jesús hafði sem sagt lofað lærisveinunum að gefa þeim heilagan anda og við ætlum að þess að velta því upp hvað þeir voru að hugsa þessa 10 daga. Það eru engar heimildir það í orði Guðs. En það vissulega margt sagt heilagan anda og við viljum hvetja þig sem ert að hlusta að fylgja okkur eftir hvern einasta dag taktu þeir tíma næstu 10 daga og byttu Guð að gefa þér heilagan anda, gefa þér kraft heilags anda. Hafirðu aldrei upplifað kraft heilags anda

0: byttu þá guðum að gefa þér hann, hafirðu fengið hann, hafirðu eitthvað tíma verið skýrð eða skýrður í heilu manda og upplifað tungutal, glættu þá hjá þér þessa náðargjöf, bara rétt eins og þú hrærir upp í mjólkurglasinu þegar kókumaltið komið sama við mjólkina. Var þetta ekki góð samlíking, Benny?
1: Góð samlíkingin, frábær. Við viljum ekki að heila og randi setja bara botnurum eins og kókumaltið myndum nú væntalega gera að við myndum ekki hræra upp í. En ofsalega þetta spennandi tímidögg. Ég sé okkur hérna fyrir okkur bara eins og lærisveinana sem voru að bíða eftir heilugumanda, ekki vitandi nákvæmlega hvernig myndi birtast, en Jesús sagði okkur að bíða, strákar, Jesús sagði okkur að bíða, við skulum bíða og þeir gerðu það.
0: Já, og þeir báðu.
1: Og þeir báðu. Og það sem á undan var gengið, allt þetta sem að Já, sem hefur gengið á áður en Jésús deyr á krossinum og þeir eru búin að gera alls konar glóríur af neitunum og
0: sofna þegar þeir átt að biðja,
1: já,
0: og flýja vettvangi þegar
1: þeir þurftu að halda. Með honum, já, en svo kemur hann þarna og bara, strákar, ég bara fyrirgef ykkur og ég ætla að gefa ykkur með þessa gjöf, þá mikilvægastu gjöf sem að þið geti nokkuð tíma negnast, bíðið þið eftir heilögum anda. Og svo býða þeir.
0: Já, og mér finnst það líka svo magnað við þessa sögu. Þeir voru búinir að gera alls konar vitleysur, en þegar þarna var komið sögu, þá vissulega sko þegar hann var lifandi og þeir fylgdu honum eftir, þá gerði hann kraftaverk og það var örugglega mjög skemmtilegt að vera í þessum hópi. Það var skemmtilegt að fylgja honum eftir, það var ekkert sem honum var megn, hann gat allt og hann læknaði fólk, hann gekk á vatni og það var svo margt sem gerðist. En Svo þegar hann hverfur þeim sjónum, þegar hann krossfestur, hann dáinn, þá þetta breytist allt. En og þegar hann daginn sem hann uppnuminn til himins, þegar hann segir þeim ekki fara burt úr Jerúsalem, fyrr en þið hafið fengið þetta lofvörð sem ég hef talað við ykkur, þennan kraft og eld heilagsanda, þá voru þeir. Komnir á þann stað í lífi sínu að þeir voru bara búinir að komast að því að það borgaði sig að treysta honum. Mm-hmm. Það borgaði sig að halda aftur af hvatvísinni og það borgaði sig að tvístra ekki hópnum.
1: Akkurat, einmitt. Og þegar þeir eru að bíða þarna, þú spenntir hvenær kemur þetta, núna skildi þetta gerst í dag og svo kemur dagurinn bara búm með þvílíkum krafti. Hvað myndi gerast í okkar lífi ef að við myndum gera slíkt þið sama? Ef að við myndum byðja á hverjum degi væntandi þess að Guð geri eitthvað sem að við kannski vitum samt ekki hvað það hvað myndi gera? Nú er Guð enn hinn sami í dag og hann var þá.
0: Sko, ég held bara íslenskt samfélag þarf á því að halda að fá að sjá tákn og undur fylgja boðun fagnaðarindisins. Og ég held að það sé bara komin tími til að við sem kristin kirkja tökum stöðu okkar. Mm-hmm. Og við, ef við breytum ekki einhverju, þá bara fjarar undan þessu hægt og rólega. Vissulega fagnaðarindir verður boðað áfram, en við sjáum hvernig kristin trú einhvern veginn hopar í samfélaginu. Mm-hmm. Og það er bara komin tími til að snúa þessu við. Við þurfum á krafti heila sanda að halda rétt eins og lærisveinarnir þurftu í upphafi.
1: Og hann algjörlega fyrir okkur líka í dag. Jóhel kom með þennan spátóm bara, þú veist, mörg hundruð árum áður en Jésús með þess að fæðist.
0: Já.
1: Að Guð muni útella anda sínum yfir allt hold.
0: Yfir alla.
1: Já, og það, ég meina yfir alla, það þýðir ekki bara yfir alla þá sem að verða uppi 40 dögum eftir að Jésús deyr, eða eitthvað slíkt, ekkert slíkt. Það var bara yfir allt hold og við erum þar með talið.
0: Já, og það sem mér finnst svo magna líka, postularnir, þeir þekktu gamla testamenti, þeir þekktu, það voru ritningar þess tíma, þeir þekktu spátum Jóels og þeir vissu líka að í gegnum tíðina þá höfðu einstakir spámen þessa sérstöku smurningu heilags anda. Og þeir, það voru einstaklingar uppi á hverjum tíma sem andi Guðs var virkilega yfir. En þeir höfðu aldrei séð eða upplifað að heilagur andi gæti komið.

0: komið yfir alla jafnt að andi Guðs gæti veri hvílt yfir öllum sem elska Guð og fylgja honum. Mm-hmm. Og þetta, sko, fyrst Jesús sagði lærisveinunum að bíða í Jerúsalem eftir krafti og eldi heilags anda, fyrst þeir þurftu á þess að halda, þá þurfum við líka á þess að halda.
1: Oh,
0: fyrst þeir sem höfðu fyllt Jesú og séðan gera öll þessi kraftaverk, fyrst Jesú sagði, sko, bíðiði eftir þessu, þá þurfum við líka að, sko, virkilega á þessum krafti að halda og við þurfum á því að halda að Guð tendri eldin í hjörtum okkar.
1: Mm-hmm. Jesús hafði þennan kraft, heilags anda kraft. Jesús þurfti á heilögum anda að halda. Og ef hann þurfti á honum að halda, þá þurfum við á honum að halda. Og mér finnst líka svo magnar þegar Jóel búin að koma með hennar spátum og svo, sko, svo þegar Jóhannes skírari kemur, að þá eiginlega svona rifjarandeila upp. Á eftir mér kemur sá sem mun skýri ykkur með heilögum anda og eldi, segir hann. Bara minni ykkur á það hérna. Og Jesús er sá.
0: Já, mér finnst líka svo merkilegt með Jóhannes skírara sem var svo magnaður náungi, fólk streymdi til hans og það játaði syndir sínar, andi Guðs var alveg klárlega yfir Jóhannes en það segir ritningin að Jóhannes hafi fylst heilögum anda þegar í móðurkviði mm-hmm. sem segir okkur það og það gott að halda því til haga sem halda fyrir þá sem halda heila og andi sé ekki fyrir þá eða að það að fyllast heilögum anda sé ekki fyrir þá. Fyrst Jesús gat fyllt ungabarn, eða fyrst Guð gat fyllt ungabarn í móðurkviði heilögum anda sem hafði ekki afrekað eitt eða neitt, þá getur hann fyllt þig heilögum anda. En það sem ég stróð magna líka við Jóhannes skírara, að þegar hann að vitna, þá segir hann, sá kemur á eftir mér sem mér máttugri. Mm-hmm. Mér finnst þetta svo magnað, þetta sjáum við nú ekki mikið í dag, það sem allir vilja vera stjörnur og allir vilja vera sko númer eitt, þá allt í einhver, þá sjáum við í reikningunni auðmjúkan mann, stórkostlegan leiðtoga, sem samt svo auðmjúkur að hann ekki að lyfta sjálfum sér upp, hann segir það á einn eftir að koma á eftir mér sem er mér svo miklu, miklu máttugri að ég ekki verður þess að leysa skóreimarnarnas.
1: Nei, ekki einu sinni það, vau. Já, við þurfum svo sannlega og heilja á manda halda. Ég fór að hugsa bara núna þú ert að tala. Hvað gerir heilagur andi? Vist, ef að ég alveg fyllt af heilagum anda, hann hefur áhrif út af því að þegar Jesús gekk þá bara dróst fólkið að hann. Og líka Jóhannes eins og varst að segja að hann. Fólki bara svona soga staðum af því að það einhver útgeislun, það eitthvað sem að dregur fólkið að. Er það ekki heilagur andi?
0: Ekki spurning og það líka annað heilagur andi knýr okkur til góðra verka Já. Og heilagur andi hann tekur óttan frá fólki og það líka svo magnað, sko heilagur andi kom ekki bara til þess að skemmta lærisveinunum til þess að vera fjör hjá þeim hann var með ákveðin tilgang í huga og hann tók óttan frá lærisveinunum, ótta við menn mm-hmm. þessi hópur sem sko hafði flúið þegar Jesús var handtekinn Og eins og Pétur sem hafði afneitað Jesú, mm-hmm. þegar heilagur andi kom, þá bara segir hann fólkinu til syndanna. Og það var annað líka sem ég svo magnað þegar þeir voru búin að bíða og biðja í 10 daga. Svo kemur heilagur andi og þá dregst fólk að þeim og náttúrulega heyri lætin þeir eru að tala tungum, fólk vissi ekkert hvað var að gerast og ég hvet þig sem veist kannski ekki hvað þeir eru að tala tungum, lestu postulasöguna, lestu fyrstu kaplana í postulasögunni, postulasannir í Nýja testamentinu, lestu þessa sögu vegna þess að þetta er eitthvað sem gerðist þá og þetta er eitthvað sem eru að gerast enn þann dag í dag og meðal okkar, að þeir fóru að tala öðrum tungum eins og andin gaf þeim að mæla, tungumál sem þeir höfðu ekki lært og að dreif fólk sem skildi þá frá ýmsum löndum og þeir sögðu allir það sama. Þeir eru að mikla Guð, Já. Þeir eru að lofa Guð, þeir eru að upphefja nafn Guðs, þeir eru að tala Guð og síðan stígur Pétur fram og hann fer að segja fólkinu frá Jesú og 3000 manns taka Vá. Trú á einum degi og ég hef stundum hugsað mikið var þetta frábært, þú veist, þetta var náttúrulega kraftur heilags anda, en við skulum ekki gleyma því. Þeir voru búin að byðja saman mm-hmm. í

0: tíu daga
1: Já.
0: Og hvað ef við tökum tíu daga frá og við byggjum bara endalaust tilkomið þitt ríki og verði þinn vilji og við getum auðvitað veltið líka fyrir okkur hvernig báðu þeir?
1: Já.
0: Þeir sko hafa, þeir hafa alveg klárlega verið að upphefja nafn Guðs og þakkunum fyrir allt sem hann hefur gert og þakka Jesú fyrir að gefast ekki upp og þakka fyrir blóðið sem rann fyrir syndir þeirra. Já.
1: Og verði þinn vilji og bara sendu þess að gjöf til okkar og já, þeir, þetta hefur verið mögnuð stund, alveg örugglega verið magnað að vera þarna á meðal þeirra. Þvílíkur bæna kliður held ég það hefur verið.
0: Já, þeir hafa alveg pottið beðið í meir en 5 mínútur.
1: Já. Þannig að þetta væri, þetta spennandi tími, þetta spennandi dagardag, bara núna, á okkar tímum í dag, ef við bara hvetjum hvort annað, tökum þessari áskorun, að byðja meira en við höfum gert í 10 daga, bara markvist og ákveðið.
0: Já, og byðja Guð að úthella anda sínum yfir allar kirkjur landsins á hvítasunnudag, yfir sérhvert söfnuð og bara yfir landið og þjóðina alla, að Guð megi úthella heilugum anda yfir Ísland á hvítasunnudag.
1: Algjörlega.
0: Við þurfum á því að halda.
1: Við þurfum á því að halda.
0: Ef að hlusta á lag sem fjallar einmitt þetta, af himni kemur kraftur þinn,
1: Gerum það, Gospel Coalfield Philadelphia.

0: Þú hjarta mitt drottinn og okkur dögg langar einmitt að hvetja ykkur, hvetja okkur líka og ykkur þarna úti til þess að taka frá tíma næstu tíu daga og svo auðvitað höldum við því áfram eftir hvítasunna fyrir mig geta hætta. Tökum tíma hvort sem þú viltu vera bara einn eða ein heima hjá þér, kalla í vinina þína og byggja saman, kannski kirkjur geti hóa saman í bænastundir og við byggjum markvist þessa daga. En Dögg, hvernig ætlarðu að ljúka þessum þættum?
1: Í þáttum? Hverjum þætti kemur eitt gestur, eða hvert þátt kemur eitt gestur, sem ætlar að biðja fyrir landi og þjóð, biðja útellingu heilasanda á hvítasunnudag og þetta verður fólk úr ýmsum söfnuðum og það fær bara að biðja eins og andin leiðir með þetta eina markmið að við biðjum útellingu heilasanda mm-hmm. yfir alla söfnuði, allar kirkjudeildir og yfir land og þjóð. Og núna, hér og eftir, kemur hún Halldóra Lára Ásgeirsdóttir. Hún er fyrst í röðinni og við heyrum hana hér og eftir biðja fyrir Íslandi. Og ég hvet þig til þess að taka þátt í bæninni, þú sem ert að hlusta, vertu með henni en hún kemur hér.
2: Himneski faðir, við byðjum þig á þessum degi að útella heilugum anda þínum yfir kirkjuna þína og gefa nýjan kraft heilags anda yfir fólkið þitt allt. Við byðjum fyrir prestum landsins, biskupum og fyrir öllum þeim sem að starfi kirkjunar koma. Drotti minn, eins og það kom lífi kirkjuna á dögum postulana, þegar heilagur andi mætti þeim, þá byðjum við þig að mæta kirkjunni í dag. Með útellingu heilags anda. Já, á sama hátt á byðum við fyrir frjálsu kristnu samfélögunum og við byðum þig að efla og blessa þeirra starf og fyrir leiðtogun þeirra og að þeir mættu virkilega halda sér að þér og þjóna þér heilu hjarta. Drottin, við byðum þig fyrir unga fólkin okkar. Geðu drottin minn hungur eftir þér meðal ungs fólks og ég byð fyrir ungum fjölskyldu fólki. Gefa þau leiti þín og beri sín börn á bæna örmum. Já og við byðum líka elsku Jésús fyrir þeim sem eru á villigötum og hafa tapað áttum í lífi sínu. Leið þau inn á veg lífsins því að þú ert vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og við byðum fyrir gamla fólkin okkar, fyrir þeim sem að ruddu leiðina en er orðin lúin og þreytt. Blessa þau og gefðu þeim þinn frið. Og við þökkum þér fyrir bænir þeirra og fyrir það sem að þau gerðu í svo ríki þitt mætti eflast. Og við byðum líka fyrir íslensku þjóðinni og öllum sem búa hér. Ég byð þig útella heilugum anda yfir þessa þjóð. Og við byðum fyrir atvinnuvegunum og allir geti haft vinnu og séð fyrir sér og sínum á sómasamlegan hátt. Við byðum fyrir stjórnsýslunni allri og fyrir umferðinni á landinu. Gefa engla þínir gæt okkar hvar sem við förum. Og við felum þér líka ferðamennina sem að koma hingað. Vemda þau öll og ég byða þau fari sér ekki að voða á okkar hljóstruga landi. Við byðum þig fyrir stjórnsýslunni allri, ver með í verki og gef ráðamönnum og konum visku frá augliti þínu. Já og að þau mættu líka leita þín og finna. Blessaðu fjölskyldur þeirra líka. Við byðjum fyrir umferðinni og núna þegar umferðin eykst þegar sumrar þá byðjum við þig vernd og að fólk fari sér ekki að voða. Gef að englar þínir gæt okkar hvar sem við förum og við felum þér líka starfið í kristnu sumarbúðunum. Gef að það sem að börnin læra þar þig megi vera þeim til ævilangrar blessunar. Elsku himneski faðir, varðveit okkur sem að höfum gengið með þér alla tíð. Gef endur nýjun heilags anda í okkar líf. Við þráum að náðagjafirnar verði sýnilegar og virkar í kirkjunni þinni í enn meira mæli. Gef okkur meira hungur eftir þér, drottin minn, og að lestur orðsins verði okkar andlega fæða daglega. Því að þitt orð er lífgefandi. Og við byðjum fyrir kristniboðinu og kristnibóðanum. Gef góðan

0: góðan ávöxt af þeirra starfi og við byggjum nýjan kraft inn í líf þeirra sem eru úti á akrinum. Og við byggjum þig fyrir þeim sem eru kristnibóðar hér í sínu nær umhverfi, heima eða á vinnustað. Gef þeim kraft heilags anda til að bera þér vitni. Opnaðu himinin þinn drottning vöð og útheltu anda þínum svo að við öll vöxum í þér og gefdum borið ávöxt þér til dýrðar. Blessaðu líka starf kristilegra fjölmiðla. Ver með í verki og láttu orðið þitt vera eins og hressandi andblær þegar fólk hlustar á lindina og aðra miðla. Himneski faðir, við lofum þið fyrir það að hafa gefið okkur Jesu, son þinn, og fyrir að hafa elskað okkur svo mikið að hafa látið hann deyja á krossi fyrir okkur og fyrir heilagan anda, því að orðið þitt að segir að heilagur andi gefur oss nýja. Við þökkum þér fyrir hinna fyrsta hvítasunnudag. Við þökkum þér fyrir náð þína á miskun og að við þökkum þér fyrir að þú hefur vitnað sjálfan þig með velgjörðin þínum, eins og Biblían orðar það. Þakka ég líka drottin minn fyrir að gleðja okkur með fallegri náttúru og fyrir farfuglana sem að koma yfir hafið og gleðja okkur og fylla loftið af fallegum lofsöng til þín. Takk fyrir að gera þetta fyrir okkur. Takk fyrir alla fallegu litina í náttúrunni. Takk fyrir fjöllin sem minna okkur á að hefja augu okkar upp til himins því að hjá þér er hjálpin. Við þökkum þér líka fyrir fiskin í sjónum sem að þú gefur til að blessa landið. Við byggjum fyrir landbúnaðinum í landinu, fyrir allan matinn sem þar er framleittur. Við byggjum þig að blessa þessa búgreinar til heilla fyrir landið. Lofsýðar fyrir þessar blessanir þínar. Allt er þetta þér að þakka. Já, við þakka þér fyrir orðið Biblíuna sem er okkar leiðarvísir uppörfun á lífsins göngunni. Takka þér Jesús fyrir að í Biblíunu stendur ég mun alls ekki sleppa þér, né yfirgefa þig. Og það á við kirkjuna og okkur hvert og eitt sem biðjum og viljum vera í þér og þráum úthellingu heilags anda. Og býðum eftir að þú látir rigna þinni dýrð heilags anda yfir kirkjuna og ríkið þitt og allt þitt fólk. Heyr þá bæn og verði þinn vilji í Jesu nafni. Amen.
1: Það er aldrei að veta hvað gerist þegar þú biður. Taktu áhættuna.

Jóhannes Guðspjall, 14. kafli, 7. vers. Jesús segir við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig.

Kæru karlmenn, þann 23. maí næstkomandi höldum við karlamorgun í kaffisal Hvítusunni kirkjunum á Fíladelfíu, hátunum 2 Reykjavík og hefst morgunum klukkan 10. Við byrjum að því að fá okkur bacon, egg og pilsur og eigum gott samfélag saman yfir morgunmatnum. Síðan munum við lofa okkur saman. Eftir það mun Hafsteinn G. Einarsson út á stjóra lindinni flytja okkur frábært Guðs orð. Eftir það verður skipt í hópa þar sem gefst tækifæri til að deila erfiðum hlutum. En algjör trúnaður ríkir í hópunum. Einnig hægt að ræða trúna á Guð. Markmið karlamátnana að hjálpa karlmönnum að vera menn eftir Guðs hjarta og leitast við að vera betri útgáfa af sjálfum sér. Og þar með mér til staðar fyrir ástvinni sína og aðra. Verð á karlamorgunin 15 krónur. Það fyrir morgunmatnum. Allir karlmenn eru hjartanlega velkomnir. Með kærri kveðju, Stefán, Óskar og Magnús.

Nú komið að þættinum Maður og mann í umsjón Óðins Burtna Helgasonar. Þáttur sem fjallar karlmenn og karlmennsku. Gjörið svo vel.

Þegar Jack vaknaði öskunni í fólkinni kringum sig var hún svift til baka í raunveruleikan og það tók hann aðeins sekundu brot að átta sig á því að þetta var ekki draumur. Konan hans, Sara, hafði tekið sig yfir til að reyna að stýra bílnum afturinn á veginn en hafði yfirstýrt og þau runnu nú yfir á eina akreinina á móti umferðinni. Maður í pallbíl á á hlautinu og sveigði út af, rétt náði að sleppa fram hjá þeim. Passaðu þig, kallaði Jack leið og hann greip í stýrið. En Sara hélt enn þéttingsfast stýrið og hún sveigði aftur tilbaka inn á þeirra akrein en yfirstýrði aftur og nú, þau stemdu núna út af veginum þeirra megin. Taktfast hljóðið í rákunum í vegarakslinni breyttist fljótt í skrapandi hljóð þegar bíllinn þeirra rann eftir vegriðinu. Jack brá við þegar umferðamerki klifti hliðarspeilin á bílnum.

Börnin þeirra þrjú í aftursætinu byrjaði að gráta mikilli geðsræringu meðan bíllinn rann hratt í átt að krappri beigju á veginum þar sem einungis einfalt vegrið var á milli þeirra og hlíðarinna niður. Slepptu Sara, ég hef þetta. Allt í einu var eins og allt væri sýnt hægt. Í losti snýri Jack sér á konu sinni sem var náhvít og í augum hennar sá hann ákafan ótta. Hendur hennar límdar við stýrið á meðan hún og maður hennar eins og börðust á móti hvort öðru stjórnun á bílnum. Augu hans litu í baksýnisspegilinn á óttaslegin andlit barnanna, barnanna sem hann elskaði meiri nokkuð annað í heiminum. Jack átti á sig hvað hefði gerst. Hann hafði sofnað við stýrið. Hann vissi að hann var ástæða þess að öll fjölskyldan var á leiðin í opin dauðan. En hann vissi líka að ástæða þessara hörmunga var einnig líkillina mögulegri björgun, hann sjálfur. Ósjálfrátt steig Jack fast á bremsurnar. Hjólin læstust og þeyttu öllum fram þannig að öryggisbeltin læstust utanum þau eins og þvinga og bíllinn rann eftir vegarökslinni. Það vældi í dekkinu meðan bíllinn rann og namlok staðar nokkrum sentimetrum frá vegriðinu sem skildi þau frá hlíðinni. Þegar þau fjall aftur í sætin starði Jack yfir velalífina í losti yfir því sem virtist hafa ætlað að verða stórslys fyrir alla fjölskylduna. Kona hans og börn voru orlaus. Jack satt hljóður og reyndi að halda aftur af öldu sektartilfinninga blandaðri létti yfir því að ekki fór verð. Sara losaði beltið, vafði handleggjunum utanum Jack og gróf höfuðið sitt í bringu hans með ekka af létti. Börnin byrjuði að gráta og Jack hvíslaði fyrirgefðu, fyrirgefðu, fyrirgefðu, aftur og aftur og aftur. Ótti, þakklæti, særið og bæn. Sara fór í gegnum allan tilfinningaskalan. Hún var enn í losti en var smátt og smátt að jefna sig. Loksins þegar hjartsláttur hennar hafði hægt á sér og hún var aftur komið smá liti kinnarnar, leit hún upp og át Jack í gegnum tárvot augun og hvíslaði orð sem hann myndi aldrei gleyma. Gerðu þetta aldrei aftur. Komiði sælkæri hlustendur lindarinnar, Óðinn Burkni Helgason heiti ég og þetta er þátturinn maður á mann. Þessi þættir eru fyrir karlmenn og karlmenn, konum eiga líka hlusta ef það þóra. Efni þessara þátt er að mestu byggt á bókinni Resolution eftir bræðurna Stephen og Alex Kendrick og Randy Alcorn. Þessi bók er frá þeim sömu og gerðu myndirnar Fireproof og Courageous og á undan inngangi bókarinnar segir að veikeðja menn munu ekki höndla innihald þessara bóka og þessi bók sé ekki fyrir þá sem eru ekki tilbúnir að leggja allt í sölurnar til að vera betri en þeir sem skuldbinda sig til þess verða ábyrðafyllri. Við lestu þessara bókar og vonandi náum við að smita það út í þessa þætti verður skorað á okkur að fara út úr þægindarhingnum og við gætum þurft að vinna úr ýmsu úr fortíðinni og færa fórnir til heilla fyrir fjölskyldu okkar og trú okkar. Og það er með þessari sögu sem ég las á þann sem bókin Resolution byrjar. Þessi átakanlega saga hún lýsir í raun hvernig allt og margir menn er í dag, ekki í sambandi við raunveruleikan og sem rekuld í lífsins sjó. Þeir hafa fengið stöðu leiðtogar fjölskyldum sínum og verið settir í ökumanns sætið en með tímanum sofnaðuverðinum vegna eigin afskiptaleysis og vegna seiðandi og tælandi menningu. Í þessari drauma veröld er eins og mönnum finnist að þeir hafi leyfi til að vera ábyrðalausir, óþroskaðir og vandrekja í kæruleysi hlutverksið sem eiginmenn og feður. En á sama tíma hafa þeir komið fjölskyndu sínum í siðferðilega og andlega hættu og ógna hjónabandinu, börnunum og sinni eigin trú. Þeir átta sig ekki að því að þeir geta ekki bæði sleppt og haldið. Afleiðing þess er að barnsmæður þeirra verða þær sem af ytri nauðsyn þurfa að bera upp í fjölskylduna til að lifa af. Þessar konur sem eiga lítið eftir og þrá að maðurinn í lífi þeirra vakni og bjargi þeim og taki aftur við stýrinu. Og það er út af þessu, áðanlegar og sein, sem við hrópum nú og spyrjum menn hvort þeir séu við stýrið og séu vakandi. Eða það sem er meirum vert, hvort þeir yfirhöfuð átti sig á því að þeir eru í ökumannsætinu. Guðs orð skipar eiginmönnum og feðrum að vera leiðtogari sínum heimilum. Sem menn er okkur ætlað að vera heiðarlegir og taka fulla ábyrgð sem hirðar yfir okkar fjölskyldum. Okkur er ætlað að vera kærleiksir fyrirmyndi að kristilegt dæmi fyrir konur okkar og börn. Vegna þessa, af því að þetta er köttum frá Guði, þá er það engin launung að guðlaus menning gerir grínað og reynir stöðugt að grafa undan föðurhlutverkinu með árásunum og með því að snúa út úr guðskyldum og því sem hann skapar. Okkur er sagt að við höfum ekki leyfi né ábyrgð til að leiða. En menningin hefur ekki vald yfir þér. Guð hefur það. Og þú þarft að vera tilbúin að spyrja sjálfa þig nokkra erfiða spurninga. Er konan þín leið

útkeyrð og líður alltaf eins og hún beri allar heimsins byrðar. Skortir skýra stefnu, rómantík og sanna nánd í hjónabandið þitt. Eru börnin þín, saman hvað aldrei þau eru, ung eða gömul, tilfinningalega fjarlæg þér og andlega áhugalaus gagnvart Guði? Er þín eigin trú og þitt andlega ástand veikt eða í besta falli meðal gott? Ef konan þín hefur séð allt og stjórnað öll í fjölskyldunni og hún er sú sem með hendurnar á stýrinu, þá líklegast ástæðan fyrir því að þú hefur ekki haldið stýrið. Burt sé frá því hvað hún gerir, þá hefur Guð viljandi sett þig í bílstjórasætið og hann vill að þú leiðir. Þú þarnast konu þinnar, en þú hefur vígður inn í leiðtogahlutverkið að Guði, ekki hún. Þú ert kannski ekki sammála þessu og þér finnst þú jafnvel hafa gjörsamlega enga hæfileika til að leiða heimilið. Þér finnst þú kannski ekki sjá neina leið til að byggja aftur brotin sambönd og vinna aftur traust og rétt eins og ótalaðri menn, þá sér þú kannski eftir fullt af hlutum og þá eru jafnvel erfiðir hjallar sem virðast hindra þig í því að vera sá maður sem þú vilt innst inni vera. En við viljum hvetta þetta á það. Við viljum gefa þér raunverulega von og stefnu í átt að árangri á leiðinni. Engin maður og engin fjölskylda vonlaus þegar Guð með í ráðum. Og það sem þú ert sá sem ert í bílstjórasætinu, þá getur þú orðið sá sem hann notar til að stýra fjölskyldu þinni aftur og rétta veginn í átt að öryggi, styrk og heilsu. Við ættum öll að vilja komast upp á næsta þrep. Þegar öll er á botnum kvolt, þá er árangur eða það að miðsefnast í föðurhlutverkinu líkil atriði hjá okkar kynslóð, forystan ákvarða stefnuna og innst inni þá vitum við það vel. Og við viljum í raun að hlutinni batni. En áður en lengra haldið þá skulum við fá hérna eitt lag.

Góð leið til að sjá hvernig fólk í raun að fá það til að tala föður sinn. Fáðu það til að segja þér hvað hann sagði þeim, hvernig hann kom fram við það, hvernig fyrirmynd hann var. Það skýrir að stórun hluta hvers vegna og hver þau eru. Ef þau eru einlæg, þá mun þau trúlega þurfa að berjast við tárin þegar þau tala föður sinn. Annaðhvort að því að þau elskuðu að dáða hann svo mikið eða því hann særði þau svo djúft. Óháð aldri, þá vilja allir svara við spurningunni hvað finnst föður mínum mig. Við leitum eftir viðurkenningu frá föður okkar. Þetta er eitthvað sem við þráum í hjart okkar. Og ef við fáum ekki þessa viðurkenningu frá honum, þá fer restina lífin í það að öðlast þessa viðurkenningu frá öðrum til að fylla upp í þetta tómarúm sem hann skildi eftir. Á sama hátt, þá getur maður sem bitur út í föður sinn eitt í sem eftir að reyna sanna að faðir hans hafi rangt fyrir sér. Hann vill ekki verða eins og faðir hans. Sama hvort veginn þetta fer, þá er faðirinn miðdepill svo mikillar tilfinningarlegar orku. Flestir feður átta sig ekki á því mikilvæga hlutverki sem þeir gegna og börnin þeirra þjást vegna þessa. Flest vandamál tengd því að feður eru fjarlægir, ekki til staðar, eru aðgjörlausir eða fjarverandi, má tengja við að feður hafa glata tilgangi sínum. En áður fyrr, þá vissu feður hvert hlutverk þeirra var og hversu mikil áhrif þeir hefðu á börnin sín. En vegna þess hve margir feður í dag vita ekki hverju þeir eru eða hvað þeir eru að gera, þá verður niðurstaðan sú að þeir gera heldur lítið. Og vegna þess að þeir ala sinni sín ekki upp í að vera ábyrgir karlmenn, þá stígur menningin limskulega inn og tekur karlmennskuna frá þeim. Ungir menn í dag vita ekki hvað það þýðir að vera karlmaður, eða hvað það þýðir að vera þroskaður ábyrgðar fullu leiðtogi, eða hvað það þýðir að verða daginn ábyrgur faðir sem til staðar fyrir börnin sín. Þjóðfélagi hvetur drengi til að halda í barndóminni lengstu lög jafnvel fram á fertugsaldur, en á sama tíma þá þröngur það stelpun til að vera konu löngóðar en eru tilbúna til þess. Í staðis að vera hugdjarfir og vaxa og þroskast, giftast og ala upp næstu kynslóð, þá eru menn einir og eru hreint og beint tilfinningalega upp á mæður sína komnir og verða háðir afþreyingu, klámi og tölvuleikjum. Þeir vilja þau forréttindi og þau verðlaun sem tilheyra karlmennskunni, en eru einungis tilbúnir til að axla ábyrgð og siðferðilega skyldur sem ungir menn. Þannig að þegar þeir verða svo feður sjálfir, þá vita ekki hvað þeir að gera og finnst þeir illa undirbúnir. Á sama hátt stíga ungar konur út í lífið án þess að skilja eða að vita í raun hver gildi þeirra eru eða hvers virði þær eru. Í stað þess að sýna sér kvenlegan þokka, hógvarð og tegn, þá eru margar næstum því, ef ekki alveg, jafn dónalegur og óheflaður og staðalímynd stráks. Þeim er sagt að hegða sér eins og menn og eru jafnvel enn karlmannlegur en þeir. Óhóflega daðrandi og árásagjarnar eru þar stöðugt að leita eftir athygli og viðurkenningu. Eitthvað sem þær hafa ekki fengið frá þeim manni sem þær þó þráðum mest að sýndi þeim athygli og viðurkenningu. Og vegna þessa þá gefa milljónir táningsstúlna ómetanlegan meidóminn árlega fyrir pitsu, bíóferð eða smá gullhamra. Og þær vona það að það að vera í nokkra mínútur í fangin og klámsjúkun táningsstrák með hormonaflæði og fullu munum fylli upp í það tómarúm sem fjarlægur faðir þeirra skildi eftir í hjörtum þeirra. En það gerir það aldrei. Og hvað er broti sem vantar í myndina? Feður. Þegar faðir í fjarlægur, hverfur eða deyr allt of fljótt, þá deyr líka smá hluti í hjarta barnsins. Þetta veldur því að barnið aðskilur sig frá föður sínum og það skapar tómarúm af óuppfylltum þörfum á þeim lykilsviðum lífsins sem faðirinn er ábyrgur fyrir. Fleiri og fleiri börn búa við það í dag að hafa ekki föður sinn inn á heimilinu. Þessi líkamlega fjarvera er nú talin vera stærsta fjölskyldu og menningarvandamál sem Bandaríkin búa við og á

örugglega jafnmikið við hér á Íslandi. Rannsóknir sýna að það sem fangar, eiturlyfjaneytendur, þeir sem hætti skóla, þeir sem hlaupast í burtu og nauðgarar, eiga sameiginlegt, að langstærstur meirihluti þeirra kom frá föðurlausum heimilum. Föðurlaus heimili eru uppspretta meir en helming allra sjálfsvíga meðal ungmenna og þaðan kemur einnig meirihluti barna með hegðunarvandamál. Börn eru 20 sinnum líklegri til að lenda í fangelsi ef faðir þeirra er ekki til staðar fyrir þau. Föðurlaus hefur líka áhrif á líkamlega heilsu barna. Þau sem ekki hafa föður sinn hjá sér eru meiri hættu að fá astma, höfuðverki, kvíðaköst, þunglyndi og hegðunartengd vandamál. Og þau eru mun líklegri til að nota eiturlyf og fremja sjálfsmorð. Það því ekki undarlegt að sjá að Guð segir í Biblíunni að í hjarta hans sé sérstakur staður fyrir ekkjur og föðurlaus börn. Í Jakobsbréfinu, fyrsta kafla og 27. versi, lýsir Biblían hreinni og flekklausri guðreikni í sambandi við það að vitja og sína þeim sem hann nefndi, samúð og hjálpa þeim í þeirra þrengingum. Og hvað það sem ekkjur og föðurlaus börn eiga sameiginlegt? Jú, mikilvægasti maðurinn í þeirra lífi, sá sem hefur leiðtogahlutverkið, farinn. En jafnvel feður sem hafa þó allan vilja til að gera betur sem feður, finna að heimurinn vinnur gegn þeim. Hann reynir að tæla þá frá leiðtogahlutverkinu og það eru nokkra þættir sem grafið á föðurhlutverkinu. Skulum líta nokkra sem hafa hvað mest áhrif. Skilnaður Hjónabandið límið sem heldur feðrum tengdum við börnin sín. Óæskileg þungun og skilnaður eru stærstu þættirnir sem stela börnum frá feðrum sínum. Hjón frá fyrri kynslóðum eru mun líklegri til að halda saman vegna barnanna. En núverandi kynslóð hefur verið samfærd að börnunum sé betur farið ef óhemmingjusami foreldrar þeirra skilja. Tölfræðilega staðrendi sína hins vegar að það ekki svo. Það besta fyrir börnin ef foreldrarnir auðmýkja sig. Iðrast sjálfselskunnar sem þeir hafa sýnt, fyrirgefa hvort öðru og endur skuldbinda sig hjónabandinu. Þetta engum að kenna skilnaður þykir svo þægilegt í dag en það hefur verið keypt dýru verði og milljónum barna þurfa að borga fyrir það á hverju ári. Vinna Áður en iðnbyltingin hófst unnu feður aðalega heima og oft með börnin sér við hlið, þar sem þau unnu með þeim. Það gaf feðrum tækifæri til að deila trúnni og þeim lífsgildum sem þeir lifðu eftir með næstu kynslóð. En á 19. öldinni fóru að rísa verksmiður sem tóku menn frá heimilunum og skildu börnin eftir hjá maðurinnum og dróð þannig úr þeim áhrifum sem feður gáttu haft á börnin. Þegar faðirinn kom svo loks heim var hann of þreyttur til að geta tengst fjölskyldunni og fjölskyldan fékk því leifarnar að þeirri athygli og þeirri orku sem hann átti eftir. Og vandamáli heldur áhrum í dag. Ef maður lærir ekki að setja skýrmörk og lærir að segja nei, þá mun vinnan ávallt hafa forgang og toga henni í burtu frá konu hans og börnum sem í hjarta sér teygja sig eftir honum. Afþreying Menn í dag eða meiri tíma að horfa sjónvarp eða vafrum internetið en þeir eyða í innihaldsríkar samræður við börnin sín. Ef börnin eru með föður sínum meðan hann horfa sjónvarpið, verður sjónvarpið þeirra áhrifavaldur í staðinn. Og það ekki góður faðir. Tilneying miðla til að gera lítið úr föðurhlutverkinu. Á þeim tíma þegar Bandaríkin voru leitt af gyðing kristnum gildum, voru feður í sjónvarsþáttum og kvikmyndum yfirleitt sýndir sem heiðursmenn og hetjur. Á 7. og 7. áratugnum voru það þættir eins og Father Knows Best eða Pappi veit best, The Andy Griffith Show, My Three Sons eða Sinni minni þrýr og Lífið to the Beaver eða láttu bjórnum þetta eftir, það dýrinu bjór. Þessir þættir sýndu sterka, velmentaða og ábyrga feður. Í sjónvarp í dag sjáum við andstæða þess, þar sem feður eru sýndir sem óhæfir og bæði konur þeirra og óvirðandi börn þeirra sýna meira vit og kennsku en þeir. Sú svívirðing og afskiptaleysi sem þar sýnd endur skilgreinir á limskulegan hátt hvað það eðlilegt fyrir feður og þetta getur læðst inn í þeirra væntingar sem við höfum til okkar sjálfra. Kirkjan Það sárt að þurfa að hafa þetta með, en allt of oft setur pastora eða förstöðumenn hljóða þegar kemur að því að kenna mönnum hvað Guðs orð segir hlutverk þeirra skildur. Á sama tíma aðskilur margt af því starfi sem í gangi í kirkjunni, fjölskyldur í sundur á þann hátt að börn sjá aldrei feður þeirra leiða, lesa í biblíunni, lofsyngja Guð eða biðja því þau eru aldrei með þeim þegar þeir gera þetta. En þetta er ekki einu ógnunirnar. Atriði

0: eins og feministum sem eru með stöðug árás á karlmenn sem leiðtoga, fóstureyðingalög sem setja mæður á lagalega nátt sem einar ábyrga fyrir lífum barnanna og bótakerfið sem borgar mæðurum fyrir að halda feðrum á heimilinu. Þetta er meðal þess sem við meldur því að menn eru upp á kant við þjóðfélagi sem vill berja þá niður. Þetta ætti ekki að koma okkur óvart. Djöfullum mun aldrei hætt að ráðast á það sem Guð forgangsraðar. Og alveg eins og á vígvellinu þá reynir óvinurinn alltaf að taka út leiðtogann. Ef þú vilt reyna að koma liði út úr Superbowl eða úrslita leiknum, þá ræðst á liðstjóran. Hvernig vinnur er skák? Nú með þegar króa kóngin af, mátan. Það hefur í raun verið líst yfir stríði við þig sem eigin mann og faðir. Og það þess vegna nú sem nokkur sinni fyrr sem við þurfum hugrakka menn sem skilja hver tilgangu þeirra er. En við skulum fá hérna eitt lagaður og höldum áram.
1: His daddy wrote this song and I love it.

að við sæjum hvers eðlis samband hans við soninn væri. Allt föðurhlutverk kemur frá honum eins og við sjáum í Efesusbrífinu, 3. kafla og versi 14-15. Hver einasti mannlegi faðir er kallað til að vera líkamlegu fulltrúi Guðs á hverjum degi fyrir börn hans, til að kynna Guð fyrir næstu kynslóð. Þegar barn lítur á jarðneskan föður sinn, ætti það að sjá þessa eiginleika Guðs. Sá sem sér þig á kjærleiksríkan hátt, sterkur verndari, sannorður leiðtogi, virðanlegt yfirvald og náinn vinur. Þetta hefur áhrif á hvernig barn hugsar. Ef minn jarðneski faðir elskar mig og hugsar mig, þá mun hinn himneski faðir elska mig og hugsa mig. Ef faðir minn meinar það sem hann segir, mun Guð meina það sem hann segir. Ef faðir minn væri tilbúin að gefa líf sitt fyrir mig, þá mun Guð vilja láta lífið fyrir mig. Á hinbóginn, ef hinn jarðneski faðir er höstugur eða fjarlægur, hvað mun þá barnið halda þegar einhver segir, Guð er faðir þinn? En að sjálfsögðu, þá erum við allir þessir jarðnesku feður óhjákvæmlega gallaðar á margan hátt. Við erum langt frá því að vera eins og Guð, en samt er það hluti af mannlegu eðli barnsins að dæma það sem þau sjá ekki Guði út frá því sem þau sjá í okkur. Sú kynslu sem nú er uppi veit ekki hvernig föðurhlutverkið er í raun. Þau sjá það sjaldan í fjölmiðlum eða heima hjá sér. Afleiðingin er því miður sú að enn ein kynslóð er að vaxa upp sem á í miklum erfileikum með að skilja hvað og hver Guð er í raun. Orðið faðir þýðir stopnandi, upphaf, höfðingi eða leiðtogi. Faðir þjóðar, uppfinningar, fyrirtækis eða hreyfingar er sá sem hjálpaði til að gera það veruleika. Og sem okkar himneski faðir, þá er Guð uppspretta þess að allt var til. Í ritningun er talað Guð sem faðir, fyrstu persónuna í heilagri þrenningu. Hvenær sem þú heyrir minnsta guðdóminn, þá er það alltaf Guð faðir fyrst, síðan sonurinn og svo heilagur andi. Jesús sonurinn fylgir leiðtoga hlutverki föðurins viljandi. Ef þú rannsakar líf Krists, þá kemstu að því að hann talar aðeins, framkvæmir aðeins og gerir aðeins það sem er samkvæmt vilja hins himneska föður. Jesús kom sem sonur Guðs til að opinbera föðurinn fyrir okkur. Biblían talar að í Jesús búi öll fylling guðdómsins líkamlega. Þannig að þú vilt vita hvernig Guð er, þá skaltu líta til Jesú. Hann er fullkominn táknmynd fyrir föðurinn. Hversu góður fulltrú er þú fyrir hinn himneska föður? Fyrir son þinn? Fyrir dóttu þína? Þetta er hinn ómetanlegi tilgangur þinn. Bæði ritningin og tölulega staðrendir sína á skýran hátt að það er engin persóna sem hefur meiri áhrifin í líf barns en faðir þess. Jafnvel þótt mæður séu ómetanlegar, óbætanlegar og börnin þurfi þar meira en hægt er að segja, þá var þeim aldrei ætlað að vera menn eða taka þessi föðurhlutverkið. Þegar Biblían segir að feður séu heiður barnana, þá er verið að sína á mikilvægan hátt hvernig Guð hefur móta hjörtu og huga barnana. Þau fá sína sjálfsmynd frá þér. Meðan börni þín er ung, vita þau ekki hver þau eru, hvað er rétt og hvað er rangt eða hver Guð er. Þau vita ekki hvernig þau að lifa. Þeim er eðlislegt að fara til pappa síns til að fá svar við sínu stærstu spurningum eins og hver er Guð? Hver er ég? Er ég elskaður eða elskuð? Er ég vel hefnaður eða hefnuð? Hef ég það sem til þarf? Hver er minn tilgangur í lífinu? Og ef pappanir kenna ekki börnum sínu það sem er satt og rétt þessa hluti, þá mun heimurinn ljúga einhver að þeim. Þau læra hvers virði þau eru af þér. Barn sem á pappa sem segir, ég elska þig, ég er stoltur að þér og ég mun standa með þér, ég mun alltaf vera til staða fyrir þig, er betur undirbúið og það býr að þessu alla ævi. Drengir sem eiga föður sem er til staða fyrir þá gengur mun betur í skóla, þeir hafa betri félagslegri færni og betra sjálfstraust og eru mun líklegri til að segja nei við glæpsamlegri hegðun. Á sama hátt, þegar stúlka lítur í spegil, þarf hún að heyra rödd föður síns í hjarta sér. Heyra hann að minna hana á hversu falleg hún sé og elskuð. Afleiðing þess er að stúlkur sem eiga áreiðanlega feður
eru mun líklegri til að finna

til öryggis og í mun minni hættu á að eiga við átröskuna vandamál og brotna sjálfsmynd eða að verða kynferðislega virkar á táningsárum. En því miður, þá þetta ekki raunin í mörgum fjölskyldum. Við þurfum að endur uppgötva upprunlega áætlun Guðs með það hvernig heimil okkar eiga að vera. Fjölskyldan ætti að vera griðarstaður kærleika og ánægju. Heimilin ætti að vera staður friðar og tilgangs. En frábæri heimili verða ekki til að sjálfu sér. Þau eru eins og garður sem þarf að rækta og vernda. Maðurinn þarf að láta sannleikan, kærleikan, viskuna og agan vera grunninn af föðurlutverkinu. Hann ætti af nærgætni að hlúa konu sinni, börnum og sínu eigin viðþorfi til að heimili hans verði staður þar sem hjónabandið og næsta kynslóð getur vaxið og dafnað. Og það þess vegna sem við þurfum að snúa vörðin sókn og það einmitt það sem okkar tímar kalla á. Við skulum nú fá eitt lag og halda svo áfram.

Það komi tími til að menn séu hugrekkir. Það sem okkar kynslóð þarna sárlega að hugrekkir menn standi upp. Við þurfum menn sem að láta menningun ekki beygja sig og ekki hræddir við gagnrýni. Við þurfum menn sem eru tilbúnir að leiða fjölskyldur sínar hvað sem á dynur. Við þurfum menn til að kenna sonum sínum og dætrum að virða sveindóminn og myndóminn svo fleiri börn þurfum ekki að alast upp án giftra foreldra. Við þurfum menn sem standa við hjónabandsætin og ákalla guðum hjálp til að elska konu sínar í stað þess að gefast upp þegar á móti blæs. Við þurfum menn sem neita að fórna fjölskyldunni fyrir hærri tign í vinnunni. Menn sem neita að láta afþreyinguna taka frá þeim allan tíma og slæfa vitund þeirra. Menn sem eru tilbúnir að tala út á móti lögum og heimspeki sem eru að eyðileggja fjölskyldur. Menn sem eru tilbúnir að fyrirgefa feðrum sínum, brjóta hlekki fortíðarinnar og setja ný viðmið. Menn sem munu biðja fyrir forstöðumönnum sínum og fyrir vakningu í kirkjunum og taka ákvarðanir sem munu styrkja komandi kynslóð. Við þurfum þessa menn og við þurfum hver á öðrum að halda. Þegar styrkir menn vinna saman geta þeir áorkað ótrúlegum hlutum. Saga í tíunda kafla síðari Samúelsbókar sýnir á magnaðan hátt hvernig við menn getum í raun stutt hvern annan í okkar kynslóð. Heri Davíðs komu saman til að takast á við óvinaheri þrátt fyrir að allt virtist á mótið þeim. Jóab, sem var hersöðingi hjá Davíð, sá að honum var búin bardagi bæða baki og framan. En hann og bróðir hans Abisai ákvað að vinna saman, styðja hvern annan og treysta á mátt Guðs, vitandi að útkoman var í hans höndum. Jóab kvatti bróðir sinn með þessum djörfu orðum. Og Jóab mælti, ef sýrlendingar bera mig ofurliði, þá voru þú að hjálpa mér, en ef ammonítar bera þig ofurliði, þá skal ég koma þér til hjálpar. Vertu hugraustur og sýnum nú af oss karlmennsku fyrir þjóðvora og borgir Guðs vors, en drottin gjöri það sem honum þóknast. Þetta úr síðri Samúelsbók 10. kafla og 11. og 12. vers. Þessi djarfa áætlun virkaði. Guð blessaði hugrekki þeirra á samvinnu og gaf þeim yfirburða sigur í kringumstæðum sem virtist eru hún ómögulegar. Menn finna í dag fyrir miklum þrýstingi allt í kringum sig. Dökk, óhæfa menningar okkar og örvendingar full þörf næstu kynslóðar eru fyrir framan okkur. Mistök feðra okkar og syndir fortíðarinnar eru fyrir aftan okkur. Hvort sig eru eins og ógnandi ský sem skora á okkur að gefast upp og leggja fram sjálf okkur og fjölskyldur okkur í uppgjöf. En við þurfum að muna eina óhrekjanlega skilyrðislausa staðreynd. Við eigum föður á himnum sem fer fyrir okkur, sem sér fyrir okkur í kærleik, er sterkur verndari, okkar sannorð

0: Kæri leiðtogi, okkar virðulega vald og okkar náni vinur. Hann elskar okkur án skilyrða. Hann einn er meiri hluti og orustan tilheyrir honum alltaf. Ef hann með okkur, þá skiptir ekki máli hver eða hvað á móti okkur. Við erum hér á þessari jörð á þessu augnabliki til að vera eins og sonurinn, Jesús Kristur. Við eigum að tala með djörfung, vinna verkin og gjöra vilja föður okkur á himnum, sama hvað menning okkar segir, sama hvað aðri menn gera, við þurfum að hafa hugrekki til að leiða hjónabönd okkar og fjölskyldur okkar fyrir þann sem við erum fulltrúar fyrir og fyrir þær kynslóðir sem á eftir okkur koma. Við verðum að hætta hvart yfir því hvert menning okkar stefnir og heita því í staðinn að gera eitthvað í því. Við verum að taka okkar stöðu með öðrum mönnum í kringum okkur og neita að leifa öðrum að falla í orustunni fyrir hjónaböndum okkar og fjölskyldum. Við þurfum að draga upp nýja mynd af leiðtoga fyrir syni okkar og barnabörn og nýja fyrirmynd sem þess virð að fylgja. Við þurfum að hjálpa mönnum af okkar kynslóð að standa upp og takast á við þá ábyrgð að elska og leiða fjölskyldur þeirra frammi fyrir Guði. Ef við sýnum hugrekki og erum í farabróti, getum við breytt heiminum að skilja eftir sterka og góða arfleið fyrir barnabörn okkar. Þetta tilgangur bókarinnar og þetta okkar verkefni. Við þurfum að læra standa saman, vera menn heitsins og segja af djörfung ef andstæðingur minn að bera mig ofurliði, þá verður þú að koma að hjálpa mér. En ef andstæðingur þinn að bera þig ofurliði, þá mun ég koma að hjálpa þér. Við erum hugraustir og sýnum á okkur karlmennsku fyrir þjóðvora og borgir Guðsvors og megi drottinn gjöra það sem honum þóknast. Þetta var fyrsti kaflinn úr bókinni The Resolution for Men eða Heitið fyrir karlmenn eftir bræðuna Alex og Stephen Kendrick. Bókin ákall til okkar karlmanna að standa upp og taka stöðu okkar og ég vil endilega taka þessar áskorun og ég hvet ykkur bræður að gera slíkt í sama. Við skulum enda hérna þáttinn með minnisversinu eftir fyrsta kafla sem úr síðari Samúelsbók og 10. kafla og vers 12. Vertu hughraustur og sýnum nú af oss karlmennsku fyrir þjóðvora og borgir Guðsvors en drottinn gjöri það sem honum þóknast.
1: Þetta var þátturinn Maður og mann. Óðinn Burkni Helgason fjallaði karlmenn og karlmennsku.

í þakklæti til Guðs sem leiðir okkur og styrkir. Njótum sumarsins og fögnum lífinu. Lindin er stöðin mín.

Já, komið í sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir og þetta útsending hérna frá hljóðveri Lindarinnar á Akureyri. Og þetta var nú vegurinn Kristi samfélag sem að byrjaði þáttin í dag með laginu í lofgjörð. Yndislega falleg lofgjörð hérna hjá þeim. En í dag komin 18. maí, mánudagur og viðburðarík helgi að baki, svo ekki sé nú meira sagt. Og það bara yndislegt veður hérna í höfustað Norðurlands, sól og logn og það bara eiginlega hægt að byggja það betra eða meira. Hitinn svona 8 stig en hann alveg á uppleið og það stefnir bara í hlýjan og góðan dag. En ég segi bara takk fyrir að vera með stillt á lindina og framundan þáttur með ljúfum tónum og góðu guðsorði inn á milli. Svo kemur boðskapu dagsins í loftið 10 og við tökum stutta bænastundum 10:30. Í Matteusar guðspjalli þá í 22. kaflanum þá standa þessi orð hérna frá versi 34. Og yfirskriftin hið æðsta boðorð. Þegar að farið sér heyrðu að Jesús hafði gert Saddúkea orðlausa, komu þeir saman og eitt þeirra sem að lögvitringur vildi reyna hann og spurði, Meistari, hvert hið æðsta boðorð í lögmálinu? Og Jesús svaraði honum, Elska skalt þú drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta hið æðsta og fremsta boðorð. Og annað hliðstætt þessu, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Já, kæri hlustendur, þetta hið æðsta boðorð Guðs til okkar mannana að elska drottin Guð og náung okkar af öllu hjarta, allri sálu og öllum huga. Og við skulum bara hafa það í huga núna í verkefnum dagsins í dag að lofa drottin í huga okkar og hjarta og koma vel fram við náung okkar. Þetta ekki eitthvað sem kostar eða við þurfum að Já, bíða hangtum við verðum í fríi til þess að geta gert þetta. Nei, við bara byrjum núna að elska Guð og náungan. Elska Guð meira og náungan meira og meira. Það markmið okkar í dag, það ekki bara. Við skulum heyra hérna eitt lag núna, það bara komið að boðskap dagsins. En ég ætla að spila hérna eitt lag og það hann Herbert Guðmundsson, allt á uppleið.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Kæru hlustendur Lindarinnar í heilsíkur Jesu nafni Kolbi Sigurðsson frá Bænahúsinu. Ein stæðsta spurning sem mannkynið hefur alltaf spurt er þessi: hver er tilgangu lífsins? Af hverju erum við hér? Er lífi bara tilviljun? Er tilgangurinn eignast meira, upplifa meira, ná meiri árangri og reyna svo að halda sér upptegnum þar til ævinni búin? Margir lifa í dag undir miklum þrýstingi. Þrýstingi að ná árangri, vera nóg, líta rétt út, eiga réttan feril og vera samþykktir af öðrum. Samt sjáum við að jafnvel fólk sem að virðist hafa allt getur verið tómt að innan. Af hverju? Vegna þess að maðurinn var skapað fyrir meira en bara efnislegan árangur. Biblían kennir okkur að tilgangur lífsins byrjar ekki hjá okkur sjálfum heldur hjá Guði. Í Kólossebréfinu stendur, allir hlutir eru skapaði fyrir hann og til hans. Það þýðir að við erum ekki bara hér að tilviljum, Guð skapaði okkur með tilgangi. Sálmur 139 segir svo flott frá þessu. Lesa hérna nokkuð vest, þú hefur myndað nýri mín ofið mig í móðurlífi, ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður, undursamlegur verk þín, það veit ég næsta vel. Bein mín voru þér eigi hulin þegar ég var gerður í leyndum, myndaður í djúpum jarðar, augu þín sáu mig er ég var enn ómyndað efni, ævidaga þínir voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína áður en nokkuð þeirra var til orðin. Þetta eru merkileg vers, drottinn er raunum að segja ég þekkti þig áður en aðrir sáu þig. Ég hugsaði þig áður en þú tókst fyrsta andadráttinn.

Við lifum á tímum þar sem margir reyna að finna sjálfan sig. En sannleikurinn sá að við finnum aldrei okkur sanna tilgang nema í honum sem skapað okkur. Ef fólk kaupir flókin tæki þá les maður leiðbeiningarnar frá framleiðandanum. Eða flestir. Sá sem hannaði tækið veit best hvernig það virkar. Á sama hátt það Guð sem skilur best tilgang manns lífsins. Vegna þess að hann skapaði það. Margir leita tilgangs í peningum, samböndum, frama, skemmtunum eða viðurkenningu mannara. Ekkert af þessu getur fyllt hjarta mannsins til fulls. Salomon konungur, eitt ríkasti og vitrasti maður sögunar, prófaði nánast allt sem heimurinn hafði upp á bjóða. Samt sagði hann að allt var í hégómi, ef Guð var ekki í miðjunni. Það vegna þess að maðurinn hefur andlega þrá sem ekkert í þessum heimi getur fullnægt. Ágústínus kirkjufaðir sagði, hjarta okkar órótt þar til að finnur hvíld í þér og Guð. Það svo satt. Við sjáum þá oft í samfélaginum í dag fólk á meiri náður en margir eru samt tómir, kvíðinir og vonlausir. Við hefum þróatæknina en ekki alltaf fundið friðin. Jesús sagði hvað gagna manni þótt hann eignist allan heiminn en fyrirgjöri sálu sinni. Þessi orð eru sterk. Jesú ekki að segja að hlutir heimsins séu alltaf slæmir. Hann að minna okkur á að ekkert af því getur komið í stað sambandsins við Guð. Raunverulegu tilgangu lífsins að þekkja Guð, elska hann og ganga með honum. Jesús sagði, ég komin til þess að þeir hafi líf og hafi nægtir. Guð vill ekki bara við lifum af, hann vill gefa okkur tilgang, von og líf sem hefur raunverulega merkingu. Og hér kemur kjarnin í fagnaðar erindinu. Maðurinn fjallaðist Guð vegna syndarinnar. Synd ekki bara slæmi hlutir, synd að lifa án Guðs og okkar eigin forsendum. En Guð yfirgaf mannin ekki. Jóhannes að Guðspjall 3. kafli og 16. vers segir, því að svo elskaði Guð heiminn hann gaf engasón sinn til þess að hver sem hann trúir, glatist ekki heldur af eilíft líf. Þetta hjarta kristinnar trúar. Jesús kom ekki bara til að stofna trúabrögð, hann kom til að bjarga, lækna og endurreisa samband mannsins við Guð. Hann dó á krossinu fyrir syndir okkar og reisu frá dauðum svo við getum fengið nýtt líf. Það merkir að tilgangu lífsins ekki bara bundin þessum árum hér á jörðinni, áallum Guðs, nærin í eilíðina. Mörg okkar hafa upplifað erfiða tíma, missi, veikindi, kvíða, vonbrigði eða sorg. Og stundum skiljum við ekki að hverju ákveðnum hluti gerast. En jafnvel í myrkrinu getur Guð verið að vinna. Rómverjabréfið segir, öllum hlutum lætur Guð samverka til góðs hjá þeim sem elska hann. Það þýðir ekki allt sem gerir sé gott. En það þýðir að Guð getur tekið jafnvel brotna hluti og skapað eitthvað fallegt úr þeim. Kannski þú sem hlustar í dag að leita að tilgangi. Kannski finnur þú fyrir tómleika þrátt fyrir allt líti vel út að utan. Og kannski þú þreyttur á að reyna að bera allt einn. Þá vil ég segja þetta við þig. Guð sér þig, þú ert ekki gleymdur, þú ert ekki mistök, þú hefur gildi, þú hefur tilgang. Og tilgangu þinn byrjar ekki því hvað þú átt, hvað þú gerir eða hvað öðrum finnst þig. Tilgangur þinn byrjar hjá Guði. Því nær sem við göngum honum, því skýrari verður leiðin. Það þýðir ekki að lífi verður alltaf auðvelt, en það þýðir að við göngum það ekki ein. Jesús sagði, ég mun ekki yfirgefa yður. Það lofvorð. Kæri hlustundur, raunverulegu tilgangu lífsins ekki bara að lifa fyrir sjálfa sig, heldur að kynnast honum sem gaf okkur lífið. Og þegar maður finnur Guð, þá byrja maður líka að finna sjálfa sig. Drottinn bless ykkur, kæri hlustundur Lindarinnar, kveð ykkur Kolbeinn Sigurðsson frá Bænhúsinu.

Já, við vorum að hlusta á boðskap dagsins hérna, flutt af honum Kolbeini Sigurðssyni frá bænahúsinu. Og yfirskrift þessa boðskapar tilgangur lífsins. Þetta góður boðskapur. Og hann verður endurfluttur í dag klukkan 15 og aftur klukkan 20 í kvöld. Og já, ég hérna með lifandi orð fyrir frammi. Ég ætla að lesa hérna aðeins. Það stendur í fyrsta Jóhannesarbréfinu í öðrum kafla frá versi 7 þá stendur svona Kæru vinir, það er ekki nýtt boðorð sem ég ætla að gefa ykkur. Þið kunnið það. Þetta er gamalt boðorð og þið hafið þekkt það frá öndverðu. Samt er það alltaf nýtt og gildir eins fyrir ykkur og Krist. En það er svona, elski hvert annað. Þegar við hlýðum þessu boðorði þá hverfur myrkrið úr lífi okkar og hið nýja ljós, ljós Krist skín inn í sál okkar. Ef einhver segist ganga í ljósi Krist en ber illan hug til meðbróður síns, þá er hann enn í myrkrinu. En sá sem elskar meðbróður sinn og gengur í

Ljósi Kriss kemst leiða sinnar án þessa hrasa í myrkri og synd. Þetta eru dásamlega góð orð hérna hjá honum, Jóhannesi postula. Við skulum heyra hérna eitt lag núna og það er bara hérna dag í senn með honum Helga Björns. Og svo ætla ég að halda aðeins áfram að lesa hérna úr lifandi orði.

Já, og hérna stendur í þriðja kaflanum í fyrsta Jóhannesar bréfinu frá versi 21. Elskulegu vinir, sé samvisk okkar hrein, getum við komið til drottins í djörfung og fengið allt sem við biðjum hann vegna þess að við hlýðum honum og gerum það sem honum þóknanlegt. Þetta vill Guð að við gerum. Trúum á nafn sonar hans Jesu Krist og elskum hvert annað. Já, þetta vill Guð að við gerum. Trúum á nafn sonar hans Jesu Krist og elskum hvert annað. Þeir sem hlýða Guði vilja og lifa með Guði og hann með þeim. Við vitum að þetta satt því að heilagur andi sem hann hefur gefið okkur

Já, þetta var hann Bjarni Arason, alltaf góður, he is my everything, var hann að syngja fyrir okkur. Ég hérna með gamla eftirheldingu og hér örstutt svona ráðlegging til okkar sem ég ætla að lesa hérna. Og þetta þessi ráðlegging, eða þetta, já, yfirskriftin ráð til að vinna sigur. Kristján Skrýver segir svo frá að móðir hans hafa á hverju kvöldi eftir að hún var búin að biðja með honum sem barni, lagt hönd sín á höfuð honum og blessað hann. Síðar í lífi hans er freistingar mættu honum var eins og hann fyndi hönd móður sinnar á höfði sér og við það fekk hann ávalt hann kraft sem hann þurfti til að sigrast á freistingunni. Já, þetta stutt og laggott hérna, en óbóðslega gott ráð. Er það ekki bara málið að leggja hönd á höfuð barnan okkar og blessa þau. Það mun fylgja þeim út lífið, hugsa sér. Já, þetta gott. Hér gikk, hljómsveitin gikk, þau ætla að syngja fyrir okkur og leið okkur í lofgjörð, þig vil ég lofa. Og eftir þetta lag þá tökum við stutta bænastund.

Já, kæru vinir, það bara komið að bænastund og við skulum saminast í stuttri bæn fyrir landi okkar og þjóð. Og drottinn minn og Guð, við þökkum þig fyrir fallega landið okkar Ísland. Viltu standa vörð sjálfstæði þjóðarinnar drottinn og gefa að hér fá að ríkja friður ókomin ár drottinn. Takk fyrir það, Jesús. Blessa þú drottinn íslensku þjóðina og alla íbúana hér á þessu landi. Viltu snerta við þeim og gefa þeim vernd og skjól frá öllu illu drottinn. Þú þekkir okkur hvert og eitt með nafni og þú veist líðan okkar, allar aðstæður og allar þarfir og óskir. Takk drottinn, þú minnist okkar, Jesús minn. Ég byrði faðir minna að minnast þeirra sem að sjúkir eru og með erfiða sjúkdóma og ólæknandi veikindi að áliti manna. En við byrðum þig, drottinn, þú ert Guð kraftaverkana. Við byrðum þig hjálp. Við byrðum þig að mæta öllu þessu fólki. Á persónlegan hátt, drottinn, viltu mæta á heimilin þeirra, á sjúkrastofurnar eða hvar sem að hina sjúku að finna og gefa þeim fullkomna lækning og lausnin í líf þeirra, drottinn. Það ekkert ólæknandi hjá þér. Það ekkert vonlaust hjá þér, drottinn. Þú ert yfirnáttúrulega Guð. Og þér engin hlutur megn og ég byrði drottinn að þau fá að finna nærveru þína núna á þessari stundu drottinn. Og ég byrði drottinn mig, viltu lækna krabba mein í dag drottinn? Viltu lækna Alzheimer í dag drottinn minn? Viltu lækna Parkinson í dag? Já, bara hvaða nafni sem sjúkdómurinn nefnist. Viltu gera undur og kraftaverk á meðal hinna sjúku drottinn og bjóða þeim að verða heilbrigð fyrir nafnið þitt og benjar þín.

þínar drottin. Rétt eins og við lesum í Biblíunni þegar þú gekkst og læknaðir hægri vinstri alla þá sem á vegi þínum urðu. Og þú ert hinn sami í dag og við biðjum þig drottin. Ég trúi því að við séum fleiri en eitt og fleiri en tvö sem erum að biðja núna drottin. Og við biðjum þig, Faðir, að leysa og lækna, gefa líf og góða heilsu. Takk, Faðir minn, þú bara heyrir þessa bæn, Jesús. Viltu minnast allra annara sem er að fást við einhvers konar erfileika, sorg og kvíða, fátækt, þunglindi, fíkni vanda og hvað sem er. Við biðjum þig lækningu, lausn og frelsi. Gefðu sigrandi líf, drottin, takk, Faðir minn. Viltu blessa forsetan okkar og aðra ráðamenn þjóðarinnar, gefa þeim visku og ná til að vinna að heill og hamingju fyrir íbúa þessara þjóðar. Þakkaði fyrir það, drottin minn. Ég byði líka fyrir öllu því fólki sem að bauð sig fram í bæjar og sveitarstjórnarkosningum helgina. Eða já, undanfarnar vikur og mánuði. Hjálpaði þeim, drottin minn, að leita til þínum ráð og visku í öllum málum. Það eru kannski margir óreindir sem er að setjast í þessar stjórnir, drottin. Þau þurfa ráð frá þér, drottin, og þau þurfa líka bara fyrir bæn og við byggjum þér, drottin, að blessa þetta fólk og gefðu bara góða og heilbrigða stjórn á landinu okkar, Faðir. Heilbrigðar bæjarstjórnir og sveitarstjórnir, drottin. Og já, takk fyrir það, drottin, og yfirleitt er nú hægt að leysa málin. Drottin, það þarf ekki að vera hver hendin upp á móti annari. Takk, drottin, þú gefur frið yfir bæjarstjórnir og sveitarstjórnir landsins, drottin, og yfir alþingi Íslendinga, yfir ráðherrana, drottin, og drottin minn, og alþingismenn, minnstu þeirra allra, drottin, og við bara blessum þau. Þú þekkir nöfnin eða þeirra, þú veist hver er þetta eru, drottin, og við bara blessum alla þá sem eru að stjórna einhverju á einhvern hátt á landinu okkar. Ég byði líka, drottin minn, fyrir öllum ungmennum landsins. Ég byði frið og frelsi, gleði og bara velgengni í námi og starfi. Ég byð lífsgleði og já, bara virðing og blessun yfir allt unga fólkið á landin okkar, börnin okkar, drottin. Við leggjum þau í þínar hendur, byðum blessun þína yfir. Ég byð líka, drottin, slysalausa umferð á vegum landsins, á sjónum hérna í kring og í lofti, drottin. Venda þú, drottin minn, og bægðu frá okkur slysum og hættum í hvaða mynd sem er. Ó, drottin minn, takk fyrir það. Ég byði svo bara, drottin minn, að blessa sumari sem er framöndan. Gefðu sól og hlýju á landinu okkar, gleði og friði í hjörtu landsmanna, drottin. Takk fyrir það, drottin. Þú gefur okkur gleðina, þú gefur okkur friðin, drottin. Þú vilt gleðja landsmenn, drottin, og bara, já, þessa litlu þjóð hérna á norður hjara. Þú vilt gleðja okkur, drottin, og gefa frið og gefa sól og hlýju á landinu okkar, drottin, í sumar. Viltu, drottin minn, líka svo bara vaka yfir öðrum þjóðum heimsins? Gefðu frið, gefðu sættir á öllum stöðum þar sem að ófriðu geisar. Gefðu frið í löndunum fyrir botni Miðjarðarhafs. Gefðu frið í Úkraínu og gefðu frið í Rússlandi. Ó, drottin, gefðu uppbyggingar
og svona eins og

Endur lífguna tíma yfir þjóðirna drottinn minn, uppbyggingu. Drottinn, gefðu friðin þinnum allan heim og ég bara byggð fyrir leiðtogum þjóðana að þeir sættist og semjum frið. Mætti það gerast fljótt, faði, við erum þreytt á þessum átökum og deilum. Viltu flýta þér að bænheyr okkur? Eins og Daví bað, hann bað því drottinn að flýta þér að bænheyra sig. Og við byggjum því drottinn, viltu flýta þér að bænheyr okkur í þessum efnum öllum drottinn? Takk drottinn, þú heyri bænheyr okkar. Viltu svo blessa bara þau sem er að byggja með mér núna? Snerta við þeim til anda sálar og líkama og ég byði Jesu nafni. Takk, Faðir. Amen.

Já, þetta var yndisleg lofgjörð hjá honum Terry McAlmont. Dwelling Places heitir þetta lag. Ég hérna með 5 mínútna biblíuna fyrir fram að mig og ég hef nú stundum lesið úr henni hérna. Þetta er svona ein blaðsíða fyrir hvert dag ársins. Og mér langar að lesa hérna eina blaðsíðuna og sem sagt fyrir hluti blaðsíðunar er orð úr biblíinu síðan kemur smá hugleiðing á neðri hlutanum. Og hérna hljómar þetta nú svona. Heilagur andi færir okkur nær Kristi. Ef þér elski mig, munu þér halda boðor mín. Ég mun byrja

Þegar föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara sem verður hjá yður að eilífu, anda sannleikans. Heimurinn getur ekki tekið á móti honum því að hann sér hann ekki, né þekkir. Þér þekkið hann því að hann er hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja yður eftir munaða laus, ég kem til yðar. Innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar. Þér munu sjá mig því að ég lifi og þér munu lifa. Á þeim degi munu þér skilja að ég í föður mínum og þér í mér og ég í yður. Þetta hef ég talað til yðar meðan að ég var hjá yður. En hjálparinn, andinn heilagi, sem að faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Þessi texti tekin úr Jóhannesar guðspjallinu 14. kafla, þetta eru nokkur vers þaðan. Og svo stendur hérna, óvissa. Okkur finnst sem við þekkjum Jesu og skiljum hann að mörgu leiti. Eins er með Guð, við teljum okkur vita eitt og annað hann, þó að skilningur okkar á honum sé upp og ofan. En heilagur andi, og svo er bara spurningamerki. Ég veit að skilningum margra á heilugum anda er á köflum þokukendur og þeim finnst hann vera óskiljanlegur. En svo er aldeilis ekki. Heilagur andi talar máli okkar og styður okkur. Hann gerir okkur kleift að upplifa návist Jesu, líka frið og blessun Guðs. En hvað þig? Ef þú ert í óvissu með heilagan anda, þá upplagt tækifæri að ræða máli við þau sem hafa yðka trú lengi og þú treystir. Þau munu öruglega geta hjálpa þér til að skilja heilagan anda að því marki sem það hægt. Einnig getur þú beðið með þeim fyrir því að traust þitt á heilugum anda eflist. Þau geta líka hvatti til að beðja til hans. Ekkert gerir líf kristins manns eins fjörugt, spennandi og merkingar þrungið eins og vitneskjan áhrif heilags anda á líf hans.

Já, þetta var hljómsveitin Sela með þetta undurfallega lag Oh the Blood. En þú hefur verið að hlusta á Lindina núna, hljóðver Lindarinnar á Akureyri, ég var með útsendingu héðan og ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir. En það komið að lokum hérna hjá mér í dag. Mér langar reynda til þess að auglýsa aðeins áður í hætti. Það er núna, 5. daginn 21. maí, þá verður aglófundur fyrir konur úti í Glerárkirkju hérna á Akureyri. Hann byrja klukkan 7:30 og bara allar konur innilega velkomnar að mæta í Glerárkirkju klukkan 7:30 á 5. daginn kemur 21. maí. En já, ég ætla að ljúka þessum þætti hérna núna, ég ætla að bara enda á orði hérna og lifandi orðinu eins og það stendur í Filippibréfinu 1. kafla og þetta eru fyrstu versin þar. Mér finnst þetta bara að vera svo innilega eitthvað svona yndislega kveðja til vinanna í Filippiborg og mér langar til þess að gera þetta mínum orðum til ykkar kæru hlustendur og hér stendur. Frá Páli og Tímóteusi þjónum Krist til leiðtoga safnaðana, aðstoðar fólks þeirra og allra annara sem kristnir eru í Filippi og mér langar nú bara til að setja Ísland hérna inn líka til allra annara sem kristnir eru á Íslandi til dæmis. Og svo stendur hérna áfram, Guð bless ykkur öll, ég bið þess að Guð Faðir okkar

og faðir og drottinn Jesús Kristur blessi ykkur ríkulega, eitt og sérhvert, og að friður hans umleiki ykkur. Ég lofa Guð í hvert sinn sem ég bið fyrir ykkur. Hjarta mitt í gagn teki gleði vegna þeirrar miklu aðstoð sem að þið hafi veitt mér við útbreiðslu gleði boðskaparins. Þetta er náttúrulega Páll póstuli sem að skrifa þetta og hann Tímóteus. Allt frá því þið heyrðuð fyrst boðskapin og fram á þennan dag. Eitt er víst, Guð sem byrjaði í ykkur góða verkið mun halda því áfram þar til það fullkomnast á endurkomu degi Jesu Krist. Amen. Já, ég segi bara takk fyrir samfélgina í dag, kæru hlustendur, og við skulum hlusta núna á hana Maríunu Másdóttir, allt ég yfirgef og ég byrð bara helsa í bylið.

Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Quipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt, grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Quipping Center.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. Kristin trú hefur haft djúp áhrif á Íslands samfélag, allt frá kristnitökunni árið 1000. Hún var fljótt grunnur að lögum, menntun og siðferði þjóðarinnar. Klaustur og kirkjur gengdu lykilhlutverki í varðveislu ritmenningar, meðal annars með skráningu sagna og handrita sem eru mikilvægur hluti af íslenskri arfleifð. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Þáttaka ókeypis, en gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur, ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Þeir sem hafa áhuga á kristinni arfleifð þjóðarinnar og menningu ættu ekki að láta þessa ráðstefnu framhjá sér fara. Þitt framlag skipti máli. Ráðstefnan frá kvöldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

Við kynnum sumarferð lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fóstbróðir hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta lindinni.

Kæru karlmenn, þann 23. maí næstkomandi höldum við karlamorgun í kaffisal Hvítusunnu kirkjunnar Fíladelfíu, hátunum 2 Reykjavík og hefst morgunum klukkan 10. Við byrjum að því að fá okkur bacon, egg og pilsur og eigum gott samfélag saman yfir morgun.

Um matnum. Síðan munum við lofa hver saman. Eftir það mun Hafsteinn G. Einarsson út af stjóra lindinni flytja okkur frábært Guðs orð. Eftir það verður skipt í hópa þar sem gefst tækifæri til að deila erfiðum hlutum. En algjör trúnaður ríkir í hópunum. Einnig hægt að ræða trúna á Guð. Markmið karlamátnana að hjálpa karlmönnum að vera menn eftir Guðs hjarta og leitast við að vera betri útgáfa af sjálfum sér og þar með mér til staðar fyrir ástvini sína og aðra. Verð á karlamorgunin 15 krónur, það fyrir morgunmatnum. Allir karlmenn eru hjartanlega velkomnir með kærri kveðju, Stefán, Óskar og Magnús.

Hvítasunnukirkjan Fíladelfía fagnar 90 ára sögu kirkjunar með ammælistónleikum á annan í Hvítasunnu klukkan 20. Tónleikarnir verða haldnir í kirkjunni Hátúni 2. Gospelkór Fíladelfíu undir stjórn Óskars Einarssonar auk fjölda tónlistamanna koma fram. Þar verða minningar í tali og tónum. Aðgangur ókeypis og allir velkomnir. Ekki missa af þessu.

Komið sæl kæru hlustendur. Ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir og það að byrja hérna útsending frá hljóðveri Lindarinnar á Akureyri. Og þetta var nú kór Hvítasunnukirkjunnar á Íslandi sem að flutti okkur fyrsta lagið í dag í þessum þætti og þetta lag heitir Fögnum. Hérna í kólusubréfinu standa þessi orð, þetta í þriðja kafla og þetta versin 12-17. Og hér stendur, íglæðist því eins og guðs útvalin, heilög og elskuð börn að hjarta gróinni meðungun, góðvild, auðmýkt, hóvarð og langlendi. Umberi hvert annað og fyrirgefi hvert öðru, ef einhver hefur sök á hendur öðrum. Eins og drottinn hefur fyrirgefið ykkur, svo skulu þið og gjöra. En íklæðist yfir allt þetta elskunni sem að bindur allt saman og fullkomnar allt. Látið frið Krists ríkja í hjörtum ykkar því að Guð kallaði ykkur til að lifa saman í friði sem limi í einum líkama, verið þakklátt. Og látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðlegð og speki. Fræðið og áminni hvert annað og syngi Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum. Hvað sem þið segið eða gjörið, gerið það

allt í nafni drattins Jesu og þakki Guði föður með hjálp hans. Já, þetta bara gott orð og við skulum hugleiða það. Og nú skulum við heyra hana Írisi Guðmundsdóttur syngja fyrir okkur lag sem einmitt þakklæti. I thank you.

Já, yndislega fallegt þetta lag hérna með henni Írisi Guðmundsdóttur. I thank you. En ég hérna með örstutta frásögn af honum Jóni biskup Ögmundssyni sem að sat á Hólum í Hjaltadal og hann var þar á reitt sem að voru miklir vorkuldar. Og já, það voru svo miklir kuldar að þegar að langt var komið fram á vor var engin gróður komin. Þá reið Jón biskup til Alþingis og þegar hann var þanga komin þá kvatt hann landsmenn til þess að hafa sérstaka guðsþjónustu í tilefni af þessum bágindum. Menn skildu ganga fram fyrir auglit guðs og byggja hann ásjár í þessu efni. Þegar biskup hafði fengið menn til að samþykja þetta og heitið var gert um það manna í millum hafði biskup mælt þessum orðum. Það vildi ég að Guð gæfi oss nú þegar döggina. Segir að þessi orð biskups lýsi allvel hversu bráðlendu maður Jón Helgi var. Fram að þessum tíma hafði verið svo mikil þurrka tíð og kuldar að regn hafði aldrei fallið vorið. Því voru öll grös grælnuð og engin gróður neinstaðar. Þegar Jón biskup hafði lokið tali sínu áður en hann hóf guðsþjónustuna var skafheiður himinn svo að hvergi sást skýnóðri á lofti.

En þegar hann hóf upp Gloria in Excelsis í messunni dýrð í upphæðum, þá féll regn svo mikið að mönnum þótti illfært út að koma. Síðan brá svo við eftir þennan dag að regn var nætur en sólskin daga. Var þetta hagstaða veður alllangan tíma. Var því grasvöxtur í góðu meðalagi sumari þó að svo seint væri orðið þegar skipti Þetta sem hér hefur verið sagt minnir nokkuð mikið á guðsþjónustu Elía á Karmel. Þegar ekki hafði ringt í 3 ár og 6 mánuði, en daginn sem að guðsþjónustan fór fram og Elía hafði sungið sína Gloria in Excelsis, stjé lítið ský sem mannsönd upp á hinn 3 ára og 6 mánaða heiða himinn, og eftir örskammastund var himinninn dimmur af skýjum og leið kom hellirigning. Eins og Guð Elía lifði á dögum Jóns biskups Ögmundssonar, þannig lifir hann í dag og megnar að gera sömu dásemdarverkin á meðal okkar. Já, þetta góð saga og sönn. En hér hann Ágúst Böðvarsson með nýtt lag, glænýtt lag, Kom til Jesu, og það hann Gugga Lísa sem að syngu með honum.

Já, yndislega fallegt þetta lag með Benny Hinn, Ministries, og hann var að syngja þarna drottinn sem er læknirinn okkar og hann sendir orð sitt til þess að lækna þig. Taktu við því, þetta er fallegt lag. Þú ert að hlusta á útsendingu frá hljóðveri Lindarinnar á Akureyri og ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir. Ég ætla að vera með ykkur hérna áfram um stund og nú ætla ég að lesa hérna frásögn úr Lúkasarguðspjallinu 15. kaflanum og þetta eru versin 11-19. Já og sem sagt yfirskriftin er eftirlátur faðir. Jesús hélt áfram að segja lærisveinu sínum og öðrum dæmi sögur. Hann sagði sögu á manni sem átti tvo syni. Einn daginn kom yngri sonurinn til föður síns og sagði við hann: Faðir minn, láttu mig hafa peningana sem að ég á að fá eftir þinn dag. Mér langar til þess að fá þá strax. Og föðurnum geðjaðist ekki að áformum sonarins en samþykkti að lokum. Fáum dögum eftir að sonurinn fékk peningana yfirgaf hann heimili sitt. Hann ferðaðist vítt og breytt uns hann kom í fjarlægt land. Þar eyddi hann öllu sínu fé í vín og skemmtanir. Hann sat eftir slippur og snauður og átti ekki einu sinni fyrir mat. Hann fékk hvergi vinnu. Hann gekk hús úr húsi og betlaði mat en fáir gátu gefið honum. Að lokum þá hafnaði hann sem svínahirðir hjá svínabónda. Hann var svo svangur að hann langaði að borða sulli sem að svínunum var gefið. Sonurinn fór þá að hugsa með sjálfum sér: Hjá föður mínum hafa verkamennirni nóg að borða á meðan að ég er að svelta í hel. Ég fer heim og bið föður minn fyrirgefningar á því hvað ég hef farið illa að ráði mínu. Og ungi maðurinn yfirgaf svínabúið og lagði af stað heim til föður síns. Og nú ætla ég að spila eitt lag og síðan ætla ég að klára þessa frásögn. Hér er Gaither Vocal Band, Why Me?

Já, ég var að lesa hérna áðan úr Lúkasa guðspjallinu um tvo syni, dæmisögu um tvo syni og eftirlátan faðir og hérna ætla ég að lesa um heimkomuna. Ungi maðurinn sem sagt hafði yfirgefið svínabúið sem hann var að vinna á og lagðist af stað heim til föður síns. Og svo stendur hérna heimkoman. Allan tíman sem að sonurinn var í burtu hafði faðir hans vonast eftir því að hann kæmi aftur heim. Hann hafði beðið þess á hverju morgni að nú kæmi hann heim. Einn morguninn þá gerði hann eins og hann var vanur, óskaði þess að hann sæi son sinn koma. Langt í fjarska kom hann auga á þann sem hann þekkti. Hann hljóp á móti syni sínum og hrópaði, það er hann, hann er kominn. Og þegar þeir mættust, þá tók faðirinn son sinn í fangið og kyssti hann. En sonurinn þorði ekki að horfa framan í föður sinn af skömm. Ég á ekki skilið að vera sonur þinn, faðir minn. Ég hef brotið gegn þér og gegn Guði. En faðir hans kallaði á þjóna sína og sagði, komi strax með góð föt og fallega skikju handa syni mínum. Slátrið ali kálfi svo við getum gert okkur glaðan dag því að þessi sonur minn var týndur en er nú fundin. Og sonurinn ungi grét af gleði og þakklæti. Eldri sonurinn var við vinnu út á akri og vissi ekki hvað var að gerast heima á bænum. Og þegar hann heyrði hljóðfæra slátt og gleði læti, kallaði hann á einn minnumannana og spurði hvað væri að vera. Vinnumaðurinn svaraði, bróðið þinn er komin heim og faðið þinn er að halda veistlu til að gleðjast yfir heimkomu hans. Bróðirinn reiddist og vildi ekki inn í húsið. Faðir hans kom út og reyndi að tala fyrir honum. Ég er búinn að vinna fyrir þig öll þessi ár og aldrei óhlýnast þér. Þetta er ekki sanngjarnt, sagði sonurinn. Þá sagði faðirinn við hann. Sonur minn, þú ert alltaf hjá mér og allt sem ég á, það átt þú líka. En nú er ástæða til að fagna því að bróðir þinn sem var týndur er nú fundin. Hann var glataður en er nú hólpin. Já, þetta er falleg og þetta er góð saga.

Yndislega góð saga elsku og kærleika föðurins til þessara svona sinna beggja. Hann elskaði þá báða jafnt en hann kannski gerði sér ekki grein fyrir því, sá sem hann var alltaf heima, hvað hann hafði það gott, því allt sem að faðir hans átti það átti hann með honum. Og hér kemur nú annað stórbroti lag, finnst mér, það hrífur með þetta lag hérna sem ég ætla að spila núna og við erum bara hérna að spila fallega tónlist og hlusta og hér kemur Karl Carty með Don't Let Me Miss the Glory

Já, já, vá, hvað þetta er fallegt lag. Með honum Karl Karti. Og hér stendur, en þér eru mínir vottar, segir drottinn, og minn þjótt sem ég hef útvalið til þess að þér skildu kannast við og trúa mér og skilja að það er ég einn. Á undan mér hefur engin guð verið búin til og eftir mig mun engin verða til. Ég er drottinn og engin frelsari er til nema ég. Það var ég sem að boðaði og hjálpaði og kunngjörði en engin annar yðar á meðal. Og þér eru vottar mínir, segir drottinn. Ég er Guð, já, en í dag er ég hinn sami. Engin getur frelsað af minni hendi. Hver vill gjöra það ógjört sem ég framkvæmi? Já, þetta eru mögnuð orð hérna hjá Jesaja í 43. kaflanum. Og hér er mögnuð söngkona, hún Carrie Underwood, How Great Thou Art.

0: Thank you so much.
1: Og hér er sálmur númer 134, hann er örstuttur, bara tvö vers eða þrjú. Já, lofi drottinn, þið sem vakið yfir musteri hans sem nætur, liftið höndum til helgidómsins og lofi drottinn. Drottinn blessi þið frá Sion, hann sem skapaði himinn og jörð. Ég ætla að lesa þetta aftur, hann er svo flottur þessi sálmur. Já, lofi drottinn þið sem vakið yfir musteri hans um nætur. Liftið höndum til helgidómsins og lofi drottinn. Drottinn blessi þið frá Sion, hann sem skapaði himinn og jörð.

En það bara komið að lokum þessa þáttar hér í dag og ég hérna með eitt orð í veganesti fyrir þig og það Davíðs sálmi númer 121 og þetta var upplifun Davíðs konungs og þetta bara orð á svo sannarlega vel við okkar líf líka í dag þó að liðin séu 3000 ár. Hlustaðu á orðin og ímyndaðu þér að þú sért nú bara kannski að já að lesa hugleðingu þig. Og hér stendur, ég hef augum mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fótinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki, hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn, drottinn skýlir þér. Þú getur líka sagt, drottinn er vörður minn, drottinn skýlir mér. Hann er mér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna mér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun venda mig frá öllu illu, hann mun venda sál mína. Drottinn mun varðveita útgöngu mína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Já, þetta var Davíðs sálmi númer 121 og það gott að lesa þennan sálm og setja svona já sjálfan sig inn í textan. En við skulum heyra núna hana Unni Ólafsdóttur. Við ætlum að halda okkur sko bara á íslenskum nótum núna alveg og þetta síðasta lagið okkar í dag, Láttu regn heilags anda og ég segi bara takk fyrir samfélgdin í dag og guð blessi ykkur kæru hlustendur.

Í Matthíus 6:33 stendur En leitið fyrst ríkisans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Gef eigi oss drottinn, eigi oss heldur þínu nafni, dýrðina, sakir miskunar þinnar og trúfesti. Jesús segir: Sá sem talar af sjálfum sér leitar eigin heiðurs. En sá sem leitar heiðurs þess er sendi hann, er sannorður og í honum er ekkert ranglændi. Ei oss ber heiður heldur þér, en heiður þinn og Jesú er, að sigri haldi hjörðin sú, er heiðrar þig með réttri trú. Þetta er lykilorð fyrir mánudaginn 18. maí. Úr Davíðssálmi 115, fyrsta vers. Úr Jóhannesarguðspjalli 7. kafla, 18. vers. Og úr Sálmabók kirkjunar, sálmalag 113, 5. erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.
2: Ég vil lokka hana og leiða hana út í eyðimörk og hughreysta hana. Hósea, annar kafli og 14. vers. Gafstu mér þessa einsemd sem ekki verður breytt til þess að mér reynist auðveldara að gefa þér allt.

Látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðleið og speki. Fræðið og áminnið hvert annað og syngið Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum. Kólussubréfi 3. kafli, 16. vers.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Opinberunarbókin, 10. kafli. Og ég sá annan sterkan engil stíga af himni ofan, hjúpaðan skýi. Regnbóginn var yfir höfðunum og ásjóna hans var sem sólin og fætur hans sem eldstólpar. Hann hélt á lítilli opinni bók í hendinni. Hægra fæti stóð hann á hafinu en vinstra fæti á jörðinni. Hann kallaði hárri röddu eins og þegar ljón öskrar. Og er hann hafði kallað glumdi í þrumunum sjö. Þegar ég ætlaði að fara að skrifa það sem þrumurnar sögðu, heyrði ég rödd af himni sem sagði: geymdu með sjálfum þér það sem þrumurnar sjö töluðu og rita það ekki. Og engillinn sem ég sá standa á hafinu og á jörðunni hóf upp hægri hönd sína til himins og sór við þann sem lifir aldir alda, hann sem skóp himinin og það sem í honum er, jörðina og það sem á henni er og hafið og það sem í því er og sagði: lengri frestur verður ekki gefin. En þegar kemur að því að sjöundi engillinn fer að básúna, hefur Guð látið rætast sitt linda ráð sem hann hafði boðað þjónum sínum spámönnunum. Röddin sem ég heyrði af himni talaði þá aftur til mín og sagði: far og tak opnu bókina úr hendi engilsins sem stendur á hafinu og á jörðunni. Ég fór til engilsins og bað hann að fá mér litlu bókina. Og hann segir við mig: tak hana og et. Hún verður beisk í maga þínum, en í munni þínum mun hún sæt sem hunang. Ég tók litlu bókina úr hendi engilsins, át hana og í munni mér var hún sæt sem hunang. En er ég hafði etið hana, fann ég til beiskju í maga mínum. Þá var sagt við mig: enn átt þú að flytja spámannlegan boðskap gegn mörgum líðum og þjóðum, tungum og konungum.
0: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í boði hins Íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengileg á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

Veturinn kvattur og sumri heilsað. Með sólgleru og derhúfu horfum við á móti sólu í sumar. Lindin, með þér í sumarskapi.

Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Kvipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Kvipping Center.

Næst á dagskrá þátturinn Trú og líf. Í þættunum fjalla hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson, forstöðumaður í loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir, kona hans, hvernig við getum átt virka trú á Guð.

0: Þetta var vel gert. Þessu okkur fótbolta, hann að kæti fótboltakennirinn sem er alltaf brjálaðir, bara hvað Það er mark!
1: Það er eitthvað að sigja, ég er alltaf ekkert inn í þessu svona sko.
0: Þú ert ekkert inn í svona samfélagslegri umræðu, neitt.
1: Nei. Ég skal bara auðmyggja mig núna og segja bara nei við þessari spurningu. Er þessi þáttur ekki að vera hreinskilin það sem er að ströggla við?
0: Jú, við erum frelsveðan áð hvort þið er, þannig að af hverju ekki bara að vera hreinskilin?
1: Þá ætli ég að segja núna, ég hlust ekki að fréttir.
0: Það er rétt. Fólk heldur að glóðu sér að jóka. Það er alveg rétt. Svafa veit ekkert hverju gangi í heiminum eða neitt, sko. Þannig að ef þú pælir því af hverju Svafa hlær svona ótrúlega mikið að þá er það bara út að hún horfir ekki að fréttir sem hún veit ekki hvernig gangi.
1: Jú, ég fæ að vita í gegnum þig þú ert síjan minn, Gunnar.
0: Já,
1: þú
0: svona, ég er alltaf þunglindi í hjónabandur okkar sem er bara veistu hvað er að gerast núna veistu hvað er mál hvernig að koma hann upp í veistu hvað sæðlabankinu er að gera núna herði, við ætlum ekki að tala sæðlabankan eða fréttir við ætlum að tala góðar fréttir eyjó
1: Góðar fréttir við ætlum
0: sorry, góðar fréttir
1: Okay, við erum að taka hvað
0: hérna í herri, við erum að gera þetta herri, við erum að byrja að tala umræða

0: Efni í dag er hvernig á núbbi að lesa biblíuna?
1: Bara sá sem henni komið til trúar.
0: Já, mm-hmm. eins og unga fólki segir núbbi.
1: Nei, það ekki, það það ekki.
0: Jú, jú. Nei. Það var unga fólki fyrir 20 árum segir núbbi.
1: Já, já, já, það ekki svo leiðlingur.
0: Ég held að það segja þá.
1: Í núbbi. Dag segir fólk bara þegar maður komið til frelsis.
0: Ég segi núbbi í frelsis lifnaðan.
1: Núbbi.
0: Núbbi.
1: Allavega, já, við ætlum að ræða það hvernig, að við sko við skrið þegar, nei, nei, nei, spurningin var hvernig best að byrja á að lesa biblíuna.
0: Já, þannig að við ætlum að tala eins um, hey, ég nýkomandi trúar hvað og ég gera, þetta rosa stóð bók. Mm-hmm. Þú veist, á ég bara að lesa þetta eins og ég myndi byrja að lesa Harry Potter serunar eða hvað?
1: Þú meinar að frá blaðsíðu eitt.
0: frá blaðsíðu. Nei, það eitt sem ég mér langaði að byrja á. Eigum kannski að byrja á Vessi. Mér langaði að byrja á Jósúa brefi. Jósúa bók fyrir ekki. 1:8. Og það ertu að hlusta á þetta og þú veist ekkit hvað biblan er. Það er biblan sem 66 bækur.
1: Mm-hmm.
0: Sum af þeim eru bara sagfræði, sum eru ljóð, sum eru...
1: Vísdómsrit.
0: Vísdómsrit, já.
1: ding, ding, ding!
0: Ding, ding, ding, betur... Oh yeah.
1: Takk Biggie.
0: takk Biggie.
1: Biggie er stór partur af productioninni eða sko. Nei, ekki. Herðu.
0: En
1: sorry Biggie, sorry.
0: en hann að ja, sum eru guðspjall þar sem er bara að tala líf Jesu Krists, sum eru endatímarit, þar sem er að tala endatíma, svolti í nafninu.
1: Mm-hmm.
0: Og sum eru bara bréf. Bara eins og vera að lesa bréf frá Páli postula til Póstullinn Páll
1: Póstullinn Páll
0: Póstullinn Páll Póstullinn Páll Póstullinn Páll og kötturinn Njáll Tímatheus
1: Já, ég ætla að vera að segja það, já
0: Tímatheus En já, þannig að Jósúa bók er eina þessum 66 bókum Í kafla 1, í versi 8 þá standa þessi stóru orð
1: Já, hér koma þau Ekki skal lögmálsbók þessi víkja úr munni þínum, heldur skal þú huglega hana daga og nætur til þess að þú gætir þess að gera allt það sem í henni skrifað, því að þá mun þú gæfur hljóta á vegum þínum og breyta viturlega.
0: Amen.
1: Amen. Þetta er rosalega gott vers.
0: Já, þetta er stór lofor líka sem fylgja þessu
1: mm-hmm.
0: og það ekki bara að tala að hugleiða það sem stendur mm-hmm. bæði við þannig er hugleiðsla ákvært öfugt við hvernig flestir tala hugleiðslu í dag þar að segja tæma hugaðinn og þannig að nei, fylltu hugaðinn mm-hmm. af þessari lögmálsbók og þá mynd þú upplifa já, hljóta mynd þú gæfu hljóta á vegum þínum og breyta vitulega.
1: Þetta kannski svona einmitt, gott veist þess að horfa svona heildar af hverju við erum að lesa
0: mm-hmm.
1: og hvað gerist þegar við lesum og erum að fylla hugan okkar
0: mm-hmm.
1: Og
0: eitt af því sem tekur fram hana er að ekki bara lesa og huglega heldur og breyta eftir því
1: Já, og breyta,
0: já.
1: Góðu punktur það er kannski undirstreikunin það er the underline
0: Þannig að það punkturinn á baku við það, við viljum breyta eftir og umbreyta lífum okkar til þess að samræmast vilja Guðs fyrir mm-hmm. okkar líf
1: Emmett, mm-hmm. emmett og svo kannski líka gott að kynna sér tímalínuna
0: Já, ég myndi byrja á að segja, ef þú ætlar að byrja að lesa biblina Biblan skiptist í tvo hluta, gamla testamentið sem áður en Jesús Kristur kemur og nýja testamentið sem eftir að Jesús Kristur komin. Ég myndi byrja á nýja testamentinu. Því að allt gamla testamentið í rauninni að leiða upp að Jesú. Það mikið í gamla testamentinu sem að benda á Jesú.
1: Mm-hmm.
0: Nýja testamentið rosalega mikið að vitna í gamla testamentið.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ef þú byrjar á nýja testamentinu,
1: mm-hmm.
0: þú veist, bara á guðspjöllunum, og færi þessu svo yfir í bréfin og svo opinberu bókina og svona
1: mm-hmm.
0: að þá ertu allavega með hugmynd hvernig þeir horfðu á gamla testamentið það ótrúlega mikið að tilvirnum í gamla testamentið og þá færi svona, já, þegar þú færi í gamla testamentið þá getur þú séð, byrjað að sjá þessi vers sem að þú hefur lesið á þér og hvernig þau benda á Jesú Krist
1: Svo kannski líka mjög uppurandi fyrir eitthvað sem er nýkomndi trúar að byrja á guðspjallunum geti ég myndi bara svona rítun frá lærisveirunum hans
0: en
1: bara hvernig hann var og hvað hann var að segja og svona, þú
0: mm-hmm.
1: veist það ekki?
0: Og hvað var að
1: gerast og...
0: ég reyndar fekk að það var það var ein kona sem var að segja að hún byrjaði bara Matteus og guðspjalli Matteus, Markus og Lukas eru rosalega svipið guðspjall og hún bara hvað, vangur þetta er alltaf rosalega svipað

0: það áhugavert við þessi þrjú guðspjöll að þau eru mjög mikið að tala sömu sögunar frá aðeins öðru sjónarhorni sem myndi búast við ef að þetta væri ekki rit sem væri falsað og allir væri með nákvæmlega sömu söguna að segja. Þannig að ef þú byrjar alveg á fyrstu, bara á Matteusarguðspjalli, þá kannski gott að taka Matteusarguðspjall fyrst og fara svo í eitt bréf, brjóta aðeins upp á þetta, fara svo aftur í Markus, taka svo annað bréf, ég myndi gera það þannig. Og svo kemur Jóhannesarguðspjall og hann bara eins og finnskan í skandinavskum tungumálum. Og bara, ég veit ekki hvað gerðist fyrir Jóhannes, en hann bara alltaf öðruvísi heldur en öll hinn guðspjallin. Var þetta ekki svolítið góð viðlíking?
1: Jú.
0: Mér bara datt henni í hugun núna. Bara finnskan. Jóhannes finnskan guðspjallana.
1: Ertu samt ekki að meira færeska?
0: Nei, færeska er næstu í alveg eins og íslenska.
1: Já, þú ert að meina þessu ólíkt. Já, ég skil okkur nefnir mynd.
0: Það bara eitthvað orð með þrem yfum í röð og hvernig segir maður þrjú y? Allavega. Já, eitthvað sem þú vilt segja?
1: Ég var samt að pæla að þú veist líka bara við kannski erum að koma með svona meðmæli við erum að koma með meðmæli hvernig var best að lesa biblíuna en í rauninni er engin kannski engin röngleið kannski taka það líka fram það er engin röngleið en mér finnst nú þú verður geta líka að koma með svona aðeins betri meðlum en þú ert nú hvað að mér segja þú ert guðfræðingurinn á heimilinu.
0: Ég held að allir kristni séu guðfræðingar.
1: Já, en þú ert svona þegar guðfræðingur á heimilinu.
0: Guðfræðingum með greini. Guðfræðingur inn.
1: Já, eins og sérfræðingurinn á spítalinu.
0: Sérfræðingur. Ég svo að hann leiði svo mikið að þegar, ég ætla að heyri sérfræðingum.
1: Já, svo veit.
0: Bara hver
1: svo
0: er þessi sérfræðingur?
1: Við sjáum hann aldrei, en það er alltaf verið að mæla með hvað hann er að segja.
0: Já, hvað ætli sérfræðingurinn hafa að segja þetta beinbrot? En svona er það. Ok, ég allavega mæli með að ef þú ert að byrja að lesa biblina, ef þú getur mögulega fundið þér gömlu þýðinguna, 1931 þýðinguna af biblinni.
1: Þannig er bara mjög auðvelt, það er enn á YouVersion.
0: Já, þú getur farið...
1: Ertu að tala um í höndum?
0: Já, þú veist, já, sérstaklega með þetta, jú, þú getur náttúrulega að lesa hann á YouVersion, eins og við vorum að lesa bara rétt á hann, bara á iPadnum eða símanuðinum. Og ég mæli með því appi á því appi er fullt, það er minnis eða það er dagleg vers sem koma inn og þú getur lesið það þú getur fundið biblíulestrar áætlanir þar, bara annarkvort valið þema, hvort þú sér að díla við óta eða hvað sem það er að þá getur fundið þér biblíulestrar plan sem fyrir við þau vers sem talin í þínar aðstæður eða sagt bara, hey, mér langar að lesa alla biblíuna eða á einu ári eða mér langar að lesa nýja testamenti á einu ári eða gamla testamenti á einu ári.
1: Þannig, svo fannst mér þetta mjög flott í biblíum, ég tekið eftir, ég veit ekki hvort það sé öllum 1981 biblíum, en þá í fremst eða eitthvað svona, nei, ég man ekki hvort það var eitthvað sé nýju þing sem ég fekk, alltaf þá var ég held það í 1981, þá var oft mælt með eitthvað svona, já, ef þú ert hræddur, svo koma vers, ef þú ert eitthvað.
0: Bara hættu því.
1: Tjók. Ef þú ert eitthvað skilur er það rétt hjá mér, hefur tekið eftir þessu ekki nefnir þetta hafi verið í sko, nýju þingar sem ég fekk en þá var að mæla með eitthvað svona
0: ég heldur sér að tala um orð lífsins sem er svona umorðin á biblinni
1: nei, ég heldur það
0: okay,
1: allavega
0: en ég mæli með 1981 í prenti bæði út að því að aftast í bókinni þá getur þú fundið, þú veist, kort þannig að ef þú ert að tala um það er sunnstæðir það sem ert að lesa fullt einhverju stöðum og einhverju ferðast frá þessum staði yfir í þetta þá veistu ekkit hvað þetta er langt eða hvað þetta er eða eitthvað leist, þá getur farið aftast í biblina og fundið kortin og í gömlu þýðingunni þá voru við líka með svona hvað heitir þetta á íslensku, footnotes og cross references neðst fótanótur og
1: fótnótur
0: fótnótur
1: fætnótur
0: hvað heitir þetta, þetta er hann alltaf gert í skólum og svona svona tilvitnir það er alltaf neð sko. Þannig að ef það er í nýja testamentinu það er að tala um eitthvað, nefni eitthvað í gamla testamentinu þá getur við fundið þar hvar það er þannig að ég mæli geðið með því að fá þau prentaða biblíu upp á það að gera þú getur fundið það bara á brask og brall eða eitthvað hlux, það er alveg hægt að prenta þessa biblíu
1: er alveg hægt?
0: Já, það er bara 2007 útgáðan sem er í prentu núna
1: ok
0: já,
1: vá, svo erum við líka með eitt sem að væri mjög snöðt ég er endar, hef ekki og ég með langar eila við erum endar mjög flott að eina bók hérna eftir þá, þetta er hérna, menn sem að kalla sig The Bible Project
0: The Bible Project.
1: Þú getur
0: Project.
1: Horta þá á YouTube við erum minna bók frá þeim stóra sem að er þarna
0: já, hún er hann uppi
1: hún er rosa flott
0: já.
1: Allá, þeir

0: eru mjög góðir í að fara svona skýra, fara ítarlega í útskýringu á hverri bók fyrir sig en gera það mjög auðskilin hátt og þau teikna upp svona fyrir þig þú ert að horfa á vídeoið þannig að þú ert bæði með veist, að heyra kennsluna í eyranu en þú ert líka að fá að sjá veist, með augunum þannig að mér finnst það eitthvað negin þau gera þetta bara svo skemmtilega
1: Já, þau gera bara svona, hvað animation þau gera bara svona teiknimynd úr, eða þú veist teiknamyndir og gera þetta, setja þetta upp á mjög flottan hátt þessi sína, þú veist til að bæði gefa kynni á hvað einhver bók í biblíunni að fara að kynna eða þú ert að fara að lesa Matteusarguðspjall til dæmis, þá verður geðveitt að horfa bara á myndband frá Bible Project, þú getur fundið á YouTube til dæmis og horfa bara frítt á þeirra myndband og fengið svona góða hugmyndum hvernig Matteusarguðspjall er byggt upp hvað er að gerast hvað er að benda á og annars
0: Ég held að sem, það er mjög gott þannig að ég gerði það nú ekki strax eftir að ég komin trúar en þegar ég fór að fatta þú veist hvað það gott að mynda að kynna sig hverja bóka þegar þá einhvern veginn líka fer maður kannski að skilja betur kannski maður fer að skila betur veist, og svona bara samhengið í hvað er að gerast í menningunni og svona þetta allt lýsir upp svona það sem þú ert að lesa
1: Algjörlega Herru, eigum við að taka hérna smá pásu og koma rétt aftur og tala hans meira um þetta
0: Tökum pásu.

0: Jó. Þú ert eina...
1: Þú ert að hlusta á trú og líf. Við erum að tala að lesa biblina í dag.
2: Þetta er svona, ég anda Reykjavíkur, þetta er svona þannig. Já, við erum alltaf búin að vera að ræða það, hvernig eða við erum að mæla með því, hvernig er að best að lesa biblíuna, en eins og ég tók fram á hann, þá eru engar rangar leiðir. En þetta er svona kannski það sem að
0: mann samt hefur... að þú gera það öðruvísi en við, þá hefur þið rangt fyrir. Ertu ekki að reyna að segja það?
2: Allavega, ég hérna, en þetta er kannski svona sem að við erum búin að sjá svona í gegnum tíma og ótíma.
0: Já.
2: En ég ætla að segja að það sem við ætlum að segja líka er að hérna, við vorum að klára að tala Bible Project og það Bible Project lestrar áætlun inni á YouVersion sem að ég og Gunnar erum að fara í gegnum akkurat núna og hún er frábær.
0: Já, og by the way, YouVersion er bara Bible appið sem þú finnir í App Store eða eða þú ert svona einhvern veginn manneska sem þetta er Android og þá bara veit ég ekki hvernig þú þetta er.
2: Jú, það er líka
0: hægt. Gangið vel, guð blessið.
2: Það er líka hægt.
0: Bara guð gefið náð sem Android mútandi. Nei, er knestir. En hann að, já, þannig að þú getur fundið biblilesra á allir þar eftir þetta Bible Project og þar getur þú lesið annarkvort í genum alla biblina eða nýjatestamentið eða gamlatestamentið og þá gefa þér devotional sem vídeo sem kynir bækunar sem þú ert að fara í ef það er eitthvað orða popp upp til þeim með shalom eða eitthvað svo leys og þú eru búin að gera myndbandi það þá poppa myndbandi það og þú fara aðeins meiri skilning á því
2: Koma fleiri myndbandi
0: Já, bara Já, okay. Ef þú lest í genum alla biblina þú veist, við erum akkur núna bara á Matteusarguðspjalli þannig að við erum búin að sjá
2: tvö
0: myndbönd Matteusarguðspjall þannig að hann mæli með því
2: Já, það er frábært við vorum búin líka að tala að það væri gott að kynna fyrir sig hverja bók fyrir sig, menn ég
0: Já
2: Eitthvað sem þú ætlar að segja?
0: Já, ég myndi bara að segja að líka muna það að Biblian er ein saga í heildsinni veist, að leggja út svona tíma þú nefndir þetta áðan, þú veist að vita svona tímalínuna cirka, það verið gott að googla það og sjá bara myndir af því
2: Reyndar, ég ætla að líka að segja, inn á YouVersion þá getur þú sótt þér eitthvað sem heitir chronological lestraráætlun og það er líka mjög sniðutt ég var að mæla með því daginn þá er þetta tekið í gegnum að lesa biblíuna eins og hún gerist í tímaröð.
0: Já, þannig að ef þú vissið ekki þá er biblían ekki raðið upp á þeim tíma sem að bókin er skrifuð.
2: Emmeit, ég held það mér lengi vel.
0: Já, þannig að ef þú lest chronological Bible reading plan eða hvað sem það kallast, að þá hopparu á milli bóka og þá ertu að lesa það sem að gerast á þeim tíma.
2: Emmeit.
0: Sem gæti verið ruglandi en er líka mjög skemmtilegt að gera.
2: Skemmtileg staðrind, ding, ding. Þú getur keift á Amazon Chronological Bible.
0: Wow.
2: Já, þá lestu biblíuna bara og okay. Gerð þannig.
0: Nei, geggja. Það er mikið til á ensku maður.
2: Já, mikið til á ensku.
0: Mig, hvað er mikið til á ensku.
2: Þess vegna ætlum við að nota íslenska tungumálið til þess að þýða.
0: Eða bara jarða það og nota ensku.
2: Nei, kunnum ekki segja svona
0: Nei,
2: í okay. Byrni. Herðu, næsta Já. Sem að væri snið að tala
0: Já. Ég myndi, já, ég mæli með að skoða alls konar dæmið

0: gefið kynning á bókunum því að sumt getur bara skilið ef þú ert að skilja hvernig þau myndu þú er að muna guðar og opinbera sjálfan sig til fólks fyrir 2000 árum mm-hmm. sem er ekki íslendingar, þau eru gyðingar þau eru ekki í Evrópu, þau eru í Miðausturlöndum og þau eru ekki í okkar menningu okkur núna, þannig að mm-hmm. það allt önnur menning þannig að það sumt sem getur farið svona framhjóðir ef þú skilur ekki menninguna mm-hmm. og það ekki það að þú skiljir allt í fulls ef þú byrjar bara að lesa fullt það margt sem þú lærir Þannig að ég myndi líka mæla með því kannski að, að fólk væri að vera hluti af biblíulestrarhópum, að vera hluti af kirkjum, það sem rætt biblíuna, það sem eru með kallaða konur í kringu því sem að hafa kannski lesið hana lengur en þú, mm-hmm. kannski skilja hluti sem þú skilur ekki ennþá.
1: Já. Ég ætla það líka bara emitt, bara, wow, hvað það trubla mig, skrifaðar að lesa biblíuna fyrir núpa.
0: Já, ég veist ekki hvað. Ég veist ekki hvað þátturinn átti að heita.
1: Ok, allavega, hérna, það sem að ég var að hugsa að þú vorst að tala þetta, eða það náttúrulega það sem að slæri náttúrulega aldrei því út, er náttúrulega síðan bara að þú ert í kirkju og þú ert umkringdur fólki, eins og Gunnar var að segja, fólki sem að hefur gengið lengur en þú og bara búið að lesa lengur, búið að eignast meiri þekkingu og svona, það náttúrulega líka bara sjálfur sér eitt svona vinkill að því að leita sér að þekkingu, bara, þú veist, læra biblíuna og svona.
0: Ég veit fyrir mig sem fóstuðumæður ef eitthvað myndi koma til mín og segja bara getur þú gefið mér bara praktísk tól til þess að skilja biblíuna mína betur það náttúrulega eitt af því sem ég reyna að gera við predikunum er þegar ég að tengja milli vessa og svona segja hitt og þetta eða stoppa á okkurnum orðum og hugsa hvernig eitthvað er orðað og þá ég að vonast eftir því að fólk grípi það og hugsa, já ok ég ætti að hugsa svona þegar ég að lesa biblina að pæli í hvernig setningin er sett upp og hver áherslan er og, svona, og hvernig það spilar á við aðra önnu vess en þú veist
1: má ég kannski taka, koma eitt reynleika ég ætlaði bara að segja líka þú veist, er að, hérna, það er náttúrulega bara ómetanlegt þegar þú ert sko, að fá uppörum frá sískinum í Kristi í kirkjunni þinni til þess að bara íta þær áfram í að, þú veist, hvetja þið áfram segja til þess að vera að lesa og spurja bara, hei, þú veist, hvað við séum þetta og þannig, en svo eins og Gunnar var að líka tala og ég held að hefur gleymst svolítið á þessari tækni öll sem við erum á núna er að af því að við erum svo mikið umkring þess að við getum bara sótt okkur bara hérna, já, ég ætla að fara hérna inn á YouTube og hlusta á þessa milljón predikara sem eru í boði. Að fóstumæðurinn í þinni kirkju er að leggja vinnu í það að mæta og hitta hérðin eða sérst sitt fólk á sunnudöfum til þess að kenna ykkur biblíuna og hann er að undirbúa sína predikarinn til þess að gera það, til þess að útleggja, til þess að hjálpa þér að skilja betur.
0: Já, það er allavega vonin. Og svo er hægt að fara í fullt að þú veist það er fullt af fríu dóti eins og segir við erum í tækniöldinni þú veist þú getur Blue Letter Bible getur skoðað hebresk orð þú getur skoðað öll hebresk orð og í hvaða ákvaða stöðum þeir koma til kynna þar er líka sýnt fram á í hvað öðrum hebreskum ritum orðin koma fyrir sem útskýra hvað þau þýða þú getur skoðað grísku orðin þar það er fullt það er líka svona commentaries hvað er það á íslensku
1: það er ummælabók
0: ummælabók eins og enduring word enduring word
1: já, ég veit ekki alveg hvort ég er að því þetta en herðu, krakkar, ég ætla að segja ykkur enduring word, ég fekk það hérna, mælt, það var vinkona mín sem mælti með því fyrir einhverjum árum fyrir mig og vá, þetta er geggjöð síða bara til að lesa ummæli
0: já, ummæli Þú getur sagt, fundið þar bara kaplan og vessi sem þú ert í og þar eru guðfræðingar og hann í Enduring Word á það til að vitna í aðra guðfræðinga sem að er að tala þetta ákveðna vess og gefa svona innsýn inn í þetta mm-hmm. og hjálpa þér að pæla þins í því.
1: Ja, með, það er ósvo frábært.
0: Já, þannig að ég myndi mæla með svona hlutum. Bible Gateway er mm-hmm. önnur síða þar sem hún getur lesið aðra þýðingar á ensku til dæmis og þú getur lesið íslensku þýðinguna við hliðina á ensku þýðingunni mm-hmm. og haft margar þýðingar opnar á sama tíma að þú vilt skilja vess betur.
1: Emmett. Og ég ætla bara kannski að taka fram, ég og Gunnar skulum bara leggja að vinni það allt sem við erum að nefna núna síður og eitthvað við skulum skrifa í hérna, description box fyrir neðan, þannig að þið getið bara séð það.
0: Já, bara upplýsingar á þættinum eða öllu
1: að
0: hlusta
1: að því að við erum að mæla með hellinga ummælabókum.
0: Ummælabókum. Herri, og svo myndi ég mæla með bara að bæði gera að lesa hratt yfir þannig að þú fær helda myndina á reikningunum mm-hmm. og sömuleiðis myndi ég mæla með því að þú myndir lesa mjög hægt og dvelja á reikningunum. Það er eins og vorum að tala með Jósef bókaðan, markmiðið er að hugleiða reikningunar mm-hmm. og markmiðið er að lifa samkvæmt reikningunum.
1: Emmett, og ég ætla að koma með frábæra
0: Kottu með það
1: Kottu... Þetta er það sem að
0: Nei, bítu,
1: bítu, bítu, bítu, bítu,
0: bítu, bítu, bítu.
1: Nei, bítu. Okay. Þetta er það sem að þú sagði mér
0: oh, okay.
1: Já,
0: Þá hlýtur þetta að vera gott
1: Já, emmitt, ég veit það

guðfræðingurinn. Hérna, það sem var rosalega gott fyrir mig að heyra og ég vona að sé gott fyrir ykkur að heyra, sérstaklega ef að þú ert í tíð sem er bara mjög mikið að gera, mamma sem er börn og bara allt svona.

0: gerist í samkundu, hvað var það einu sinni? Nei,
1: tvisvar. Já, eða, þú veist, postul og sæmi tvö að þú veist, þau gerir þetta bæði í samkundum og heimahúsum, þannig að það eru okkur tvisvar til þessari viku, ég veit ekki.
0: Já, lásu. Já. En svo restin af tímanum, þá þurftu þau bara að dvelja á því sem að var lesið. Já, og tala þeim. Þannig að hérna, það er bara svona, bara til að ef að þú ert, svo sért ekki að lemja þig fyrir að svo, berja þig hausinn fyrir að vera ekki bara eitthvað að lesa hérna endalaust og skilur að lesa bara með orðu að hræra hérna í súpunni, þú veist, að þú getur líka bara tekið vers og bara dvalið á því mm-hmm. í nokkra daga og tekið svo að næsta og bara, þú veist.
1: Já, og þess vegna finnst mér kirkjan yndislega, það er sömurum ekki alveg kirkjunni sem eru með svona guðfræðigjafir, svona bara ég nördast í bókum og les og les og les, mm-hmm. ég kannski meira þannig í okkar hjónabandi, þú við tala um millokræðurum eins og þú, en ég líka bara eitthvað, menn, það sem þú gerir í okkar hjónabandi er að segja, hei, svona lítur þú út að lifa sannkættis svona, svona elska ég, svona, svona fyrirgef ég og þú veist, þú ert bara yndisleg mamma, þú ert yndisleg bara systir í Kristi fyrir konar í kirkjunni og þú gefur það sem þú þinn styrklegi er og hann að þess vegna myndi ég mæla með, vertu í kirkju en þegar þú ert að lesa Orguðis þá myndi ég mæla með að þú spyrir þess að þrjár spurningar
0: mm-hmm.
1: hvað kennir textin mér sem ég er að lesa um mannkynið
0: hvað
1: kennir hann um Guð hverju á ég að breyta í ljósi þess sem ég nú veit mm-hmm. samkvæmt þessu
0: mm-hmm.
1: Og ég held að ef þú vilt minna þig á þessa þá er þetta, veist, það sem Jósúa bók 1 átt er að tala um, veist, við viljum hugleiða þetta, hvað kennir þetta um Guð, hvað kennir þetta um mannin, hvernig lítur þetta út í okkar daglega lífi já, og ég myndi mæla með bara að leggja í, þú þarft agat þess að láta að vera
0: mm-hmm.
1: og þótt fyrir að þú veist, fyrstu 1500 ára kirkjunni þá var engin með biblíur heima á sér, sko. Fyrir að það fór í prent, en nú erum við með þessa stóru gjöf, þannig ég myndi mæla með að fara í okkar daglega brauð og lefa Guð að starfa í okkur.
0: Emett.
1: Og bara biblíulestur á allum. Jável að þú ert bara að tjekka í kassan þannig að þú vitir að þú ert að vinna þig gennum eitthvað svona, mm-hmm. veist, og vilt hafa yfirsýni við hvað þú ert búin að lesa og hvað þú ættir að lesa. Ég myndi mæla með því.
0: Algjörlega. Og þú ert fylltur heilagur anda sem þýðir að Guð leiði þig.
1: Og hann notur orð sitt til þess að kenna þér.
0: Til þess að uppurra, til þess að hvetja, til þess að ámenna.
1: Mm-hmm. Já, verður tilbúin að taka því.
0: Já.
1: Ámenningu líka.
0: Mm-hmm.
1: Ekki bara hugsa ef að Jón myndi bara lesa þessi vers.
0: Já.
1: Það er hugsaði, Guð, hvað ert þú með fyrir mig mm-hmm. í dag?
0: Við verum ekki verið að fara að segja.
1: Nei.
0: Takk fyrir að hlusta, kæri hlustandi. Við vonum að þetta þið hafi verið þér til uppurun og kvartningar eins og alltaf við erum mjög þakklátt fyrir að gera þess að þetta takk fyrir að hlusta við erum mjög þakklátt fyrir þáttökuna og endilega sendið okkur spurningar ef að það líkur eitthvað á hjarta
1: Já, Gunnar Allofsson.reis, þú getur fundið okkur Facebook á YouTube, á Spotify getur þú sendið spurningar líka
0: mm-hmm.
1: Guð bless ykkur
0: og varðið
1: og verið með

Drottinn er ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífs míns. Hvern ætti ég að hræðast? Sálmur 27,

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. Kristin trú hefur haft djúp áhrif á Íslands samfélag, allt frá kristnitökunni árið 1000. Hún var fljótt grunnur að lögum, menntun og siðferði þjóðarinnar. Klaustur og kirkjur gengdu lykilhlutverki í varðveislu ritmenningar meðal annars með skráningu sagna og handrita sem eru mikilvægu hluti af íslenskri arfleifð. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Þáttaka ókeypis, en gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur, ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Þeir sem hafa áhuga á kristinni arfleifð þjóðarinnar og menningu ættu ekki að láta þessa ráðstefnu fram hjá sér fara. Þitt framlag skipti máli. Ráðstefnan frá kveldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

Wow. What a night. I'd rather have Jesus.

Sjá til blessunar var mér hinn sára kvöl. Þú forðaðir lífi mínu frá gröf eyðingarinnar, því þú varpaðir að baki þér öllum syndum mínum. Jesaja 38 og 17. vers. Lykillinn að friði hjartans er að fyrirgefa þeim sem særðu okkur.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Við kynnum sumarferð Lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fósbróður hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á Lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta Lindinni.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Komið sæl, ég heiti Magnús Gunnarsson og ég forstöðumaður í Betaníu og ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna úr Orði Guðs. Og ég mati þessi í fimmtakafla versi 14-16 og það segir Þér eru ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós.

ljós og setja undir mæli kér heldur að ljósa stiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljósið að meðal mannanna að þið sjáu góð verk yðar og vegsami föður yðar sem er á himnum. Og hérna er Jóri Guðs hefur verið að hvetja okkur að vera ljós og við sem erum kristin og við sem eigum drottin Jesu Kristi hjart okkar við eigum hans ljós. Jesus sagði ég er ljós heimsins og þetta ljós býr í okkur og það er ljós og það leiðir ljósið leiðir okkur í myrkrinu og við erum þetta ljós fyrir þá sem er í myrkrinu og það er svo mikilvægt við skiljum það að í okkar daglega lífi að þá hérna erum við ljós og við erum það og það kemur fram í okkar verkum hvað við segjum og hvernig við raun og veru komum fram og hér er orð Guðs að segja að við erum þetta ljós og við erum þetta ljós fyrir drottin og erum þetta ljós fyrir þá sem er í myrkrinu og það segir hérna að tala borg á fjalli og þegar við tölum með þessa borg á fjalli þá er raun og veru að tala borg sem að er varin, hún er áberandi og hún er raun og verið þessi mynd af henni nýju Jerúsalem sem hvílir á hennu andlega Sýjóns fjalli. En Guð vakir yfir þessari borg og með okkar verkum, með því að við erum ljós, að þá eru við ákveði öryggi, við erum með ákveðin vitnisburð það hver Guð er. Og ég hef oft sagt, sjálfur lendi því að fólk hefur spurt hvað er það sem þú átt? Það er eitthvað öðruvísi við þig. Og það er að ég á drottin. Við eigum drottin í hjart okkar og það gefur okkur öryggi og það gefur okkur frið og gleði. Og það er það sem að í raun og veru allir að leita í dag. Fólk er að leita friði, það er að leita gleði. Það er að leita eftir því hvernig get ég sigrast á hlutum sem að eru að sem eru innan með mér sem að ég næ ekki að sigrast á sjálfur og þannig með því að við erum þetta ljós og við erum þessi borg að þá eru vitnisbrunum það og ef við eigum sigrandi líf að þá endur speglast það frá okkur til annara. Og við eigum að láta okkar ljós lýsa fyrir öðrum mönnum og það er svo massi mér langar að deila hérna en það sem að kannski kemur svo fram hérna í lokin er að það segir að þannig að ljósiðar þannig lýsi ljósiða meðal mannana að þeir sjái góð verk yðar og veg sem er föður yðar sem er á himnum. Okkar faðir drottinn Jehóva er á himnum og það er þessi góðu verk. Hvernig eigum við góðu verk? Orgu segir að það býr ekkit gott í manninum og það er engin góðu nema Guð og þess vegna er að þegar við tökum móti Jesu Kristi þá eignustu þetta góða inn í okkar hjarta, okkar líf og en þessi góðu verk hafa með okkar persónlega samfélag við Guð að gera að við erum að byggja, við byggjum, við tölum við Guð, við eigum bænasamfélag, við eigum okkar stað, prívat stað þar sem við tölum við drottin, við leitum Guðs í orðinu, við lesum orð Guðs og orð Guðs er þetta líf og það er ljós og síðan er það að við eigum fyrirgefningu drottins, við eigum líf drottins í okkur og það er þessi góðu verk og hann er sá sem leiðir okkur, hann er sá sem er í hjart okkur, hann er sá sem að stýri líf okkar og hann er í hásæti hjarta, hásæti sem að þetta er svona myndlíking að í hjart okkar er þetta hásæti og hver er það sem að situr í hásætinu

Er það drottinn eða er það við sjálf? Og það er drottinn. Hann er í hjart okkar, hann er í okkar hásætu og þegar við leiðum honum að stýra, þá er það, þá endurspeglast það í góðum verkum frammi fyrir öðrum. Og aðrir fylgjast með og þeir sjá og hérna og þeir, þetta er ekki til þess að við draugum fólkið á okkur, heldur að fólkið drægist að föður okkar á himnum. Og þetta er það sem að mér langa að deila með okkur í dag, að við séum vitnisburður, við séum ljós og að við yfkum okkar samfélag við drottinn. Og það endurspeglast í lífum okkar og þannig erum við ljós fyrir aðra í okkar daglega lífi. Ég byrði drottinn að vera með okkur og að drottinn blessi lindina í Jesu nafni. Amen.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Kæru hlustendur Lindarinnar í heilsíkur Jesu nafni Kolbi Sigurðsson frá Bænahúsinu. Ein stæðsta spurning sem mannkynið hefur alltaf spurt er þessi: hver er tilgangur lífsins? Af hverju erum við hér? Er lífið bara tilviljun? Er tilgangurinn eignast meira, upplifa meira, ná meiri árangri og reyna svo að halda sér upptegnum þar til ævinni búin? Margir lifa í dag undir miklum þrýstingi. Þrýstingi að ná árangri, vera nóg, líta rétt út, eiga réttan feril og vera samþykktir af öðrum. Samt sjáum við að jafnvel fólk sem að virðist hafa allt getur verið tómt að innan. Af hverju? Vegna þess að maðurinn var skapað fyrir meira en bara efnislegan árangur. Biblían kennir okkur að tilgangur lífsins byrjar ekki hjá okkur sjálfum heldur hjá Guði. Í Kólossebréfinu stendur, allir hlutir eru skapaði fyrir hann og til hans. Það þýðir að við erum ekki bara hér að tilviljum, Guð skapaði okkur með tilgangi. Sálmur 139 segir svo flott frá þessu. Lesa hérna nokkuð vest, þú hefur myndað nýri mín ofið mig í móðurlífi, ég lofa þig fyrir það að ég er undursamlega skapaður, undursamlegur verk þín, það veit ég næsta vel. Bein mín voru þér eigi hulin þegar ég var gerður í leyndum, myndaður í djúpum jarðar, augu þín sáu mig er ég var enn ómyndað efni. Ævidaga þínir voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína áður en nokkuð þeirra var til orðin. Þetta eru merkileg vest, drottinn er raunum að segja ég þekkti þig áður en aðri sáu þig. Ég hugsaði þig áður en þú tókst fyrsta andadráttinn. Við lifum á tímum þar sem margir reyna að finna sjálfan sig. En sannleikurinn er sá að við finnum aldrei okkur sanna tilgang nema í honum sem skapaði okkur. Ef fólk kaupir flókin tæki þá les maður leiðbeiningarnar frá framleiðandanum. Eða flestir. Sá sem hannaði tækið veit best hvernig það virkar. Á sama hátt er það Guð sem skilur best tilgang manns lífsins. Vegna þess að hann skapaði það. Margi leita tilgangs í peningum, samböndum, frama, skemmtunum eða viðurkenningum annara. Ekkert af þessu getur fyllt hjarta mannsins til fulls. Salomon konungur, einn ríkasti og vitrasti maður sögunar, prófaði nánast allt sem heimurinn hafði upp á bjóða. Samt sagði hann að allt var í hégómi, ef Guð var ekki í miðjunni. Það er vegna þess að maðurinn hefur andlega þrá sem ekki því þessum heimi getur fullnægt. Ágústínus kirkjufaðir sagði, hjarta okkar er órótt þar til að finnur hvíld í þér og Guð. Það er svo satt. Við sjáum þá oft í samfélaginum í dag fólk á meiri náður en margir eru samt tómir, kvíðinir og vonlausir. Við hefum þróatæknina en ekki alltaf fundið friðin. Jesús sagði hvað gagna manni þótt hann eignist allan heiminn en fyrirgjöri sálu sinni. Þessi orð eru sterk. Jesús er ekki að segja að hlutir heimsins séu alltaf slæmir. Hann er að minna okkur á að ekkert af því getur komið í stað sambandsins við Guð. Raunverulegu tilgangu lífsins er að þekkja Guð, elska hann og ganga með honum. Jesús sagði, ég er komin til þess að þeir hafi líf og hafi nægtir. Guð vill ekki bara við lifum af, hann vill gefa okkur tilgang, von og líf sem hefur raunverulega merkingu. Og hér kemur kjarnin í fagnaðar erindinu. Maðurinn fjallaðist Guð vegna syndarinnar. Synd er ekki bara slæmihlutir, synd er að lifa án Guðs og okkar eigin forsendum. En Guð yfirgaf manninn ekki. Jóhannes að Guðspjall 3. kafli og 16. vers segir, því að

og elskaði Guð heiminn hann gaf einkason sinn til þess að hver sem hann trúir glatist ekki heldur af eilíft líf. Þetta hjarta kristinnar trúar. Jesús kom ekki bara til að stofna trúabrögð, hann kom til að bjarga, lækna og endurreisa samband mannsins við Guð. Hann dó á krossinu fyrir syndir okkar og reisu frá dauðum svo við getum fengið nýtt líf. Það merkir að tilgangu lífsins ekki bara bundin þessum árum hér á jörðinni, áallum Guðs, nærin í eilíðina. Mörg okkar hafa upplifað erfiða tíma, missi, veikindi, kvíða, vonbrigði eða sorg. Og stundum skiljum við ekki að hverja ákveðnum hluti gerast. En jafnvel í myrkrinu getur Guð verið að vinna. Rómverjabréfið segir, öllum hlutum lætur Guð samverka til góðs hjá þeim sem elska hann. Það þýðir ekki allt sem gerir sér gott. En það þýðir að Guð getur tekið jafnvel brotna hluti og skapað eitthvað fallegt úr þeim. Kannski ert þú sem hlustar í dag að leita að tilgangi. Kannski finnur þú fyrir tómleika þrátt fyrir allt lítið vel út að utan. Og kannski ert þú þreyttur á að reyna að bera allt einn. Þá vil ég segja þetta við þig. Guð sér þig, þú ert ekki gleymdur, þú ert ekki mistök, þú hefur gildi, þú hefur tilgang. Og tilgangu þinn byrjar ekki í því hvað þú átt, hvað þú gerir eða hvað öðrum finnst þig. Tilgangur þinn byrjar hjá Guði. Því nær sem við göngum honum, því skýrari verður leiðin. Það þýðir ekki að lífi verður alltaf auðvelt, en það þýðir að við göngum það ekki ein. Jesús sagði, ég mun ekki yfirgefa yður. Það lofvorð. Kæri hlustundur, raunverulegu tilgangu lífsins ekki bara að lifa fyrir sjálfa sig, heldur að kynnast honum sem gaf okkur lífið. Og þegar maður finnur Guð, þá byrja maður líka að finna sjálfa sig. Drottinn blessi ykkur, kæru hlustundur lindarinnar, kveð ykkur Kolbeinn Sigurðsson frá Bænhúsinu.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Opinberunarbókin, 11. kafli. Mér var fengin mælistika, lík staf, og sagt: Rís upp, mæl musteri Guðs og altarið og tel þau sem tilbiðja þar. En forgarðinum fyrir utan musterið skalt þú sleppa og mæl hann ekki, því að hann er ætlaður heiðingjunum og þeir munu fótum troða borgina helgu í 42 mánuði. Ég mun láta votta mína tvo flytja spádómsorð í 1260

daga klæta hærusekkjum. Þetta eru olíuviðirnir tveir og ljósastíkurnar tvær sem standa frammi fyrir drottni jarðarinnar. Og ef einhver vill granda þeim, gengur eldur út úr munni þeirra og eyðir óvinum þeirra. Og þannig skal hver deyja sem vill granda þeim. Þeir hafa vald til að loka himninum til þess að eigi rigning.

0: einnig vald til að breyta vötnunum í blóð og slá jörðina með hverskins plágu svo oft sem þeir vilja. Og er þeir hafa lokið vitnisburði sínum, mun dýrið sem uppstígur úr undirdjúpinu heyja stríð við þá og mun sigra þá og deyða þá. Og lík þeirra munu liggja á strætum borgarinnar miklu þar sem drottinn þeirra var krossfestur. Hún heitir á andlegan hátt Sódóma og Egyptaland. Menn af öllum líðum og kynkvíslum, tungum og þjóðum sjá lík þeirra þrjá og hálfan dag og leyfa ekki að þau verði lögð í gröf. Og íbúar jarðarinnar gleðjast yfir þeim og fagna og senda hver öðrum gjafir því að þessir tveir spámenn kvöldu þá sem á jörðunni búa. Eftir dagana þrjá og hálfan fór lífsandi frá guði í þá og þeir risu á fætur. Mikill ótti kom yfir alla sem sáu þá. Og þeir heyrðu rödd mikla af himni sem sagði við þá, stíið upp hingað. Og þeir stigu upp til himins í skýi og óvinir þeirra horfðu á þá. Á þeirri stundu varð landskjálfti mikill og tíundi hluti borgarinnar hrundi. Í landskjálftanum fórust 7000 manna en þeir sem eftir voru urðu óttaslegnir og fólu sig á vald Guðs á himni. Önnur pláan er liðin hjá. Brátt kemur þriðja pláan. Sjöundi engillinn básúnaði. Þá heyrðust raddir miklar á himni er sögðu Drottinn og Kristur hans hafa fengið vald yfir heiminum og hann mun ríkja um aldir alda. Og öldungarnir 24, þeir er sitja frammi fyrir Guði í hásætum sínum, féllu fram á ásjónur sínar, tilbáðu Guð og sögðu Vér þökkum þér, drottinn Guð, þú alvaldi, þú sem ert og þú sem varst, að þú hefur tekið valdið þitt hið mikla og gerst konungur. Þjóðirnar reiddust og reiði þín kom og tíminn til að dæma hina dauðu og gefa launin þjónum þínum, spámönnunum og hinum heilögu og þeim sem óttast nafn þitt, smáum og stórum og til að eyða þeim sem jörðina eyða. Og musteri Guðs opnaðist, það sem á himni er, og sáttmáls örk hans birtist í musteri hans. Og eldingar komu og dunur og þrumur og landskjálfti og hagl mikið.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar um appið má finna á síðunni biblian.is.

Sæll er sá maður sem stenst freistingu og reynist hæfur. Guð mun veita honum kórónu lífsins sem hann hefur heitið þeim er elska hann. Jakobsbréfið fyrsti kafli 12. vers.

Ég þekki þau markmið og fyrirhugun sem ég hef hugleitt þig og eigna þér, segir drottinn. Áform ekki til óhamingju né þjáninga, heldur að þið vanti ekkert og ekkert sé brotið eða í mólum í lífi þínu. Að þú sért heilbrigður og njótir friðar, hamingju, öryggis, velgengni, góðvildar og velmegunar á öllum sviðum. Að fylla líf þitt eftirvæntingu og gefa þér það sem þú væntir að fá og þráir. Jeremía 29:11 Lindin vill að þú þekkir áform drottins með líf þitt. Eigðu góðan dag.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Kæru hlustendur Lindarinnar í heilsikur Jesu nafni Kolbi Sigurðsson frá Bænahúsinu. Ein stæðsta spurning sem mannkynið hefur alltaf spurt er þessi: hver er tilgangur lífsins? Af hverju erum við hér, er lífið bara tilviljun? Er tilgangurinn eignast meira, upplifa meira, ná meiri árangri og reyna svo að halda sér uppteknum þar til ævinni búin? Margir lifa í dag undir miklum þrýstingi. Þrýstingi að ná árangri, vera nóg, líta rétt út, eiga réttan feril og vera samþykktir af öðrum. Samt sjáum við að jafnvel fólk sem að virðist hafa allt getur verið tómt að innan. Af hverju? Vegna þess að maðurinn var skapað fyrir meira en bara efnislegan árangur. Biblían kennir okkur að tilgangur lífsins byrjar ekki hjá okkur sjálfum heldur hjá Guði. Í Kólosserbréfinu stendur, allir hlutir eru skapaði fyrir hann og til hans. Það þýðir að við erum ekki bara hér að tilviljum, Guð skapaði okkur með tilgangi. Sálmur 139 segir svo flott frá þessu. Lesa hérna nokkuð vest, þú hefur myndað nýri mín ofið mig í móðurlífi, ég lofa þig fyrir það að ég er undursamlega skapaður, undursamlegur verk þín, það veit ég næsta vel. Bein mín voru þér eigi hulin þegar ég var gerður í leyndum, myndaður í djúpum jarðar, augu þín sáu mig er ég var enn ómyndað efni, ævidaga þínir voru á ákveðnir og allir skráðir í bók þína áður en nokkuð þeirra var til orðin. Þetta eru merkileg vers, drottinn er raunum verið að segja ég þekkti þig áður en aðri sáu þig. Ég hugsaði þig áður en þú tókst fyrsta andadráttinn. Við lifum á tímum þar sem margir reyna að finna sjálfan sig. En sannleikurinn er sá að við finnum aldrei okkur sanna tilgang nema í honum sem skapaði okkur. Ef fólk kaupir flókin tæki þá les maður leiðbeiningar.

Þannig að frá framleiðandunum eða flestir. Sá sem hannaði tækið veit best hvernig það virkar. Á sama hátt það Guð sem skilur best tilgang mannslífsins. Vegna þess að hann skapaði það. Margi leita tilgangs í peningum, samböndum, frama, skemmtunum eða viðurkenningu mannara. Ekkert af þessu getur fyllt hjarta mannsins til fulls. Salomon konungur, eitt ríkasti og vitrasti maður sögunar, prófaði nánast allt sem heimurinn hafði upp á að bjóða. Samt sagði hann að allt var í hégómi, ef Guð var ekki í miðjunni. Það vegna þess að maðurinn hefur andlega þrá sem ekkert í þessum heimi getur fullnægt. Ágústínus kirkjufaðir sagði, hjarta okkar órótt þar til að finnur hvíld í þér og Guð. Það svo satt. Við sjáum það oft í samfélaginum í dag, fólk á meiri náður, en margir eru samt tómir, kvíðinir og vonlausir. Við hefum þróa tæknina en ekki alltaf fundið friðin. Jesús sagði hvað gagna manni þótt hann eignist allan heiminn en fyrirgjöri sálu sinni. Þessi orð eru sterk. Jesú er ekki að segja að hlutir heimsins séu alltaf slæmir. Hann að minna okkur á að ekkert af því getur komið í stað sambandsins við Guð. Raunverulegu tilgangu lífsins að þekkja Guð, elska hann og ganga með honum. Jesús sagði, ég komin til þess að þeir hafi líf og hafi nægtir. Guð vill ekki bara við lifum af, hann vill gefa okkur tilgang, von og líf sem hefur raunverulega merkingu. Og hér kemur kjarnin í fagnaðar erindinu. Maðurinn fjallaði Guð vegna syndarinnar. Synd ekki bara slæmi hlutir, synd að lifa án Guðs og okkar eigin forsendum. En Guð yfirgaf manninn ekki. Jóhannes að Guðspjall 3. kafli og 16. vers segir, því að svo elskaði Guð heiminn hann gaf engasón sinn til þess að hver sem hann trúir, glatist ekki heldur af eilítt líf. Þetta hjarta kristinnar trúar. Jesús kom ekki bara til að stofna trúabröð, Hann kom til að bjarga, lækna og endurreisa samband mannsins við Guð. Hann dó á krossinu fyrir syndir okkar og reisu frá dauðum svo við getum fengið nýtt líf. Það merkir að tilgangu lífsins ekki bara bundin þessum árum hér á jörðinni, áallum Guðs, nærin í eilíðina. Mörg okkar hafa upplifað erfiða tíma, missi, veikindi, kvíða, vonbrigði eða sorg. Og stundum skiljum við ekki að hverju ákveðnum hluti gerast. En jafnvel í myrkrinu getur Guð verið að vinna. Rómverjabréfi segir, öllum hlutum lætur Guð samverka til góðs hjá þeim sem elska hann. Það þýðir ekki allt sem gerir sér gott. En það þýðir að Guð getur tekið jafnvel brotna hluti og skapað eitthvað fallegt úr þeim. Kannski þú sem hlustar í dag að leita að tilgangi. Kannski finnur þú fyrir tómleika þrátt fyrir allt lítið vel út að utan. Og kannski þú þreyttur á að reyna að bera allt einn. Þá vil ég segja þetta við þig. Guð sér þig, þú ert ekki gleymdur, þú ert ekki mistök, þú hefur gildi, þú hefur tilgang. Og tilgangu þinn byrjar ekki því hvað þú átt, hvað þú gerir eða hvað öðrum finnst þig. Tilgangur þinn byrjar hjá Guði. Því nær sem við göngum honum, því skýrari verður leiðin. Það þýðir ekki að lífi verður alltaf auðvelt, en það þýðir að við göngum það ekki ein. Jesús sagði, ég mun ekki yfirgefa yður. Það lofvorð. Kæri hlustundur, raunverulegu tilgangur lífsins ekki bara að lifa fyrir sjálfa sig, heldur að kynnast honum sem gaf okkur lífið. Og þegar maður finnur Guð, þá byrja maður líka að finna sjálfan sig. Drottinn blessi ykkur, kæru hlustundur lindarinnar, kveð ykkur Kolbeinn Sigurðsson frá Bænhúsinu.

Næst á dagskrá þátturinn Köllun og kraftaverk. Helga Vilborg Sigurjónsdóttir fjallar kristniboð og stöðu kirkjunar víða veröld.

0: Já, komið sælir, kæri hlustendur Lindarinnar. Helga Vilbrúk heiti ég og ætla að vera með ykkur hérna næsta klukkutíman og ég eins og oft áður með góðan gest hjá mér í stúdíóinu. Það hún Þórdís Klara Ágústsdóttir, ljósmóðir og ljóðskáld með meiru, myndi ég segja. Fáum við að kynnast henni betur hérna í þættinum. Ertu hjartalega velkomin Þórdís.
1: Já, takk fyrir það. Takk fyrir að bjóða mér.
0: Koma. Ég held að við bara vindum okkur beint. Við vorum svona aðeins hérna seinna ferðin í dag, eins og gengur og gerist og hérna Þannig að við ætlum bara að vinda okkur beint í spjallið og mér langar kannski bara að byrja því, þú ertu þess að byrja bara svona aðeins að segja bara hva, svona frá þínu upphafi, hvernig tengslin eru við kristalegt starf og svoleiðis og hvernig fórstu trúar kannski.
1: Já. Já, ég eiginlega verð að fara alveg aftur í bara frá því ég unga barn til þess að geta gert það. Þannig að hérna móðu mér veikist þegar ég fæðist. Þannig ég fer á Vöggustofu, Torvalsens félagsins og þar í 14 mánuði og móðir mín sem ættleiðir mig, hún hét María og hún var góð vinkona Klöru sem að fætti mig, blóð móðir minni. Og þegar þetta gerist að þá eru þær oft búin að heimsækja ömmu mínar sem að hét Guðbjörg og var á elliheimilinu Grund og hún var mikið bænakona þessi Guðbjörg. Og hún fylgdist náttúrulega með dóttur sinni sem að fer inn á Klepp. Hún fór inn á Klepp, hún Klara. Og mamma mín, sem sagt María Solveig, hún hafði sem sagt í tvígang fengið mjög slæma meðgöngueitrun og mist börnin í bæðiskiptið. Þannig hún mátti gefa fleiri börn og læknir í ráðlaðinni að ættleiða barn. Og svo gerist það að ég lendi þarna sem sett á Vöggustofu og Klara inn á Kleppi og mamma heimsækir áfram Guðbjörgu. Og svo gerist það að ég þarna í 14 mánuði en þá var búið að finna fyrir mig pláss í Danmörku. Og hún þekkti, fórstöðukona þekkti einhver hjón út í Danmörku og ég átti að fara þangað. En þá var það sem Guðbjörg, sem sett amma mín. Að hún bara ber í borðið og segir þú ferð ekki til Danmerkur, þú ferð til Maríu Solveigar og Ágúst. Af því þá hafði hún kynst Maríu Solveigu að mjög góðu og vissi sögu hennar. Þannig að faðir minn sem að þá átti mjög erfitt, það var mjög erfið saga á foreldra minna, blóðforeldra, að hún fór bara til hans, hann var svolítið í drykju og sagði við hann og skrifar þú undir þessa pappíra hér. Að dóttið þín, hún fer ekki til Danmörkur, hún fer til Maríu Solveigar og Ágúss. Og þegar sem sagt, ég elst upp hjá þeim að þá á ég aðra ömmu þar sem hétt Karolína, hún var mikil káf og kákona og sótti alltaf samkomur og opnastignum. Og þaðan kemur þess vegna verið að byrja þarna til að sjá rauða þráðin í lífi mínu sem leiðir neila innað því að fylgja Jesú.
0: Akkurat. Og það eru ákveðin kona, amma þín,
1: amma þín ákveðin. Já, hún var mjög ákveðin kona, já, hún bara leiði þetta, þessu ekki að gerast. Nei. Sem betur fyrir, ég ævinlega þakklátt fyrir það.
0: Já.
1: Þannig að ég fyrir að sækja bara fundi á atmastíg, því að þar voru fundirnir haldnir og mjög fjölmenni fundir, bæði á sunnudagaskóla og svo bara fundir í miðri viku og lærði margt þar og ég man eftir því að Rúna Gísla var sveitastjóri þarna og ég man að hún stopnaði kór og við áttum að syngja og ég þorði aldrei að opna munnin og syngja en svo tókst henni nú að ná því út um mér. En það verði þá leiðin mín líka inn í Vindáslíð og þar var ég í mjög mörg sumur og síðar þá vann ég það líka eins og margir. Og ég sem sagt sæki síðan fundi í kristilegum skólasamtökum og það var mjög skemmtilegu tími. Og þaðan liggur

0: Eiðin kannski, ég var líka delta, leiðtogi, var ekki kall, nei.
1: Þetta var alltaf kallað delta, hérna, Deltu? Hérna, hvað var þetta kallað hérna í gamla daga?
0: Delta,
1: var,
0: delta, nei.
1: Nei, það var, ekki, það var alltaf eitt deildastjóri.
0: Já, þetta og var.
1: Svo var annan orð, nú já, alveg stólum við líka, sveitastjóri.
0: Sveitastjóri.
1: Sveitastjóri var það kallað.
0: Nýja búin að vera kostningar, maður eftir að muna þetta.
1: Þetta var, maður var sveitastjóri í deild.
0: Sveitastjóri í deild.
1: Og svo var eitt deildastjóri.
0: Já, alveg rétt. En ég var sem sagt, þá var lítið félagshús í Breiðholtinu og ég bjóð þarna í Maríubakka, Blöndubakka og húsið var á túni við Maríubakkan. Og þar var ég sem sagt sveitastjóri í þá nokkuð mörg ár og ég vil þakka sko bara aðkomi minni og að fá að vera í KFM og K. Það hafði rosalega mótandi áhrif á mig, bæði náttúrulega það að egnast vini Jesu og trúa hann en líka að þroskast í því að stjórna fundum og bera ábyrgð og þurfa að tala og leiða söng þetta var alveg þetta bara ókeypi skóli í raun og veru þannig að hérna já, síðan fer ég þarna í kristilega skólasamtök svo fer ég því 16 ára þá fer ég til Noregs á svona lýðháskóla þar var ég í eitt ár og svo kem ég heim og Og ég var að vinna...
1: Var það kristilegu líðháskóli þá?
0: Já, það var kristilegu líðháskóli. Já. Mm. Við vonum þar fjórar íslenskar.
1: Já.
0: Það var að mörguleiti mjög gott en þetta var rosalega íhaldsamu skóli og allt mjög strangt. Það myndi nú ekki þýða að bjóða neinum upp á það í dag. En það, þetta var yndislegu tími en maður var rosalega einangraður. Þannig að þegar ég kem aftur í KSS þá fannst mér ég var ég svolítið utangátta. En síðan þá hérna fer ég að vinna í vatnaskógi og svo gerist það nú að það eru svona veikindi á þeim sem voru að vinna með mér. Hafdís Hannesdóttir sem var vinkona mín, hún var þá komin með einkenni af MS-sjúkdómi og Kristín Sverris var eitthvað lasin og ég var alltaf að færa þeim eitthvað. Það var svolítið fyndi og þá segja það svona í gríni Þórdís, þú ættir nú bara að verða sjúkraliði. Og ég var sjúkralið þetta var eiginlega bara ólega einfalt allt hjá mér
1: bara hafði þessa svona þjónusti lundi
0: ég hafði það nú reyndar þannig að ég læri að vera sjúkraliði og mér erst óskaplega gaman að vinna við það og það kveikir í mig löngun að verða ljósmóðir nei fari í hjúkrun fyrir geðu og hérna en þá hefst nú pínu svona þrautaganga Að því að þessum tíma að þá var svo sem að var skólastýra hjúkrunarskólans, hún hétt Þorbjörg og ekkert leitt hann að segja en hún var mjög kröfuhörð á menntun stúlkna sem að ákvaðu að læra hjúkrun og hún krafðist stúdentsprófs. Ég þarna 23 ára gömul og bæði búin að vinna sem sjúkraliði og ég með mikla reynslu og góð meðmæli og þetta ég þráði að verða hjúkrunarkona sko, það var bara minn draumur. Og svo kem ég inn til hennar á skrifstofuna og það eiginlega það fyrsta sem hún segir við mig, já Þórdís, ég sé að þú ert ekki með stúdentspróf. Ég var með gagnfræðapróf og ég myndi ráðleggja þér að fara í Lindagötu skólan og klára það og ég man eiginlega allar meira en ég veit ég hvort ég átti líka þá að verða stúdent. Og ég fór bara grenjandi út frá henni, ógulega sár. En... Svo bara leiddi það til þess eftir öðrum leiðum að á deildinni sem ég var að vinna að þá var þarna ein hjúka sem að var deildastjóri og hún sagði Þórdís mín þú lætur þetta ekki að trufla þig, þú getur bara farð í ljósmæðranám og úr ljósmæðranáminu í hjúkrun. Að því þá var það möguleiki, skiljum
1: við. Þetta er öfugt í dag.
0: Þetta er öfugt í dag.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að hérna, og það var ætlunni.
1: Já.
0: En ég fór ekkert lengri en það og fékk bara að starfa í tæp 40 ár sem ljósmóðir og ég hefði aldrei valið þetta fag. Amma mín, Karolína, og hún sagði alltaf að ég var með ljósmóðir hendur.
1: Já.
0: Og að það, það voru svo nettar.
1: Já, já, já.
0: Og ég man sko, ég var eitthvað 13 ára og ég bara baði hann að segja þetta ekki við mig, ég gat bara ekki hugsað mér. Allt í blóði og eitthvað ég bara aupar en svona var ég nú leitt inn í ljósmaðrastarfi þannig að og ég hætti sem sagt, ég vann við það í þó nokkuð mörg ár ég hætti þannig rétt fyrir áramótin 2019 En meðan ég, þegar ég ný útskrifuð, þá kynnist

0: ég hérna mannum mínum. Ég veit ég hvort ég að fara hratt
1: í það bara, nei bara, nei. Endi ég stopp við tökum smá hlíu eftir og hlustum á
0: Já.
1: Eitt lag, en ég nefnilega hef heyrt að því hvernig hérna guð leiddi ykkur saman ég finnst það svo stórkostlega að segja
0: já, það er alveg stórkostlegt ég kynnist kompinni manninu mínum það er þannig að hérna það er kristileg stúdentamót hérna 1976 minni með að hafa verið 75
1: Já, það var 75
0: vegna þess að allir fengu pestina.
1: Já, og mamma mín nefnilega, ég var í móðurkviði á þessum tíma.
0: Já, þú varst í.
1: Já, já, og getum svona alltaf skjótt inn í sko, þau veit ég að mamma var svo svegt að missa vatnin, það var eitthvað hún var okkur söngæðingu, svo eftir að voru hún döð fegin.
0: Já, hún er það svo bara þakka fyrir því það fengu allir niðurgang, já. Sko. En á þessum tíma, að sem sagt, þegar Kolli, maður minn, fer til Bandaríkjana að læra, hann lærir sem sagt verkfræði alveg frá grunni í Bandaríkjunum og hann sem sagt ekki alveg upp á kristnu heimili og hann var sko, já og hafði, jú, Dóra, hann var systir sem að heitir Dóra og var mikið í félugunum og hérna, hann Þannig að hann sótti sko kirkju með systir sinni á þessum tíma þegar við síðan kynnumst að þá erum við saman í svona baptista kirkju. En áður en að það gerist að þá kemur hann hérna heim á þetta stúdentamót þarna og það eru svona vinnuhópar og hann sér með þarna í einu vinnuhópnum og þarna sem sagt er það já, ég verði alveg hans að bakka hann sem sagt komst til trúar hann ætlaði ekki að trúa Guð og hann, en hann gaf Guði séns og sagði við hann ef að þú ert til þá verður þú náttúrulega að lesa biblíuna og ef þú ert til að þá skal ég alveg trúa á þig en ekki fyrr þú verður að sýna mér eitthvað og það gerir sem sagt að hann byrjar að lesa og Guð tala til hans en það undarlega gerist er að maður minn ætlaði aldrei að giftast hann ætlaði ekki að eignast konu og það var ákveðna ástæði fyrir því að hann ætlaði ekki að gera það nema að hérna þegar hann kemur svo hérna heim og fer með Dóru að sjá þennan vinnuhóp þarna fyrir þetta mót, undirbúning fyrir mótið, að þá sér hann mig og svo ekkert með það svo bara fer hann út aftur sko til Bandaríkjana og þegar hann er sem sagt er í Bandaríkjunum að þá er hann sem sagt að neitt kvöld að byðja til Jesú að byðja til Guðs og þegar hann er að byðja að hann var bara að segja honum að hann tríða, hann vildi trúa hann, hann vildi taka trúa hann, að þá bara kemur myndin af mér úr þessum hóp upp í hugans bara, ég voru hvítir í mussum með dökkt sítt hár gulbrún skóma mandall og bara þessi sín kemur bara upp og hann bara skilur ekkert í þessu og svo bara getur hann eiginlega ekki hugsað neitt annað, þannig að ég svolítið tíma en svo bara hellina sér út í námið og mikið að læra þarna svo kemur hann heim í jólin og þá var hann alveg búin að gleyma þessari stelpu og var ekkert að spá í þetta neitt og þá hérna upp í Hlíðartúni, þar bjöggu systur sem að hafa mikið verið í K5K Rúna Stína og Gísla Rúna Stína og Edda Gísla dætur og þar var eitthvað boða milli jól og nýjás og hérna ég, mér langaði að fara þarna þetta var sem sagt já, þetta var sem sagt, já, milli jól og nýjás og þegar ég kem að þá sest ég þarna já, við hliðin á einhverjum sko og svo allt í henni mann kolli, býttu, hvar er þessi stelpa sem að Ég sá í síninni og hann lítur bara til hæri og ég situr hliðin á honum.
1: Já.
0: Og honum bregður alveg rosalega og síðan gerist það að við svo sem tölum ekkert mikið, tölum eitthvað saman þarna. Síðan eitthvað söfnin í bústæðakirkja og við þau voru að safna og fengu KSS fekk pening fyrir það, það er stúdentafélagir og hann tók þátt í þessari söfnun. Ég er þarna með Sigrúnu Hallgrímsdóttur, hún átti heima í næstu götu fyrir neðan mig og ég hafði læst mig úti og hún stingur upp á að við förum þarna í bústæðakirkju og við förum þangað og þegar ég kem þangað að þá allt í hennu er Kolli þarna, Kolbeinn og hann lýsir því sko, hann var að telja saman einhverja peninga og þegar hann sér mig að hann sagði að það lag

0: svitin niður andlita á honum og niður á pappirinn og honum fast eyrun sko bara standi ljósum logum og honum hafði aldrei liðið svona
1: Vá, þetta svaka
0: Þetta svakalegt, Já. Alveg bara hann hafði aldrei verið ástóngin eða neitt Nei. Sko og þá það sem að Sigrún Hallgrímsdóttir Hún stingur upp á því, hún var svolítið svona, já, alltaf stingur upp á einhverju, hún stingur upp á að við keirum upp í Kaldásil. Ég veit ekki það hverju. Þannig að hann á bíl og ég sitt frammi hjá honum og sigur hún aftur í og svo var hann eitthvað að taka einhverja beygjur þannig að ég datt alltaf svona aðeins í sætið hjá honum. Já. En hérna, og svo gerist það að það í Bjarkar hlýð held ég að við heitið. Að þá voru hérna kristilega stúdentafélag með svona einhverja áramótahátíðar eða þið svona kvöldvaka og síðan kom áramótin og svo var eitthvað framættir og ég ákveði að fara þarna og ég þekkti hann hérna, hérna Magnús Tannlækni
1: Já, Magnús Kristinsson Tannlækni, já.
0: Já og hérna og einhverja hluta vegna þá verðum við samferða hann var á bíl og við erum samferða þarna inn á hérna inn í Bjarkahlíð nei inn í já inn í hérna það sem þetta var skiptir ekki máli og þá var Kolli komið þangað hann mætti klukkan 9 því að hann var búinn að segja við Guð sko nú hef ég ekkert séð þessa stelpu ég búinn að fara á samkomi ég sé hana hvergi og annarkvort þetta bara vitleysa eða þú bara eða það gerist eitthvað núna og svo kem ég inn með honum Magga
1: já
0: Og þá bara fjallanum allur ketill í eld og hann sagði, jæja, þetta það bara, nú ætla ég ekki að skipta mér en einu. En hvað gerist? Klukkan 2, að þá segir, kemur Maggi til hans að því hann hafði einu sinni verið góðu vinnu systir hans. Og hann segir við hann, Kolbeinn, hérna, hún Þórdís kom með mér hingað og ég var að spyrja hana hvort hún vildi fara heim núna eða vera áfram. Og hún vill vera áfram, get ég nokkuð beðið þig að keyra hana heim? Þannig var þetta.
1: Þannig að þetta var svona bara greinilegt að þetta því aftur að vera saman.
0: Já, þetta var eitthvað svo, saman. Og þetta var svo skýrt.
1: Já.
0: Og það sem að ég myndi kannski vilja segja líka að það er rosalega gott að hafa farið inn í hjónaband með þessa fullvissu að vita það að við vorum bara Guð hafði bara ætlað okkur hvort annað
1: Já,
0: það var svo augljóst
1: Já.
0: Og hann segir það enn í dag sko, þetta var bara fáránlegt sko.
1: Já.
0: algjörlega því að sko, þetta var stríti gegn öllu sem að hann
1: Æmitt.
0: Þekkti skiluru
1: Já.
0: En þetta gerðist þegar hann sem sagt ákveður að taka á móti
1: Jesus.
0: Að trúa á hann
1: Já, magnað Ég voru að segja við kannski að hlusta hérna á eitt lag og þá erum við höldum áfram þegar er margt að segja við ætlum að hérna, því þú valdir hérna nokkur falleg lög og Já. Fyrsta lagið með honum Björgvin Halldórssyni Nú sefur jörðin, viltu Já. Segja aðeins af hverju valdir það?
0: Já, ég vandaði mig svolítið mikið við að finna lög og langaði þetta væri eitthvað sem að hefur snert við mér að því að mér spæði sko ég hlusta ég á textan og lægir og þetta tengir mig alltaf við sumar og mér finnst þetta og þetta tengir mig líka við ljósmóðustarfið að því að hérna við móður brjóstið börnin fá þá bestu gjöf sem völ er á og svo er þetta bara íslensk náttúra
1: Já, svo hlusta hérna Björgvin Halldórsson flytja lægin og sef í jörðin og svo fá að heyra meira

0: Þú ert að hlusta á Kristniboðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Já, ég hérna með hana Þórdísi Klöru Ágústsdóttur, ljósmóður og ljóðskáld og meirum vil ég segja. Hérna hjá mér í stúdíó Lindarinnar í dag og hún búin að vera að segja okkur aðeins frá bara já, hvernig Guð hefur leitt líf hennar bara alveg frá fyrstu stundum, má ekki bara segja það?
2: Jú, þá má alveg segja það, bara frá því að ég fæðist og á vöggustofu og er svo leitt þarna.
1: Já, þannig að Guð hefur haft, þetta er svo skýrt bara þessi áætlin þegar sem segir Jeremía að hann hefur hérna já, áætlin
2: Já, þekkir þar fyrirætlanir, já. Hann hafði allavega fyrirætlanir fyrir mig til heilla en ekki til óhamingju
1: já.
2: Því ég var mjög heppin með Ágúst og Maríu sem að áttu þá engin börn og elst upp hjá þeim
1: Og þau áttu trú, eða hvað?
2: Já, hún hafði sko María hafði náttúrulega, móðir mín hafði sótt KFUMK með mömmu sinni, þetta var svona hún kom stundum í kvennaflokk hún kom saman í kvennaflokk
1: Já.
2: Við mæðgurnar
1: En mér langaði að spyrja, hvenær svona áttu eitthvað svona augnablik þar sem þú manst að þú tókst á móti Jesú eða var þetta bara svona fyrst að vaksa upp í trúnni eða
2: Ég var alveg moment það
1: Já.
2: Já, ég var sem sagt hérna Ég sótti náttúrulega, átti náttúrulega bara mína barnatrú og það allt saman og síðan fer ég á svona kristilega skólamót og það 1964 og þá ég þar með Hafdísi vinkonu minni, við vorum mikla vinkonur, þess vegna með tíðrætt hana.
1: Já.
2: En hérna... Og þarna voru mjög margir sem eru náttúrulega bara að syngja í kalla kórha káfa en til dæmis kunna Sannolt og Sippi og allir þessi kallar og pappi þinn og svona.
1: Já.
2: Já, já. En á þessu móti að þá einhvern veginn fannst mér bara eins og Guð var að kalla á mig og ég manna ég grét og ég einhvern veginn svona, já það talaði bara allt mjög sterkt til mín á þessu móti. Og þá getum við eiginlega sagt að þá hafði ég bara staðfest það sem ég hafði svo smalt að trúað. En Já. Það varð eitthvað neginn svona dýbra.
1: Lifandi.
2: Dýbra inn í mig og var þá eitthvað sem að ég fann að ég vildi helga mig. Eða það væri þetta væri mín stefna.
1: Já. Og þú náttúrulega sagður okkur frá hérna áðan hvernig það kom til hos ljósbóð. Þetta bara hreinlega hvað við leittum inn í það.
2: Við leittum með algjörlega það. Því ef ég hefði verið með stúdentspróf að þá hefði ég bara farið í hjúkrun.
1: Já.
2: Já.
1: Og já, svo sagði ég náður, þið fannst þetta frekar eitthvað svona superlegt
2: Já, þetta var alveg ótrúlegt
1: En hvernig er það að vera, já,

0: Já, kemur trúin eitthvað svona inn í ljósmóðustarfið?
1: Já, sko, ég náttúrulega mér, ég get aldrei greint á milli mín og trúar.
0: Nei.
1: Það einhvern veginn þannig.
0: Trúin bara hluti af
1: Trúin þeir, bara já. Hluti af mér og þar með Jesús hluti af mér.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ég grein ekki þar á milli
0: Nei.
1: Af því að hérna auðvitað maður kannski ekki

0: En ég myndi segja að hérna til dæmis í ljósmaranáminu að það var mjög mikið styrkur að trúa hann og geta sem sagt beðið fyrir konunum og börnunum en ég átti svolítið erfitt og það kannski ágætt að ég segi frá því ég átti svolítið erfitt þarna í félögunum KFMK þegar ég í ljósmaranáminu þá ég 20 og ég útskrifa 76 þá ég 26 ára og ég verið 24 ára á þessum tíma að þá já, ég var ekkert svona ég átti alltaf erfitt með að vera heima og biðja að lesa í biblíunni ég bara á erfitt með að vera 9-4 manneskja ég átti mjög erfitt með það og það var á þessum tíma og það bara allt í lagi með það það voru áhrif frá Noregi í félögunum að það var rosaleg áhersla á að maður yrði að biðja og lesa í biblíun á hverjum degi það var eiginlega grundvallar atriði að gera það og á þessum tíma na, áður ég fyrir ljósmaranámi þá finnst mér ég ekki tilheyra þessu lengur þetta sé ekki mitt og það kemur svona tími hjá mér þar sem að ég á í mikilli baráttu út af þessu og eiginlega tók bara til mig hérna versi sem segir margir eru kallaðir en fáir útvaldir og ég var ekki eina af þessum útvöldu og ég ákvaða að ég ætla að hætta og ég þannig ljósmaranáminu og ég bjó ekki heimavistinni þannig að ég var ekkert svo mikið með þeim það allt öðruvísi heldur en þegar maður býr með þeim en það var búið að aflétta skildu að búa þar
1: já, það var bara aflétt já, það var þannig á þér að þurfti
0: að
1: búa
0: en ég bjóða njálskutu og ljósmaraskólinn var bara við landspítalinn á Barónstíg sko. En ég hefði samt búið þar ef það hefði verið skilda en svo hérna finn ég það bara að mér finnst ég ekki geta verið heil þar einhvern veginn og tekið þátt í öllu og ég heldur ekki heil í KFMK mér finnst ég vera svona hálfvolg einhvern veginn og þessi bara átti sér stað svolítið tíma hjá mér og þá hugsaði ég stundum það sko og ég hef oft notað þetta vers að þú ert hvorki heitur nýja kaldur heldur hálfvolgur og að því út hálfvolgur þá skipiður út af munni mínum en ég get líka horta á þetta vers jákvætt og hef oft vitnað í það að ef þú ert ekki heilsugar í einhverju, þá færðu ekkert út úr því. Mm-hmm. Þú þarft að vera heilsugar, hvað að þá að trúa ekki eða að trúa, skilurum mig.
1: Já,
0: og þarna var ég akkurat á þessu tímabili og svo kannski kem ég aftur að kolla þegar að þessu kemur.
1: Já.
0: Því að ég ætlaði sko að hætta og ég fer á síðustu samkomana inn á Afnastíg og þetta var bara mín síðasta, þetta var hérna að sumri til sko
1: já.
0: Herðu og þá bara hann þar og þá sko þá hafði hann sko semið þarna á ufubugkvöldinu, já og líka í hlýðatúnu og það sem hann en við hefum ekkert verið í sambandinni við vorum ekkert að skrifa stáu eða neitt hann hann fór bara út og þá allt í einu sér hann mig og ég sé að hann þarna og hann setur svo í samband við mig og það er eiginlega út af því að hann búinn að taka trú að ég kem aftur inn í félagi og byrja í kristilegu þarna stúdentafélagi en ég var hætt
1: Þannig að notaði hann til að leiða því tilbaka
0: hann notaði hann til að leiða mig inn í félagin ég glemdi nú að segja frá þessu en þetta er líka þetta er líka mjög merkilegt þannig að mér var bara ætla þetta það er alveg greinilegt sko
1: Guð, ég
0: var
1: ætla þetta tóka í því
0: já, tóka í mig bara já.
1: Þannig
0: að já, ég hérna svo hefur náttúrulega bara hef ég sem betur fyrir haft gæfu til að kynnast þessum ljósmaðurum mínum sem að lærðu með mér og þeim hefur örglega fundist ég svolítið skrítin skrúfa ég alveg viss það og hérna, en núna til dæmis eigum við 50 ára ljósmaðra ammali og við erum að fara bara núna á 50 daginn til Króatíu og hérna haldi upp á það nýju saman
1: hérna, mér langar aðeins af því að ég vissi að þú hefur farið og heimsótt kristnubóðs slóðirnar í Kenju þá stökkum við alveg svolítið langt fram í tíman
0: einmitt.
1: En já, líka aðeins tilbaka já, hvernig kom það til að þú fórst
0: það kemur til vináttu minnar við Rönn
1: Sigurðardóttir
0: Sigurðardóttir, það var hérna á tímabili

0: það var starfsemi sem var rekin niður í Östurstræti það var ömmu kaffi og það var líka svona bænastundið þar það var kallað miðborgarstarf ég veit ég hvort þá kannast við
1: það Jó, ég man eftir því
0: Já, ég og ég var svona í bænahóp með Helgu Steinunni Hrópjastóttur og Hrönn við þrjár hittumst þarna upp á loftinu í Hressó og báðum og þannig kemur sú tenging og verður svona upphaf af vináttuminni bæði við Helgu Steininu og við Hrönn og þegar þau síðan flytja út og svona og eru búin að vera þarna þau voru að fara heim bara held ég hálfu ári eftir að þið Kári voru þar
1: Já, það getur passað
0: Já, að þá fer ég sem sagt út með Kára sinni mínum sem að hann fættur 87 þá hann 13 ára gamall þetta árið 2000 og ég mér langaði að taka hann með því að hann hefur alltaf elskað dýr og það var náttúrulega safari ferð og svona
1: Já, já
0: Og það var náttúrulega bara alveg stórkostlegt að heimsækja Hrönn og Ragnar og fara á þessa staði. Þau bjuggu í Pókot og þau fóru með okkur og ég að reyna svo mikið að munna hvað þessi staður heitir. En hann frekar hátt upp í fjöllunum og það erfitt að keyra þangað. Eða Tjepparivia
1: eða testa eða Sekar kannski ég ekki alveg nú að velja mér í Kenju. En þetta svona, já, ég hef komað einhvern tímann á stað þarna sem heitir bæði Sekar og Tjesta, held að það sé svona svolítið upp í
0: já.
1: Fjöllunum en það náttúrulega margir staðir hann
0: já, já.
1: Ég bara, og veginnir voru og eru held ég enn alveg oft ekki mjög greiðfæri
0: nei, þeir eru það náttúrulega ekki nei. En ég man eitthvað eftir því að þegar vorum að keira þarna upp yfir að þá var Ragnar að segja okkur frá Helga Hrópjarsinni sem að fóru þarna mótuhjóli sko. Þarna upp en við vorum náttúrulega það var alveg stórkostlegt að vera þarna og fara á samkomur og ég man eftir okkur þarna þar sem það allir voru undir tré sko í skugganum og fleiri tugi manna og einhverja þriggja tíma messa eða samkoma sko og líka fara í skóla og sjá það og hérna heilsugæslu og það var svona ýmislegt sem að við sáum þarna og eins að fara í svona heimboð og fá hérna teð
1: Já.
0: Við fengum ekki hérna, hvað heitir það náttúr, aðal rétturinn?
1: Úkali.
0: Já, alltaf hafa ekki verið úkali. Já.
1: Það svona mægiskaka.
0: Já.
1: Og svo hérna, eru það með kjúklingakásu með, eitthvað svoleiðis.
0: Já. En þetta var allavega, við vorum þarna í ábyggilega eina tvær vikur, sko, já. Held ég.
1: Og þú er væntanlega verið búin að fylgjast með Kristnibóðstæðan við sjá myndir og allt áður en þetta var.
0: Já, þegar maður var í kási stelpa, já. Sko, það var hérna, nú mann ég er búin að gleyma nöfnunum, sko, hvað hétan, það var allavega við vorum alltaf að byggja fyrir ákveðnum einstaklingum, þannig úti og byggja fyrir Kristnibóðunum og öllu þessu, þetta var bara hluti af lífinu, sko,
1: já.
0: Í KFK.
1: Þannig að það hefur verið mikið lauplegun að fá loksins að koma staðin.
0: Já, og það var svo einhvern veginn, þannig eins og þú veist, ólýsanlegu upplifun að koma þarna.
1: Já.
0: Og það sko myrkrið svart og tennurnar og hvítan hvít.
1: Já, einmitt.
0: Og það allt einhvern veginn, það bara svo, það svo yndislegt það sko.
1: Já, þegar við langa að fara aftur.
0: Ég hefði alveg getið að hugsa mér það.
1: Já. Það kannski kemur að því.
0: Það maður veit það aldrei.
1: Kjartan, Jónsson er svo duglegur að fara með hópa.
0: Já, emmitt. Já, það er bara, ég hef verið að þvæla svo mikið annað.
1: Já, emmitt, maður getur ekki gert
0: það. Það hef bara ekki verið pláss fyrir það.
1: En dýrmætt minning. Hana,
0: mjög dýrmætt minning og hafði mikil áhrif á líka Kára son minn og...
1: Já.
0: Og já, bara okkur bæði og ég man alltaf eftir því að þegar vorum hjá Hrönn og Ragnari að hún var búin að útbúa vöflur eða eitthvað og svo áttu að fá te og ég man eftir ég kem inn í eldhúsi til hennar og ég vildi hafa sykur í teinu þannig ég tek svona kúfull að skeið af sykri og læti teði og ræri svo fæ ég mér sopa og ég bara hef aldrei fengið annan eins óþverja upp í mig þá hafði ég sett salt í staðum fyrir te og ég ætla ekki að mæla með því fyrir neitt
1: Nei.
0: Því að það er hryllingur
1: Þeir gera þetta nú á ákveðum stöðum í Eþíópíu, þetta er salt og smjör í kaffi
0: ég minn einast
1: en
0: ég manna mig bara ábara svo mikið
1: Já, einmitt, ég trúa því en hérna já, það er svo margt sem okkur langar að tala
0: já,
1: ég hérna þú varst aðeins með mér og fleirum í íslensku kennslu kristnibóðssambandsins kannski koma því aðeins setna
0: Já.
1: En mér langa svo að

0: tala um aðeins ljóðinni því þú veist samið og ég mikið af og ljóðum og þýtt og við, því að ég var að stjórna barnakór ká, fóm og ká hérna Já. Fyrir einhverjum nokkrum Já. Árum síðan
1: Já.
0: Þá mitt hérna, vorum við með settu upp söngleiki sem að Já. Þú þýttir
1: Akkurat.
0: Alveg snertalega vel Hefurðu alltaf skrifa ljóð?
1: Já, ég held ég hafi bara alltaf gert það, ég geri það bara sem lítið stelpa, þá var ég eitthvað að skrifa og svo gerist hann og ég átti mjög góðan móðurbróður, Kári hét hann og hann var einstaklega góður maður og hann var mjög trúaður og hann vissi að ég var að gera ljóð og hann vildi endilega gefa út ljóðabók já, og hún átti að vera komin út áður ég því 15 ára
0: já, já.
1: Þannig að það voru, ég man ekki með minni bara að séu 100 ljóð í henni ég bara man þetta ekki hún heiti ljósgeislin
0: Jú, allt ljóð eftir þig
1: Allt ljóð eftir já, mig, innbundin, voðalega fín sko, svo var ákvæðin til Kristnipóssambassins að bókinni og hún var gefin út í 500 eintökum, númerum og hérna Og þetta voru náttúrulega bara, já, ég átti svo derfitt með að lesa nú svona seinna, en þetta er ágætlega ort ljóð, sko. Já. Ég þarna 13 og 14 ára og svo þegar ég að semja sér ljóð, þannig að þetta hefur nú greinilega verið, pappi minn, Gísli heitinn, hann samti ljóð, sko.
0: Já, þannig að fengi þetta svona
1: þannig að ég, þar þjálfast ég, en svo kemur náttúrulega tími bara þarna þegar ég orðið 15 og búin með þessi ljóð mér fannst bara ég vera bara tóm sko. Þannig ég þurfti nú að taka mig nokkur ára hvíld sko, frá því ég ekki svona trúaljóð og bara ljóð yfirleitt sko.
0: En þetta voru allt trúaljóð þessi sem hann sendir
1: svo há alveg bara já. Meiri síðan hérna Hilmar Baldurs frendiðin
0: já.
1: Að hérna að hann hefur sungið
0: já.
1: Úr bókinni sko ljósgeislanum
0: já við sín
1: eiginlega
0: samdi hann þá lög
1: nei þetta voru eitthvað svona lög sem eitthvað hljósvittir hefði flutt
0: og
1: hann hefði tekið hann að tvo texta og sungið sko
0: pössuðu við, já. Það er ekki langt sér nú gafst út ljóðabók núna síðast
1: já, ég sem sagt þegar ég, þannig er ég 15 ára þegar fyrsta kemur út síðan þegar ég verð 60 þá kemur bók nummer 2 og hún heitir Hindin og ég vildi láta hana heita Hindina af því að mér finnst sko svo fallegur sálmurinn eins og hind leitar lindar vatnsins leitar sálmin þig og guð og systir hans Kolla hún Dóra sem að var í mikið í KSS að hún hannaði fyrir mig kápuna og kápan einmitt af hind ofbáslega falleg kápa og þar eru mér fyrstu ljóð í þeirri bók og það þá bara allt mögulegt en það er allt trúaljóð
0: og þetta þá ljóð sem hafa búin að semja á lengum tíma
1: já, bara svona, saman. Kannski svona 10 árum
0: já,
1: ég gæti alveg trúa því svona 10, jafnvel 20 árum sko, gæti verið að það hafi verið að því ég fer svo fullt aftur að semja
0: já.
1: Það kemur þarna tímabil sem að gerist lítið þegar ég í Bandaríkjunum að því ég bjóð þar í Bandaríkjunum í 4 ár Og þegar ég kem heim að þá sný ég aftur tilbaka í KFK og þá einhvern veginn svona virkjast þetta hjá mér. Og kannski ég verð þarna ef ég vík kannski aðeins, það kannski út út úr, kannski að ég fara setna í það.
0: Það allt í góð, við fyrirum að við getum bara fram að tilbaka.
1: Já. En ég var sem sagt í stjórn KFK.
0: Já.
1: Það var sko, Já, það var þá orðin sameiginlega stjórn og þá í gangi út í London einhver svona heilags andavakning og ég hafði smá upplifun af því hérna því var um tvítugt, ég ætla ekki að fara út í það hér og á þeim tíma var smá klofningur, það fóru sem í kriski, hérna ungt fólk með hlutverk og hinni held áfram í KFMK og ég prófaði aðeins hitt en kom aftur í KFMK á þessum tíma, þá var ég tvítugt. Svo hérna er ákveðið að senda, það var hann hérna, hann Ragnar,
0: Já.
1: Hann fór með mér út
0: Já.
1: Og hann Andris og svo ég. Og ég senda því að ég var ekkert sérstaklega hrifin af svona þessu heila sanda eitthvað. Og hérna, og hafði bara mína svona, já, ég hafði mína skoðanir á því og svona. Nema að svo bara fer ég í þessa kirkju og... Þetta er eiginlega það magnaðast það sem ég hef gert af því að ég kem þarna og þetta biskupakirkja

0: þarna hafði allt verið mjög formfast og messa klukkan 8 eitthvað og, og kannski eitthvað á mótnana og svo bara þið með námskið þarna hann, sem að gaf út bókina hérna Hvað heitir
1: það? Var nokkuð hérna tilgangsrikt líf eða nei, hvað?
0: Nei, þetta var svona vinnubók að vinna með svona trúaskref. Ég bara man ekki
1: já.
0: Þetta. Þetta fór bara í allar kirkjur.
1: Já.
0: Og sá sem að gefur út bókin að hann þá prestur þarna í þessari kirkju mm. og í stuttu máli að það verður bara vakning í þessari biskupakirkju.
1: Já. Hérna. Var það þarna í London Trinity Church? Já.
0: Já.
1: Já.
0: Og við erum sem sendt út til að fara á samkomur og tekka út þetta með hann heilaga anda og þetta allt saman mm. og, og, hva, og líka vera undirbúin eða áhrifin bærist nú til Íslands
1: já.
0: Já, já,
1: já
0: ef áhrifin bærist til Íslands
1: já.
0: Þannig að ég fer þarna út með þeim og þá þessi kirkja bara orðin þannig að það bara endalausar messur og samkomur og lofgjörð og Og það bara allir sem vilja vinna fyrir kirkjuna, það bara fólk að, bara, það bara sjálfboðaliðir í tugatali og ég bara, og það var þarna, og ég fer fram til fyrirbæna, fólk var þarna að dansa og syngja og það var þetta í gólfið og ég sko, ég var að já hérna, það, þetta alveg merkilegt, þú segja, því ég var sko, mér fannst að vera bólusett fyrir þessu.
1: Já.
0: Og ég fer þarna eftir fyrir bæna og það þarna prestur, mjög virtu prestur sem að byði fyrir mér og annar og ég náttúrulega bara hrýn í gólfið og þrátt fyrir það ég hefði
1: allar ekki
0: að finna, já ég bara hafði ekkert það að segja, nei, það nei, var bara nei. Þannig og það gerðist eitthvað hjá mér þá
1: já.
0: Og þá eiginlega kynntist ég heil um anda öðruvís en ég hafði kynst honum í KFMK
1: já.
0: Að því að það var svolítið munur á hvítasunnusöfnuðunum og KFMK. Hvítasunnusöfnuður var með mjög mikla áherslu á tungutal og verkheilas anda og gjafir meðan KFMK var miklu íhaldsamara að þessu leiti. Mm-hmm. Þannig að það var kannski með varnaglásir eins og ég var
1: Já.
0: Því ég fer út. Mm-hmm. En svo var bara svo margir sem höfðu orð á því fyrir utan að ég vissi það sjálf að þetta breytti lífi mínu.
1: Já.
0: Og það sem ég lærði líka á þessu að ég vil meina það að það svo oft sem að við kannski fáum eitthvað svona sterk trúaleg tímabil í líf okkar og svo erum við kannski ekki alveg þar akkurat kannski næstu 10 árin eða eitthvað eða 5 árin eða 3 að það skiptir ekki máli að því að allt það sem að þú hefur upplifað það færi þið þangað sem þú ert og það hefur alls sinn tíma í lífi okkar
1: já.
0: Og það var oft sko einhverja raddir sem var að segja mér já það búið að taka allt frá þér, þú getur ekki þetta og þú ert ómögulega, þú getur ekki beðið og þetta voru raddir sem ég heyrðu oft jafnvel utan að frá og líka bara inn í mér
1: já.
0: En svo hefur bara lífið og gangan sem sem mín trúa ganga kennt mér það að þetta ekki þannig
1: Nei.
0: Þú ert bara annarkvort guðs barn eða ekki og þess vegna átti ég svo auðvelt þegar ég var, fór síðan að vinna sem ljósmóðir að þá var ég svo óhrætt við að taka þátt í því sem var að vera eitthvað partí eitthvað í vinnunni og eitthvað bara eitthvað sem var skemmtilegt og ég man eftir að það var ein ljósmóðir sem að hún hafði verið vottu Jehóva og hún hafði einu sinni verið í félagunum okkar og það var svona já, hún var svona leita eftir einhverju sem hún fann ekki þá á þeim tíma en svo hittir hún mig og þá ég orðin svo miklu opnari skiluru
1: já,
0: og eru allir sem að voru á þeim tíma orðnir opnari
1: já.
0: Og þá fannst henni svo gott að tala við mig af því að það var bara hægt að tala þetta
1: mm.
0: en á þessum tíma í KFMK og bara í allstaðir í þjóðfélaginu það mátti náttúrulega ekki tala trú og það mátti heldur ekki tala pólitík þetta
1: Nei.
0: Var bara, það voru bannorð
1: já, akkurat já. Og svo sér maður þetta, svo fyrir deilingi alltaf, svona mismunandi þorma á þessu hérna, við ætlum aftur að taka örstu hlýja og hlusta á næsta lag sem valdir það er hérna Það var hérna Sálmurinn og faðir gjör mig lítið ljós
0: Já.
1: Sem að hún Ellen Kristjánsdóttir flytur okkur hér mm. Viltu aðeins segja stutt svona tenginguna við það lag?
0: Já, það er eiginlega tengið svona lífi mínu finnst mér mjög stert og því sem að ljóðunum mínum og bara minni trú að við séum ljós
1: mm-hmm.
0: og það er náttúrulega mikið áhersla Jesús leggur mikla áhersla á það að við séum ljós

0: Akkurat. Hann gerir ekki mikla kröfu til okkar en hann vill að við elskum hann og við sýnum kærleika og við sýnum ljós fyrir hann.
1: Nákvæmlega. Hlustum í Erlend Kristjánsdóttir og faðir gjör mig lítið ljós.

0: Þú ert að hlusta á kristnibóðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Ég er að spjalla hérna við hana Þórdísi, Klöru Ágústdóttur, ljósmóður, ljóðskáld. Við erum búin að fara svolítið að víðanvöll sem bara frábært og bara minnst alveg stórkostlegt að heyra þannig að vitnisburð þín bara hvernig Guð hefur leitt í gegnum lífi. Þetta er alveg
2: margt. Það alveg einstakt, sko.
1: Já, sem segir svo margt einhvern veginn, bara eiginlega frá því þú ert þarna nýfætt af okkur stofu og hjónabandi og við vorum núna
2: síðast
1: og ljóðin, fyrsta ljóðbókin kom út bara 14 ára, 15 ára og hérna já, og svo hvernig þú fekkst upplifa heilan anda út í London og svo leið svona fyrir það ykkur sem voru það kom að kveikja á tækinu
2: já.
1: En hérna, já, svo hérna fórstu til Kenju og fyrst að upplifa aðeins þetta starf sem já, að kristnabóðsambandi hefur
2: algjörlega magnað að fá að upplifa það
1: og, svo, og þú hefur náttúrulega svo kom fram hérna án fylst með þessu gegnum það var náttúrulega mikið talað um kristnabóðsstarfið í KFK og svona gamla dag
2: við vorum alltaf að byggja fyrir ákveðnum einstaklingum og kristnabóðunum og maður bara ólst upp við þetta
1: akkurat
2: já, þess vegna var það mjög magnað að fá að af því það er náttúrulega allt annað að koma heldur en að sko sjá myndir og svona, það er það. Svo við vitum.

0: Já, bara lyktin,
1: það er eitt svona. Bara, þú veist, þú getur ekkert útskýrt hvernig það út á landi eða þú ert alltaf inn í bíl.
0: Nei, nákvæmlega. Þetta verður öðruvísi. Já. En já, það nú alveg að ýmsu að taka. Mér langar til þess að væri gaman og myndi að lesa fyrir okkur eitt ljóð ef við kannski bara enda á því.
1: Já.
0: En við erum ekki alveg búin að strax. Nei. Mér ætlum að þess að fara.
1: Já, já.
0: Því þú varst nú með mér og fleirum komst að þess og tókst þátt í íslensku kennslu Kristnabóðsambansins.
1: Já.
0: Hvernig
1: það kom bara, mér fannst það mjög skemmtilegt og það komir svolítið og reynda að koma það mér, ég bara hendi mér út í þetta ég hef aldrei sko kennt eða þannig og ég fer bara óundir búinn þarna og sest allt í henni bara hjá einhverjum hóp og svo fyrir ég að þarna blöð og hérna og einhverja leiðbeininga sko sem var nóg til þess að maður gaf byrjað og þetta, mér fannst þetta að vera mjög gefandi og í rauninni mér varst líka gott að sko ég var það bara ein með hennan hóp og maður gat svolítið svona sko spilað eftir eyrannu en svona verið samt með alveg ákveðin ramma og reyna að mæta þeim þar sem þau voru stödd og hvetja þau til að gera eitthvað þannig að ég held ég að vera þannig 2 vetur og mér finnst þetta mjög merkilegt starf og það var nú bara svo vel sótt að það var stundum bara til vandræða sko
0: Já, mér leið stundum eins og þegar læri sönnir settu netin út henni megin og þau voru bara við að rifna
1: Já,
0: það var svolítið þannig upplifin sko
1: stundum Ég var akkurat á þeim tíma sem að þetta var svona að fjöldin var svona mikill og svo var náttúrulega ákveðin kjarni þarna og þú heldur náttúrulega og hélst mjög vel utanum þetta starf og svo var náttúrulega bæði hún Bára þarna og hérna það var einhver önnur sem kom inn líka
0: Já, það var margir tekið þátt og
1: Já, margir tekið fá... þátt og leitt þetta sko
0: Já, og það er alltaf þegar að sjálfbúið liðum þannig að það er einhver hann úti Já. Sem er að hlusta og vill taka það næsta haust
1: Það er svo sannlega hægt að mæla Já. Með því því að það er svo gefandi að fá að sem sagt bara kynnast fólki frá öðrum löndum og finna þennan kærleika og bara þessa tengingu
0: Já.
1: Að það var ekkert á milli okkar sem að skildi okkur að
0: Nei,
1: í raun og veri
0: við erum bara börn guðs sama hvaðan við komum
1: ég var mjög þakklátt fyrir það
0: Já. Þú myndist aðeins á það hérna áðan að þið bygguð að þú, að þið fjölskyldan bygguð því Bandaríkjunum
1: Já, við Kolli byggum í Bandaríkjunum þarna þessum tíma þegar við kynnumst að þá á hann eftir 1 ár í námi, hann var ekki búin með námi sitt og hérna
0: Þannig að þetta áður en að börnin fættist
1: Já, þannig að það gerist nú þannig að eftir að þessi óskapla röðu kynni okkar kolla þarna, ef við náum saman að þá bara er það þannig að ég er að útskrifa sem ljósmóðir 1976 í september hann aftur á móti var þarna heima sumur og þurfti að fara út semst í námið og við vorum semst búin að hittast þá alveg bara töluvert sko áður nema að svo fer hann með mig hérna í það er hérna nálægt Úlfarsfelli ekki Úrval kannski var það Úrval þegar við fórum upp
0: Já.
1: En ég skildi ekki í þessu og hann var svo ægilega þögull allan tíma svo vorum að labba upp og ég var stundum að segja eitthvað svo þegar við komum upp á fjallið eftir sem satt í september 1976 að þá krýpur hann hérna rammi og spyr hvort að ég vil giftast honum sem ég vildi og þá skildi ég að hvernig var svona hljóður þegar við fórum
0: bara verið stressaður
1: en hérna þannig að þar sit ég þannig að þá sem sagt segi ég já ég vil giftast honum og síðan bara í kjálfarið að þá kaupir hann hringa og við trúlofum okkur áður en að fer út, hann vildi ekki skilja með eftir hérna, hann vildi ekki taka sjensinn á svo skotin í mér og treyst ekki að myndi ekki einhver annar ná í mig þannig að hann vildi festa mig og síðan fer ég út til hans þá bara eftir að ég útskrifast og þá býr hann í Ann Arbor í Michigan og á þar hús með Dóru systur sinni og Pétur Guðlaugsson sem þá eru Jón og þar bjögum við fyrst til að byrja með leigjum síðan húsnæðu og ég er úti með honum í ég held þetta hafi við komum heim þarna 81
0: Já.
1: Hann var bara byrjaður í þessu námi þegar ég kynnist honum sko.
0: voru þið, sóttu þið kirkju þá, þar?
1: Já, þá var það þessi baptista kirkjan.

0: sem að Dóra og Pétur fór í og við fórum í þessa kirkju og það var bara mjög góðu söfnur og við vorum líka í svona biblíulesók, svona Bible study, svo tókum við þátt í svona alþjóðastarfi, það sem að var svona myndi mann kannski svolítið á, já ég veit ég hvað að segja, milli KSS og KSF, kannski meira KSF, að þetta voru allt námsnir og þá eignuðustu marga góða vini til dæmis Jóhannu frá Uganda og það var líka frá Suður Kóreu og já, bara og Japan og alls konar sem komu heim til okkar sko, við byggum í mat þarna úti þannig að það var mjög skemmtilegt og mjög gefandi tími og vorum hann í fjögur ár og ég ófrísk af elstu dóttur okkar Maríu Solveig árið 80, haustið 80 þegar við komum heim komum heim haustið
1: Börnin eru þrjú, ekki
0: sant? Börnin eru fjögur
1: Þeir eru fjögur, já, við vita
0: Egnast fjögur börn á sex árum
1: Já
0: Ég er náttúrulega orðin 30, er að verða 31 þegar ég ófríska Maríu.
1: Já.
0: Þannig að það var annarkort að hrökkva að stoppa, Já. Þannig að þau eru þið fjögur.
1: Já.
0: Já.
1: Akkurat.
0: Og svo síðan í kjölfarið að því að þá, að því að ef við komum nú að ljóðunum aftur, að þegar ég sem sagt komin heim frá Bandaríkjunum og komin inn aftur í K-samfélagið og þarna, fer í atinend að skipulegja fundi hjá KFK og svona, fyrir, semst eldri deild KFK, að þá fara að koma ljóð aftur og hérna, og það voru náttúrulega eitthvað svona þegar í, hérna, hvað hétt kórin sem að var með, það var æskurinskór KFMK, þá var í stundum að þýða
1: Já.
0: Fyrir geirlaug sem að stjórnaði og einhvern annan ditta páls
1: Já.
0: En svo kemur aðna tímabil sem að ég sem sagt fer þá að semja ljóð og það bara eitthvað sem að já, ég hef stundum ekki undan og stundum kemur ekkert
1: þannig að þetta bara svolítið kemur til þín
0: já,
1: þú veist ekki raun, að sitja alveg bara
0: ég get ekki sko,
1: Nei.
0: Ég get ekki sest og sagt ég ætla að skrifa ljóð það Nei. Bara gengur ekkert sko
1: Nei. Þetta bara guðs, bara náður gjöf
0: Já, þetta rauninni gjöf og kannski það þessuna sem ég byrti það á Facebook
1: Já.
0: Af því að mér finnst þau ekki vera til mín
1: Nei, skil
0: Þau eru gjöf
1: og það,
0: er ekki, og það er ekki til þess að fá okkur like heldur bara, ég vil að Talin þetta fara út og ég fæði þessi ljóð og stundum hugsa, hvernig ég skil ekki hvernig ég get alltaf verið að yrkja Guð og Jesú og allt þetta, ég er búin að gera svo mikið Og þetta alltaf, ég bara skilja ekki.
1: Nei.
0: Þannig, ég tek þetta í rauninni, það tek ég ekki frá mér.
1: Nei, bara hvað sem kefir þér.
0: Já, þannig að þess vegna bara kemur út þarna hindin og svo því, það þegar ég 60, þegar ég 70, þá kemur út hérna mitt hjartans mál. Nei, ég rugla, þegar ég 50,
1: já.
0: Kemur hindin út. Þegar ég 60, þá kemur hérna...
1: Var það hjartansmál?
0: Já, hjartansmál, hún kemur því 60
1: já.
0: Og þegar ég 70 þá ég tilbúin með sem sagt bók en þá var COVID þannig að hérna þannig að hún
1: kom út setna
0: Já, nei, ég að ruggla því að það er mitt hjartansmál sem lendir í COVID
1: Já,
0: þá hlýtur það, já, það passar
1: já.
0: Þannig að glóð hún sem sagt kemur út
1: Já.
0: Þegar ég verið 75 ára.
1: Þannig að þú heldur upp á stóramælin alltaf með því að gefa hljóðabækur.
0: Já, ég heldur upp á stóramælin, já.
1: Núna bara, ég held við getum, við erum bara að gera annar þátt setna, það bara var svo gaman að hefða þetta allt saman og
0: já.
1: Vona hlustendur að við notist líka. En mér langar svo svona að þú, í lokinn ef þú getur lesið fyrir okkur aðeins úr nýjastu bókinni, henni Glóð.
0: Já, ég skal gera það.
1: Já, og svona meðan úrst að finna, hvar er hægt að, hvar er hún fáanleg?
0: Hún fast í kirkjuhúsinu, ég já. Gerði eiginlega bara... mér langaði eiginlega mest hún yrði keift þar
1: Já.
0: Og hérna, ég hef ekki verið nógu duglega auglýsana, en ég get alveg ég hef fengið mjög góða viðtökur á ljóðunum mínum ljóðum mín eru opna svolítið öðruvísi kannski innsýnheldinu fólk á von á
1: Já.
0: Frá trúalegum sjónarhóli eða ljóðum þannig að það er alveg hægt að sko, þetta er, ég get alveg mælt með þessu sem til gjafa sko og
1: Já.
0: Svona og hérna glóðun mín hún sem sagt fæst þar og já
1: það var gaman að fá að heyra
0: já.
1: Heyra brot
0: já, ég nú þarna eitt sem að ég held svolítið upp á og kannski lýsir mér svolítið mikið ég kalla það ríkidæmi ég á hjarta fylli af Jesú hug fró af nærveru

0: Bikar minn barmafullur. Minn flöktandi hugur á festu og rætur í frelsanans djúpu ró. Ég hef numið fingur góma guðs á færibandi tilfinninga minna. Hann mín kjölfesta. Svo annað hérna hjartað. Hjarta mitt tifar og tifar. Ég tengist því meir og meir. Það leika sér ljós og skuggar. Þar lifnar svo margt og deyr. Þar vaknar vitunda nýju og viljinn finnur sinn mátt. Þar helst vil ég rækta hlýju, heilindi, frið og sátt. Svo kannski eitt hérna ég kallaði sjálfskoðun. Láttu nú ljósi þitt, lýsa upp hjarta mitt. Taki ég til þar inni í trúfastri leiðsök þinni. Láttu nú ljósi þitt leika hjarta mitt, lýsa upp skúmaskotin, í skömminni leynast brotin. Hreinsa þú hjarta mitt, helst skal það vera þitt. Byðja þig blíði faðir, þú brotunum saman raðir. Barð þitt ég blessa þér, það besta, þú sér því mér. Allt sem mér undan blæðir, almáttu hönd þín græðir. Allt má ég þakka þér. Þín vegna ég hér, láttu nú ljós þitt bjarta, loga í mínu hjarta. Mér langar svolítið að fá að minnast á eitt starf sem ég í, ég get eiginlega ekki hætt á þur. Það ég hef tekið þátt í að vera með kyrðardaga fyrir konur Já. Á löngumýri í Skagafirði. Mm. Þetta tvisvar á ári og þetta frá fimmtudegi til sunnudags og þeir fara fram í algjöru þögn, við erum með prest með okkur. Og við erum semst með íhugun og slökun og þetta það geta verið 15 konur og við erum 5 sem að sjáum með þetta. Mm. Og það geta verið 15 konur í senn og við erum með lágan þröskuld. Vandamálið kannski það að það vilja oft koma fleiri en geta. En þetta eitthvað sem að margar konur hafa þegið að koma sem að hafa, já, gengið á vegg eða og bara, það bara alls konar eða lengt í sorg. Þetta alveg algjörlega einstakt og við höfum bara séð kraftaverk gerast í lífi margra kvenna á þessum stað.
1: Eru einhver stær ef það einhver núna sem að hlusta og langar til þess að kynna sér það betur? Er einhver heimasíða eða
0: þetta var samband? Það Facebook síðas sem að held ég bara heiti Kyrðardaga kvenna.
1: Já.
0: Það má líka bara senda e-mail á mig.
1: Já.
0: Sem disaklara@gmail.com
1: Já.
0: Disaklara@gmail, það má alveg senda á mig.
1: Já, fyrir spurning. Og,
0: já.
1: Já. Einmitt, nú svo margir einmitt að lenda í svona...
0: Ég veit.
1: Lenda á eitthvað svona.
0: Það mjög mikið þarf fyrir svona starf.
1: Já, greinilega.
0: Kvennastarf.
1: Já.
0: Það sem að, já.
1: Er þetta alltaf ákveðnum tímum á árinu?
0: Þetta föstum? Oft, núna undarfarið þá þetta í október og í mars eða apríl.
1: Já.
0: Já. Næstu Ætli. Eru 8. til 11. oktober.
1: Já, ég veist
0: sem sagt, já. Og hérna við fyrir að opna bráðum á skráningu á það.
1: Já, já, gott að minnast á þetta. Já, þetta þessi klukkutími alltaf svo ægilega stuttur eitthvað. Því að tíminn kemur víst ekki til okkar hérna eins og í Afríku.
0: Nei.
1: Hann leipur alltaf frá okkur.
0: Já.
1: En það nú kannski svolítið hugafarið. En Þórdís Klara Ágústóttir, þakka innilega fyrir að koma og deila bara þínum lífsvitnisburði með okkur
0: Já.
1: Og ljóðunum þínum.
0: Já.
1: Og ég bara hvet fólk til þess að kynna sér bækurnar, glóð allavega til,
0: já,
1: sem nýjasta.
0: Já, og mitt hjartans máli líka í kirkjuhúsinu. Endilega bara.
1: Já. Góðar gjafir eða til að lesa sjálfur og svona til íhugunar og hérna, já. Hvet ekki til þess. En við ætlum að enda á lagi sem að þú valdi líka, Þórdís. Mm-hmm. Ég hjá þér og Guð og það hún Kirstín Erna Blöndal sem að flytur það og kannski fá svona aðeins að heyra af hverju þú valdir þetta
0: ég, sko þegar maður orðin 75 ára að þá maður farin að hugsa hinn endan á lífinu þannig að hérna ég veit ekki og svo þetta náttúrulega endurinn á viðtalinu en mér finnst einhvern veginn svona að hérna það er þessi fullvissa og þessi að vera bara barn að hvíla í mjúkri mosa sæng í faðmi Guðs og hvað sem að ég er á vöggustofu eða ég miðaldra kona eða ég núna hér að það minnst það svo mikil gjöf og svo fallegt
1: Gott við kveðjum ykkur hlustendur kærir með þessu fallega lagi með, sem hún flyttur okkur Kristín Erna Blöndal. Ég hjá þér og Guð

Og þátturinn köllun og kraftaverk verður þá ekki lengri að sinni. Næsti þáttur verður helgaður ammali, 90 ára ammali Hvítasunarkirkjunnar Philadelphia. Hann verður flumfluttur á dálítið óvenjulegum tíma, við verðum hér á 15. morgun og svo verður hann aftur fluttur á venjulegum tíma á annan í Hvítasunu. Þannig hvetja ekki til að hlusta áfram og bara vera stillt á lindina. Það gott að fá næringu, andlega næringu hér á lindinni þegar maður út í umferðinni eða hvað sem Ég ætlum að hlusta á, ég hjá þér og Guð og ég bara það kveð að sinni og þakka þér hlustandi góður og bygg við að blessa þig.

óvinir Guðs og urðum sættir við hann með dauða sonar hans, því fremur munum við frelsaðir verða með lífi sonar hans, nú þegar við erum í sátt teknir. Rómverjabréfið, kafli 5, vers 10.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Gef eigi oss drottinn, eigi oss heldur þínu nafni, dýrðina, sakir miskunar þinnar og trúfesti. Jesús segir, sá sem talar af sjálfum sér leitar eigin heiðurs. En sá sem leitar heiðurs þess er sendi hann, er sannorður og í honum er ekkert ranglændi. Ei oss ber heiður heldur þér, en heiður þinn og Jesú er, að sigri haldi hjörðin sú, er heiðrar þig með réttri trú. Þetta er lykilorð fyrir mánudaginn 18. maí. Úr Davíðssálmi 115, fyrsta vers, úr Jóhannesarguðspjalli 7. kafla, 18. vers, og Sálmabók kirkjunar Sálmalag 113, 5. erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

gráir fyrir hærum. Ég hefi gjört yður og ég skal bera yður og frelsa. Þetta segir í Jesaja 46. kafla og 4. versi. Margvísleg gleði veitist okkur þegar árin færast yfir. Ein er sú að við sjáum skýrar en áður hversu Guð blessar okkur með náðarverkum sínum dag frá degi.

Yeah, I'm talking to you, I'm talking to you. God's

Páll Hreinsson heiti ég. Ég trúi því að lindin eigi að vera til fyrir þig og mig.

Því býður drottinn þess að sína yður náð, þess vegna rís hann upp til að miskunna yður, því að drottinn er Guð réttlætisins. Sælir eru þeir sem á hann vona. Jesaja 30. kafli, 18. vers.

Óttast eigi því að ég er með þér. Vertu ekki hræddur því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Jesaja 41:10.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Gef eigi oss drottinn, eigi oss heldur þínu nafni, dýrðina, sakir miskunar þinnar og trúfesti. Jesús segir, sá sem talar af sjálfum sér leitar eigin heiðurs. En sá sem leitar heiðurs þess er sendi hann, er sannorður og í honum er ekkert ranglændi. Ei oss ber heiður heldur þér, en heiður þinn og Jesú er, að sigri haldi hjörðin sú, er heiðrar þig með réttri trú. Þetta er lykilorð fyrir mánudaginn 18. maí. Úr Davíðssálmi 115, fyrsta vers, úr Jóhannesarguðspjalli 7. kafla, 18. vers, og Sálmabók kirkjunar Sálmalag 113, 5. erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.
2: Ég heiti Hafliði Kristinsson. Og ég trúi því að lindin hafi ómetanlegt hlutverk í íslensku samfélagi.

Hinum óstyrku hef ég verið óstyrkur til þess að ávinna hina óstyrku. Ég hef verið öllum allt til þess ég geti að minnstakosti frelsað nokkra. Fyrsta Korintubréf, 9. kafli og 22. vers. Gefðu Guði allt. Taktu við öllu frá Guði. Notaðu allt fyrir Guð.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér. Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byðið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

Sálmur 18, vers 49 Hann sem hreyf mig úr höndum óvina minna og yfir mótstöðumenn mína hófst þú mig. Frá ójafnaðar mönnum frelsaðir þú mig.

Laun syndarinnar er dauði, en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú, drottni vorum. Rómverjabréfið, kafli 6, vers 23.

Verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Filippíbréfið, annar kafli og 5. vers. Og Dag Hammarskjöld orti: Gef mér hreinan hug að ég megi sjá þig, auðmjúkan hug að ég megi heyra til þín, kærleiksríkan hug að ég megi þjóna þér, tryggðar hug að ég megi stöðugt vera í þér.

Í sálmi 89 öðru versi stendur. Um náðarverk drottins vil ég syngja að eilífu og kunngera trúfesti þína með munni mínum frá kyni til kyns. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Kæru karlmenn, þann 23. maí næstkomandi höldum við karlamorgun í kaffisal Hvítasunnu kirkjunar á Fíladelfíu hátunum 2 Reykjavík og hefst morgunum klukkan 10. Við byrjum að því að fá okkur bacon, egg og pilsur og eigum gott samfélag saman yfir morgunmatnum. Síðan munum við lofa hverju saman. Eftir það mun Hafsteinn G. Einarsson út á stjóra lindinni flytja okkur frábært Guðs orð. Eftir það verður skiptir í hópa þar sem gefst tækifæri til að deila erfiðum hlutum. En algjör trúnaður ríkir í hópunum. Einnig hægt að ræða trúna á Guð. Markmið karlamátnana að hjálpa karlmönnum að vera menn eftir Guðs hjarta og leitast við að vera betri útgáfa af sjálfum sér og þar með meir til staðar fyrir ástvinni sína og aðra. Verð á karlamorgunin 15 krónur, það fyrir morgunmatnum. Allir karlmenn eru hjartanlega velkomnir með kærri kveðju, Stefán, Óskar og Magnús.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Kæru hlustendur Lindarinnar í heilsikur Jesu nafni Kolbi Sigurðsson frá Bænahúsinu. Ein stæðsta spurning sem mannkynið hefur alltaf spurt er þessi: hver er tilgangur lífsins? Af hverju erum við hér? Er lífið bara tilviljun? Er tilgangurinn eignast meira, upplifa meira, ná meiri árangri og reyna svo að halda sér upptegnum þar til ævinni búin? Margir lifa í dag undir miklum þrýstingi. Þrýstingi að ná árangri, vera nóg, líta rétt út, eiga réttan feril og vera samþykktir af öðrum. Samt sjáum við að jafnvel fólk sem að virðist hafa allt getur verið tómt að innan. Af hverju? Vegna þess að maðurinn var skapað fyrir meira

en bara efnislegan árangur. Biblían kennir okkur að tilgangur lífsins byrjar ekki hjá okkur sjálfum heldur hjá Guði. Í Kólossebréfinu stendur, allir hlutir eru skapaðir fyrir hann og til hans. Það þýðir að við erum ekki bara hér að tilviljum, Guð skapaði okkur með tilgangi. Sálmur 139 segir svo flott frá þessu. Lesa hérna nokkuð vest, þú hefur myndað nýri mín ofið mig í móðurlífi, ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður, undursamlegur verk þín, það veit ég næsta vel. Bein mín voru þér eigi hulin þegar ég var gerður í leyndum, myndaður í djúpum jarðar, augu þín sáu mig er ég var enn ómyndað efni, Ævidaga þínir voru á ákveðnir og allir skráðir í bók þína áður en nokkuð þeirra var til orðin. Þetta eru merkileg vest, drottinn er raunum að segja að ég þekkti þig áður en aðri sáu þig. Ég hugsaði þig áður en þú tóst fyrsta andadráttinn. Við lifum á tímum þar sem margir reyna að finna sjálfan sig. En sannleikurinn sá að við finnum aldrei okkur sanna tilgang nema í honum sem skapaði okkur. Ef fólk kaupir flókin tæki þá les maður leiðbeiningarnar frá framleiðandanum eða flestir. Sá sem hannaði tækið veit best hvernig það virkar. Á sama hátt það Guð sem skilur best tilgang manns lífsins vegna þess að hann skapaði það. Margir leita tilgangs í peningum, samböndum, frama, skemmtunum eða viðurkenningum annara. Ekkert af þessu getur fyllt hjarta mannsins til fulls. Salomon konungur, eitt ríkasti og vitrasti maður sögunar, prófaði nánast allt sem heimurinn hafði upp á bjóða. Samt sagði hann að allt var í hégómi, ef Guð var ekki í miðjunni. Það vegna þess að maðurinn hefur andlega þrá sem ekkert í þessum heimi getur fullnægt. Ágústínus kirkjufaði sagði, hjarta okkar órótt þar til að finnur hvíldi þér og Guð. Það svo satt. Við sjáum það oft í samfélaginum í dag, fólk á meiri náður, en margir eru samt tómir, kvíðinir og vonlausir. Við hefum þróað tæknina en ekki alltaf fundið friðin. Jesús sagði hvað gagna manni þótt hann eignist allan heiminn en fyrirgjöri sálu sinni. Þessi orð eru sterk. Jesú ekki að segja að hlutir heimsins séu alltaf slæmir. Hann að minna okkur á að ekkert af því getur komið í stað sambandsins við Guð. Raunverulegu tilgangu lífsins að þekkja Guð, elska hann og ganga með honum. Jesús sagði, ég komin til þess að þeir hafi líf og hafi nægtir. Guð vill ekki bara við lifum af, hann vill gefa okkur tilgang, von og líf sem hefur raunverulega merkingu. Og hér kemur kjarnin í fagnaðar erindinu. Maðurinn fjallaðist Guð vegna syndarinnar. Synd ekki bara slæmihlutir, synd að lifa án Guðs og okkar eigin forsendum. En Guð yfirgaf manninn ekki. Jóhannes að Guðspjall 3. kafli og 16. vers segir Því að svo elskaði Guð heiminn hann gaf einkason sinn til þess að hver sem hann trúir glatist ekki heldur af eilíft líf. Þetta hjarta kristinnar trúar. Jesús kom ekki bara til að stofna trúabrögð, hann kom til að bjarga, lækna og endurreisa samband mannsins við Guð. Hann dó á krossinu fyrir syndir okkar og reisu frá döðum svo við getum fengið nýtt líf. Það merkir að tilgangu lífsins ekki bara bundin þessum árum hér á jörðinni, áallum Guðs, nærin í eilíðina. Mörg okkar hafa upplifað erfiða tíma, missi, veikindi, kvíða, vonbrigði eða sorg. Og stundum skiljum við ekki að hverju ákveðnum hluti gerast. En jafnvel í myrkrinu getur Guð verið að vinna. Rómverjabréfið segir, öllum hlutum lætur Guð samverka til góðs hjá þeim sem elska hann. Það þýðir ekki allt sem gerir sér gott, en það þýðir að Guð getur tekið jafnvel brotna hluti og skapað eitthvað fallegt úr þeim.

Kannski ert þú sem hlustar í dag að leita að tilgangi. Kannski finnur þú fyrir tómleika þrátt fyrir allt líti vel út að utan. Og kannski ertu þreyttur á að reyna að bera allt einn. Þá vil ég segja þetta við þig. Guð sér þig, þú ert ekki glemdur, þú ert ekki mistök, þú hefur gildi, þú hefur tilgang. Og tilgangu þinn byrjar ekki í því hvað þú átt, hvað þú gerir eða hvað öðrum finnst þig. Tilgangur þinn byrjar hjá Guði. Því nær sem við göngum honum, því skýrari verður leiðin. Það þýðir ekki að lífi verður alltaf auðvelt, en það þýðir að við göngum það ekki ein. Jesús sagði, ég mun ekki yfirgefa yður. Það lofvorð. Kæri hlustundur, raunverulegu tilgangu lífsins ekki bara að lifa fyrir sjálfa sig, heldur að kynnast honum sem gaf okkur lífið. Og þegar maður finnur Guð, þá byrja maður líka að finna sjálfa sig. Drottinn blessi ykkur, kæru hlustundur lindarinnar, hveð ykkur Kolbeinn Sigurðsson frá Bænhúsinu.

0: syngja og blómin breiða út fegur sína í lofgjör til skaparans. Lindin, með þér í sumar.
1: Allir þurfa eitthvað þegar

Bata hugsun, varði þess ég byrjandi Hugsa það alla mótn á meðan ég byðjandi Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt Þar að byðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár Ég var fíblan, ég var klár, pínu reiðu, pínu sár Feldi tár og eftir tári sem að

Ég fer á hnén og ég bið Góði guð getur ég gefið mig styrk Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig Svo ég viti hvað ég vil

0: færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mér styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.
1: Allir þurfa eitthvað þegar þeir brotna niður og sjálfsvart.

Sálmur 33, vers 18. En augu drottins hvíla á þeim er óttast hann. Á þeim er vona á miskun hans.

Því að ég, drottinn, er guð þinn. Ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Jesaja 41:13.

Náð drottins ekki þrotin, miskun hans ekki á enda, hún ný á hverju morgni, mikil trúfesti þín. Harmljóðin, þriðji kafli, 22. og 23. vers. Lyftu huganum til drottins á hverju morgni og minnstu eilífrar elsku hans. Það veiti þér styrk til að taka stá við verkefni dagsins.

Já, komið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir og ég ætla að vera með ykkur á bænastund núna. Það er komin 18. maí 2026 og þó nokkur bænarefni hafa borist hérna inn á þessa bænastund. Og við skulum saminast í bæn fyrir öllum innsendum bænarefnum og biðja drottin um hjálp og biðja drottin að mæta. Já, við skulum saminast í bæn fyrir þessu. Við trúum því að drottin hann heyri, hann sé að hlusta á bænirnar okkar og hann svari þeim. Og hér stendur í fyrsta Jóhannesarbréfinu í 5. kafla, þá standa þessi orð: Þetta hef ég skrifað yður sem trúið á nafn Guðs sonar, til þess að þér vitið að

þér hafið eilíft líf. Og þetta er svo djörfung sem við höfum til hans. Ef við byggjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann oss. Og ef við vitum að hann heyrir oss hvað sem við byggjum, þá vitum við að oss eru veittar þær bænir sem við höfum beðið hann Er þetta ekki yndislegt fyrirheit frá drottni það að við getum komið með djörfung fram fyrir drottin og beðið hann hvað sem aðeins að það sé eftir hans vilja. Og þá vitum við að oss eru veittar þær bænir sem við höfum beðið hann Já, við skulum bara koma fram fyrir drottin af mikilli djörfung í kvöld og beðja hann lausn inn í öll þessi bænarefni og allar þessa kringustæður sem að lagðar eru fram hérna. Hér fyrsta bænarefnið í stressi yfir komandi sumri og verkefnum þess fyrir bæna óskast. Og drottin, þú þekkir þetta bænarefni drottin. Þú veist nákvæmlega hvað í gangi. Þú veist hvernig þessi verkefni eru, hvort þetta séu erfið verkefni eða svona mörg eða hvað það drottin, ég bið þig að koma og snerta við þessum einstaklingi. Ég bið að taka allt stress í burtu frá honum og gef honum bara frið. Gef honum frið og gleði. Og ég byði drottina og það er svo gott drottin að geta komið á hverju morgni fram fyrir þig með verkefni dagsins og lagt þau í þínar hendur og þú munt vel fyrir sjá. Ég hvet þig sem leggur fram þetta bænarefni, komdu með verkefnin fram fyrir augli drottins á hverju morgni, nefndu þau frammi fyrir drottni og byttu hann hjálp og hann mun veita þér hjálp. Takk drotti minn, þú svarar þessari bæn. Og hér stendur líka í stressi yfir fjármálum. Og faðir, þakkaði fyrir að þú vilt blessa fjármál þessa einstaklings. Þú vilt hjálpa honum í fjármálunum. Þú vilt koma þarna inn í þessar aðstæður og ég bið blessun yfir fjármálin. Drottin Jesús minn, þakkaði fyrir að þú vilt eins og úthella anda þínum yfir þennan einstakling og gefa blessun í fjármálin, í heilsufarið og bara lífið sjálft. Takk faðir, þú heyrir þessa bæn. Við byggjum og knýjum áfram frið í Úkraínu og Evrópu og fyrir botni Miðjarðarhafs að þeir semjum frið í Jesu nafni stendur hér. Ó drottin minn, við byggjum þig frið. Við byggjum þig drottin að grípa inn í allar þessa deilur og öll þessi átök út allan heim drottin. Þakkaði fyrir að þú vilt stilla til friðar drottin, þú vilt tala til þjóðarleiðtoga og þú vilt hvetja þá og gefa þeim, já bara snerta þá í hjarta stað að þeir mættu vilja sjá frið drottin, sjá frið við nágranna sína og við bara, já, við heiminn. Þakkaði fyrir að þú vilt drottin minn stilla til friðar í öllum löndum þar sem að ófriður ríkir. Takk fyrir það drottin. Við byggjum frið á jörð. Við byggjum frið á jörð. Takk drottin. Takk drottin minn. Bygg við að lækna mann líkamlega og andlega og að taka frá honum fíkn í Jesu nafni. Að hann haldi húsnæði sínu. Amen. Já, drottin, viltu lækna þennan mann líkamlega og andlega?

og bara leysan undan allri fíkn. Í Jesu nafni þá sameinust við í bæn fyrir því að þessi maður hann losni algjörlega undan allri fíkn. Í Jesu nafni fyrir krafta Jesu blóð þá er hann laus undan allri fíkn. Og hjálpað honum drottin að taka skrefið líka og segja bara aldrei meir. Og vera ákveðin, hann ætlar að losna. Takk drottin, þá kemur þú og hjálpar honum með restina. Ef hann sýnir lit drottin, takk fyrir að þú mætir honum og þú vilt blessa hann bæði andleg og líkamni og allt er lífið hans. Og gefðu drottin að hann fái að halda þessu húsnæði sem að hann býr í drottin. Takk fyrir það, Jesús minn. Bið Jesu að hjálpa ungum manni að honum megi líða betur í vinnunni sinni og fái að blómstra og að venda fjölskyldu hans og frelsa til Jesu Kristi Jesu nafni. Stendur hér. Já, við byðjum fyrir þessum unga manni, við byðjum að hjálpa honum drottin. Þakkaði fyrir að honum, já, þú vilt gefa honum bara betri líðan drottin, honum líður ekki vel í vinnunni sinni drottin. Ég byði faðir að mæta honum drottin, þú veist af hverju honum líður ekki vel og ég byði drottin að hjálpa honum Jesús minn og bara breyta aðstæðum þannig að honum mætti fara að líða betur og hann fái að blómstra í vinnunni og í lífinu drottin. Ég byði líka að venda fjölskyldu hans og frelsaðu öll drottin minn. Takk, Faðir, þú þekkir þessa fjölskyldu, þú hefur hönd þína á henni og þú vilt mæta þeim, þú vilt frelsa þau og leysa þau og gefa þeim bara vel líðan. Takk, drottin, velgengni í lífinu, kæri Jesús. Hér er kona sem biður Jesu að venda sig og lækna augu sín, allan líkama og sál og kringumstæður í Jesu nafni. Ó, faðir minn, þú þekkir þessa konu drottin. Hún biður þig drottin að venda sig og lækna augu sín og allan líkama og sál. Ó, drottin, þú þekkir hana, þú vilt mæta henni, ég biði að snerta við henni. Og bara venda hana frá öllu illu drottin og viltu lækna augun hennar drottin. Viltu gefa hún fá að halda góðri sjón, Jesús minn. Og ég biðum bara blessun yfir hana og heilbrigði henni til handa. Og ég biðum heilbrigði yfir allan líkama hennar, anda og sál. Og gefði henni góðar kringumstæður drottin. Blessaðu kringumstæður hennar og gefðu að henni mætti líða vel, kæri Jesús. Hér er einstaklingu sem biður þig drottin um lækningu í meltingu og lifur. Já, faðir, blessaðu þennan einstakling drottin. Við biðjum þig líka, drottin. Við erum sameinuð í bæn. Um það að þú læknir þennan einstakling drottin. Viltu snerta við meltingunni drottin. Viltu snerta við lifrinni drottin og gera alheilt drottin. Viltu gefa fullkomna lækningu bæði andlega og líkamlega inn í líf þessa einstaklings. Takk drottin, þú elskar hann og þú vilt mæta á sérstakan hátt drottin. Við þökkum þér drottin fyrir bænasvarið. Takk drottin minn. Við biðjum fyrir fjármálum manns og mistökum sem að voru gerð. Biðjum fyrir réttlæti í þessu máli í Jesu nafni. Já, drottin, þakkaði fyrir að þú blessar þennan mann, drottin. Þú vilt, Jesús, leiðrétta þessi mistök sem að hafa verið gerð, drottin, og ég biðum blessun þína yfir fjármálin hans. Drottin, þú hefur leiðir, þó að við sjáum ekki leiðir kannski, þá hefur þú alltaf leið til þessa að mæta

inn í okkar mál drottin og ég byð blessun, blessun, blessun þína yfir fjármál þessa manns. Ó drottin, og ég byð bara drottin að þitt réttlæti mætti ná fram að ganga í þessu máli, Jesús. Blessa hann mann og styrta hann og gefða honum gleði og frið og viltu mæta inn í allar hans kringum stæður. Takk fyrir það, Jesús. Hér er kona sem er að fara að hitta gamla skólavinkonur, drottin minn, og hún kvíður fyrir kannski eða kemur upp umræða Ísrael. Já, það er ekki allir glaðir með Ísrael. En hún segir hérna, hjálpaðu mér drottin að finna réttu orðin ef trú kemur upp og það verður talað söngvakeppnina. Ég elska Ísrael, segir hún. Og er ánað hvað Ísrael komst langt í söngvakeppninni. Drottin Jesús, gefðu mér visku og vísdóm inn í þetta ef það verður farið að tala þetta. Takk fyrir lindina og starfsfólki stendur hér. Ég byði bara faðir minn að þú hjálpir þessari konu drottin. Hún stendur með Ísrael. Okkur er sagt í Biblíunni að blessa Ísrael. Við skiljum ekki alltaf allt sem er að gerast þar, en þú hefur boðið okkur, já, að blessa Ísrael. Og það viljum við gera og ég byði drottin að hjálpa þessari konu. Viltu taka kvíðan frá henni og óttan? Gefði henni bara öryggi og frið, drottin. Viltu gefa henni mynduleika, drottin minn? Og hún geti svarað af festu og bara með gleði. Takk, drottin minn. Við höfum rétt á að hafa okkar skoðanir og ég byði að hjálpa henni í því að standa með Ísrael. Takk, drottin. Þú gefur henni visku og vísdóm inn í umræðunar, drottin. Og leggur henni bara orð í munn. Takk, faðir. Og hún þakkar fyrir lindin á starfsfólkið og við erum innilega þakklátt fyrir það. Takk, drottin minn. Við byðjum fyrir fólki sem að var að missa aðstandanda sinn, sem að tók sitt líf. Elsku drottin. Þvílík sorg. Og ég byði drottin að þú mætir þessu fólki, drottin. Viltu koma inn í þeirra líf og þeirra kringum staði með huggun og styrk og von, drottin minn og Guð. Þakkaði fyrir að þú vilt taka utan þau og bara hugga þau, drottin. Hjálpa þeim. Haldi hönd þeirra, drottin, og leiddu þau í gegnum þessa erfileika, drottin. Blessa þú fjölskylduna, drottin, sem stendur eftir í sorg. Ó, drottin, ég byði fyrir fjölskyldu sem að á í fjárhagserfileikum. Takk fyrir að þú vilt koma þar inn, drottin. Gefa lausnin í fjármálin, drottin. Þú vilt gefa blessun yfir fjármálin, drottin. Þú þekki leiðir til þess, faðir. Og ég legg þessa fjölskyldu þínar hendur. Takk, drottin minn. Já, við byrðum fyrir ömmudóttur sem að er að útskrifast. Þakkaði fyrir að þú þekkir þessa ungu stúlku. Við byrðum þið, drottin, blessun þína yfir hana. Þakkaði fyrir að þú vilt blessa fjölskylduna alla, drottin minn. Þú vilt blessa framtíð þessara ungu stúlku og gefa henni mætti farnast vel í lífinu, drottin. Ég byð Guðs blessun yfir hana og yfir ömmuna líka og yfir alla fjölskylduna, drottin. Taka þau í hendi þinni. Ég byð blessun og náð yfir líf þeirra. Í Jesu nafni. Byðja fyrir ríkistjórninni. Já, drottin, við byðjum fyrir ríkistjórn Íslands. Þakkaði fyrir að þú hefur

þú hefur áætlun með þessa þjóðdrottin og ég bara bið þessa að þín áætlun megi haldast við þjóðin okkar drottin. Það verða ekki einhverir óvitrir menn sem að leið okkur af leið. Þakkaði fyrir að þú vilt bara blessa ríkistjórnina, þú vilt gefa þeim drottin náð til þess að leita þíns vilja drottin og spyrja þig hvað á ég að gera, hvað vilt þú að ég geri og ég byði drottin að gefa þeim ráð, gefa þeim blessun þína og hjálpa þeim að taka réttar ákvarðanir faðir. Ég byði líka bara fyrir heimilum þeirra, fyrir fjölskyldum þeirra, fyrir heilsufari þeirra drottin. Þakkaði fyrir að þú minnist þeirra og vilt leiða ríkisstjórn Íslands og þú vilt blessa alþingi Íslendinga drottin. Gefa það verði góður vinnustaðu þar sem að blessun þín fær að ríkja og blessun þín fær að vera yfir og snerta alla þá sem að starfa á alþingi Íslendinga. Blessun þín sé yfir. Drottin, takk fyrir það. Hér er kona sem að þakkar fyrir yndisleg bænasvör og lindina og starfsfólkið og blessa þessa konu drottin áframhaldandi. Takk að þú hefur gefið henni yndisleg bænasvör og þú vilt blessa hana drottin. Hún er þakklátt fyrir lindina og ég þakka þér fyrir að þú blessar hana áfram drottin. Við erum öll þakklátt fyrir lindina og þann boðskap sem að hún flytur okkur allan sólarhringin, alla daga ársins. Hér erum við beðunum að biðja fyrir konu sem er þreytt. Hún á erfitt vegna astma og frjókorna ofnæmis sem að koma eftir kórónu veikina og hún á erfitt og við biðjum bara því drottin minn að snerta við öndunar færum þessarar konu. Viltu gefa hún fáin nóg súrefni drottin minn og hún og viltu bara leysa hana undan þessum astma og þessu ofnæmi sem hún er með drottin og drottin viltu gera hana alheila faðir, viltu mætinni, viltu snerta við líf hennar, drottin Jesús minn og hjálpinni. Þú ert máttugur að gera hana alheila fyrir blessa blóðið þitt sem rann á krossinum á Golgata. Megjum vera heil þessi kona í Jesú nafni og losna við astman og allar öndunar truflanir. Ó, drottin minn, og hún er þreytt og ég byði faðir að taka alla þreytu í burtu frá henni, Jesús. Gefðinni bara hvíld og frið í lífi sitt, drottin. Viltu taka þreytun og gefinni nýja orku. Þú gefur nýjan styrk og nýjan kraft hvern einasta dag. Gefðinni nýjan þrótt, drottin, og bara léttu af henni allri byrði og allri þreytu. Í Jesu nafni ég bið. Amen. Lyfta upp móður minni og erfileikum okkar á milli. Stendur hér og við bara lyftum þessu bænarefni fram fyrir þitt auli drottin. Þú þekkir þetta bænarefni drottin. Við lyftum upp þessu bænarefni, byðjum þið drottin laust þarna inn. Við byðjum þið drottin að greiða úr þessum erfileikum og gefa gott samband. Viltu koma á góðu sambandi þarna á milli. Blessa þú drottin, móðurina og þann sem sendir inn þetta bænarefni. Viltu koma með blessun, frið, gleði og kærleika og ást drottin inn í þetta samband. Kæri Jesús minn, gefðu frið, gefðu gleði, drottin, gefðu drottin lausn inn í þetta mál. Í Jesu nafni ég bið.

Ég er svo örmögnuð af líkamlegum veikindum og svo þreytt og útkerð af samskiptum við fjölskylduna. Guð, komdu inn með þína lækningu. Drottinn, þú þekkir þetta bænarefni, þú veist hvað er að ræða. Við þekkjum þetta ekki en þú þekkir þetta, þú veist nákvæmlega hvað í gangi. Og ég byði drottinn að snerta þennan einstakling sem að sendir inn þetta bænarefni. Og ég byði drottinn að lækna bæði andleg og líkamleg veikindi drottinn. Ég byði að létta af henni þreytu og bara, já, örmögnun, drottinn minn. Þakkaði fyrir að þú vilt koma inn í þessar aðstæði með þína lækningu, drottinn. Og ég byði að lækna samskipti fjölskyldunnar, drottinn. Gefðu góð samskipti. Gefðu kærleika, drottinn, á milli fólks. Gefðu gleði. Gefðu ást og bara umhyggju, drottinn. Gefðu eitthvað nýtt inn í líf þessarar fjölskyldu, drottinn. Viltu sameina hana og hjálpa þeim að standa saman og sjá hvað það er dýrmætt að eiga góða fjölskyldu. Ó, drottinn, takk fyrir að þú gerir það, Jesús. Ég vil biðja fyrir konu sem í lyfja meðferð og hefur verið það lengi vegna æxlis í lifur og ég biði drottinn að gera hana alheila. Viltu lækna líffærin hennar, drottinn, gefi henni heilbrið líffæri og lækna hana af öllu krabbameini, kæri Jesús minn. Ég biði líka fyrir manni sem er með erfiðan sjúkdóm, ég biði að snerta við honum, bjóð honum að verða heil. Fyrir þína benjar og blóði Jesú nafni. Svo byrði fyrir konu sem að líka þarnast lækningar. Hún er með sjúkdóm sem er erfitt að lækna. En þú, drottinn minn, þú þekkir hana og þú ert máttugur að snerta við henni og taka bara sjúkdóminn burt úr hennar líkama. Drottinn, viltu gera hana alheila? Fyrir blóðið þitt, drottinn, og benjar. Ég byði líka fyrir konu sem er með krabbamein. Ég byði drottinn Jesús minn að leysa af henni alla krabbameins fjötra og bjóðina rísa upp og verða heilbrið. Viltu koma að hennar sjúkra rúmi og rétt út höndina og snert hana, drottinn. Gefðu allar frumur mætti verða heilbrigðar og hún verði laus við sjúkleika sinn í Jesu nafni. Takk fyrir að þú gefur kraftaverk. Takk, drottinn, þú vinnur kraftaverk á meðal okkar. Elsku faðir minn. Já, ég vil líka byggja fyrir einu manni sem er með krabba minn og hann er í lyfja meðferð. Og það er ekki kannski komið í ljós hvernig áhrif lifin hafa, en mættu þau vera að vinna vel í líkama hans, drottinn. En þú ert líka máttugur að bara lækna hann, Jesús. Tala til hans eitt orð og hann verði heill. Takk, drottinn. Við erum djörf í bæninni eins og þú hefur boðið okkur að vera. Já, þú segir hérna, ef við byðum eitthvað eftir þínu vilja, þá heyrir þú okkur. Takk, drottinn. Og ef að þú heyrir okkur hvað sem við byðum eftir þínu vilja, þá vitum við, okkur eru veittar þær bænir sem við höfum beðið þig drottinn. Heyr bænir okkar í kvöld. Við felum þessa kvöldstundi þínar heilugu hendur, drottinn, alla þá sem að hafa verið að biðja með mér og ég biði að mæta þeim og mæta þeirra bænarefnum, þeirra þörfum, drottinn, þú þekkir þarfinnar, þú þekkir líðan og þú vilt mæta, drottinn minn, og snerta. Við felum þér landið okkar og þjóðina og byðjum drottinn hvíld og friði mér landið okkar. Við byðjum þér drottinn að gefa okkur gott sumar framöndan með hlýju og sólríku veðri, drottinn. Og ég byði fyrir hverjum einasta íbúa á þessu landi að hann mætti upplifa

nærveru þína og nálað þín og snertingu þína, drottinn, á hverjum degi, Jesús. Þú þekkir okkur öll með nafni og ég byði, drottinn, að þú kallir nafnið okkar. Og ég byði, drottinn, að snerta við öllum íbúum landsins okkar. Gefðu hvíld og frið í nótt, drottinn, og góðan svefn í líf allra íbúa landsins. Drottinn, takk fyrir elsku þín og ást í Jesu nafni. Amen. Amen.

Sumarfrí, bjartar nætur, fjöllin hrista af sér kulda og snjó og litadýrðin tekur við. Lindin er með þér á göngunni í sumar.

Jesús sagði, sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Opinberunarbókin, kafli 3, vers 20.

Drottinn, þú ert faðir vor. Við erum leirinn og þú ert sá sem myndar oss og handaverk þín erum við allir. Jesaja 64 og 7. vers. Þú guð sem stýrir stjarnaher og stjórnar veröldinni, í straumi lífsins stýr þú mér með sterkri hendi þinni. Þetta orti Valdimar Brím.

Nú fer í hönd þáttu með kristilegri countrytónlist. Heil klukkustund fyrir kúrika á öllum aldri. Tónlist sem fær þig til að standa upp og dansa.

Now wait a minute.

0: Þú ert að hlusta á kristilega country tónlist á lindinni.
1: You have fun.
2: Wilbur, turn your radio on.

0: Þú ert að hlusta á kristilega country tónlist á lindinni.
1: Why me, Lord?

Nafn drottins sé blessað, héðan í frá og að eilífu. Frá sólar upprást til sólar lags sé nafn drottins vegsamað.

0: hjarta um eilíf þinn frið. Uns þú opnar mér himinsins hlið, ó mitt hjarta um eilíf þinn frið.
1: Jólatúrar, gönguferðir og útivist. Njótum sumarsins í faðmi náttúrunnar. Lindin, stöðin þín.

Mánudagskvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir þennan dag sem nú komin að kvöldi. Þakka þér fyrir alla þá sem ég hitti í dag og viltu varðveitt okkur öll frá öllu illu. Ég bið þig, Jesús, að fyrirgefa mér það sem ég gerði rangt í dag og hjálpa mér að gera það sem rétt Viltu hjálpa mér að hleypa aldrei hatri inn í hjarta mitt, heldur lifa í kærleika og fyrirgefningu þinni. Þakka þér fyrir lífið sem þú gafst mér og viltu hjálpa mér að fara vel með allar þær gjafir sem þú hefur gefið mér. Viltu vaka yfir heimili mínu í nótt og gæta mín að meðan ég sef. Láttu líkama þinn og blóð Jesús sem við minnumst í altarisgöngunni vend okkur öll og alla okkar lífsleið. Þinn er mátturinn og dýrðinn. Í Jesú nafni. Amen.

Í Sálmi 89, þriðja versi stendur. Náð þín er traust að eilífu. Trúfesti þín grundvölluð á himni. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Jeremía fyrsti kafli og 7. vers. Stöðugt hvetur Guð okkur til, nei hann biður okkur innilega að rýma fyrir sér í hjartanu.

En drottinn sagði við mig, seg ekki. Ég enn svo ungur, heldur skalt þú fara til allra sem ég sendi þig til og tala allt það er ég býð þér.